Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Že už septembrového to podčiarknú pozvánky na folklórne podujatia pod patronátom 9. mesiaca roka a tiež príspevky na septembrové témy začiatok nového školského roka i spomienka na neblahú historickú udalosť 2. septembra 1854. Udalosť, ktorá sa uchovala aj v pamäti v podobe krásnej, clivej balady Ej, zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny. Nebude ona samozrejme chýbať ani medzi nahrávkami ľudových piesní. Nachystaní sú speváci Miloš Bobáň, Milan Matuška, Slávka Špaková, Peter Kuštár, Vladimír Homola, Dobrona z Dobrej Nivy, Jan Ambrós, Jan Babis a ďalší. Na úvod zaspievala Anka Šatanová pesničku s názvom Od konca do konca. No a my tu v Rádiu Regina Stred, Richard Švarba, Peter Ondrejka a Hana Kútiková prichádzame so želaním príjemného počúvania relácie Zahrajte mi túto, takto, od začiatku až do konca.

Prenesme sa teraz na chvíľku do minulosti, na začiatok druhej polovice 19. storočia, do mesta pod Urpínom. Je sobota 2. septembra 1854. Po mačacích hlavách dlažby Banskobystrickej Lazovnej ulice sa ozýva vrzganie kolies rebrinového voza, v ktorom sedia dvaja skúbinčania, švagrovia, 34-ročný Juraj Ursíny a 29-ročný Andrej Nemec, zvaný Kapusta. Dav Banskobystričanov i ľudí z blízkeho okolia sleduje v nemom úžase a so slzami v očiach ich poslednú cestu na kostiviarske lúky, na popravisko, ktoré ľudia dlho nazývali Šibenice alebo Vedľa strašidla. Okolo voza pochoduje mestská garda a dráby s bajonetmi, aby zabránili prípadnému úteku odsúdených alebo vzbure nahnevaných občanov. Ľudia totiž vedeli, že vezú na popravu dvoch otcov dokopy 9 detí, chlapov odsúdených na smrť za krádež jediného medeného kotla na syr. Z okien mešťanských domov sa ozýval plač a ženy odsúdencom hádzali do voza kúsky chleba či tabak, čo bolo vtedajšie prejavenie súcitu. Všetko sa to začalo ako nepremyslený krčmový nápad v sobotu večer 26. na 27. augusta 1854. Sedeli dvaja skubinskí švagrovia Juraj a Andrej v krčme pri pohárikoch. Alkohol, biedna sociálna situácia či vidina ľahkého zárobku ich priviedli na nešťastnú myšlienku. Vybrali sa na nedaleký salaš potajomky ukradnúť Bačovi medený kotol na syr. Aj sa stalo. Bača ich buď priamo zazrel a poznal po hlasoch, alebo podľa niečoho vedel, o koho ide, v noci to nechal tak, ale ráno oznámil toto všetko žandárom. Takže tí išli naisto. Obaja skubínčania spali doma a pomaly z nich vyprchával alkohol. Nedeľné prebudenie do reality bolo kruté. Dráby našli ukradnutý kotol, chlapcov spútali do hrubých povrazov a odviedli pred banskobystrický magistrát. Táto udalosť sa stala impulzom pre vznik známej baladickej ľudovej piesne. O nej viac v nasledujúcom príspevku.

Ej, zabili dvoch chlapcov bez viny. Jeden bol kapusta a druhý ursíny. Ej, kapusta, čože si pokradol, že ťa poviazali do hrubých povrazov? Tak sa začína známa baladická ľudová pieseň, ktorej slová odrážajú historickú skutočnosť. Banskobystrické archívne záznamy a evanjelické matriky presne dokumentujú incident, ktorý vtedajšou spoločnosťou hlboko otriasol. V noci z 26. na 27. augusta 1854 ukradli na Salaši nad Kosiviarskou dvaja skúbinčania Juraj Ursíny a Andrej Nemec, zvaný Kapusta, jeden medený kotol na syr a zo pár štiepkov. Chceli si prilepšiť otcovia dokopy 9 detí v ťažkej sociálnej situácii, no v pripitých hlavách v krčme v sobotu večer sa zrodil tento nešťastný nápad. Kotol sa im síce podarilo ukradnúť, ale žandárom po Bačovom udaní sa ich rýchlo v nedeľu ráno 27. augusta podarilo chytiť, zviazaných odviesť pred bystrickú radnicu. Súd o treste za krádež rozhodol po pár dňoch a poprava sa uskutočnila 2. septembra 1854 na jednej nedalekých kostiviarskych lúk na popravisku. Popravených pochoval ešte v ten istý deň evanjelický farár Andrej Javor, mimochodom predchodca básnika Andreja Sládkoviča z Radvanskej fary. Kata priviezli až z Prievidze, pričom celá poprava stála mestskú pokladnicu podľa záznamov 62 zlatých. Áno, súdny proces bol extrémne rýchly a trest obesením neprimerane prísny. Ľudská bolesť a nesúhlas Banskobystričanov i ľudí z blízkeho okolia sa čoskora pretavila do vzniku tiahlej ľudovej balady, ktorá je dodnes považovaná za jeden z klenotov nášho hudobnospevného folklóru, poukazujúca na sociálnu nespravodlivosť vtedajšieho režimu. Pieseň sa rýchlo rozšírila ústnym podaním, vďaka čomu vzniklo niekoľko nárečových variantov. My si ju teraz vypočujeme v podaní Vladimíra Homolu a Vrchárskeho orchestra Juraja Pecníka. Ej, zabili dvoch chlapcov bez viny.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes sa začína festival Čipka v Honte. O 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať zajtra od 13. hodiny v Dačovom lome výstavou hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prehliadka Ivety Žlnkovej hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho lomu i prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Vo Svetom Antone pripravili folklórny večer. Dnes od 19. hodiny budú na rinku vyhrávať heligonkári spod Sitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou a Ivonou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škorvánkovou. Baďane vás zajtra radi privítajú na pocitnianskych dňoch hojnosti. O 13. hodine sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan Hont a Vartášik z Krupiny i Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpin z Banskej Bystrice a na záver to bude koncert Štefana Repku a Gorals. V kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa zajtra o 13. hodine začne program ľudovej hudby Mariana Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu V hlbokej doline. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Loučickej heligónky. Zajtra v amfiteátri v Lovčici Trubíne budú v programe od 14.30 účinkovať Ján Ambrós a podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelinkovej, heligonkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Lovčice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, medzi iným aj škola tanca a spevu i tvorivé dielne. Folklórny program bude súčasťou aj dňa obce Lovinobaňa. Zajtra o 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesni, nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom súboru Bystrina, aj tanečné a spevácké vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dne obce pripravili aj v Lehotke. Zajtra od 11. hodiny budú súčasťou podujatia i tvorivé dielne. O 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného i ďalších hudobných skupín. Šumiaci pripravili regionálne oslavy Slovenského národného povstania a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne zajtra o 10. hodine. Okrem pietného aktu a prehliadky vojakov i historickej techniky ponúkne aj kultúrny program v podaní horehronských chlapov, súboru Šumiačan aj dychovej hudby Železiarní Podbrezová. Pucove vás počas víkendu radi privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to sú časť iného projektu, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: Ešte dodám, že v nedeľu o 13. hodiny bude súčasťou Pucovského koštovníka jarmok a prezentácia remeselníkov, folklórny program domácich kolektívov Pucovienok a Laštek, detských súborov Roháči, Gorel, Tierchovček a Podpolenček. V gala programe budú účinkovať hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám ponúkneme aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Jedno z jej prvých vydaní v novom školskom roku 2026-2027. Aj dedinské deti v minulosti, deti školopovinné, hoci často kráčali na boso a v skromných podmienkach, nosili vo svojich mysliach a srdciach i veľké, čisté detské sny. Presne tak, ako chlapec z básne Márie Rázusovej Martákovej Umenie života, ktorého očarili husle a spomienka na slepého hudobníka huslistu. Ponúkam z nej krátky úryvok. Až raz dostal sa chlapec z Viesky pod horami do mesta zázrakov a vábidiel. Tu ohromený vymkne sa z rúk mami, za sklenou tablou husle uvidel. A kúpte mi ich, chlapec husle dranká a jeho hlások od túžby sa chvie. A spustí nárek. Čo má robiť mamka? Napokon predsa len vojde do tých dvier. O chvíľu chlapček balík tisne na hruď, neverí, že vyčka, že ho otvorí. Ach, už len domov, na vosky trosadnúť a potom poza humní do hory. A už aj trieli, husle stíska v ruke, jak vtáča on piesne pustí do diali. Zatiahne raz i strpne v hroznej múke. Aké to zvuky husle drahé vydali? Probuje zas a miesto melódie bičík na strunách len zakrákal. Splášenie ako zvon mu srdce bije. Nie, to chlapec nikdy nečakal. Skúsi to zas a taký cit ho zdlávi, aby mu soli vsypal do rany. Chlapec sa hodil do vysokej trávy a plakal rozčarený, sklamaný. Po vetri holub krídly nad ním mával, korenou vôňou opájala stráň. A on, ach, prvý svoj sen pochovával a večné slnce dívalo sa naň. Nie vtedy neznal, čo raz vedieť musel, keď už svet mu bol učiteľ a mať, že kto chce čistý tón o svojich husiel, musí sa najprv dlho učiť hrať.

Mesiac, ktorý má už skoro 89 hodín, putuje svojím kalendárnym časopriestorom. September v keľtskom kalendári mesiac začiatku vinej révy, nad ktorým mala od nepamäti patronát bohyňa Ponoma, ochrankyňa ovocia a ovocných stromov, sa nazýval u Slovanov Malý rujen, Veľký rujen prináleží októbru. Z astronomického hľadiska budú jeho vyše dve tretiny do 23. septembra dňa jesenej rovnodennosti ešte letné a potom sa vlády ujme jeseň. Z meteorologického sa tento mesiac považuje už od svojho prvého dňa za jesený. Môžeme si teda vybrať. No, čo my? Zariadi to počasie podľa svojho nevyspytateľného poriadku a podľa neho zajtra na svätú Regínu, mučeníčku z 3. storočia, ktorá je podľa pranostiky panna studená, ktorá nosí jeseň v koši, bude jasno až polooblačno, od severozápadu prechodne oblačno až zamračené. V noci ojedinele, cez deň miestami prehánky, ale občasný dážď. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 30 stupňov. V nedeľu na svätého Magnusa Opáta sa očakáva podobný rast počasia. Podľa pranostiky, aké je počasie na Magnusov deň, také má zostať 4 týždne.

Relácia Zahrajte mi túto, ktorá sa aj dnes, predvečer Sviatku Svätej Regíny Mučenice, patronky pastierov a chudobných ľudí, plavila po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred, čoskoro zakotví pri 17. hodine. Za vašu posluchárskú spoločnosť vám ďakujú od techniky Richard Švarba a Peter Ondrejka, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková. Prajeme vám, milí naši, príjemný piatkový podvečer i večer a prvý septembrový víkend. Nech vás poteší niečím pekným, inšpiratívnym.

Rádio Regina. Zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Frišnom sluchaj a pomaly hútor. Tak poďme, vy ľudové piesne môžete rýchlo počúvať, no moderátorské slovo sa pre istotu bude držať v tom bežnom tempe. V úvode navštívime všetkých 5 regiónov východného Slovenska. Putovanie začneme v zemplínskej Teplici. Tamojšiu folklórnu skupinu Tepličan sprevádza ľudová hudba Železiar. Potom zamierime do Abova. Dve piesne v starších rozhlasových nahrávkach zaspíva s ľudovou hudbou súboru Jahodná Anna Eliášová z Valalík. V Gemeri nás privíta folklórna skupina Gočovan z Gočova so sprívodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

V relácii Zahrajte mi túto sme už navštívili Zemplín a Bov a Gemer. Piesne zaspievali folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Anna Eliášová z Valalík a folklórna skupina Gočovan z Gočova. Prenesieme sa teraz na Spiš, ktorým nás bude sprevádzať folklórna skupina Domaňovčan z Domaňoviec. V Šariši sa zastavíme v obci Zlaté, kde pôsobí folklórna skupina Šafolka. Jej členky si zaspievajú pri ľudovej hudbe muzikanci Raslavické.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Domaňovčan z Domaňoviec a Šafolka zo Zlatého. Ďalšiu rubriku, takú rozprávkovú, pre nás pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Na rozprávky nie sme nikdy pristarí. Dnes vám, milí poslucháči, rozpoviem príbeh šarišskej ľudovej piesne Na Šebeskej rovni, vďaka ktorej sa, dúfam, tak trošku z rozprávkovie aj u vás doma. Nuž, aká by to bola rozprávka, v ktorej by sa o srdce švárnej dievčiny neusiloval akýsi mladík? Tento rozprávkový príbeh je ale zároveň plný čarov. Dôkazom toho je zakliatá princezná. Nečakajte však žiadnu stridžiu chatrč a už vôbec nemrhajte predstavivosťou na jaskyňu s drakom. Podľa ľudovej piesne, ktorou som sa nechala autorsky inšpirovať, sa dievčina, červená jak ruža, modlí za dobrého muža na Šebeskej rovni.

Princeznú vraj uriekla a na celú večnosť do podoby nehybnej sochy zakliala jej zlomyselná macocha. Tá svojej nevlastnej dcére závidela mladícku krásu a tak osirelú princeznú na jej 18. narodeniny nemilosrdne vyhnala z paláca. Nová kráľovna však bola poriadne prešibaná. Svojou mágiou zariadila, aby sa účinky kliatby dostavili až potom, ako princezná, unavená a ďaleko od rodného kraja, po tretí raz zastane, aby si po ceste trošku oddýchla. Preto sa princezniným novým domovom stal maličký kúsok zeme, tam, na Šebeskej rovni. Škovránky lietajú kade tade svetom, dovidia ďalej, než kedy bude mať šancu dovidieť ľudské oko, a preto sa ani nemožno čudovať, že sa ku mne doniesla správa nie len o zakliatej princeznej, ale aj o skupinke mládencov chtivých po žembe.

0: Iste mi dáte za pravdu, že by bolo odo mňa veľmi neprofesionálne, keby práve ja, hlavná spriadačka nití osudu našich rozprávkových hrdinov, by som dopustila, že by sa životná cesta princeznej a niektorého z týchto mladíkov vzájomne nepreťali. A hoci posledná strofa ľudovej piesne navádza na to, aby sa mládenci medzi sebou už toľko nebili a radšej si dievčinu na 4 časti rozdelili, rozhodla som sa skameninú princeznú uchrániť pred takýmto koncom. S mojím verným priateľom Škovránkom som preto zosnovala plán. Požiadala som ho, aby aj so svojimi druhmi doletel k bojujúcim mládencom, hlasno zaspieval a toho, kto sa na neho ako prvý pozrie, čo najrýchlejšie akoby mávnutím krídla, razom zaviedol k modliacej sa princeznej. A tak sa aj stalo. Zvyšní mládenci nedbali na Škovránkov spev. Zatiaľ, čo oni neprestávali vo vrhaní pestiami, tam v diaľave sa vyvolenému mladíkovi a odkliatej princeznej začala písať spoločná budúcnosť. A ako sa hovorieva, žili šťastne až do smrti.
1: Kto by povedal, že pesnička môže skrývať takúto peknú rozprávku, ako ju vymyslela a narozprávala pre vás autorka rubriky Beata Filipová. No a teraz už pesnička v celku, v podaní folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc v nahrávke z roku 1993, keď ľudovú hudbu viedla raslavická legenda primáš Štefan Žolták Čečo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pred chvíľou doznela nahrávka, v ktorej sme počuli folklórnu skupinu Raslavičan z Raslavíc. Nahrávka pochádza z roku 1993 z magnetofónovej kazety a bol to prvý, nazvime ho, komerčný nosič z produkcie dedinských folklórnych skupín na Slovensku. Vtedajší vydavatelia totiž siahali väčšinou po osvedčených mestských folklórnych súboroch a z nich si vytvárali rôzne kompilácie, čiže také pomiešané nahrávky od viacerých účinkujúcich. Folklórna skupina Raslavičan však píše pomaly storočnú históriu a rozhlasoví hudobní redaktori ju nahrávali ešte v 50. rokoch a tieto nahrávky vám teraz ponúkneme. Spevom sa ozve vtedajší vedúci Štefan Uderman, ľudovú hudbu viedol Martin Žolták Marci. Hoci cymbal v nahrávke počuť nebudeme, aj tak však muzika skrýva nesmierny náboj temperamentu. Nečudo, že tance verbung, marhaňská, bašistovská, krucená, čardáš a šariská polka z Raslavíc sa doteraz tešia veľkej obľúbe v tanečných domoch. A každé folklórne ucho, čo teraz záplavu tónov, nástrojov a čapášov mládencov začuje, dá určite pokyn mozgu, aby sa nohy roztancovali aspoň v duchu.

0: Počúvali sme nahrávky folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc z rozhlasového archívu z polovice 50. rokov.
1: Žijeme tu spolu.
0: V piatky vám v tejto rubrike ponúkame zvyčajne maďarskú pieseň. Dnes nám nie jednu, ale rovno dve zaspíva Sándor Barabáš spolu s rómsko-ľudovou hudbou Miklóša Lakatoša. Melódie určite budete poznať. Sú tak maďarské, ako zároveň aj slovenské. Ľud, teda celé skupiny ľudí, si ich v minulosti spievali po celom Uhorsku. Po maďarsky, po slovensky a kto vie, ak je to na území dnešného Rumunska, tak možno aj po rumunsky.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Až do 90. rokov bol najvýznamnejší folklórny festival vo Východnej. Javiská veľkej a malej scény ponúkali zastúpenie všetkých kútov Slovenska v podobe piesní, tancov a krojov. Hneď po revolúcii v roku 1990 však vznikali aj snahy ponúknuť milovníkom tradičnej kultúry aj čosi viac ako len spev, tanec a kroj. Remeslá. A tak z iniciatívy vtedy mladého študenta etnológie Ivana Murína sa v Kokave nad Rimavicou sformoval festival Koliesko. Do Kokavy nás teraz zavedú nahrávky tamojšieho súboru Kokavan.

Piesne Skokavy nad Rimavicou spievali členky tamošieho súboru Kokavan. Na východné Slovensko sa vrátime do obce Krivany. Pieseň odtiaľto si osvojili muzikanti mladej ľudovej hudby Figľar pod vedením Stanislava Bujňáka. Je to jedna z ich prvých zvukových nahrávok. Pamätajme si ju.

nahrávku, zaspievam si túto. O 12:30 vo Veľkom štúdiu na Mojzesovej ulici. Príďte, všetci ste vítaní. A ešte folklór v Slovenskej televízii. Po letnej prestávke sa do vysielania vracia relácia Kapura. Obe septembrové vydania, špeciálne nesúťažné, sú venované 20. výročiu relácie. Zajtra o 13:25 si teda budete môcť pozrieť prierez 20 rokov pravidelného zaznamenávania folklórnych aktivít. Táto sviatočná Kapura špeciál bude mať aj neobyčajnú dĺžku – 70 minút. Známu východoslovenskú pieseň nám teraz s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka zaspieva Anka Servická.

spievala Hanka Servická. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Trimajše starého rozumu a mladých rokoch. V dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní ľudovej hudby Čardáš s primášom Pavlom Gumanom.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej Spišskú Banickú obec Žakarovce.

Do Žakaroviec nás v úvode preniesla rozhlasová nahrávka z roku 1992. Žakarovce si ako si podvedome spájame najviac s menom najslávnejšej východoslovenskej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej. No obec za tamojšiu folklórnu skupinu Kliperčana navštívili rozhlasové štáby z Bratislavy i z Košíc viackrát. K niektorým archívnym nahrávkam sa v nasledujúcich minútach v krátkych ukážkach vrátime, no v rozhlasovej prvovýrobe i v rozprávaní sa zameriame na súčasnú tvorbu. Vráťme sa teda v čase do roku 1992 a vypočujme si dlhšiu časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú vtedy do vysielania pripravil legendárny Ondrej Demo.

0: Príjemné posedenie pri rozhlasových prijímačoch želám všetkým, ktorí sa so záujmom hlásia k počúvaniu klenotnice ľudovej hudby. Dnešnou reláciou vás pozývame do spišskej obce Žakarovce. Hneď za gelnicou na hlavnej ceste tabuľa so smerovkou vľavo upozorňovala na Žakarovce, vysokoležiacú obec v pohorí slovenského Rudohoria. Prechádzali sme dlhou dolinou a obdivovali na skalách učupené menšie i väčšie domce, okolo nich políčka, skaly, za nimi lesy. Už tento prvý pohľad na Žakarovce nás ubezpečoval, že v nich nájdeme pozoruhodných ľudí so svojbytnou ľudovou kultúrou. V priestoroch zariadenia miestneho úradu nás privítali speváčky, speváci a muzikanti, členovia folklórnej skupiny na čele s Jarmilou Mariančíkovou.
1: Hey, I...

0: majú.
1: Počul som, že tu v Žakarovciach bývali chýrne banícke majálesy.
2: Bolo to na haldičkách. To haldičky znamenajú jedna časť, tak to je taká plošina. Tam bolo to vymerano a to je presne nad Žakarovcami, že to bolo vidieť všetko, celé Žakarovce odtiaľ. Tam vyhrávali muziky, tam bola dýchovka banícka, potom boli cigáni, ktorí si notili, no a tam sa proste celá dedina zišla. Ženy doma sa vyparadili, napiekli si šiško, krepli po naše, dali si do košika a zračali na haldičky za muzikou, proste jak sa to hralo. No prišli na tie haldičky, tam každý si proste vstal, kde mal miesto, dva rodinky spolu, tam sa organizovali, hudba hrala a zabávali sa. Baníci mali svoje, spievali sami, posolo, rozkazovali, tanečné páry boli. No a každý si sa zabával tak, proste po svojom.

0: hlavičku.
1: Panici, Felvaltrovi, vývat!
0: Vývat!
2: Otváram banícky majales. Robili ste dobre. A viem, že budete robiť ešte viac a ešte lepšie. Krčmár!
3: Tu!
2: Antalok piva!
3: Už to bude!
2: Muziko, a ty hraj!

0: Doznelo zvykoslovné pásmo, ktoré v roku 1992 v obci Žakarovce nahral vtedajší hudobný redaktor Ondrej Demo zo Slovenského rozhlasu v Bratislave. Budeme pokračovať v tvorbe folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec a pri mikrofóne máme vedúcu pani Gabrielu Dulovičovú. Pamätáte si vy ešte na to spomínané nahrávanie v roku 1992?
1: Pravda, že si pamätám. Mala som vtedy zhruba 17 rokov. To som bola študentkou na zdravotnej škole. Veľmi dobre si to pamätám, pretože každé takéto nahrávanie, či v rozhlase československom, alebo či už spolupráca s Československou televíziou zanechala vo mne neskutočné spomienky a takisto dojmy. Predstavujem si aj tých všetkých členov, ktorí tam boli. Vypočula som si to pásmo nedávno, tak som si ozaj zaspomínala už na tých ľudí, ktorí nie sú medzi nami, ale mali to ľudové, to dobré, to folklórne celé v sebe.
0: Oni boli tí naozajstní nositelia tradícií, pretože na javisku hrali jednoducho samých seba. Vtedy mali zastúpenie aj muži, aj ženy, určite vedeli spievať aj staršie generácie mimo folklórnej skupiny. Aký je stav v Žakarovciach teraz? Folklórna skupina funguje?
1: Folklórna skupina funguje, ale musím tak s poľutovaním povedať, že tento rok 2026 sme začali s tým, že sme čisto ženská skupina. Boríme sa s problémom počtu členov, jednak ženských, ale mužských členov vôbec nemáme.
0: Máte však mladú generáciu.
1: Máme mladú generáciu, vychovávam si, ale zase sú to len dievčence. Hoci mám doma dvoch synov, jeden z toho by chcel prísť, ale nemá v našej folklórnej skupine oporu mužských, dospelých chlapov, ku ktorým by sa mohol pridať, s ktorými by mohol pokračovať potom ďalej, tak to je taký problém.
0: Folklórne skupiny, takto sa zvyknú nazývať kolektívy, ktoré chodia na javiska len spievať. Oveľa hodnotnejšia je však príprava na javisko tak, aby sa zobrazili také tie úseky zo spoločenského alebo rodinného života v minulosti, čiže nacvičovanie zvykoslovných pásiem. Zotrvali ste v tejto snahe?
1: Zotrvali sme a dúfam, že aj zotrváme. Hoci sme čisto ženská skupina, ja ako vedúca sa budem snažiť aj naďalej vytvárať, vymýšľať nejaké pásma, hoci čisto s členkami, so ženami, s dievkami, tak budem sa snažiť, kým to bude možné, ale pevne verím, že prídu aj chlapi a budeme pokračovať ako zmiešaná.
0: Oddychnime si teraz a vypočujme si pesničky v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec v rozhlasovom nahrávaní v roku 2009. Spieva aj Zuzana Rusnáková.

0: Z roku 2009, keď vznikli nahrávky týchto piesní v podaní folklórnej skupiny Kliperčan, sa vrátime do súčasnosti do roku 2026. Už sme spomínali nositeľov tradícií a takto sa nazýva aj súťaž, ktorú pripravuje a garantom ktorej je Národné osvetové centrum Bratislava. V podstate je práve zameraná na zvykoslovie, alebo teda vždy čosi viac ako len spevy alebo tanec. Folklórna skupina Kliperčan, vy ste sa predstavili svojim vlastným pásmom. Aký názov ste mu dali?
1: Predstavili sme sa pásmom Vešelo z jarmarku. Jedná sa o návrat žien zo Žakaroviec z jarmarku, kde museli ísť do inej dediny, iného mesta, v tomto prípade do Gelnice.
0: Gelnica od Žakaroviec koľko je vzdialená?
1: Asi 5 kilometrov. Ale cez kopec, ktorý sa nazýva Špicibeľ, je to určite bližšie. A ako to bolo v minulosti, tak buď sa išlo na taký jarmark na voze, alebo pešo cez kopec. Teraz je ten kopec zalesnený. V minulosti to boli pasienky, o ktoré sa ľudia starali. Tak vlastne sa chodilo pešo cez ten kopec na jarmark i z jarmarku.
0: Robili ste určite aj výskum pred tvorbou tohto pásma. Kedy sa zvyčajne v Gelnici konali trhy? Bolo to viackrát do roka?
1: Trhy sa konali viackrát do roka, zvyčajne na jar, leto a potom na jeseň.
0: Čo si zvykli obyvatelia zo Žakaroviec kúpiť v Gelnici?
1: Keďže Žakarovce boli prevažne banická oblasť, venovali sa tu potom pastierstvu, to poľnohospodárstvo, vzhľadom tomu, že Žakarovce sú v doline, v kopci, bolo menej rozvinuté, tak Žakarovčania si zvyčajne chodievali kupovať z potravín napríklad fazuľu, mák, orechy, to, čo sa tu neurodilo. Určite si chodili kupovať aj múku, pretože hoci mali zasiaté nejaké to obilie, ale nevystačilo to na celý rok na obživu, takže takéto veci. Zemiačky si tiež vedeli dopestovať, ale chodili si dokúpiť. Keďže chlapi sa venovali baníctvu, chodievali si na jarmarky kupovať obu, ošatenie, hrnce, pretože hrnčiarstvu sa tu nemal kto venovať, keď všetci robili v tých baniach, ani obuvníctvu, takže asi takéto veci.
0: Zrejme to baníctvo znamenalo v rodinách príjmy v podobe peňazí. Bolo však predsa len niečo, čo mohli na tých trhoch Žakarovčania ponúknuť sami?
1: Myslím si, že mohli ponúknuť, pretože boli tu ženy napríklad aj šikovné krajčírky, ako moja babka, ktorá robila krásne visty, farbiarske kydle. To jedno, či už okaľové, mačilapkáte, s akým vzorom. Tieto veci mohli ponúknuť určite.
0: Pripomeňme si, čo je to víst? Lebo možno mladšia generácia nemusí vedieť, čo to je.
1: Víst je, keď poviem slovo lajblík, tak hádam, už by mohli vedieť. Víst sa nosil na vrchu, na košuli a vpredu sa upevňoval alebo zavezoval šnurovačkou. Väčšinou bol dvojfarebný s ozdobou ako s drôtenou čípkou. Väčšinou to bola zeleno-červená plus drôtená čípka. Alebo vyskytli sa aj iné farby ako čierno-červená a drôtená čípka. Patril medzi najkrajší a najstarší žakarovský kúsok odevu teda.

0: Zvykoslovné pásmo, ktoré si o chvíľu vypočujeme, sa bude, verím, príjemne počúvať, pretože tam zaznie množstvo spevov. Bola tá chôdza z trhu alebo na trh tou príležitosťou, že si tam mladé aj staršie ženy rady zaspievali?
1: Pravda, že? Pretože v minulosti, či už to boli ženy, či už to boli chlapi, stále mali pocit a potrebu zaspievať. To bolo jedno, či to bolo pri robote, či to bolo pri chôdzi, išlo o to, stále keď sa zišli, tak svoje pocity, či už šťastia, nejakého trápenia, či ťažoby, všetko akože vkladali do tých piesní. Čiže keď, dajme tomu, išli z toho jarmarku, z Gelnice, vyšli hore na kopec, na ten špicibeľ, tam si posadali a zaspievali si, zatancovali, alebo poprípade aj rozprávali sa príbehy.
0: Skôr ako zaznie zvykoslovné pásmo Vešeľo z jarmarku v podaní folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, povedzme si ešte, ktoré ročné obdobie bude znázornené práve v tomto pásme.
1: Vybrali sme si leto, pretože v lete svieti slnko, dá sa ísť na boso. To sme využili vlastne aj na nositeľoch tradícií, že dievčatá boli bose, tak sme si zvolili toto ročné obdobie.
0: Je deň jarmoku. Približne o ktorej hodine ráno sa teda ženy alebo aj muži na ten trh do Gelnice a približne o ktorej sa vracali naspäť?
1: S východom slniečka sa postarali doma. Ostatok urobili čo treba a okolo 5. 6. už sa vyberali pomaličky na trh, pretože vlastne aj tá cesta cez ten špicibeľ, jak je v pásme povedané, bola štreka. To znamená, že bola dlhá.
0: A chodívali partie, takéže väčšie skupiny žien? Alebo skôr také len menšie, 2-3 sa spojili?
1: Skôr sa spojili 2-3, stalo sa, že išla aj sama, keď sa rozhodla zrazu. Ráno nebol telefon, aby oznámila tej druhej, že chce ísť, tak akože sa zobrala a išla aj sama. Ale väčšinou boli 2-3 žienky sa spojili a išli.
0: Po rozhovore s Gabrielou Dulovičovou, vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, si poďme pásmo vypočuť neprerušene.

0: Juhan!
1: Joj, ženy, ce pobije, jak som še zliekla.
0: Juhan, co sebe tu tak vyšpievuješ? Ceši bula?
1: Ta však bula som v Gelnici, na jarmarku, bo som chcela kúpiť z malinoch na liekvar. Ozdaj, do lesa še bojím ísť, bo veľo medzvedzoch.
2: Medzvedzoch, pýtam, ce Juhan. Ta chybaľ gusty a bojím ramedzvec.
1: Joj, Margit!
0: A co? Kúpila si to tie maliny?
1: Hej, kúpila. Žádne som nekúpila. Nikto nemal. Ta som vžala, aha, tu, mech orechoch. Bo ozdaj vžaka rovci, le Margita má orešňak. A toho roku mi orechy nedá, bo jej treba pre žovku na svadzbu. Ta tak. A idem sebe domu, cez špicibeľ, reku, ta sebe zašpievam. A vy ženy, tiež boli dáco pokúpiť?
2: Tiež sme boli na jarmarku v Gelnici. Ta však ale ozdaj vecej žakaroviankoch nás bolo na jarmarku. Však som videla i Borku, i Milku. Aha, však sú tu.
3: Bože, daj štesa!
4: Daj Bože!
5: Ženy, ta i vy tu? Ta jak sme še tu fajne zešli? Poskladajme nažijem, co sme pokupili a poďme sebe coška zašpievať. Juhan, ta však začni!

0: Margit, až si ani nehvarila, co si kúpila.
1: Tá, co som kúpila. Však ozdaj palenku som bola kupovať na svadzbu. Bo ozdaj, keby som svojho mača poslala, tá ani joho, ani palenky.
2: Margit, ale však daj pokoštovať to tej palenočky, co si kúpila.
3: Vera, Margitko, daj pokoštovať, bo som čula, jak še chlopi dohvariali, že nebarz dobrá to tá palenka, taká psirová pečaca.
1: No tá dobré, ženy, tá koštujce.
4: Dajte, nolem, ja perša pokoštujem.
5: Ej, ale mocná taká tula.
4: Koštujce, ženy, a zašpievajme sebe.
2: Čí?

0: Margit, sluchaj tu. Ta ty mi nehvar, že ty na svadzbu ľem jednu sortu palenky kúpila.
1: Ho, ta ešte to by nebolo, že by u Čučuša na svadzbe len jedna sorta palenky bola.
0: Však ja nehvarím, ale daj pokoštovať si druhu. Však si nečula Borišu, jak varila, že še chlopi odhražali, že plána palenka. Ta co, ozdaj plánu na svadzbe na stôl položíš?
1: Ženy, ta naj vás pobije. Však vy mi až do koreňa vyžrece. No ale, co še budem haňbiť, stumáce i to tú druhu koštujce.
2: Zuzko, a my kým pokoštujeme to tú palenočku a pokúkame, co sme pokúpili, ta nám zašpievaj. Ty tak šumne znáš, však ty aj tak nemôžeš koštovať, bo si hrubá.
3: Nie.

0: Ženy, a teraz ja vám ukážem, jakú veľkú kuru som na polievku kúpila. No, jemdze to ten môj košík.
1: No, Borko, ukáž to tú kuru.
0: Joj, ženy, dze moja kura. Dáco mi ju zožarlo, kým sme še zabaviali. Len pierie a hrabky ostali. Tá jakú polievku navarím na nedzeľu. Ale co mi povie môj chlap, že ja prišla domu vešela a bez kúry.
2: Tá co si povie, co si povie. Tá se bude lápať po dvore na mesto kúry. Mámo, poď už domu, co vám otec povedza? Jaká za špidzece?
1: Lem ju vežni, žovko, šumne pod pazušku. A nezapomni to tú palenočku. Ženy, nie že dáco zo chabice.
3: Poďme, Vera, pomaľučky. Bo to darmo. Ice špicibeľ, to ozdaj štreka.
4: Ale sebe zašpievajme za cestu.

Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa končí. Cez archívne rozhlasové nahrávky z roku 1992 s Ondrejom Demom a cez súčasnú tvorbu folklórnej skupiny Klíperčan sme vám priblížili životné situácie v banickej obci Žakarovce. Hostkou pri mikrofóne bola vedúca folklórnej skupiny Gabriela Dulovičová. Klenotnicu ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v júli 2026. V závere relácie ešte zaznie spev Gabriely Dulovičovej, ktorá sa v súťaži Vidiečanová habovka v roku 2025 dostala až na najvyššie celoštátne kolo.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump posiela svojich vyjednávačov do Moskvy a Kieva s mierovým návrhom. Optimalizácia fungovania rezortu vnútra nebude mať podľa Matúša Šutaja Eštoka vplyv na štátny rozpočet. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že do Moskvy a Kieva posiela svojich vyslancov Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa s návrhom na ukončenie viac ako 4 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Nepriblížil, či plán zahŕňa územné ústupky zo strany Ukrajiny, čo v minulosti naznačoval. Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kieva od návratu Donalda Trumpa do úradu vlani v januári. Obaja už predtým navštívili Moskvu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dal pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je ruský útok v Kieve na budovu ukrajinskej tajnej služby, ktorá je blízko pracoviska slovenskej ambasády. Z jeho písomného vyjadrenia vyberáme.
2: Dôrazne odsudzujeme dnešný ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kieve. Z bezpečnostných dôvodov je využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uložil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Nálet si vyžiadal najmenej 7 zranených. Najmenej 3 ľudia zahynuli a ďalších 23 utrpelo zranenia pri večerných izraelských úderoch na juhu a východe Libanonu. Medzi zranenými sú podľa libanonského rezortu zdravotníctva aj zdravotníci ženy a deti. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele v južnom Libanone v reakcii na útok dronmi, ktoré hnutie Hizballah vyslalo smerom k izraelským vojakom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje. A to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov eur, hovorím stále iba o Bratislave.
1: Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý strop nemôže byť podľa neho zámienkou na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Šutaj Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nie v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
1: Ocenenie pre najlepšieho trénera mesiaca Českej najvyššej futbalovej súťaže získal slovenský kormidelník Branislav Fodrek. Jeho Slovan Liberec prehral v úvodných 6 kolách iba raz a v tabuľke mu patrí 3. miesto. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračená, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý diaľničný tunel pri Žiline, cyklisti pri Dolnom Kubíne. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Višňové na D1 je smerom do Žiliny pre jesenú údržbu uzavretý. Obidete to po Podstrečno. Na trase Lúčky, Osádka, Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Hruštín, Zákamenné a Stará Bystrica sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Vo svete.
7: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes vás pozveme na návštevu Ukrajiny, Nepálu a Tibetu, Tanzánie, Kuby a USA. Prajeme vám príjemné počúvanie.
8: Modlitby za Ukrajinu spojili predstaviteľov cirkví aj verejného života. Svetová rada cirkví sa pripája k modlitbám v rámci času stvorenia 2026. Predstavitelia afrických cirkví hovorili o výzvach svojho regiónu v rozdelenom svete. Svetová rada cirkví reaguje na ničivú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu. Predstavitelia cirkví upozornili na problémy s dodržiavaním ľudských práv v Tanzánii. Biskup Ismael Laborde z Kuby hovorí o svojej ceste od ateistu po duchovného. V Číne vytlačili už 290 miliónov Biblií. Evanjelici v Spojených štátoch pripravujú už 10. ročník akcie Deň služby.
7: Konferencia európskych cirkví sa zúčastnila národných modlitebných raňajok, ktoré sa konali v Kieve pod záštitou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na medzináboženskom stretnutí sa zišlo viac ako 1500 účastníkov, medzi nimi 670 zahraničných hostí zo 17 krajín. Prítomní boli predstavitelia politického a náboženského života, vojenskí kapláni, vojaci, rodiny padlých a zástupcovia občianskej spoločnosti. Prezident Zelenský vyzval na modlitby za ľudí v zajatí, vojakov na fronte a za spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu. Zároveň apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby si na vojnu nezvyklo a neodvracalo od Ukrajiny pozornosť. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach uviedol, že európske cirkvi musia naďalej počúvať hlas Ukrajincov, stáť pri nich a podporovať ich úsilie o mier, slobodu a spravodlivosť.
8: Svetová rada cirkví sa v roku 2026 zapája do iniciatívy Čas stvorenia, ktorá spája kresťanské spoločenstvá v modlitbách a aktivitách za ochranu životného prostredia. Toto podujatie reaguje na alarmujúce klimatické extrémy, akými sú ničivé požiare, záplavy a rekordné vlny horúčav postihujúce celý svet. Ústrednou témou aktuálneho ročníka je životodárná voda, symbolizujúca nádej na uzdravenie prírody a nevyhnutnosť spravodlivého prístupu k zdrojom. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že viera a ekologická zodpovednosť sú neoddeliteľne prepojené v boji proti klimatickej kríze. Čas stvorenia sa začína 1. septembra celosvetovou bohoslúžbou pri príležitosti Dňa stvorenia. Celosvetové úsilie vyvrcholí v októbri, pričom apeluje na veriacich, aby sa stali aktívnou súčasťou ochrany planéty.
7: V závere augusta sa v juhoafrickom Johannesburgu uskutočnila konzultácia vedúcich predstaviteľov cirkví Afriky, združených vo Svetovom luteránskom zväze. Na stretnutí sa zúčastnilo viac než 70 cirkevných lídrov z celej Afriky, členovia a poradcovia Rady zväzu, vedúci predstavitelia subregionálnych skupín a ďalší delegáti. Hlavným cieľom bolo posilniť vzájomné vzťahy a vytvoriť priestor pre odvážny dialóg o výzvach vedenia v súčasnom rozdelenom svete. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila, že Afrika je najrýchlejšie rastúcim regiónom celosvetového luteránskeho spoločenstva, čo z nej robí inšpiratívny príklad pre ostatných. 3 dní sa delegáti venovali typickým problémom afrického regiónu, pričom výmena skúseností a dialóg na takejto úrovni nie je dôležitým len pre samotný región, ale pre celosvetové luteránske spoločenstvo. Jeho poslanie totiž zahŕňa aj podporu spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti.
8: Stovky obetí a takmer 1000 nezvestných si vyžiadala ničivá povodeň v pohraničí Nepálu a Tibetu. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s postihnutými. Prívalová povodeň v priebehu niekoľkých minút zmietla celé dediny, mosty, cesty aj pútnické miesta. Medzi nezvestnými sú miestni obyvatelia, príslušníci bezpečnostných zložiek, pracovníci vodných elektrární a pohraničných služieb, ale aj zahraniční pútnici a cestujúci. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay v pastierskom liste vyjadril sústrasť rodinám obetí a ľuďom, ktorí stále čakajú na správy o svojich blízkych. Upozornil tiež, že mnohí obyvatelia prišli o svoje domovy, pôdu a zdroje obživy. Pillay ocenil odvahu vojakov, policajtov, záchranárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí napriek nebezpečenstvu pomáhajú postihnutým. Svetová rada cirkví zároveň vyzvala cirkvi a ľudí dobrej vôle, aby podporili komunity v odľahlých horských oblastiach a pomohli im prekonať následky katastrofy.
7: Na problémy v oblasti ľudských práv v Tanzánii upozornili predstavitelia tamojších cirkví a náboženských komunít počas dialógu v Ženeve. Stretnutie zorganizovali Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz v súvislosti so 4. univerzálnym periodickým hodnotením stavu ľudských práv v Tanzánii, ktoré sa uskutoční v novembri. Účastníci hovorili o postavení žien, dostupnosti vzdelania, náboženskej slobode, používaní sily voči mladým ľuďom či o prípadoch zmiznutí. Generálny tajomník Kresťanskej rady Tanzánie Moses Matonia upozornil, že ženy sú v mnohých komunitách pri rozhodovaní stále odsúvané na okraj. Podľa neho je potrebná nielen spoločenská, ale aj teologická zmena a väčší priestor pre ženy v cirkvi. Generálny tajomník Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii, Rogat Molel, vyzval na nezávislé vyšetrovanie prípadov zmiznutí a na väčšiu medzinárodnú pozornosť. Predstavitelia cirkví zároveň zdôraznili potrebu počúvať mladých ľudí a vytvárať priestor, aby sa mohli podieľať na rozhodovaní o budúcnosti krajiny.
8: Ismael Laborde je biskupom Zjednotenej evanjelickej cirkvi na Kube. Jeho cesta k viere sa však nezačala už v kolíske, práve naopak. Laborde bol presvedčený ateista a funkcionár komunistickej mládeže, ktorého povinnosťou bolo aj presviečanie mladých kresťanských veriacich, aby sa odvrátili od svojej viery. Jeho život sa však radikálne zmenil, keď spoznal luteránsku cirkev na Kube. Tam prvýkrát počul evanjelium Ježiša Krista, vďaka ktorému sa z kubánskeho Pavla stal človek, ktorý zasvetil svoj život viere. Dnes 72-ročný Ismael Laborde sám seba charakterizuje ako nepohodlného priateľa revolúcie, pričom otvorene kritizuje súčasnú chudobu a politickú krízu v krajine. Zdôrazňuje, že cirkev musí byť prorockým hlasom, ktorý stojí pri trpiacich a pomáha ľuďom v ťažkých životných podmienkach prostredníctvom konkrétnej diakonie. Po prekonaní vážnej choroby vníma vieru ako proces neustálej obnovy a osobného vzťahu s Bohom, ktorý presahuje rámec inštitúcií. Napriek nestabilite vyjadruje hlbokú nádej, že kubánsky ľud má vďaka svojej húževnatosti silu na nevyhnutné zmeny a duchovné znovuzrodenie.
7: Viac ako 290 miliónov Biblií vytlačila do konca apríla tohto roka čínska spoločnosť Emity Printing. Biblie distribuuje do 158 krajín a regiónov v takmer 280 jazykoch. Spoločnosť patrí k najväčším centrám na tlač Biblie na svete. Emity Printing spolupracuje so spojenými biblickými spoločnosťami takmer 40 ročia. Ich spoločným cieľom je sprístupniť Bibliu ľuďom v čo najväčšom počte jazykov a za dostupnú cenu. V Číne bolo vytlačených viac ako 100 miliónov Biblií v čínštine a jazykoch etnických menšín. Spoločnosť pripravuje aj Biblie v Braillovom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím. V roku 2025 Emity vytlačila aj špeciálne pamätné vydanie Biblie pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu. Je vyrobené z mimoriadne tenkého, no odolného papiera, má kožený obal a pozlátené okraje strán.
8: Evanjelická luteránska cirkev v Amerike pripravila na 13. septembra každoročný deň služby s názvom Božia práca, naše ruky. Do podujatia sa zapoja cirkevné zbory naprieč Spojenými štátmi. Jeho cieľom je pripomenúť, že kresťanská viera sa neprejavuje iba v kostole, ale aj konkrétnou službou ľuďom a miestnym komunitám. Cirkevné zbory si podľa potrieb svojho okolia pripravili rôzne dobrovoľnícke aktivity. Môže ísť o praktickú pomoc, komunitné projekty alebo spoluprácu s ďalšími organizáciami. Organizátori zároveň povzbudzujú zbory, aby svoje aktivity spojili s bohoslužbou alebo krátkou modlitbou priamo na mieste služby. Podujatie má spájať ľudí rôzneho veku a schopností a vytvárať priestor na spoločnú službu blížnym.
7: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
9: Rádio Regina Východ. Ja vás počúvam až do noci. Veľa sa dozviem, proste pre mňa je Rádio Regina najlepšie rádio.
10: Rádio Regina Východ poslúcham od rána do večera. Moji prarodiče pochádzajú z východu z vašeho regionu a ja som tam zhruba po 30 letech som sa tam byl nedávno podívať a tak mi ten region učaroval, že od té doby, jak som sa vrátil, tak som naladil Rádio Regina Východ a neposlúcham nic iného.
11: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Dobré ráno, východniari.
12: Je sobota 5. septembra a spoločnosť až do 8. hodiny, kým sa presunieme na rozhlasový dvor na deň s rádiom Regina Východ, vám budú robiť Stano Hurdych a Jana Pataráková.
11: Dobré ráno, východniari.

0: Východ, kalendár.
1: Je 6 hodín 21 minút a dnes som sa rozhodla pripomenúť nám všetkým meno matky Terezy z Kalkaty v Indii, ktoré je dnes známe po celom svete. Vlastným menom sa volala Agnesa Bojahiu. Jej rodičia pochádzali z Albánska, ona sa narodila v Skopje, hlavnom meste Macedónska, 26. augusta 1910. Keď mala 18, vstúpila do rehole loreckých sestier. Neskôr opustila kláštor, venovala sa ubožiakom, ošetrovala malomocných a založila kongregáciu misionárky lásky v Kalkate, ktorej poslaním bola práve starostlivosť o najchudobnejší a umierajúcich. Za obetavú činnosť v prospech chudobných, chorých a umierajúcich dostala matka Teresa Nobelovú cenu za mier v roku 1979. My si ju pripomenieme slovami, ktorými pozdravila Slovákov pri návšteve našej krajiny v roku 1990.
2: Molite sa mnogo za nás, da my nepokvarimo Boží rad. I ja ću sa moliti mnogo za vás, da vy rastete u svetosti po ovoj ljubavi jedan za drugoga, što je Isus došao među nama da nas pouči da kako moramo ljubiti jedan drugoga kao što Bog ljubi nas.
1: Matka Teresa zomrela 87-ročná práve 5. septembra v roku 1997. Pápež Ján Pavol II. Ju vyhlásil za blahoslavenú 19. októbra 2003 na Svetový deň misií.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: V tejto chvíli je 6 hodín 28 minút. Vy počúvate Rádio Regina Východ a ak sa chystáte k nám na náš rozhlasový dvor, možno vás bude zaujímať, aké počasie dnes očakávame. Na východnom Slovensku má byť spočiatku oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dokonca dážď, čo nás veľmi neteší. Postupné ustávanie zrážok a od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Má sa ochladiť. Najvyššia denná teplota má vystúpať na 23 až 28 stupňov Celzia. Na Hornom Spiši má byť zväčša 18 až 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov má byť okolo 11 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 2 až 7. Na zempline prechodne aj okolo 5 až 25 km za hodinu. V nárazoch dokonca až 50 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa bude fúkať prudký vietor alebo až vichrica.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevodubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
2: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
1: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
3: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.

Počúvate Rádio Regina Východ. Dnes máme 5. september a v kalendári meno Regina. Ženské meno Regina má latinský pôvod, v preklade znamená kráľovná. Je to meno pomerne máločasté, takže vašu Reginu, ak nejakú doma máte, rozhodne neobídite dnes s kyticou, dezertom alebo aspoň blahoželaním. No a ak chcete blahoželať nám, deň s Rádiom Regina Východ je na to ako stvorený.

0: Rádiu Regina Východ.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Je 6 hodín 43 minút, ak dnes nebudete mať chuť prísť k nám na deň s rádiom Regina Východ, možno sa vyberiete skôr za športom. Tu je niekoľko pozvánok. Dnes sa začína druhá najvyššia futbalová súťaž žien. Východné Slovensko tam má zastúpenie v podobe hráčok FC Košice. Tie sa o 15. hodine predstavia v domácom prostredí proti Puchovu.

0: Výbor Jan Magdoško.
1: Okolo jednej po obede sa presunieme z radnice, tí bývalí pretekári aj súčasní. Všetkých tri generácie sa stretnú za tých 30 rokov, čo sme vychovali, a na zimnom štadióne urobíme také preteky. Každý má možnosť donesi korčule z tých aj bývalých pretekárov. Spoločný tréning na zimnom štadióne. Potom pripravujeme ročenku z celého podujatia za celých 30 rokov. Štadión bude otvorený, budú tu aj rodičia, prídu sa pozrieť aj na tie ratolesti, ktoré sa stretnú. Takže stretnú sa bývalí 30-roční rýchlokorčuári, tieto 10-ročné deti na ľadovej ploche.
0: V nedeľu máte možnosť zájsť na futbal v Košiciach. Hráči FC si po 17. hodine zmerajú sily s Banskou Bystricou. V Prešove sa začne nová sezóna hádzanárskej extraligy mužov. Tatran o 18. hodine privíta Nové Zámky. No a v tom istom čase o 18. bude v Michalovciach stretnutie druhého kola ligy žien medzi Juventou a Šaľou.
2: Rádio Regina Východ. Šport.

Je 6 hodín 48 minút. Dnes môžete zažiť deň s rádiom Regina Východ naživo alebo pri rádiách. A ak nie, môžete si vybrať z kultúrnych podujatí. Šachtare volajú. 34. ročník Festivalu rusínskych tancov sa začne dnes o 10. hodine v Poráči, dňom otvorených dverí Banického múzea Poráč. Zajtra od 10. je na programe Festivalu Liturgia a od 14. hlavný festivalový program v centre obce. Skanzen v Bardejovských kúpeľoch dnes o 15.

0: 12. hodine ožije divadelným predstavením a hlavne, že sa máme radi, divadla Daskus z Kamenice. Príbeh o rodinných očakávaniach, vzájomnej tolerancii a o tom, že šťastie sa jednoducho nedá naplánovať. Divadlo na peróne v Košiciach dnes o 16:30 uvedie rozprávku pre detského diváka Lilia Momo. Momo je iný, pomalší, nerozpráva, na všetko potrebuje viac času a Lili postupne zistí, že nie každý sa hrá, premýšľa a funguje rovnako ako ona. V relácii Klenotnica ľudovej hudby dáme dnes popoludní priestor speváckym a hudobným talentom, ktoré sa v minulom roku zúčastnili na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka. Na striedačku je súťaž venovaná raz deťom a raz dospelým, no aké sú kritéria, už teraz vysvetlí Viktória Čoláková, zodpovedná za Vidiečanovu Habovku.
1: Súťaž má samozrejme aj svoje kritériá hodnotenia, medzi také základné, na ktoré prihliada a ktoré hodnotí odborná porota, patrí napríklad technická a interpretačná úroveň súťažiacich. To je taký základný bod toho balíčka celého, ktorý naša porota sleduje. Okrem toho si všímajú aj výber piesní, taktiež repertoár a dramaturgickú výstavbu celého čísla. Veľmi takým dôležitým kritériom je aj dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov a okrem toho aj spracovanie toho hudobného materiálu, ktorý môže pochádzať napríklad zo zvukových, filmových alebo písomných prameňov. A celý tento balíček dotvára taký celkový výraz toho umelca.
0: V Košickom kraji sa víťazi regionálnych kôl stretli v obci Ždaňa. Výkony úspešných účinkujúcich sme zaznamenali aj v našom rozhlasovom štúdiu. Časť z nich sa predstaví v relácii Klenotnica ľudovej hudby. Rádio Regina Východ vás dnes popoludní po 15. hodine pozýva počúvať Milan Rendoš.

0: Je 6 hodín 54 minút a v ďalšej hodine dobrého rána východňari. Na vás čaká školovaný šarišský oblačok, ale aj redaktorky, ktoré v predpoludňajší program prídu predstaviť podrobnejšie. Je to program Dňa s rádiom Regina Východ. Začína sa už o 8. Takže sa dozviete podrobnosti od tých, ktorí pre vás tento program pripravili.
1: Portréty. Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
2: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
1: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V nedeľu po 15.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyslanci Donalda Trumpa sa chystajú do Moskvy, mali by navštíviť aj Kyjev. Ema Zapletalová vo finále Diamantovej ligy v Bruseli napokon druhá. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Vo svojich bytoch bývajú desiatky rokov, platia dane aj poplatky. Podľa ministerstva hospodárstva tam však trvalý pobyt nemá nikto. Obyvatelia dostali výzvy, aby si na úrade doplnili číslo bytu, inak im nebude vyplatená energopomoc. Viacerí z nich sa napokon na evidencii obyvateľstva dozvedeli, že všetko majú správne.
2: Pani Martina žije s rodinou vo svojom byte už 18 rokov. Zaskočilo ju, keď jej prišla výzva, aby si na úrade doplnila číslo bytu.
3: Nerozumiem tomu to, že prečo to mám ísť nahlasovať, keď platím dane, chodí mi výmer za komunálny odpad.
2: Z rezortu hospodárstva jej oznámili, že podľa kontroly štátnych registrov nemá v jej byte nikto trvalý pobyt. A ak údaj nedoplní, systém môže byt vyhodnotiť ako prázdny a energopomoc jej neposkytnú. Pred evidenciou obyvateľstva na mestskom úrade v Prievidzi sa tvorili rady.
4: Tak mňa to obťažilo. Mám 85 za chvíľu.
5: Koľko bývaš v byte?
6: Je vyše 50 rokov. To nás to zaťažuje ako dôchodcov.
7: Je to trápna situácia. Keď sme občiansky vybavovali, tak nám dávali bez čísla, iba blok dávali. A teraz to vadí.
2: Po kontrole tak mnohí zistili, že vlastne nie je čo doplňať a údaje majú zaznamenané správne. V písomnom stanovisku ministerstvo vnútra vysvetľuje, že číslo bytu sa v jeho informačných systémoch eviduje ako povinná položka až od roku 2015.
8: Občan, prihlásený na trvalý pobyt pred týmto dátumom, ak má záujem o energopomoc, musí požiadať príslušnú ohlasovňu pobytu o doplnenie údaju.
2: Ministerstvo hospodárstva nám do uzávierky nevysvetlilo, prečo výzvy dostali aj ľudia, ktorí už číslo bytu evidované majú. Do konca októbra tak majú štátu údaj doplniť. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner pravdepodobne navštívia tento víkend Moskvu a Kyjev. Kremľ ani Washington správu oficiálne nepotvrdili. Ukrajinský server Kyjev Independent s odvolaním sa na zdroj z americkej administratívy napísal, že nedeľnú návštevu vyjednávačov v Kyjeve by na tlak Moskvy mohli zrušiť.
9: Prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil, že Ukrajina zaistí bezpečnosť ruského vzdušného priestoru počas návštevy amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve. Na telegrame napísal:
10: Z našej strany nebudú žiadne vzdušné útoky a Rusko musí zrkadlovo zabezpečiť pokoj zbraní bez náletov po dobu potrebnú na rokovanie a vyriešenie logistických otázok spojených s americkou návštevou.
9: Šéf Kremľa Vladimír Putin o vyjednávačoch, ktorí majú blízko k americkému prezidentovi, povedal, že sú v Moskve vítaní. S posunom v konflikte s Ukrajinou však nepočíta.
11: My podporujeme akékoľvek rokovania, ktoré sú vecné a majú konkrétny obsah. Jedinou nevýhodou je, že všetko sa točilo v kruhu bez hlbšieho zmyslu. Ak však niekto dokáže do procesu rokovaní, ktorý je, ako dnes vidíme, do istej miery zamrznutý, vniesť pozitívny impuls, nebudeme proti tomu namietať.
12: V celom my neprotiv.
9: Dnes sa majú stretnúť vyjednávači s Vladimírom Putinom a v nedeľu v Kyjeve s Volodymyrom Zelenským, informoval server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Koncom týždňa mali obaja vyjednávači program návštevy prebrať so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Pri večernom izraelskom nálete na juh a východ Libanonu zahynuli traja ľudia a ďalších najmenej 23 utrpelo zranenia. Došlo k tomu aj napriek platnému prímeriu s proiránskym hnutím Hizballah. Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Saudská Arábia čeli útokom od začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu. Federálna súdkyňa predĺžila zákaz, ktorý bráni poštovej službe USA, zaviesť nariadenie Donalda Trumpa, ktoré má obmedziť korešpondenčné hlasovanie v novembrových voľbách do kongresu. Pre administratívu prezidenta to podľa AP znamená ďalšiu veľkú prekážku v čase, keď prvé štáty začínajú rozposielať hlasovacie lístky. Norsko poskytne pomoc Rusom na arktickom súostroví Špicbergy po zadržaní lode, ktorá na ostrovi prepravovala cestujúcich a zásoby. Norsko súd tento týždeň nariadil na Špicbergoch zadržať výletnú loď profesor Molčanov v mene ukrajinskej spoločnosti, ktorá je účastníkom právneho sporu. To viedlo k uviaznutiu cestujúcich aj posádky a Moskva následne obvinila Norsko z pirátstva.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Tatrách bola po prvý raz noc netopierov. Odborníci ľuďom vysvetľovali význam týchto jediných cicavcov, ktorí dokážu lietať, aj to, ako im bežný človek môže pomôcť.
5: Zoologička správy Tatranského národného parku Gabriela Chovancová hovorí, že netopier je v Tatrách bežný živočích.
12: Máme ich tu 21 druhov, veľmi radi využívajú počas leta dutiny stromov, využívajú vodné plochy, kde si hľadajú potravu, no a zimujú teda v našich jaskyniach.
5: Je to nočný živočích a tak nielen deti, ale aj ich rodičia boli radi, ak si ich na noci netopierov mohli prezrieť aj zblízka.
13: Však ja mám všetky zvieratka rád, takisto aj netopiere, takže myslím si, že s tým nemám žiaden problém. Akurát trošičku človek niečo sa viacej dozvie.
14: Videl som ich už, aj v našej bytovke sme mali nejakého netopiera, ale dozvedel som sa na prednáške nejaké zaujímavé veci. No napríklad, že aj dvojgramový netopier existuje.
5: Netopiere sú veľmi užitočné, napríklad požierajú komáre. Gréta Soľaníková zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku hovorí, že v prírode im ubúda priestor na život.
15: Prispôsobili sa tomu tak, že si nachádzajú svoje ukryty aj v našich stavbách, napríklad v bytovkách, chatách, na balkónoch, za dreveným obložením a podobne.
5: Ak vetia tam, kam nepatria, netreba sa ich báť. Do vlasov sa nezapletú, svetlá zhasínať netreba. Vyvracia mýty o lietajúcich cicavcoch jej kolegyňa Lenka Bikárová.
16: Treba, aby človek mal prehľad o tom, čo sa deje v tom byte, takže treba zapaliť svetlo, otvoriť okno do korán, aby ten netopier mal možnosť vyletieť, pretože on bude krúžiť v tej miestnosti.
5: A ak netopier sám nevyletí, treba zavolať napríklad dobrovoľníkov zo Spoločnosti pre ochranu netopierov. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskú atlétku Emu Zapletalovú delilo iba 900 sekundy od triumfu vo finále Diamantovej ligy. V Bruseli obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky za Američankou Kokrelovou a zopakovala tak minuloročné umiestnenie.
17: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som druhá vo finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť sklamaná. A v závere, keď som celá už finišovala, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
1: Vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala na olympijskom kanáli v Paríži v C1 na podujatí Svetového pohára. 21-ročná Slovenka zvládla finále aj napriek jednému trestnému dotyku a druhú Slovinku Hočevarovú zdolala o viac ako 1,5 sekundy.
18: Bol to boj, trať bola veľmi náročná. Od začiatku do konca som išla úplne naplno a aj o to som naozaj tak rada, že to vyšlo, lebo toto bolo náročné.
1: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov neúspela majstrovská Nitra. Na domácom ľade podľahla úradujúcemu švédskemu šampionátu Skellefteå 1-6. Jediný gól Corgone ustrelil obranca Marko Stacha, ktorý sa do zápasu vrátil aj napriek zraneniu po zásahu súperovej korčule.
19: Mám rád ten hokej, baví ma to a špeciálne proti takýmto súperom nehráme každý deň a pokiaľ je tam aspoň malá šanca a nie je to také, že si môžem nejako plne vážne ublížiť, tak vždy do toho pôjdem.
1: Premiérový slovenský basketbalový superpohár putuje do Prievidze. V piešťanskej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra Patriotov Levice 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Hronský.
20: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levice sú kvalitní super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
1: Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej britská spoluhráčka Olivia Nicholsová nepostúpili do druhého kola štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Dvanástky Pavúka prehrali v prvom kole s nenasadenou japonsko-tajvanskou dvojicou Miu Katová, Wu Fang Xien po troch setoch 6-3, 3-6, 3-6. Náš futbalový brankár Dominik Graj vychytal víťazstvo Lyonu nad Ožarom 3-1 v treťom kole francúzskej ligy. V šlágri kola prehral Paris Saint-Germain s Monakom 1-2 a v novej sezóne stále čaká na prvé víťazstvo. Pre PSG išlo generálku na stredajší duel Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava. Španielsku Real Madrid prekvapivo podľahol na ihrisku Betisu Sevilla 0-1. Pre trénera Joseho Mourinha išlo o prvú prehru po návrate na lavičku bieleho baletu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dáž, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tymá Katarína Štepánová. Hosťom dnešných sobotných dialógov Rádia Slovensko bude prezident Peter Pellegrini.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
3: Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty číslo 1. Počítajte s obmedzeniami. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Vo Finticiach v časti Gribľovec budujú chodník. Prejdete tam striedavo a premávku riadia semafory. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ.
21: Už som naučil aj manželku, aj blízkych, že v podstate ráno stanem, zapnem Reginu a Regina rád prídem.
22: Asi medzi tie také moje najobľúbenejšie sú Keď hráte jubilantom, lebo to sa človeka aj vždy rozveseli. No a takisto aj Rady zahradkárov, aj Šarišský obláček, keďže som z východu.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Dobré ráno, východniari.
3: Už len hodina nás delí od začiatku dňa s rádiom Regina Východ. Pozrieť sa môžete naživo a čas dovtedy stráviť s našim vysielaním. Spoločnosť vám stále robia Stano Hurdých a Jana Pataráková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Deň s rádiom Regina Východ je za dverami alebo za našimi oknami, za oknami nášho štúdia, pretože je 7 hodín 18 minút a my o 8 začíname. A keď nám cez týždeň Iveta Vaculová poslala mail, aby sme doniesli do práce nadbytočné rastliny, myslela som si, že ide zatravňovať vyprahnutý rozhlasový dvor, ale nie je to tak. Iveta, dobré ráno, vítaj. Čo si to dnes chcela?
1: Dobré ráno, pozdravujem všetkých poslucháčov. No, veď ty už si sa medzi tým dozvedela, že čo som chcela, nejdem naozaj zatrávňovať rozhlasový dvor, ale idem spolu s Tonkou moderovať, s Tonkou Deškovou, ktorá je tu so mnou. Takže
0: to bolo prekvapenie, áno.
1: Takže budeme moderovať tú prvú vysielaciu hodinu, teda hneď o 8 nastúpime. My dve by sme to ale nezvládli, takže sme si pozvali hostia Roberta Gregoreka, botanika, ktorého všetci naši poslucháči poznajú. No a tie rastliny som pýtala preto, že budeme mať, sama so sebou som sa ešte nedohodla, či swap alebo swap, lebo skúmala som to včera na internete a je aj americká výslovnosť, aj anglická. Skrátka sa budú vymieňať rastliny.
0: No vidíš, že si na to prišla.
1: Ale nemusia sa poslucháči báť, nebudú sa len vymieňať, budú sa aj klasicky rozdávať. Je ich tam neurekom, pretože síce len zo 4 kolegyne ste doniesli rastliny, ale doniesli ste ich dosť a hlavne nejaké a úplne krásne máme aj z botanickej záhrady. Takže budeme hovoriť o tom, ako tieto rastliny pestovať a zároveň si ich budú môcť poslucháči rovno odniesť domov, čím ich lákam na náš dvor.
0: No a Tonka Dešková je aktívna záhradkárka, takže čo budú aj dobré rady záhradkárom, pretože na to určite budú ľudia o 8 čakať.
2: Dnes to bude trošičku iné práve tým, že máme ten deň otvorených dverí, tak to nebudú tie klasické rady a teda odpoveď na otázky našich poslucháčov, ale budeme hovoriť predovšetkým o tých rastlinách, ktoré tam v tom svepe máme, ako ich pestovať, aké sú to rastliny, či je to náročné alebo nenáročné, ale ja by som ešte chcela povedať, že ak tu Iveta povedala, že máme len 4 kolegyne, sme doniesli rastliny, tak rád zlatej, ja neviem, pestovateľky by som udelila našej Janke Patarakovej, pretože koľko rastlín tam dala ona a akých krásnych, pretože ona je pestovateľ, ona je taký náš pestovateľ, tak by som povedala, že v rámci takého nášho oceňovania interný rád zlatej rastliny má Jana Pataráková.
0: Áno, som tu hlavný Mičurín. Tak? Taký bol, tak. Nie? Mičurín. Tak. Dobre, no. Takže môžu poslucháči zobrať svoju napríklad najväčšiu monsteru, ktorá im zabera 3/4 bytu a doniesť konečne mne.
2: Áno, určite.
0: Dobre,
2: ak
0: ale ja mám zakázané.
2: Nájde, tak máme výzvu teraz momentálne obrovskú monsteru pre Janu, ale akúkoľvek rastlinku, ktorú majú namnoženú, či už je zasadená alebo len vo vode a už má nejaké korienky, tak tu môžu priniesť a môžu si za ňu proste niečo odniesť z toho, čo tam máme a sú tam skutočne krásne rastliny.
0: Dobre, takže na dvor. Vy to ešte stihnete možno do dažďa, alebo vašim rastlinám by ani dažde nevadil.
1: Neprekážal, ale my sme pod strechou, rastliny sú pod strechou, posluchači budú pod striežkou, myslím, že sa niečoho báť, ale hovorili ste v predpovedi o tom, že má pršať?
0: A čo také som čítala, hej, že možno, že aj sprchne, ale ako poznám Košice, nesprchne. Takže toto všetko vás čaká na našom rozhlasovom dvore na Mojzesovej 7 od 8. Iveta Vaculová, Tonka Dešková a pán Gregorek a veľa, veľa krásnych rastlín. Prídite do 9. a dlhšie máte čas. O ďalšom programe sa dozviete už o chvíľu.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
2: Sadnite si, Tamarka.
3: Vlastne som...
2: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
3: Naozaj?
2: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
1: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12:30.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.

0: Žarišský oblaček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujece pri živoce.
2: No a Miroslava Gavurová nás dnes vyškoluje.
3: Ty, Gusty, ty máš obidva dzeci školované. No taba jak? Perše som dal školovať z chlopca a potom i dzivče. Toto, co oni teraz robia, na to musíš mať z školy, moja zlata. To nielen tak chod to môže robiť. No šak, to nejak my, nie? Keď si pošol do školy, ta dobre bolo, a keď si nepošol, ta tyž dobre. Hej, to celkom inakší švet hneška. Ale i tak, da ktoré veci to te dzeciše v škole nenauča. To už musí ich každý rodič doma štubiť. Tá vera, a jak vy štubiš, ta tak máš, bo to jaká nauka, taká pocecha. Všetko robí nauka, jak to te dzeci trímeš od maľučka. Ta potým všetci nemôže stať, jak tam sušedovému pištovi. Synovi cožka nakazoval a ten mu tak pomedzi oči povit. Cele netreba učiť cicac. Isto, a pišta co mu na to? No ta co už mu na to? Ta len cožka také jak, že co, mladý, kurče by chcelo kuru učiť? No ta vidíš, čeho še to dožil. Milé východňare, možno to už dávno, co vy sami chodzili do školy, a možno nie až tak dávno ste tam boli, bo ste tam akurát odprevadzili svojo dzeci abo vnúčata, abo sami v škole robice. Ale za to, že še teraz škola začala, ta by som chcela v oblačku vystaviť paru šariské prípovidky, co sú zo školu a z učeňom z Kapčane. Perše sme spomli, že Gusty mal dzeci školované, bo ich dal školovac. To nie prípovidky, ale to pravda. A krem toho, že slovko školovac v spisovnej slovenčine bars neužíva. Tam máme skorej len školiť. A s tým še dáco inakše myšli. Bo školovac to študovať. Takže keď Gusty dal svojeho chlopca a dzivče školovac, ta ich dal študovať. A za to ich potým mal školované. Študované, vzdelané. Ale nielen školované ich mal, ale i vyštubené, bo ich od maľučka štubil, že by z nich mal potým radosť, bo jak še hvarí, jaká nauka, taká pocecha. Tým še myšli, že dobrá výchova sa oplatí. Keď má dachto dobrú nauku, ta potým neodpiskuje rodičom, jak sušedového pištu chlopec, že cele netreba učiť cicac. Choď treba sebe priznať, že mal ten chlopec dakus i pravdu, bo však to isto tak, že cele netreba učiť cicac. Na tým nič plane nit, bo dachtore veci mladý človek isto pochopí i bez vyšvetľovania. Abo spisovne povedzeno, mladého človeka netreba učiť niečo, čo robí prirodzene, alebo čo je v jeho záujme. No ale Pištovi še to i tak nepačilo, že mu syn tak odpiskoval, ta za to mu povít, no jaký mi tu, kurče by chcelo kuru učiť. A vy, co še rozumíce kurčatom a nielen pečeným, znáce, že kurče kuru neučí, ale naspak, kura učí kurče. Takže keď dachto poví, kurče by chcelo kuru učiť, ta tým myšli, že mladší nemá poučať starších. No ta pamätajce na to, milé východňare, že keď i budzece mali školované dzeci, hlavne najsú vyštubené. Najše nikda nedožijece toho, že by vám piskovali, abo do uč vykrikovali. Cele netreba učiť cicac, že by ste im potým nemuseli povedzec, kurče by chcelo kuru učiť. Ale vše naj vám robia radosť a naj i u vás pláci, jaká nauka, taká pocecha.
0: Žarišský oblaček.

0: Je 7 hodín 38 minút, dobré ráno východniari, ak si nájdete dnes čas, budete mať chuť, alebo len pôjdete okolo, zastavte sa na našom dvore na Mojzesovej 7. Bude od 8 až do nekonečna deň s rádiom Regina Východ a od 10. budú jeho súčasťou aj Danuša Reginová a Slavka Ivančová, ktoré pripravili zaujímavý program. Dobré ráno, vítajte dámy.
1: Ďakujeme, dobré ránko.
2: Pekné ráno prajeme všetkým na celé východné Slovensko.
0: Čítam tu v programe, že unikáty východného Slovenska, ale myslím, že to nebudú len rôzne prírodné či pamätihodnostné unikáty, ale aj človečenské, Danuša. Ako to bude s tými unikátmi?
2: Áno, presne tak. Máme tu tých unikátov na východe veľa. Je tu stále čo objavovať, zaujímavé miesta, zaujímavé lokality, ale aj zaujímaví ľudia. Tak som veľmi rada, že to budeme môcť našim poslucháčom Eteri a zároveň návštevníkom a návštevníčkam, ktorí sem prídu k nám na rozhlasový dvor počas neotvorených dverí aj sprostredkovať.
0: Napríklad aspoň nalákajme aspoň na jedno, dve mená, alebo Slávka, možno kam sa vyberieme, lebo určite pôjdeme spoznávať aj niečo, možno sa hneď odtiaľ zo dvora poslucháči vyberú na výlet.
3: No to dúfam, presne to je našim cieľom, aby vedeli kam potom ďalej, pretože my chceme pokryť všetky regióny nášho kraja a myslím si, že tie jedinečné mená, naši respondenti, ktorých sme pozvali, ich o tom presvedčia, pretože pôjdeme na Zemplín a pôjdeme aj do regiónu Šariš.
0: No dobré, aha. A Danuša?
2: A samozrejme nevynecháme ani Spiš a Gemerno a vysielame zo srdca Abova, takže takto to máme podchytené celé. No a k tým konkrétnym menám, Slavka sa zamerala skôr na také tie unikáty z oblasti histórie, kultúry a umenia, však áno, tak prezrať svojich hostí?
3: Tak dobré, prezradím. Mojím prvým hostom bude riaditeľ Šarišského múzea, Peter Harčár, ktorý naozaj dokáže o svojom múzeu, o jeho jedinečnostiach a unikátoch rozprávať veľmi pekne, pretože ich je tam neúrekom. Ja som si istá, že nestihneme pokryť ani štvrtinu z nich, ale aspoň trošku nalákame ľudí do kráľovského mesta Bardejov. No a potom to bude Martin Javor, docent histórie, ktorý dokázal neskutočné veci a nakoniec necháme sa prekvapiť, čo chystajú ako novinky v Kasigarde.
2: No a možno viete, možno nie, ale svetovým unikátom je aj naše slovenské značkovanie, myslím, systém slovenského turistického značkovania. Takže aj o tom budeme rozprávať, pretože medzi nás prídu dlhoroční turisti a značkári pán Ernest Rúsnák zo Spiša, ktorý má schodené celé východné Slovensko, takže to nebude naozaj len o tých unikátoch na prvú, ale určite teším sa teda na veľa takých tých neobjavených miest, na také tie najkrajšie výhľady, všelijaké zabudnuté zákutia. No a prídu medzi nás aj rožňovskí turisti, pán Vladimír Uhrin s Monikou Molnárovou, ktorí to zase majú schodené v rámci Gemera a takisto nám určite predstavia niektoré pekné lokality, okrem tých notoricky známych Zadielska, Tiesňava, Slovenský kras, jaskyne slovenského krasu, pretože je tam toho o mnoho viac. No a samozrejme budeme veľmi radi, ak sa do tejto hodinky zapojíte aj vy, alebo chceme zapojiť aj našich návštevníkov priamo z dvora, pretože budeme komunikovať aj s nimi. Možno majú niekde za dedinou alebo za záhradou nejaké špeciálne miesto,
0: ktoré
2: čaká, áno, na svoje objavenie.
3: Danuška, neprezrazaj tak veľa, pretože ľudia neprídu na náš deň otvorených dverí, ale pôjdu za unikátmi nášho kraja.
0: No možno nám konečne niekto prideli nejakú značku veľmi dôležitú turistickú, že budeme tiež jednou zaujímavosťou na trase ako naše rádio Regina Východ. Počúvajte od 10. Unikáty východného Slovenska s Danušou Reginovou a Slavkou Ivančovou, alebo sa príďte rovno na tých ľudí pozrieť naživo, pretože oni sú unikáty aj naživo.

0: Deň s rádiom Regina Východ, ktorý je práve dnes a začne sa už o chvíľu, má už niekoľko rokov najsladší bod programu a je to súťaž o najlepší rodinný koláč rádia Regina Východ a od začiatku je hlavnou garantkou, ochutnávačkou a porotkyňou Veronika Slaninková. Veronika, na dvor nášho rádia, kde si už určite oblizuješ palce, tak čo bude tohto ročnou témou? Aký koláč mohli naši poslucháči priniesť?
1: Pekný deň želám všetkým našim poslucháčom z rozhlasového dvora, kde je rušno a kde je všetko nachystané na to, aby sme mohli rozbehnúť náš program. Pokiaľ ide o to zadanie koláča, to sa každý rok menilo. Najprv sme išli po ingredienciách, minulý rok sme tu mali piknik a tento raz sme si chceli aj v rámci toho, že rozhlas má 100 rokov od začiatku svojho vysielania a dostal sa do mnohých rodín, pripomenúť tento rozhlasový rozmer a preto sme zvolili tému rodinného koláča. Takže každý si má možnosť vybrať z tých svojich koláčov ten, ktorý u nich doma v rodine najviac všetkým chutí alebo je takou pravidelnou dobrotou na ich stole a priniesť ho k nám do 9. 5 kuskov z tohto koláča a zúčastniť sa na našej súťaži. Vedľa mňa už sedí pani Jarmila zo Sliepkoviec, ktorá prišla s plnou misou. Ja som k tomu ešte neprivoňala, len z diaľky to pozorujem, pretože zomlelo sa to teraz doslova minútku pred týmto živým vstupom. Pekný deň, pani Jarmila.
2: Pekný deň vám a všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: Prečo ste dnes prišli na Rádio Regina do Korán?
2: No som prišla, lebo som vaša stála poslucháčka a aj navštevníčka Rádia Regina.
1: A prišli ste s plnými rukami, čo si ceníme zvlášť, pretože tá pohostinnosť patrí k ľudským stretnutiam. Čo ste teda pripravili a s čím chcete v dnešnej súťaži zabodovať?
2: No, prišla som aj s manželom, nie samozrejme sama, no a tento misu som naplnila fašiangové šišky.
1: Pečiete ich len na fašiangy alebo aj inokedy?
2: No, inokedy, keď už celkom nevieme asi čo, tak sladké, tak idú to tie šišky.
1: No povedzte mi, kedy ste ich piekli, pretože sú krásne, pekné, tučňučké, ono si to vyžaduje aj istý čas, to cesto musí kysnúť, všetko musí byť pekne pripravené.
2: No, sú okrúhľučké ako ja a som pripravovala so strednou vnúčkou Nikolkou, ktorá ešte môže ešte spinka. No tak sme samozrejme stávali skoro, lebo viete, cesto potrebuje na to čas. Samozrejme zamiesiť, potom kysnúť a ďalšie minúty pokračujú v kysnutí, pokiaľ sa nejdú piec.
1: A priniesli ste toľko, že sa budeme môcť rozdeliť aj s ďalšími poslucháčmi, nielen s odbornou porotou, ktorú dnes bude tvoriť pani Anna Kolibárová z Myslavy, Zuzana Bakalárová, nutričná terapeutka, no a hlavou poroty bude František Krankota zo Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove, ktorý je zároveň členom Prešovského klubu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. A je to kuchár, ktorého tu naši poslucháči už evidujú pár rokov, aj vy ho asi už poznáte však, pani Jarmila.
2: Samozrejme poznám, aj som sa s ním rozprávala.
1: Áno, aj dnes môžete prekonzultovať, či tie šišky sú podľa jeho gusta. Verím, že ulahodíme viacerým, ktorí dnes prídu, prinesú koláče a rozdelia sa potom aj s tými ostatnými našimi poslucháčmi. Pani Jarmila, vy za to, že ste prišli a priniesli koláč, získavate od nás takú pamätnú varešku, najlepšia kuchárka, takže už teraz ste v podstate pre nás víťazka. Ďakujeme.
2: Ďakujem a ja som rada, že aspoň vás tá sa prída do kuchyne každý čas.
1: Samozrejme je to tak. No a verím, že naši poslucháči toto využijú ako krásnu pozvánku na podujatie, ktoré sme

0: nich dnes pripravili na našom rozhlasovom dvore a prídu sa pozrieť, ako vyzerá také naše živé vysielanie Rádia Regina Východ.
1: Súťaž o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ pripravujeme na 11. hodinu. A ja už len skonštatujem, že rodinný koláč to sú spomienky na rodinné udalosti, ku ktorým určite patrí aj počúvanie Rádia Regina Východ.

0: Deň s rádiom Regina Východ, alebo zažitie rádio Regina Východ naživo sa začne už o 8 hodine poradňou pre záhradkárov a výmenou rastlín. Takže ak máte chuť prísť napríklad k nejakej novej vzácnej rastlinke, prídite na Mojzesovú 7 do areálu Slovenského rozhlasu. Dnes už o 8. Ale program pôjde ďalej, pretože o 9. pekný deň východniari. Privítame hosti zo zahraničia. Zaspieva nám Buranovský a pôjde to opäť ďalej. O 10. unikáty východného Slovenska. O 11. súťaž o najlepší rodinný koláč, teda vyhlásenie výsledkov. A o 12.30 si zaspievame s Milanom Rendošom. Samozrejme, na dvore bude aj sprievodný program. Ukážeme vám, ako správne poskytovať prvú pomoc. Budú tu orientačné merania, no a sokoliar neprinesie len sokola, ale napríklad aj vzácnu plamienku driemavu. Bude toho viac, ak prídete dnes medzi 8. a 13. do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovú 7. Košice. Ak nebudete mať čas prísť k nám do Košíc, aspoň nás počúvajte, pretože všetko pôjde aj do éteru, takže nás budete môcť aj počuť, ak nás už neuvidíte. Dobré ráno, východniari. Dnes pre vás vysielali Stano Hurdych a Jana Pataráková. Želáme vám príjemný deň s rádiom Regina Východ.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044-43-75111. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: 8 hodín. Rádio Regina Východ.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Poradňa pre záhradkárov.
3: Otvárame do Korán rozhlasovú bránu, aby sme spoločne s vami, našimi poslucháčmi, z ktorých sa dnes mnohí stali a ešte stanú, zároveň divákmi, oslávili meninový deň Reginy Východ.
4: Začína sa deň s Rádiom Regina Východ. Srdečne vítame všetkých poslucháčov pri rádia, ktorí si budú môcť v priamom prenose vychutnať atmosféru dnešného podujatia. A rovnako srdečne vítame všetkých, ktorí prišli do rozhlasových priestorov na Mojzesovej 7 v Košiciach, kde je pre vás pripravený bohatý vysielací aj sprievodný program.
3: Krátko po 8 hodine vám veľa sobotnejšej pohody želajú Sergej Kováč, Tonka Dešková a Iveta Vaculová. A keďže zvučka relácie predznamenala tému tejto vysielacej hodiny, tak už viete, že bude reč o rastlinách. O tých bude hovoriť a rady k ich pestovaniu ponúkať botanik Robert Gregorek, zástupca riaditeľa botanickej záhrady UPEŠ v Košiciach. Vítajte.
5: Dobrý deň, prajem.
4: Dnes však neposielajte svoje otázky mailom ani cez WhatsApp a rovnako sa k nám nesnažte ani dovolať, pretože v rámci tohto špeciálneho dňa budeme hovoriť len o rastlinách, ktoré sú súčasťou svapu, teda výmeny. Na stoloch sú už pripravené rastliny, ktoré poskytla jednak Košická botanická záhrada, ale aj naši rozhlasoví kolegovia.
3: Vrátane teda teba, pretože si prispela tiež. No a tí, ktorí ste zavítali na náš rozhlasový dvor, ste tiež mohli nejakú rastlinu doniesť, ale bez ohľadu na to, či ste tak urobili alebo nie, môžete od nás odísť s takou, ktorá vám padne do oka a ktorú by ste radi mali u seba doma či v práci. Všetko, čo potrebujete vedieť o jej pestovaní, zaznie z úst nášho fundovaného hostia. Rozdávať rastliny a radiť o tom, ako im poskytnúť správnu starostlivosť, začneme už po pesničke.
4: Ja len pripomínam, že súčasne s našou poradňou pre záhradkárov prebieha pri vedľajšom stole aj preberanie koláčov, ktoré súťažia o zisk titulu Najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ. Naše kolegyne už majú plné ruky práce s preberaním koláčov a tak im k tomu zahráme peknú pesničku.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Doznela úvodná pesnička a my už s botanikom Robertom Gregorekom stojíme priamo pri rastlinách, ktoré si môžu odniesť naši poslucháči zmenených dnes na divákov domov, ktorýkoľvek z nich im padne do oka, môže byť ich. Čím začneme?
2: No je tu veľmi pestrá zmes rastlín. Jednak zo pár kúskov, ktorými prispela botanická záhrada, ale vidieť, že vaši kolegovia sú veľmi aktívni. Takže pokiaľ sa tu pozrieme, tak vidíme nejaký sortiment peperomii, sú na San Paulie, tzv. Kapské fialky. Je tu aj známa vianočná hviezda, alebo euforbia, najkrajšia pulcherima. Sansiviera, svokrin jazyk, to zrejme každý pozná, odrezky draceny. Aglaonema ako jedna z takmer nezničiteľných rastlín v interiéri, v podraste, aj v tmavších častiach interiéru môže krásne fungovať. Ja by som rád ale vyzdvihol jednu veľmi jednoduchú, ľahko pestovateľnú rastlinu, ktorou sme prispeli vo forme reskov. Tieto resky sa veľmi ľahko zakorenia, také ružicové. Kalizia fragrans je rastlinka, ktorá nie je len, že ako zelená rastlina pekne vyzerá, väčšinou býva veľmi zdravá a sebavedomá, ale dá sa aj veľmi atraktívne konzumovať. A nie je to len o usýtení hladu, ale je to aj zaujímavé z hľadiska tých zdravotných benefitov. Či už pre tých, ktorí, dajme tomu, zaznamenajú akékoľvek civilizačné zdravotné problémy typu diabetes alebo problémy s trávením. Vynikajúca zelená hmota už len tým, že teda je v tom chlorofil a je to plné vitamínov, je atraktívna hlavne v zime. Takže ľahko zakoreniť aj priamo vo vode, posadiť a pestovať v interiérovom prostredí v zime, určite neznesie mráz, ale v lete sa môže aj vyletniť, či už na terasu, na balkón, do záhrady. Takže taká jednoducho pestovateľná vďačná rastlina Kalizia fragrans.
1: A to je to, čo ma pred chvíľkou, keď ste mi o tom rozprávali cez pesničku, veľmi zaskočilo, pretože priznám sa, ja som doteraz ešte nepocítila chuť zahryznúť sa do nejakej izbovej rastliny a toto bude asi jedna z mála, pri ktorej to môžem urobiť.
2: Úplne pokojne, ono je viacero takých rastlín, ktoré okrem toho, že teda reprezentujú nejak vzhľadom, tak môžu byť prínosné aj pre zdravie, ale v tomto prípade môžem aj na základe vlastnej skúsenosti povedať, že si ju rád užijem, kedykoľvek idem okolo. Ona sa nenahnevá, prirastá tak intenzívne a tak sebavedomo, že jej to nechýba. Sú ale aj naozaj zasvetenejší, ktorí z toho vyrábajú aj akési likéry alebo extrakty s veľmi významným využitím. Takže do týchto sfér ja sa nechcem príliš miešať. Každý si vie ľahko doplniť voľne dostupné informácie o tejto rastline. Ja môžem len za zahradnícky stav povedať, že je to jednoducho rastlina zelená. Čokoľvek je zelené a konzumuje sa aj veľmi zdravé.
1: Treba aj nejak špeciálne upravovať, či len idem okolo, otrhnem si jeden lístok a zjem ho?
2: No je chutná v tej základnej podobe. Cítiť tam aj nejaké pektíny, čiže také tie látky, ktoré veľmi významne vplývajú aj na zdravotný stav črevného traktu. Ale chuťovo by sa to dalo možno pripodobniť k takému trošku tuhšiemu špenátu. Naozaj rastlinka nezaskočí svoju chuťou nikoho. Myslím si, že uľahodí.
1: No a máme tu, začali ste tými pepero. Ako to pokračovalo?
2: Peperom je, áno, áno.
1: Áno, lebo ja som to nazvala pilea a vy ste mi povedali, nie, nie. A tie sú od Janky Patarákovej. Prečo to nie je pilea, ako to všetci voláme u nás v rozhlase?
2: No, pilea je takisto jedna z obľúbených rastlín, ktorá sa často pestuje, ale pokiaľ sa pozrieme na tieto rastlinky a uvidíme takéto orgány, pripomínajúce trošku aj tie také paličkovité súkvetia, tak jedná sa o peperomiu. Veľmi prispôsobivá, ľahko pestovateľná rastlinka. Má tuhší list, teda ráta aj so silnejším oslnením, ale v rámci toho interiérového prostredia. Čiže ostré slnko možno nie je to najtypickejšie, ale má rada dostatok svetla. Patrí medzi rastlinky, ktoré patria do rúk aj úplným začiatočníkom. Veľmi vďačné, ľahko pestovateľné.
1: No a to hneď musím na to nadviazať, pretože ja si myslím, že u mňa doma sa rastlinkám darí, ale práve tejto sa nedarilo, až kým som jej nenašla miesto na okne na východnej, severovýchodnej asi skôr strane a tam sa jej to zapáčilo a tam už funguje. Tak som sa ospravedlnila jej predchodkyniam, ktoré to neprežili.
2: Dá sa to definovať tak, že veľa rozptýleného svetla, nie ostré slniečko. Možno, že aj tá severná strana, pokiaľ by tam nebol žiadny konkurenčný tieň vrhaný vysokým stromom alebo vedľajšou budovou, by vyhovela. Južná strana môže byť problematická vtedy, keď to slnko naozaj ostro páli na listy, vtedy sa tam vytvárajú puchieriky, popáleniny a je to aj prostredie, kde sa veľmi často rozvíjajú niektorí typickí interiéroví škodcovia, ako sú roztočce, strapka a podobne. Čiže tá voľba niektorá z iných než úplne južných strán je výhodná, ale aby som neznehodnotil vlastne pohľad aj na tie južné expozície, tak častokrát v tých domoch samozrejme medzi okennými tabuľami je nejaký stavebný stĺpik alebo akýsi prepoj a tesne za ním v blízkosti okna môže byť tiež dobré prostredie.
1: V panelákoch také stĺpiky nemám, tak sa presuňme k fialkám.
2: Áno, a tam platí ešte výraznejšie, čo sme spomínali. Veľmi nerady zvládajú úpal. Vieme o kapských fialkách alebo tých sampauliách, že nemajú radi ani potriesnenie na list. To ich trochu znevýhodňuje, pokiaľ je v interiéri rastlinách, na ktorej sa uhostili červce. To je taká tá typická vatičkovitá hmota, ktorá niekedy pôsobí ako pleseň a pritom sa jedná o živočíšneho škodcu chráneného práve bielými výpotkami. Takže pokiaľ sa v jej blízkosti vyskytne červec a podarí sa mu túto rastlinu začať obťažovať, tak je veľmi zložité riešenie na programe, pretože ona jednak to postriekanie akýmkoľvek tekutým médium neznáša, čiže ani tie prípravky jej nerobia potom dobre. A naozaj toto býva častokrát situácia, kedy je už situácia prehraná. Ale v každom prípade na bežných stanovištiach, tam, kde uchránime pred týmto problémom, je to veľmi vďačná rastlinka. Možno zaujímavé je vedieť, že veľa z farebných odrôd, farebne kvitnúcich odrôd sampaulie má jednofarebné prevedenie. Ale v určitej dobe sa dostali do obehu aj takzvané hviezdičkovité alebo dvojfarebné odrody, ktoré majú také lúčovité usporiadanie farieb na kvete. A tam som sa dozvedel, že sa nejedná len o jednotuchého hybrida, kríženca alebo vyselektovanú odrodu, ale jedná sa o takzvanú chiméru. To je vlastne rastlinka pozostávajúca z genetické informácie dvoch rastlín toho istého druhu. A preto sa môže stať, že ak zakoreňujeme lístky, pretože to zase každá gazdinka pozná, ako vďačne táto rastlina zakorení priamo z listového resku, tak sa môže stať, že z potomstva, ktoré vznikne z takejto dvojfarebne kvitnúcej rastlinky, bude jednofarebná. Buď biela, modrá alebo ružová, ale nebude to rozhodne tá hviezdička. Jedine veľmi šťastnou náhodou je možné získať potom rastlinu s podobným kvetom, ako bola tá materská.
1: No a ostaneme ešte pri tej prvej škatuli. Máme tu ešte horúce letné dni a napriek tomu tu máme vianočnú rúžu, alebo vy ste ju nazvali nejako inak?
2: Vianočná hviezda, vianočná rúža, tých prezývok je veľmi veľa. Oficiálne teda Euphorbia pulcherrima alebo mliečnik. Ako mliečnik je typický predstaviteľ rodu, ktorý má rád veľa svetla. Je to ale rastlina tropická, pôvodom niekde z Mexika, z takých tých pralesnejších alebo jednoducho humidnejších oblastí, lebo Mexiko naozaj, aby som nepoplietol poslucháčov, obnáša aj také vyprahnutejšie končiny, ale aj tie typicky tropické. Takže naozaj z takýchto humidnejších, ušlachtilejších častí toho územia je zaujímavá tým, že je to jedna z fotoperiodicky najcitlivejších rastlín. To znamená, že vytvorí to farebné olistenie, lebo to nie je priamo kvet, je to len taký efekt farebný, ktorý vytvára na konci výhonkov, je viazaný na svetelný režim. Ak sa deň pohybuje okolo tých 12 hodín alebo mierne kratšie, tak tá rastlina dostáva impuls, že treba začať vyfarbovať. V Mexiku sa to deje vlastne kontinuálne, lebo tam tie kmity okolo 12 hodín sú veľmi typické. U nás ale zahradníci, ak chcú, aby vyfarbila na Vianoce, tak majú v skleníkovom prostredí presne stanovený režim, typicky pre každú odrodu osobitne, kedy treba rastlinu úplne výrazne zatemniť a deje sa to niekedy v septembri, na konci septembra, v októbri, tak, aby do Vianoc stihla listene vyfarbiť. Ak sa to deje spontánne, ak to niekto pestuje doma, tak obyčajne vianočná rúža alebo vianočná hviezdica poskytuje tento efekt až po Vianociach.
1: No, takže je to trošku komplikované a neviem, či sa do toho vôbec doma púšťať, keď ju chceme mať vyfarbenú na Vianoce, alebo si pred každými Vianocami zakúpiť rastlinu. Zatiaľ sú to informácie z tej prvej časti nášho svapu alebo svopu rastlín. Pozývame všetkých poslucháčov, aby si prišli k nám na Mojzesovú 7 nejakú rastlinku vybrať a my o tých ďalších budeme hovoriť opäť po pesničke.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: My sme sa s pánom Robertom Gregorekom posunuli od takých izbových rastlín k tým takým vonkajším, exteriérovým. Ale ja skôr, ako sa vás začnem pýtať, ja mám stále taký pocit, keď ide botanik po ulici a vidí tam tie všetky rastliny okolo, ja si to tak nejako predstavujem, že vy idete a teraz si poviete, a tu je taká tráva, poviete si latinský názov a idete ďalej, tu je taká tráva, tu je taký krík. Máte to takto, alebo ja tu mám iba nejakú skreslenú predstavu o botanikoch?
2: No úplne samozrejme, tak ako nejaký predstaviteľ cez architektúru alebo históriu stavebných diel, tak sleduje stavby nehnuteľnosti. V mojom prípade sú orientačné body aj v cudzine zamerané hlavne na stromy, výrazné dreviny alebo nejaké takéto vysadené útvary. Takže je to úplne prirodzené a je veľmi fajn, že si tým pádom aj opakujeme. Aby si niekto nemyslel, že aj tá schopnosť pamätať si šírku tejto problematiky je samozrejme. Treba opakovať. Mnohokrát sa zabúda, takže je to veľmi prospešné ozaj si to osviežovať neustále.
1: Takže opakujete si to pri tých vonkajších rastlinách, keď idete, tak teraz si povedzme, čo z exteriérových tu máme. Toto je pomerne vysoká rastlina. Čo to je? Môžeme predstaviť našim poslucháčom?
2: No je ich tu o mnoho viac, ale vybrali sme si také zaujímavé príklady, kde napríklad drien japonský by mohol zaujať kohokoľvek, keďže je plne mrazovzdorný, dá sa pestovať v tom exteriérovom prostredí vo voľnej pôde. Zaujímavý je aj z hľadiska estetického, lebo jeho stavba je taká typicky etážovitá. Toto je relatívne mladá rastlina, ktorá ešte len bude dotvárať ten svoj typický habitus. Ale poskytuje aj zaujímavý efekt vyfarbených listeňov. Väčšinou v tomto prípade botanický druh v bielej farbe, čiže okrem samotných kvietkov na konci rastových vrcholov vytvára aj také veľmi výrazné, plošné listene, ktoré tvoria hlavný efekt a ich veľké množstvo. A keďže to nie je typický kvet, tie listene tam zotrvávajú tolerantne pomerne dlhú dobu, aj 1,5 mesiaca. Takže krásna efektná rastlina pre záhradné využitie vonku a navyše poskytuje aj jedlé plody. Naša drienka, ktorú každý zrejme pozná, má také tie slivôčkovité podlhovasté kôstkovice. Tie sú dosť charakteristickej chuti. Nie vždy priamo na ten konzum určené, alebo nie každému musia uľahodiť. Ale v prípade japonského drienia sú to krásne také vysegmentované bobule, ktoré majú pomerne neutrálnu, jemne sladkastú chuť. Čiže toto by nezaskočilo asi nikoho. Takže táto zaujímavá rastlina ozaj bežne v našich klimatických podmienkach pestovateľná vonku je jednou z nich, ktorú sme chceli spomenúť. No, možno, že si nie každý uvedomuje, ako je statočnou rastlinou gingo. Veľký strom, ktorý v tých normálnych rozmeroch dorastá skutočne do majestátnych parametrov, je povestný aj tým, že napríklad po tom nešťastnom konflikte Hiroshima a Nagasaki patril k prvým drevinám, ktoré sa spametali po takomto obrovskom strese. A je fakt aj to, že pochádza z historicky veľmi dávnych dôb. Áno, takže pamätá zrejme tú éru dinosaurov a tým aj potvrdil svoju schopnosť prispôsobovať sa. Dokonca je schopný rásť aj v 5. klimatickej zóne, čiže to sú také ozaj kontinentálne, drsnejšie podmienky. Veľmi vhodný aj pre mestské prostredie, lebo sa ukazuje, že pomerne dobre zvláda aj sucho, pokiaľ má čas priadaptovať sa na tom svojom mieste. A aj exhaláty alebo znečistené životné prostredie nie je pre ňoho až tak vážnou skúškou ako pre iné druhy. To, že sa preparáty z ginka tiež veľmi často spomínajú v súvislosti s ochranou cievného systému, mnohokrát aj trošku premrštene, treba povedať, ale faktom zostáva, že je to rastlina, ktorej produkty riedia krv a teda majú pozitívny vplyv na sprechodňovanie aj tých periférnych ciev. Čiže ako taká prevencia, ako príjemná súčasť života. Takže dokonca tí orientálci, oni tvrdia, že každý človek by mal mať ginko po ruke, aby sa udržal v sviežom stave aj do neskoršieho veku.
1: Viacej sa jej páči na slnku alebo viacej sa jej páči v polutení? Kam by sme to ginko mali dať?
2: Je to rastlina veľmi prispôsobivá, ale otvorené oslnené stanovište je pre ňu typické. Nezahynie ani v polotieni a tieni, ale už potom sa neutvára tak dokonale. Možno treba ale spomenúť, že tieto botanické jedince, to znamená vzniknuté zo semena, prekvapia v určitom štádiu svojho života tým, že sa predstavia, či sú samec alebo samica. Jedná sa o rastlinu, ktorá je dvojdomá, to znamená oddeleného pohlavia. Samci bývajú štihlejší, vyšší Ale neplatí to na 100%. Tie samičie jedince bývajú podsaditejšie, širšia koruna, ale hlavne v tom dospelom veku začnú samice skúšať plodiť. A tam môže vzniknúť problém, pretože plody, dozrievajúce kôstkovičky, ako také žlté slivky, majú dužinu, ktorá neuveriteľným spôsobom neatraktívne páchne. Takže toto je to, čo zažili niektorí z pestovateľov ginka, alebo ich potomkovia, a treba byť aj na to pripravený. Z toho dôvodu niekedy opatrne odporúčam, že existujú aj odrody, ktoré sa vrubľujú na tento podpník a predstavujú takú kompaktne rastúcu formu ginka, ako napríklad odroda Mariken, a tam sa plodenie nepredpokladá. A pritom sa to hodí aj do menšej záhrady alebo na menšie výmery.
1: Takže to sme stihli, tieto dva kríčky alebo kríčkovité rastliny. A čo teraz ďalšie môžeme vysadiť do exteriéru?
2: No, ak hovoríme o exteriéri, tak ja veľmi rád spomeniem aj vinohradnickú broskynku, ktorú som tu priniesol, pretože tá práve teraz dozrieva. Takže tí šťastní zahradkári, ktorí pestujú vinohradnickú broskynu, tak vedia, že má nesmierne výrazne sladké plody, také príjemne korenisté. Niekedy sa to zvykne tak síce nesprávne, ale celkom vystižne pripodobňovať ku broskyňom mandly, hej, lebo na to vyloženie má takú korenistú príchuť. Úžasná je aj v tom, že je pomerne veľmi adaptabilná na rôzne pôdne podmienky, a to, že netreba v tomto prípade sa stresovať kučeravitosťou listov, to je ten najväčší benefit. Čiže rastlina, ktorá pomerne zdravá, nenáročná na pestovateľské podmienky, prináša takú veľmi neskorú úrodu, môže byť zaujímavá pre každého pestovateľa. Možno snáď treba povedať, že tým, že neskoro dozrieva, tak je trošku zložitejšie ju orezávať, pretože vieme, že pri takých stredneskorých odrodách ako Red Haven vieme po zbere úrody okolo 10. augusta urobiť ešte taký zušľachťovací rez, kdežto v tomto prípade treba hľadať iné obdobia, a vždy zápasíme s tou dilemou, či obmedziť násadu plodov, lebo jednoducho v priebehu sezóny tie plody tam aj sú prítomné. No a pokiaľ chceme ešte niečo veľmi výrazné pochváliť, tak je to Zantoxil čínsky, čiže ľudovo prezývané sečuanské korenie. Krík, ktorý je absolútne odolný v našich bežných podmienkach a prináša množstvo plodov s výraznou peprovitou vôňou s príchuťou limetky, vynikajúce na gurmánsky, dobre zvládnuté úpravy napríklad hydinového meska, ale veľmi prospešné aj z hľadiska napríklad hygieny ústnej dutiny, zdravých zubov, alebo pri akomkoľvek nachladení, keď už sa pritrafí, že človek trpí nejakou virózou, alebo sa proste pritrafila nádcha, nie je bezpodmienečne nutné, aby sa pridúšal, ale vďaka cucaniu týchto výrazne korenistých plodov sa uvoľnia sliznice. Sice tie hlieny sa tvoria, ale na druhú stranu voľné dýchanie je celkom fajn. Takže aj takéto jednoduché využitie tejto rastlinky je veľmi prospešné. A naozaj, to už hovorím ja, že každá rodina by mohla mať takúto rastlinu, aby to bolo veľmi prospešné všetkým.
1: Takže v tomto prípade majú veľkú výhodu všetci, ktorí tu už s nami momentálne sú, pretože tieto rastlinky sú voľné a myslím si, že o nich bude aj celkom bitka. Tak pánovi Robertovi Gregorekovi dáme teraz chvíľočku na vydýchnutie a po pesničke budeme v predstavovaní našich rastliniek, ktoré sú určené na svep, teda na výmenu, pokračovať.

0: Rádio Regina Východ do Korán.
1: Hoci sme v úvode dnešnej poradne pre záhradkárov spomínali, že dnes nemôžete klásť otázky, pretože máme tu deň s rádiom Regina Východ a nebudeme otvárať ani vaše maily, ani vaše správy na WhatsAppe a že nesmiete ani telefonovať, lebo sa nedovoláte, ale naživo otázky klásť môžete a túto možnosť využila naša poslucháčka, dnes diváčka. Vaše krstné meno je...
2: Zana.
1: Pani Zuzana, tak akú otázku máte na nášho skvelého botanika Roberta Gregorika?
2: No, ja pred rokmi som si zaobstarala taký Zantoxil a chcela som vedieť, či môžem orezať, ostrihať, lebo rastie veľmi vysoko. A teraz začínajú plody a že v jakej zrelosti to treba oberať?
1: Pán Gregorek, čo vy na to?
3: Takže niekoľko dielčích otázok. S tým orezom treba povedať, že to rastlina veľmi prispôsobivá, zvládla by to aj teraz, ale ak je možné si to ponechať na jar, tak je to veľmi praktické. Netreba sa unáhliť zasa v tom, že keď sa veľmi hlboko skracujú výhony, potom rastlina odkladá to kvitnutie a plodenie. A s tým práve súvisí aj to, že keď už raz začne prinášať úrodu, tak sa zrazu tie prírastky skracujú a mnohokrát ten nová vlna prírastkov meria len okolo 22-24 cm. A to už je také pokojnejšie štádium vývoja tejto rastliny. No a čo sa týka vhodného stavu, alebo vhodného toho vývojového štádia, kedy sa zberajú plody. Treba povedať, že ak ich chceme usúšiť, tak by sme mali vystriehnúť dobu tesne predtým, ako začínajú šupky na semienkách praskať. Čiže ona bude ostro červeno vyfarbená. Našou úlohou je aj udržať ju v tomto červenom stave pri sušení, čiže nikdy nie vo väčšej vrstve alebo väčšom množstve, lebo ako náhle sfermentuje, zhnedne, tak tá vôňa sa redukuje na skutočne len zbytkový parameter a je to škoda. Čiže hlavná účinná časť tejto rastliny sú naozaj obaly semien. Tie semienka sú čierne, lesklé, sú tiež jedlé, ale úprimne povedané chuťovo nič moc. Obsahujú esenciálne olejky, čiže zdravé sú. Ale to výrazné, voňavé a korenisté, to je práve ten obal, šupka. Keď budeme semienka, hoci sme ich aj uzavreté začali sušiť, oni popraskajú a teda ten výsledný produkt je potom zmes tých čiernych semienok a samotných šupiek. Podľa originálnych receptov sa Zantoxil zvykne opražiť na panvici a keď jemne zadymí prvýkrát, má sa to odstaviť a pomlieť. Ja ale pred týmto na základe vlastnej skúsenosti zvyknem vystrihať, pretože už dva mlynčeky na kávu som tým odstavil, zlikvidoval a úprimne povedané je to úplne zbytočné. Na to napacovanie kurčaťa alebo na akékoľvek iné využitie, ktoré súvisí s tými zdravotnými benefitmi, nie je vôbec nutné to takýmto spôsobom spracovávať. Môžem povedať, že stráviteľnosť takto dobre a chutne upravenej kačice alebo kuriatka je vynikajúca, takže je to vždy nádherný zážitok a pritom nevadí, že zostane v celom stave ten plod.
1: Tak ako, máte ešte nejakú otázku alebo ste spokojná s touto odpoveďou?
2: Som veľmi spokojná s odpoveďou, ale mala by som ešte jednu otázku.
1: Nech sa páči.
2: Teraz bolo leto také, aké bolo. Všetko je také spálené, vysušené, aj trvalky, aj kríky. Tak by som chcela vedieť, či teraz to môžeme ako ostrihať, či nechať to na jar, alebo čo, lebo vyzerajú strašne.
1: A môžem ja doplniť vašu otázku, lebo tu som chcela položiť, že keď vidíme, že sa nejakým rastlinám nedarí, či o všetkých unblock môžeme povedať, že so strihaním im pomôžeme, alebo niektorým môžeme aj ublížiť. Tak dá sa aj na takúto dvojotázku odpovedať?
3: No určite ten paušálny prístup nie je v poriadku. Naozaj treba poznať aj také tie spontánne fenofázy rastliny, aby sme nezasiahli necitlivo do jej vývoja, ale naozaj treba povedať, že táto sezóna bola absolútne netypická, extrémna. Ja si takú nepamätám za svojho života a dúfam, že nás to nebude trápiť takto alebo viac častejšie, lebo je to naozaj veľmi nepríjemné. Myslím si, že to bude mať veľmi vážne dôsledky, hlavne pre dreviny. A k tej otázke, či je vhodné ostrihať. Pokiaľ máme istotu, lebo mnoho z rastlín naozaj už teraz nekrotizuje, to znamená, že nie len že uschli listy, ale aj dokonca sa tam objavili druhotné infekcie, nejaké mykoplazmozy, tracheomykózy, to sú také poruchy toho cievného systému, ktorý sa úplne zdeštruoval, vtedy je výhodnejšie naozaj tieto odumreté časti odstraniť. Ale zakracovať iba odlistené výhony by bolo asi dosť rizikové, pretože tieto rastliny, ktoré nevedeli využiť leto na svoj rozvoj, na získanie dostatočných potrebných zásob živín, z toho si potom vytvoriť potrebné cukry, ktoré sú nutné na kvalitné prezimovanie. Sa môže stať, že teraz v jesennom termíne, keď prídu predsa len nejaké zrážky, sa budú snažiť využiť ešte tú príležitosť a oneskorene narašia. A keby sme ich ostrihali, tak tie nové prírastky na menšej časti koruny by mohli byť aj dosť výrazné a určite by nestihli vyzrieť do príchodu chladných dní a teda by teda nasledoval ďalší problém s tou chladovou odolnosťou. Čiže byť v tomto obozretným, naozaj sa zaoberať detailne, v akom stave rastlina ukončuje leto, toto nešťastné leto, lebo naozaj ja môžem len potvrdiť, že boli situácie, kde aj 30 rokov fungujúci stromček na svojom stanovišti sme nevedeli upolievať. Jednoducho tie teploty boli tak vysoké, aj nočné, že rastlina nevedela nahradiť deficit, ktorý vznikol na silnom slnku a jednoducho aj takáto silná rastlina bola schopná to vzdať. No, takže naozaj tam, ak je to vážne poškodenie, odstraníme odumreté časti, ale tie živé by som si ponechal radšej na neskôr.
1: Tak, toľko skúsené rady, my sa presunieme späť k rastlinám. Rozmýšľam, či o chvíľu nebudete musieť prekrikovať návštevníkov, ktorí nosia koláče, lebo pri tom stole je zjavne veľmi veselo. Ktorú rastlinu teraz priblížime, predstavíme, respektíve vy to urobíte?
3: A pristavili sme sa pri tej, na ktorej mi osobne veľmi záleží, pretože i pre mňa relatívne novou skúsenosťou ibištek tajvanský. Je to rastlinka, ktorá je možno trošku chladovzdornejšia ako bežné interiérové ibišteky, ten Hibiscus rosa sinensis, čiže ibištek čínsky, ten by asi nezniesol ani to jesenné ochladenie tak statočne. V tomto prípade ale je to rastlinka, ktorá má také bielo, rúžové, veľmi pekné, zriasené, zvlnené kvety a je vhodná asi iba pre toho, kto je ochotný ju vyletňovať na leto von a na zimu potom pri tých akutne nižších teplotách už bude tráviť v interiéri. Ale je to veľmi zriedkavý druh ibišteka, ktorý málo kto z nás mal možnosť pestovať. Aj pre botanickú záhradu bude novým prírastkom. Takže tento veľmi pekne a šťavnate vyzerajúca mladá rastlina, alebo tento ibištek, je výzvou pre toho, kto je ochotný sa o ňu takým spôsobom postarať.
1: Možno sa taký niekto nájde aj medzi našimi dnešnými divákmi a presunieme sa ešte k ďalším rastlinám, lebo ešte chvíľu čku času na to máme.
3: Takže stojíme pri kávovníku, ktorý sa nám podarilo doniesť vo forme semien s panami. Takže je to dokonca pre toho, kto má záujem vedieť presne, akú formu kávovníka pestuje, tak je to odroda gejša, ktorá je veľmi tradičná v tejto oblasti panami a reprezentuje rod Coffea robusta. Áno, takže to je tá bujnejšia, silnejšia rastúca s väčšími výnosmi.
1: Ja vás musím prerušiť, lebo máme tu aj človeka, ktorý tu prevádzkuje kaviareň v Košiciach, jednu z najobľúbenejších, tak aj on by si možno takúto rastlinu mohol vziať a dopestovať vlastnú kávu.
3: No ja obdivujem odborníkov a fajnšmekrov v tej oblasti vlastne distribúcie kávy. Je o mne známe, že ja v podstate kávu neobľubujem z hľadiska chuti, ale z hľadiska účinku. A aj to veľmi rozumne. Ale v každom prípade ako pestovateľ musím povedať, že kávovník má jednu možno zradnú vlastnosť a je to treba hodnotiť ako úplne prirodzené. Aj na plantážach kávovníkových sa často stáva, že ich okraje listov bývajú také odumreté, očernieté a je to bežný prejav tejto rastliny. Pokiaľ ich nadobudneme v nejakej komerčnej obchodnej sieti, tak častokrát sú vzorovo celé zelené, šťavnaté, ale to je dosiahne takou intenzívnou podporou toho vývoja. Nemusíte sa báť teda, ako pestovatelia toho, keby sa niekde objavili podobné prejavy, je to taká prípustný ústupok. To, že tá robusta je v rámci rodu Coffea z tých mohutnejších, bujnejších. Napríklad v Kolumbii si zakladajú na tom, že budú pestovať arabiku. Sú na to hrdí, majú tretinové výnosy, ale sú hrdí na to, že je to arabika. Inde zase uprednostňujú robustu, lebo je zdravá, silnejšia, trošku menej problémová a tie výnosy sú trojnásobné. Takže je dobre vedieť aj, čo pestujeme, aby sme sa vedeli tešiť z toho pozadia, hej, z týchto informácií.
1: No a my si teraz opäť zahráme, uvidíme, či budú mať naši diváci tiež nejakú otázku, ktorú by radi položili, využite túto možnosť, pretože máte tu naživo botanika Roberta Gregoreka. No a my si teraz zahráme.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Takže pána Roberta Gregoreka si tu medzi tým adoptovali naši poslucháči a presne to je aj cieľ. Keď prídete, môžete sa ho osobne opýtať a on vám veľmi rád poradí. Takže pán Gregorek, ja sa chcem opýtať. Vy ste spomínali, že ten kávovník sa k vám nejakým spôsobom dostal s panami. Ako sa zvyknú takéto rastlinky, takéto exotické rastlinky dostávať do botanickej záhrady v Košiciach?
2: No, treba potvrdiť, že pokiaľ sa túlame po svete, lebo naozaj najhodnotnejšie je poznať to prirodzené prostredie, tak ako rastliny v tom svojom pôvodnom areáli výskytu alebo dlhodobo tradičnom pestovateľskom regióne fungujú. Naozaj pocítiť to na vlastnej koži je úžasne prospešné. Takže naozaj snažíme sa.

0: provokujú, semená tam sú, tak samozrejme nevieme odolať tu a tam niečo doviesť aj takýmto spôsobom, možno nie úplne košer, ale v každom prípade veľkou výhodou botanickej záhrady je, že má v podstate dlhodobo naviazané vzťahy s inštitúciami podobného hladenia po celom svete a v rámci výmenného systému rastlinného materiálu a osív Index Seminum si vzájomne vyhovujeme. To znamená, v ktorejkoľvek časti sveta vygeneruje botanická záhrada zoznam toho, čo vie ponúknuť, pošle nám ho, recipročne my robíme to isté a vzájomne si bezplatne poskytujeme túto službu. Čiže vieme si v tom ich zozname zaškrtať všetko, čo potrebujeme my na obohatenie alebo na vrátenie do sortimentu, oni nám vyhovejú a naopak.
1: Ja som si to teraz predstavila, ako deťom svietia očka, keď sa dostanú do predajne s hračkami, tak botanikovi musia svietiť oči, keď sa dostanú do takýchto tropických pralesov alebo veci, kde teda tých rastlín je veľa. U vás to je asi tak?
0: No ja naozaj môžem len potvrdiť, že už v zrelom veku som vďaka svojej neposlednej manželke mal možnosť takto do sveta vycestovať na mnohé miesta a môžem povedať, že som milo prekvapený, niekedy až ohúrený tou pestrosťou. Aj krajinou, hej, lebo taká Kolumbia je prekrásnou krajinou s obrovskými údoliami, s obrovskými horami, nepreniknutelnými končinami. Čiže mnohokrát sa spomína to, ako je tá krajina, dajme tomu, nebezpečná. Určite sú tam odľahlé končiny, kde, dajme tomu, je tá príroda natoľko nepreniknutelná, že ťažko asi je tam zabezpečiť nejaký ten servis štátneho aparátu, ale tie bežné končiny, ktoré my poznáme, hej, takéto veľké metropole ako Medellín, Cali, Bogota, to sú prekrásne prekvitajúce metropole, kde je aj rozvinutá architektúra, kde sú veľmi príjemné vzťahy medzi ľuďmi. Je to pohodová klíma, čiže ja sa zvyknem Kolumbie veľmi často zastať, že bola pre mňa aj z hľadiska ľudského milým prekvapením. A tá biodiverzita, tá pestrosť, ktorá je neuveriteľná, je naozaj viazaná na takúto žičlivú klímu. Ale na druhej strane treba povedať, že právom sa predstavitelia týchto veľmi prírodne bohatých krajín obávajú akýchkoľvek zmien klimatických, pretože tak, ako tam intenzívne tá príroda žije, tak veľmi ľahko by sa mohla aj stať zraniteľnou v prípade, že nebudú tieto parametre vlhkosti, primeranej teploty naplňané. Takže nádherné, prekrásne krajiny s veľmi žičlivým prostredím, kde aj poľnohospodárstvo produkuje veľmi kvalitné potraviny. Tá krajina je úplne sebestačná a tie potraviny sú bežne veľmi dostupné aj pre jednoduchých ľudí.
1: No, Iveta sa nám tu pustila do rozdávania, tak poďme teda skôr, ako nám tu všetko porozdáva, ešte o nejakej rastlinke aj trošku porozprávať. Tak čo teraz predstavíme našim poslucháčom a zároveň aj divákom u nás tu v rozhlase?
0: Rád spomeniem rastlinku, ktorú sme spoznali náhodou teda, čiro náhodou na Cypre v horách v jednej súkromnej botanickej záhrade. Stretli sme sa tam s pánom, ktorý celý život sa venoval počítačom, technológiám, ale v zrelom veku, už na dôchodku, si doplnil vzdelanie aj o botanické záležitosti a začal budovať takúto zbierku rastlín vysoko v horách pri jednom pramení. No a to, že skúšal ma, aj, či poznám, a načapal ma na hruškách pri jednej rastlínke, Ginura procumbens.
1: To sa podľa mňa nedá, vás nachytá na hruškách.
0: Ale dá a veľmi, veľmi ľahko, pretože naozaj tá pestrosť prírody je nekonečná doslova. Takže Ginura procumbens, hoci pochádza z azijského prostredia, dneska sa pestuje vlastne po celom svete v tých podmienkach tropov a čiastočne subtropov. Dá sa pestovať aj u nás v zimnom období v interiéri a je to rastlinka, ktorá poskytuje veľmi zdravú zelenú hmotu. Oni ju napríklad v oblasti okolo Indického oceánu využívajú aj na úpravu jedál, dávajú to do rýže, rôznym spôsobom zveľaďujú svoje pokrmy. Ale úžasné na tom, že dá sa naozaj odštipovať stále od konca, spotrebovať, opäť chuť veľmi jednoduchá, neutrálna, nezaskočí nikoho, mala by byť vlastne pre každého človeka akceptovateľná. je to taký správny životabudič, opäť s veľmi pozitívnym vplyvom na organizmus moderného človeka, ktorý častokrát má dostatok kvantity potravín, ale chýba mu niekedy tá kvalita, práve to spestrenie. Takže Ginura procumbens nezamieňať ale s Ginurou uškatou, hej, ktorá sa pestuje ako okrasná rastlina a má také fialkové chlpky, oranžové kvietky. Toto je rastlina, ktorá síce pekne vyzerá, pokiaľ je koša,

0: Tá zelený list, ale žiadny iný efekt sa neočakáva. Dôležitá je, že vie poskytnúť čerstvú zelenú hmotu, chuťovo veľmi ľahko akceptovateľnú, pestovanú na okennom parapete. V lete sa môže aj vyletniť, ale najlepšie je mať na svetlom mieste v bežnom interiéri.
1: Takže odporúčame, zo pár ich tu máme, takže si potom môžete zobrať. A ešte nejakú ďalšie odporúčanie máme pre našich divákov?
0: Opäť úlovok z oblasti Indického oceánu, kde pôvodne na Novom Zélande alebo v Austrálii sa pestuje množstvo rastlín, z ktorých sa destiluje tea tree olej. Tie rastliny rodu melaleuka, to sú vo väčšine dreviny krovitého až stromovitého vzrastu. Jednou z najväčších, najmohutnejších je melaleuka kajeputi. To sa nám podarilo zase vo forme takého prachového semienka doviesť práve napríklad z Mauricia v tomto prípade, kde sú z toho založené pomerne veľké porasty. Je to drevina dorastajúca aj väčších rozmerov, dá sa ale formovať, strihať, pestovať ako bonsai. Opäť ale neznesie mráz, musí sa vlastne na zimu uložiť do bezmrazého prostredia. Najlepšie nejaká nevytápaná chodba alebo nejaká predsieň, kde tá teplota je okolo, my máme odskúšaných 15 stupňov a funguje perfektne, aby rastlina zbytočne v zimnom období počas krátkeho dňa neprirastala. Naopak, v lete ju postupne adaptovať na plné slnko, vystaviť ju úplne žiarivému svetlu a vtedy bude kvalitne vyzrievať. Nádherne, alebo veľmi výrazne vonia, hej, tak ako človek pozná tea tree olej, tak to sú tie výrazné silice. Je možné ju naozaj použiť aj v tom čerstvom stave na také osvieženie ovzdušia, na navoňanie čohokoľvek, alebo pre tých náročnejších teda teoreticky skúšite destilovať aj ten esenciálny olej.
1: Takže my si teraz ešte naposledy možno už v tejto hodine zahráme a dáme priestor na výmenu rastlín a vám trošku na oddychnutie a potom už dám slovo opäť Ivete, pretože ona nám to tu medzi tým celé rozdá.

0: Rádio Regina Východ do Korán.
1: No a my už pomaličky budeme končiť s našou dnešnou poradňou pre záhradkárov, ale mám pocit, že keby tu botanik Robert Gregorek ešte ostal, tak by mal čo robiť až do obeda, lebo všetci záujemcovia o rastliny chcú zároveň vedieť, ako ich pestovať. Poradíte zrejme všetkým.
2: A to je správne. Nemá zmysel rastlinu nadobudnúť, keď jej nevieme poskytnúť adekvátne podmienky, takže to si v podstate veľmi cením. Je dôležité ozaj s nimi potom manipulovať tak, ako si zaslúžia. Dneska sme ešte spomenuli metu. Dokonca odrodu Kristína, ktorá bola na Prešovskej univerzite zrejme nejakým spôsobom vyselektovaná a patrí k tým veľmi kvalitným záhradným metám. Tie pôvodné druhy, ktoré vznikli, respektíve meta pieporná je ľudskou rukou vzniknutý nový druh, ale aj tie pôvodné formy sú veľmi zaujímavé, čiže meta vodná skrižená s metou roľnou boli ako východiska, ale hotový produkt je teda ten kultivár mety okrem iného odroda Kristína.
1: No a to je všetko v poriadku, pretože my tu v Rádiu Regina Východ máme Kristíny až 3, takže správnu odrodu ste doniesli. Bohužiaľ nás už tlačí čas, takže väčšina rastlín je rozdaná. Tie ostatné si určite nájdu svojich pestovateľov, svoje pestovateľky a ja dúfam, že prinesú tieto rastliny radosť všetkým, ktorí o ne prejavili záujem. Ďakujeme botanikovi Robertovi Gregorekovi, zástupcovi riaditeľa botanickej záhrady v Košiciach za informácie, ktoré nielen našim dnešným divákom a novým majiteľom rastlín, ale aj všetkým našim poslucháčom, ktorí možno práve takéto rastliny majú doma, poradil, ako sa o niečo najlepšie postarať.
3: Ja poslucháčom pripomínam, že dnes oslavujeme meniny Rádia Regina Východ a všetci ste srdečne pozvaní na oslavu, ktorá prebieha v rozhlasových priestoroch na Mojzesovej 7 v Košiciach. No a ak to k nám máte ďaleko, celý dnešný predpoludnejší program si môžete v priamom prenose vychutnávať aj pri svojich rádiopríjimačoch.
1: Od 8. hodiny sme sa venovali rastlinám, no a po 9. budete môcť spolu s Vierou Ignátovou a Lenkou Jurekovou obdivovať ich hostí, ktorí sú síce zo zahraničia, ale sú spojení s východným Slovenskom.
3: A prečo obdivovať? Napríklad aj preto, že sa dokázali naučiť našu veľmi krásnu, ale zároveň veľmi ťažkú reč slovenčinu.
1: Za mixážnym pultom bol a naďalej ostáva Sergej Kováč a od mikrofónov sa v tejto chvíli s vami lúčia a príjemné chvíle s Rádiom Regina Východ, či už naživo, alebo cez rozhlasový éter vám želajú Tonka Dešková
3: a Iveta Vaculová.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael pokračuje v útokoch na Libanon. Pri najnovších zomreli 3 ľudia a desiatky boli zranené. Spojené štáty schválili predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Poľnohospodári krajín V4 apelujú na Európsku komisiu, aby okamžite podnikla riešenia pre sucho a s ním prehlbujúcu sa mliečnú krízu. Nedostatok zrážok spôsobilo výpadky v úrodách najviac pri krmovinách, čo spôsobuje ich nedostatok a zároveň aj rast cien krmných zmesí. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Daniela Molnára sa to prejaví na chovoch rôznych hospodárskych zvierat.
2: Očakávame negatívne vplyvy veľké aj na ďalšie druhy hospodárskych zvierat, či už je to hydina alebo ošípané. Pri týchto hospodárskych zvieratách tvoria náklady na krmné zmesy viac ako 50, v niektorých prípadoch viac ako 60% všetkých výrobných nákladov. Čiže ak zrastú ceny komodít rastlín, ktoré sa dávajú do krmných zmesí, tak sa to následne musí prejaviť na cenách týchto krmných zmesí a následne na výrobných nákladoch. Preto si myslíme, že túto situáciu je potrebné riešiť komplexne.
1: Najmenej 3 ľudia zahynuli a ďalších 23 utrpelo zranenia pri večerných izraelských úderoch na juhu a východe Libanonu. Medzi zranenými sú podľa libanonského rezortu zdravotníctva aj zdravotníci ženy a deti. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele v južnom Libanone v reakcii na útok dronmi, ktoré hnutie Hizballah vyslalo smerom k izraelským vojakom. Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Tento obchod podľa Washingtonu prispeje k plneniu cieľov americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tým, že posilní bezpečnosť významného spojenca, ktorý nie je členom NATO. Irán v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát zaútočil na Saudskú Arábiu. Zdôvodnil to tým, že v krajine sa nachádzajú vojenské základne, z ktorých USA útočia na iránske územie. Na Saudskú Arábiu podnikajú útoky aj jemenskí Húsiovia, podporovaní Teheránom. Čínsky prezident Xi Jinping plánuje na návštevu Washingtonu 24. septembra priviesť početnú delegáciu šéfov čínskych firiem. Podľa dvoch zdrojov oboznámených s prípravami ide o nezvyčajný krok, pretože Xi Jinping si na zahraničné cesty berie podnikateľov len zriedka. Podľa jedného zo zdrojov je to signál, že Peking je ochotný podporovať investície a obchodné vzťahy so Spojenými štátmi. Zloženie delegácie zatiaľ nie je známe. 21-ročný český futbalový útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Aves, ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. V novom prostredí sa tak opäť stretne so svojím bývalým spoluhráčom z týmu Železiarov Rolandom Galčíkom. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 35, v nárazoch ojedinel okolo 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna. Nehoda na Príslope a cyklistické preteky na severe. Pozdravujeme všetkých na cestách. Klesaní z Príslopu na Oravský Podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na trase Oravská Lesná, Stará Bystrica a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ.
6: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
7: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
5: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina medzi vami.
8: Pekné predpoludne prajeme poslucháčkam a poslucháčom, ktorí si nás naladili a tým, ktorí ste merali cestu do Košíc a prišli ste na deň otvorených dverí Rádia Regina Východ v symbolický deň práve na Reginu.
9: Sobotné predpoludnia patria v našom vysielaní východniarom, ktorí žijú v zahraničí, ale aj cudzincom, ktorých už môžeme považovať za našich. Domov nie je miesto, kde sa človek narodí, ale miesto, kde sa rozhodne žiť, kde je mu dobre. No a o chvíľu privítame ľudí, ktorí svoj domov našli v Košiciach. Prvý host je z Ekvádoru, druhý zo Španielska a tretí z Talianska.
8: Hoci sa narodili tisíce kilometrov odtiaľto, ich kroky pred rokmi zaviali práve na východné Slovensko. Dnes sú už neodmysliteľnou súčasťou Košíc, našli si tu domov, prácu, ako sami hovoria, aj ku svojho srdca. No, čo ich tu najviac prekvapilo a prečo by Košice nevymenili za svoje rodné mesto, o tom všetkom sa budeme rozprávať v tých najbližších minútach.
9: Ako zvládli presun, čo bolo najnáročnejšie, ako sú na tom nielen so slovenským jazykom, ale aj s košickým dialektom. A verím, že prezradia i naše výrazy a slova, ktoré majú radi a ktoré používajú aj v bežnej reči. Prajeme krásnu sobotu vám, ktorí nás počúvate doma, a aj vám, ktorí ste prišli na deň otvorených dverí Rádia Regina Východ. Príjemné počúvanie prajú od techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Viera Ihnátová a Lenka Jureková.
5: Rádio Regina medzi vami.

0: Rádio Regina Východ do Korán.
1: Dnes máme v Rádiu Regina Východ, ako sme už mnohokrát avizovali, špeciálny deň, deň otvorených dverí. Ak ešte váhate, či prísť, tak ja si myslím, že je to zbytočné. Určite príďte, sme tu pre vás aj popoludní, aj predpoludním. Ak chcete spoznať cudzincov, ktorí žijú v Košiciach, tak máte čas do 10. hodiny. Ak ste na nich zvedaví, prípadne im chcete položiť nejaké otázky a položiť im otázky môžete aj vy, ktorí ste tu u nás v areáli Košického rozhlasu, ktorí ste sa na nás prišli pozrieť. Po 9. hodine v sobotu je u nás dobrým zvykom, že predstavujeme východňarov v zahraničí, ale aj cudzincov, ktorí žijú v Košiciach alebo žijú na východe Slovenska. No a dnes na Dni otvorených dverí vám predstavíme pána, ktorý pochádza z Ekvádoru. V Košiciach žije 27 rokov, je učiteľom salsy a bachaty. A teraz, aby som povedala správne jeho meno, Miguel Ángel Quesada Alulema. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Vy ste do Košíc, Miguel, prišli v roku 1998 ako stredoškolák, získali ste štipendium. Plánovali ste sem prísť len na nejaký čas, alebo je z toho 30 rokov, no?
2: Tak moje plány boli úplne iné, tak ja mal som plán študovať vysokú školu, vrátiť sa do Ekvádoru, byť prezidentom, ale nakoniec som tu ostal a som tanečníkom.
1: Ešte stále máte šancu.
2: No, všetko je možné. Ano.
3: A ako vás prijali miestni ľudia? Pamätáte si na vaše prvé také pocity alebo dojmy?
2: Začiatky boli veľmi ťažké, lebo ja som prišiel v 98. Takže začiatky ako študent boli veľmi náročné. Sem tam, keď sme išli vonku na ulici, boli také konfrontácie s milými chlapsami, takže nebolo to jednoduché. Prvé 2-3 roky sme museli bojovať o prežitie.
1: Keď ste sem prišli poprvýkrát, čo vám bolo cudzie, alebo čo vás možno najviac prekvapilo?
2: Všetko. V encyklopédii, kde som sa učil, že o Slovensku, tak ja som ani nevedel, že existujú ďalšie mesta. Tak... Keď som prišiel do Bratislavy, kde som mal študovať, tak tam už ma nečakali, tak mi povedali, že mám ísť do Košíc. A ja som ostal tak... prekvapený, že proste, čo to má znamenať, kam ma posielajú. A nakoniec bolo moje osudné mesto.
3: No a keď tu žijete už teda toľké roky, 27 rokov,
2: tak
3: približne, tak to už asi aj viete po východniarsky, či?
2: Myslím si, že áno, nejaké slovička určite.
3: A máte nejaké slovičko, prepáč, Vieri, máte nejaké slovičko, ktoré je také vaše obľúbené, východniarské?
2: Šerco mojo.
1: No tak to je krásne. To je to prvé, ktoré ste sa naučili, áno?
2: Áno, toto prvé ma naučili, že toto mám povedať všetkým.
1: Všetkým dievčatám, ktoré ste stretli.
2: Áno, áno.
1: Čo majú podľa vás spoločné Ekvádorčania, povedzme to takto, s východniarmi? Mnohí by si pomysleli, že je to možno ten naturel, alebo sa mýlim?
2: Ja si myslím, že máme veľa spoločného. My východňári sme veľmi srdeční, priateľskí. Radi pomáhame, takže máme veľa spoločného.
1: Vy už ste domestikovaní, vy už ste náš východňar. Takže vyzerá
2: určite,
1: to tak.
2: Určite, srdcom určite.
3: No a vy ste teda aj učiteľom salsy, bachaty, aj tanga, ste nám hovorili. Tak mi prezrate, že či je tanec prostriedkom, ktorým sa možno dorozumieť aj bez slov?
2: Určite áno, lebo tým, že chodí ku mne veľa ľudí, ktorí sa vôbec nepoznajú, prostredníctvom tanca spoznávajú sa, vzniknú nové priateľstva a veľakrát vzniknú aj vzťahy, takže salsa je veľmi dobrý prostriedok na to, aby sa ľudia komunikovali.
1: A chodia k vám pravidelne aj tí, ktorí už vedia tancovať? Vracajú sa k vám napríklad?
2: Nie, otvárajú si ďalšie školy.
1: Tak ste šikovný tanečník, mnohí vás už poznajú, a to aj z nášho vysielania, aj z iných médií, tak predsa len urobili ste si meno aj priestor počas tých 30 rokov. Takto, keď ste otvorili školu, keď ste začali riešiť tieto kurzy, čo bolo najnáročnejšie?
2: Náročnejšie bolo, na začiatku bolo samozrejme, že tá komunikácia, lebo ani teraz neviem dobre po slovensky, takže to bolo tá komunikácia s ľuďmi, vytvárať tú komunitu, ale potom postupne, ja si myslím, že to išlo už ľahšie.
3: No a aké sú východniari tanečníci?
2: Chlapci sú dreva. Ale to mi vyhovuje, lebo chodia veľmi dlho, takže zarávam na nich.
3: A ženy?
1: No veď to by bolo, keby vedeli tancovať. A potom čo?
2: Áno, áno, ale ženy sú šikovnejšie. Ženy potrebujú už len pár mesiacov a už vedia dobre tancovať.
1: A viete aj na základe možno pohybov odhaliť typ človeka? Alebo poviete si na prvej hodine, no tak ten tu bude chodiť, alebo tá tu bude chodiť dlho, alebo tak tá má niečo v sebe, len to potrebujem vykresať a dostať z nej von.
2: Tak ja už podľa skupín, ja už vieme si povedať, že či mám na nové auto, alebo nie. Ale áno, áno, určite veľa ľudí svojim pohybom hovoria veľa o sebe.
3: Vieri, máš ešte nejakú otázku k tancu, lebo ešte by som sa chcela dostať k ďalšej téme.
1: Áno, ja viem, že by si sa chcela dostať k ďalšej téme. Je náročné naučiť sa tancovať salzu?
2: Nie je náročné, stačí vedieť chodiť a potom už ostatné už.
1: A to ostatné je už na vás.
2: Ja musím povedať, že v mojej tanečnej škole máme jedno príslovie, ktoré sa volá, že mne hudba pri tanci nevadí.
1: Nech sa páči, Lenka.
3: Aj za vami chodíva vaša rodina do Košic?
2: Boli moja teta, moje striko, boli tu na asi pred 10 rokmi, ale je to lacnejšie a ľahšie, keď ja idem tam.
3: A ako vnímajú Košice?
2: Boli na krátko, boli sme v Tatrách, boli sme tak trošku tu na v Košiciach, bolo to na 2 dny boli tu na, takže to bolo veľmi bleskové. Veľmi sa im to páčilo, ale bohužiaľ bolo to veľmi krátke, no.
1: Čo pre vás znamená domov, teda keď teraz hovoríme o vašej rodine? Sú to Košice, alebo je to stále Ekvádor, alebo je to to miesto, kde žijete? Domov je to miesto, kde práve žijete?
2: Asi tak, to by som povedal, že proste domov je tam, kde človek sa cíti dobre, kde má rodinu, priateľov a tak, takže ja tu žijem už dlhšie ako v Ekvádore. Samozrejme, že moje korene ma ťahajú do Ekvádoru, ale ja tu mám všetko, mám rodinu, mám deti, mám svoju robotu. Takže ja sa tu nacítim veľmi dobre.
1: Je ešte niečo, čo by ste chceli podniknúť? Alebo v niečom podnikať v Košiciach? Alebo máte ešte nejakú metu, nejaký sen odliadnúc od toho tanca?
2: Chcem byť primátorom.
1: Áno, ja by som v tejto chvíli túto tému neveľmi rozoberala. Je niečo, čo ste sa naučili vy od východniarov?
2: Piť.
1: Prečo som tušila, že padne táto odpoveď? A kto vyhráva?
2: Slováci 1-0.
3: A ak by ste mali definovať východniarov, tak čo by ste o nás povedali?
2: Zabavní ľudia, úprimní a napomocní.
3: A teraz navrhujem taký malý minikvíz toho, že či poznáte také naše nejaké nárečové slova. Mám prvé. Vieri, máš aj ty niečo pripravené?
1: Áno, poďme do toho.
3: A aj vy samozrejme, návštevníci, ktorí ste sem teda prišli, tak ja za malú chvíľu pôjdem medzi vás, tak si niečo pripravte pokojne. Začínam teda. Kde ideš?
2: Kam ideš?
1: Uh-huh. Jakže máš?
2: Ako sa máš?
3: A kde si bol?
2: Kde si včera von? Si zase opitý.
3: Máte niečo teda pripravené? Skúsime?
4: Idem napríklad Garadiče.
2: Ešte raz?
4: Garadiče.
2: Garadiče.
4: Či bývate v meste, či v bytovke, alebo v rodinnom dome?
2: Garadiče. Byt.
4: Schody.
3: Tak to som netušila.
2: No to som nevedel.
3: Ani ja.
2: Ale ani vy, hej.
3: Skúsime, máte niečo? Máte niečo pripravené?
5: 6 dňem do motora.
2: Že sadnem si do auta.
5: Áno.
1: Výborné.
4: Či ľubí jesť hičkoše a bandúrky?
2: Či tak. Mám rád bandúrky, to sú zemiaky? A prvé som nevedel.
4: Hičkoše.
2: Hičkoše, rezne.
3: A tie hičkoše, to som ani len ja netušila, tak je tu ešte niekto, kto sa chce opýtať? Máte ešte niečo? Idem za vami. Skúste.
4: Brabunec.
1: Ejha.
2: Brabunec. Fešačik.
4: Mravec.
2: Bravec.
1: No dobre, tak celkom úspešne.
2: Áno, áno.
1: Tak zase muselo sa niečo za tých 30 rokov nalepiť. No a ja takto v závere mám ešte jedno slovíčko, alebo dve slova. Máš dzeku?
2: Máš dzeku? Máš deku?
1: Či máte chuť?
2: Aha.
1: Alebo náladu.
2: Tak... Ja vždy.
1: Tak verím teda, že sme dostatočne predstavili nášho prvého hostia, ktorý aj vytvoril výbornú atmosféru a dobrú náladu a žije v Košiciach 30 rokov a cíti sa tu dobre. A verím teda, že sa ešte stretneme pri nejakom ďalšom rozhovore. Takže našim prvým, nazvime to tak, východniarom zo zahraničia bol Miguel Ángel Quezada Alulema. Tak ďakujeme veľmi pekne a dáme si menšiu hudobnú prestávku.
2: Ďakujem krásne za pozvanie ešte raz.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: Dnes pre vás vysielame naživo v rámci Dňa otvorených dverí. No a od 9. do 10. sa zhovárame s cudzincami, ktorí sa udomácnili v Košiciach a jedným z nich je aj Daniel Fernández Cantala Piedra, učiteľ španielčiny zo Španielska. Dobrý deň.
2: Áno, dobrý deň, tu som, ďakujem za pozvanie.
3: Dobrý deň, tak sme radi, že ste tu, že ste trafili. A vy ste mali trošku obavy z tohto rozhovoru, ale ja si myslím, že nie je absolútne dôvodná obavy. Cítite sa ako východniar?
2: Ako, áno, už tu dlho žijem, to znamená 11 rokov, ale od nedávno pracujem aj medzi Slovákmi, nielen ako učiteľ španielčiny, aj ako vychovateľ. To bolo už veľká zmena, lebo až do teraz som len pracoval ako učiteľ španielčiny a teraz som medzi Slovákmi, medzi vami a už začínam lepšie hovoriť a všetko, takže áno, trošku oveľa viac.
1: Podľa mňa hovoríte výborne, vlastne v Košiciach žijete 11 rokov.
2: Áno, áno.
1: Aj si pamätáte na váš taký nejaký prvý moment, keď ste zavítali na východné Slovensko do Košic? Či ste hneď v tej chvíli vedeli, že toto bude vaše mesto, kde budete teda žiť?
2: Je to tak, že prišli sme s manželkou kvôli krízu, ktoré sme mali finančnú v Španielsku a tam nebola veľa práca, preto sme tu prišli ku sokrovcov. A potom už hneď som sa začal učiť španielčinu a už pomalisky čas lieti, takže po 11 rokov som tu a vysera je tu, aj tu ostávam.
3: Už to aj chcete ostať?
2: Áno, chcem ostať tu.
3: Takže už ste teda náš.
2: Cítim sa tu pohodlný, ako samozrejme vždy bude rozdielný medzi Španielmi a Slovákmi a to, že tu sa mi páči, ako sú ľudí, povaha charakter Slováka a tak, takže som tu spokojný, áno.
3: Tak sú to rozdielne národy, to je pravda, ale je niečo, čo by ste možno našli, čo máme spoločné?
2: Spoločné máme hlavne to, že sme tu v Európe a to len už je veľký rozdiel medzi inými, proti inými kontinentami, neviem ako to povedať. Mm-hmm. Tu ľudí napríklad, to čo som tu nasiel, že Slováci sú veľmi pracovití a hovorí sa, že Španieli nie sme až tak pracovití, ale neviem, či je to pravda, lebo my tiež dosť makáme, takže to by bolo jedna vec, ktoré máme spoločné. A je to pravda, je aspoň ako skôr len vedieť hovoriť o, len viem hovoriť o rozdeli, ako čo máme spoločné, lebo to sa prispôsobujem tu pomaly, takže.
1: Vy ste v jednom rozhovore povedali, a to ma celkom zaujalo, že na živote u nás sa vám páči, že Slováci vedia, čo znamenajú tradície, čo znamená byť slušný a morálny. Tak to pokojne môžete rozviť.
2: To, čo som tu nasiel, Španielsku je veľká krajina, ja pochádzam z Madridu a to znamená, že je to veľké mesto, oveľa viac anonymné, tam všetko sa dá nájsť, každý druh spôsob života a tu zdá sa mi to, že ľudí viac žijú ten folklór, tie tradície, neviem, či aj častejšie chodia do kostola, napríklad to, čo už my sme stratili a tiež, takto by som povedal, prepáste.
3: Ako, Daniel, vnímate Košice Košičanov? Keď ste sem prišli z Madridu, nepripadali vám Košice malé?
2: Áno, je to menšie, je to jasné, ale je to aj výhoda, lebo keď človek cestuje, všetko je bližšie a je to kratšie každý jeden cestu, ktoré človek tu má robiť. A je to vidno, keď človek ide do práce, alebo sa stretáva s kamarátmi, takže Madrid je veľmi veľké a to znamená, že keď človek niekedy ide do práce, tak sa musí trvať hodinu a pol, takže tiež
3: takéto. Tak má to svoje výhody a rýchlo ste sa zorientovali.
2: No áno, tak.
1: A navyše Madrid je aj mimoriadne horúci v lete. No. Tento rok tam bolo, myslím, 41 stupňov, ak sa teda nemýlim. Aj v Košiciach bolo horúco, ale nie až tak ako v Madride. A navyše nie až toľko dní ako v Madride.
2: Je to otázka, ktoré často mi kladajú, že či preferujem tú horúcu si tam. A tam máme až pilis, by som povedal. Minulý rok som tam byl v teplomere až 50 stupňov, ktoré už až priveľa, by som povedal. Tu, keď máme 35 stupňov, 38 stupňov je ako tiež veľa, ale je to iný pocit, samozrejme.
1: Ešte keď sme pri tom počasí, tak potom ako vnímate zimu u nás?
2: to sa, ja preferujem zimu a chladno, a ten chlad medzi, oproti ten horúce, ktoré máme v Španielsku. V Madride hovoríme, že máme 9 mesiacov, 3 mesiace zimu a 9 mesiacov peklo, lebo tam je dosť horúco, takže radšej preferujem tu.
3: Žijete v Košiciach, ale máte nejaké mesto alebo miesto, ktoré ste si obľúbili na východe Slovenska, kde sa vám veľmi páči?
2: No, neviem, či je to veľmi dobre, aby som to povedal tu v Košiciach, ale ja som pracoval v Prešove pár rokov a by to mesto, ktoré sa mi veľmi páči. Tu v Košice je všetko fajn, veľmi sa mi páči a tak, ale tam v Prešove, neviem, či kvôli to, že ľudí pochádzajú v dedinách, alebo je to iný pocit ako rodinejšie medzi ľuďmi, by som povedal.
3: Ako vnímate prírodu na východe Slovenska?
2: Pochádzam z meste veľké, takže nie som zvyknutý na, nemám veľmi vztah s prírodou, ale samozrejme tu máme Tatra, máme Slovenský raj, máme toto krásna krajina v skutočnosti a aj to, že je neveľmi známa o tom, takže.
1: Mňa ešte veľmi zaujíma fakt, že vy vlastne 11 rokov žijete teda u nás a podľa mňa hovoríte po slovensky veľmi dobre. Čo vás na slovenčine najviac potrápilo?
2: Samozrejme, pady. Chodím na slovenčiny, idem na súkromné hodiny. Ak tu by bola pán učiteľka, pozdravujem. Tie pady sú naozaj tázke, po spanielsky to ich nemáme a je to ako, ešte makám na to, lebo tak, je to pre mňa komplikované.
1: Máte aj nejaké slovo slovenské obľúbené?
2: Keď sa učím v školách, často počúvam nejaké výrazy, ako napríklad, neviem, či to je presovský, alebo tu, aj tu, ako jemine, alebo furdáčo, alebo ty kokos, toto som počul dosť často, a obľúbené padnem, ako teraz ja tu.
3: No výborné, tak naučili ste sa tie najfrekventovanejšie slova, ktoré používame. To je dôkaz toho, čo používame my na východe najčastejšie, aké výrazy. Ešte predsa len sa opýtam, než Lenka pôjde medzi našich divákov, návštevníkov. Ako je to so Slovákmi a Španielčinou? Aký sme v učení sa Španielčiny?
2: Myslím, že Slováci sú dosť šikovní, lebo neviem, či kvôli tomu, že majú ako menšiu krajinu a majú nejakým spôsobom nevinutné učiť sa iní jazykmi, ale po španielsky sa im veľmi dobre dali, takže áno, ako vedia po anglicky, po česky, po španielsky, po nemecky, takže.
1: Ideme si dať kvíz, Vieri, čo povieš?
3: Dajme si kvíz.
1: Môžem začať? Tak. Mám prvé slovičko.
3: No začni, nech sa páči.
1: Šrác.
2: Neviem.
3: Šrác? Chlapec, šrac.
2: Aha.
3: Čaja.
2: Ďakujem za info.
3: Čaja.
2: To je, neviem.
3: Dievča.
2: Dievča je ako mladá žena, však? Tak.
3: Áno, čaja, aha. Čaja, čajočka. Aha, okay. A ešte, co sa stalo?
2: Čo sa stalo?
3: No, výborné.
2: Medailu.
3: Výborné.
2: Dobre, ďakujem pekne.
1: A niektoré otázky teda majú aj naši poslucháči.
4: A že či pil kávu z Finde.
2: Či som pil kávu inde?
4: Z Finde.
2: Neviem.
3: Ja som, Finja.
2: Asi radšej nie sa naučím tu s vami.
4: To je hrnček.
2: Hrnček, aha. No, už.
1: Máte aj vy nejaké slovičko? Tak sa ešte opýtame aj vás. O chvíľu teda budete spievať, ale teda skúste sa opýtať aj nášho hostia nejaké slovičko. Či pozná jeho význam?
5: Tak ja keď sa pozerám na to, aké tu počasie momentálne, tak mi napadlo slovo, že ľabac. A to môže mať aj viacero významov, keďže Miguel hovoril, že východňari ho niečo naučili, takže možno taká pripomienka.
2: Neviem.
5: Tak no, je to buď to pršať, alebo potom to, čo naučili východňari Miguela, takže aj piť.
2: Pokračujeme ďalej so Slovenčinou.
3: No tak nielen, že sme sa o vás niečo dozvedeli, ale aj vy ste sa naučili zo pár slovíčok a zo pár výrazov, ktoré používame na východe Slovenska. Tak ja som veľmi rada, že ste teda prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
2: Ďakujem
3: to
2: pekne.
3: To bol Španiel, žijúci 11 rokov v Košiciach, Daniel Fernández Cantala Piedra.
2: Ďakujem.
3: Krásne meno. No a keďže sa to celé týka nielen cudzincov, ale aj východu a východného Slovenska, tak máme tu vzácneho hostia dnes na Dni otvorených dverí, speváka, hudobníka, talentovaného to šráca, keď už sme pri východniarčine, tak dnes vám bude naživo spievať na Dni otvorených dverí svoje skladby Tomáš Buranovský.

0: Ďakujem pekne.
1: To bol náš hudobný host Tomáš Buranovský, ktorý odspieva ešte niekoľko pesničiek, takže máte sa na čo tešiť. Ešte ho určite budete počuť v našom vysielaní a budete ho počuť samozrejme a vidieť aj vy, ktorí ste prišli na Deň otvorených dverí. Trochu sa nám rozpršalo, ale verím, že to bude len taká krátka prehánka a prejde to. V dnešnom vysielaní na Dni otvorených dverí sa venujeme a rozprávame sa s cudzincami, ktorí žijú na východe, nežijú tu krátko, žijú tu roky. No, mali sme tu Ekvádorčana, mali sme tu Španiela, no a teraz to bude na takej talianskej vlne, by som povedala, a zamiešame si kávu s našim tretím hostom, ktorým je Ricardo Scarpa, majiteľ siete kaviarni. Pochádza z Talianska, ja som veľmi rada, že prišiel medzi nás, prajem vám pekný deň.
2: Pekný deň aj vám, ďakujem za pozvanie.
3: Tak nám prezrate, aká bola vaša cesta do Košic. Či keď ste prišli sem, či ste vedeli prvýkrát, že tu ostanete aj žiť?
2: Absolútne nie. Ja som prišiel tu na výlet, to bolo tuším pred 20 rokov, ale to bolo naozaj výlet. Potom nie, že som na to zabudol, ale to dačo som nedokončil, takže vrátim sa ešte raz, potom častejšie, takže potom som tu prišiel žiť.
1: No tak to už je osud. A koľko teda rokov tu žijete?
2: Tak povedzme, že som tu 18 rokov stabilne, aj keď často chodím do Talianska, lebo Triest nie je až taká dlhá cesta, lebo to je prvé mesto, čo sa vstúpi do Talianska, to je nieť, akože pri slovinskej ranici. Takže sú 18 rokov.
1: Pitie kávy, alebo príprava kávy, to je už taká kultúra, dalo by sa povedať. V čom sú možno Slováci iní ako Taliani v rámci tejto kultúry pitia kávy alebo samotnej prípravy kávy? Už ste ich niečo naučili? Vedia si tú kávu vychutnávať tak ako vy Taliani? Alebo je pravda o Talianoch, že sú to naozaj vášniví kávičkári?
2: Na tých 18 rokov sa veľa vecí zmenili. Už teraz by som povedal, že je to skoro narovnako. Aj keď jediný rozdiel, čo vidím, je to, že sme skúsili, ale tu sa nedá piť kávu pri barpult. A to je taká vec, čo u nás je bežná. Tu treba sedieť. To je jediná vec, ale vidím, že to sa veľmi zmenilo na tých 18 rokov. To je...
3: Takže teda káva sa má piť ako rýchlo, alebo pomaly? Ako ju pijete vy?
2: Ja pijem s mliekom a s cukrom.
1: Tak toto povieš Talian, majiteľ kaviarni. A čo hovoríte na toho klasického v úvodzovkách Turka?
2: Prepáčte, som nerozumel.
1: Čo hovoríte na toho klasického Turka, tú tureckú kávu, ktorú my Slováci máme celkom rádi? No?
2: Viete, chutia nie, da kedy, lebo sa mi stalo viackrát, že išiel som na dajaku na stievu a mi ponúkali to, čo som si nikdy nepil, ale so zlužnosti som pil a na konci nie je až taká zlá. Povedzme to tak, že v plantáži, keď sa má vyskúšať kávu, sa pije tom spôsobom. Je to trošku iné, ale sa veľmi blíži tak, že aby sa vykunali všetky otienie z kávy, je to spravý spôsob piť kávu.
1: Koľko káv denne vypijete?
2: Nie, veľmi. Tri.
1: No, to je tak akurát. Skoro ako ja. Ako si na tom ty, Lenka.
3: 4 a niekedy aj 5 a niekedy aj večer o 7, 8, takže... No, ale tiež s mliekom, bez cukru, takže... No. Tak prejdeme od kávy k jedlu. Ktoré slovenské jedlo máte najradšej?
2: Ktoré slovenské?
3: Jedlo.
2: Jedlo. Pyrohy a neviem, či je to úplne slovenské, ale tie chutia mi aj...
3: Halušky.
2: Halušky. Veľmi, veľmi veľa. S tou...
3: Brinzovú
2: a zeleninu. Tomu zelenina musí byť. To.
3: Zelenina, halušky a zelenina?
2: Zelenina.
3: Slanina. Slanina.
2: Takže toto... Tie cibulky, tie ukrúle. Uh-huh.
1: Takže toto ste si obľúbili. No, keď hovoríme o Talianoch a Taliansku, tak prvé, čo mi v rámci jedla napadne, sú samozrejme cestoviny.
2: No.
1: No tak to vyzerá tak, že cestoviny veľmi, veľmi nie. Alebo takto, chýbajú vám také tie typické práve talianske jedla napríklad na Slovensku? Alebo povedzme, čo je vlastne to práve talianske jedlo?
2: Tak Práve talianske jedlo by som nehovoril, že ani neexistuje, ani by som nehodnotil ani cestoviny ako hlavné. Áno, poznajú Taliansko podľa cestoviny alebo podľa pizzu, ale to každý región má svoje tradičné jedlo, má svoje chute. Odkam prikázam ja, to je Trieste, to by ste nepovedali, máme takú, čo sa blíži kapuznicu, tak mne to nechutí, ale to necháme tak. Ale to je tradičné na náš región. Takže sú veľa chutí, veľa kultúry, jedala toto. Čo možno nám spája je pizza, ale možno voči zahraniční, alebo ak sa to prezentuje tak.
3: A aká je dobrá pizza?
2: Podľa mňa najlepšia pizza je tá najjednoduchšia, takže...
1: S ananasom.
2: Margarita, tak najjednoduchšia. Najjednoduchšie je to najlepšie.
3: A cesto má byť také nadýchané, alebo tenčie?
2: Ja preferujem hrubšie nadýchané, taký rímsky spôsob, lebo to potom je ten napolský, čo to je veľmi tenké a sa mi veľmi nepáči. To radšej tá hrubšia, áno.
3: A vy si aj doma pečiete pizzu?
2: Áno.
1: To ma zaujalo, ako ste povedali, neapolský spôsob a taký spôsob, tak to približte trošku viac. Ja som netušila, že existujú také rôzne spôsoby. Ja to beriem len tak, že hrubšie cesto, tenšie cesto.
2: Ten neapolský spôsob je taká pizza veľmi tenká, má tie hrubé okraje. Naopak ten rímsky

0: múku, jasne. To pri každú múku sa musí ináč kvásť ten cesto, takže buď treba krátko, alebo treba dlho. Nemôžeme robiť naopak, že sú iný druhý typ tie múky, takže treba dávať pozor, treba vyskúšať a podľa vlastnej skúsenosti potom trafíme na dáčo a držíme to.
1: No to sú pre mňa zaujímavé informácie, no. Tak budem na to myslieť, keď budem jesť najbližšie pizzu.
2: Ja som sa ešte chcela opýtať, pozerám, že máme času, tak keby ste nám dali nejaký veľmi krátky, jednoduchý recept cestoviny.
0: Ja som za jednoduché veci, keď ste nepochopili. Podľa mňa najlepšie je to formou cestoviny, je to jedno, takže môžu byť spagety, penne, alebo ako každý má to rád. Ale ak si viete robiť zajaké paradelky, daj ako svoju omáčku, čo máte rádi, či je to kyslejšie, alebo viac sladká, to podľa mňa sú najlepšie cestoviny s trošku sírom, alebo samozrejme, ja dávam často aj mozzarellu do toho, krájam a spojím. Sa dá aj vyskúšať s brinzou? Áno. Áno, keď som býval sám, som veľakrát robil také recepty, že brinzou zo cestoviny a so zlaninou a to spagety, to dá sa vyskúšať, dá sa. To,
2: znie to zaujímavo, asi to vyskúšam aj ja. Čo povieš, Viery, cestoviny s brinzou?
1: Určite áno, veď napokon je to sír, takže prečo nie. Ale keď sa povie Dolce Vita, čo je pre vás to Dolce Vita?
0: Dolce Vita, tak povedzme to tak, že prichádza z toho filmu z Fellini. Neviem, či si pamätáte Marcello Mastroianni, Anita Ekberg. A to je celý ten životný štýl, čo sa ukazuje na ten film. Takže krásne prostredie, bolo to točené v Ríme, keď si dobre pamätám. Všetci dobre oblačení, pamiatky, pekné stiahy, to a to, čo sa môže do toho spájať. Všetko, čo Dolce Vita je to ako zľadký život, to prekladané, ale to ako každý potom si to vidí.
2: A našli ste to krásne prostredie, tie pekné vzťahy aj v Košiciach?
0: Áno. Určite, určite áno. To som žil Dolce Vita dlhé roky a už nie, lebo už mám rodinu a tak. Nie, že teraz nie je to zľadký život, je to ináč, no, je to iná zľadkosť.
1: Čo sa vám na živote v Košiciach najviac páči? Čo vám tu najviac imponuje?
0: Ja som sa zamiloval do Košic vtedy, keď som prišiel tu na začiatok, lebo som videl veľmi jednoduché správanie, vzťahy boli spontánne a všetko také veci. Bohužiaľ musím aj povedať, že na tých 18 rokov veľa sa tu zmenilo.
2: A v čom?
0: Že záleží už na veľa iné veci, nie len o ten stravený čas spolu s kamaráti alebo so známi. Nie je už taký záujem spoznať osoba. Vidím, je to bohužiaľ všetko už viac zamerané na peniaze a na také iné veci.
2: A ste zažili nejaký kultúrny šok, keď ste prišli na Slovensko?
0: By som hovoril, že nie. Nie, nie. Žiadny šok som nemal. Som z východu aj ja, lebo to je na východ.
1: No a po tých rokoch ste ešte stále Talian, alebo ste už skôr Košičan, ktorý sa narodil Taliansku?
0: Cítim sa Košičan a určite, určite. To môj krv, neviem to odmeziť, neviem to akože... S tým, že z Trieste, my to máme s kultúrou, boli sme z Rakúsko-Uhorskou do 1918, takže máme veľa spolu aj tu, takže cítim sa tu ak doma na viacerých veci.
1: Východné Slovensko má mnoho tradícií a zvykov. Sú vám niektoré blízke, alebo vás nejaké pobavili, prípadne prekvapili?
0: Videl som veľmi často tie dance, aj tie tradičné oblačenia, čo sú veľmi podobné, ak máme my, lebo ešte raz máme to spojené cez Monáko.

0: Charkiv. Ja som, keď som sa rozhodol tu žiť, som radšej išiel do dediny, lebo som to chcel mať taký menšiu skupinu, kde by som mohol sa si robiť vzťahy. A je to tak, lebo to so susedmi prikázam veľmi dobre. Môžem, keď tu prídem so dceru, niekaj ju vonku sa hrať na ulicu, vec čo není to možno tu v meste.
1: Taliančina, hovorí sa, že má veľmi blízko k východniarčine, predsa len ten akcent a tak ďalej, hovorí sa to, tak vy ako Talian povedzte, či ste to zachytili alebo nie.
0: Ale hovoríte to vy.
1: hovoríme to my, áno, Slováci. Takže nie je to pravda. V tých talianských ušiach to tak neznie.
0: Veľmi nie.
1: Veľmi nie.
0: Veľmi nie. Ja to mám tak ťažko povedať, a ktoré slova, čo som si radšej aj zabudol, že ak sa mi opakujú, že treba im povedať, že je to naozaj to na hanbu.
2: A čo je na slovenskom jazyku najťažšie pre vás?
0: Najťažšie, samozrejme, že na začiatok bolo to gramatika, ako skladať toto celé, tak, lebo to treba úplne zmena logiky. Potom dúfam, že sa mi podarilo. Len da ktoré slova sú naozaj neviem ich si zapamätať.
2: To, napríklad?
0: Lebo som zabudol, neviem. to som...
2: A je nejaké také obľúbené vaše slovo?
0: Čučurietka.
2: Myslela som si.
1: A je nejaké slovo, ktoré sa vám spočiatku veľmi ťažko vyslovovalo?
0: Sú, no, akože čo sa týka moju prácu, všetci sa zmiali, keď som hovoril zmečkovač. Lebo to som, potrebujeme zmečkovač vody a zmečkovač. Hovorím dobre?
1: Výborne.
0: A teraz som sa naučil.
2: Dám vám taký krátky kvíz a budete hovoriť prvé slovo, ktoré vám napadne. Espresso alebo cappuccino?
0: Espresso.
2: Halušky alebo brinza?
0: Halušky.
2: Taliansko alebo Košice?
0: Košice.
2: More alebo Tatry?
0: More.
2: Taliančina alebo Slovenčina?
0: Slovenčina.
2: Výborne.
1: No a ja nemám... Tak táto vaša posledná odpoveď ma podnietila sa opýtať ešte na nejaké iné obľúbené miesto na východe Slovenska, kde sa cítite príjemne, ktoré vám možno z časti pripomína to Taliansko.
0: Nepripomína mi nič Taliansko, ale ja som naozaj sa zamiloval do centra Košic a som videl aj, ako sa zmenilo na tie roky v dobrom a to je naozaj dačo úžasné.
2: Ideme teda na kvíz, milí poslucháči?
1: Tak skúsime ešte, máme.
0: Skúsime.
1: Máme chvíľu ešte, môžeme samozrejme.
0: Skúsime. Nič ťažké, lebo veľmi nie.
2: Máte niečo teda pripravené?
1: Čo by mohol alebo nemohol vedieť taký Talian z nášho nárečia?
2: Tak sa opýtajte.
3: Ochab kuru.
0: Nie. Neviem.
3: Daj pokoj sliepke.
0: Áno. No,
2: a viete, čo znamená rizek?
0: Rizik.
2: Rizek, nie? Tak to aspoň u nás v Spišskej hovoríme. Nie. Rezeň, nie?
0: Nie.
2: Máte teda ešte niečo?
0: Včera som si dal rezeň.
1: Včera ste si dali rezeň.
2: Opýtajte sa.
4: Štrompadle. Čo sú to štrompadle?
0: Nie.
4: Štrompadle.
5: No, ale čo to je?
4: To také na, no, také na nohu. Také.
2: Silonky?
0: Nie.
4: Taká guma, čo sa...
2: Pančuchy, tak ste sa opäť niečo nové dozvedeli.
1: No, tak a ja som sa dozvedela niečo nové a dozvedeli sme sa veľa aj o vás, o Talianovi žijúcom v Košiciach, či Košičanovi narodenom v Taliansku. To už nechám na vás, na vašom vnímaní, ale myslím si, že vieme, že už ste zžití s týmto mestom a ste zžití so Slovenskom a sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás. Tak to bol náš host Talianska, majiteľ siete kaviarni Riccardo Scarpa. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste
0: prišli.
1: Ďakujem
0: vám.
2: Čas sme teda naplnili, predstavili sme vám troch zaujímavých ľudí, cudzincov, ktorí teda svoj domov našli v Košiciach. Reláciu vás sprevádzali od techniky Sergej Kovač a Stanislav Hurdych a od mikrofónu Viera Ihnatová a
1: Lenka Jureková. No a ja som veľmi rada, že na záver tejto relácie opäť zaspieva a zahrá Tomáš Buranovský. Prajeme krásny deň.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Piešťani hostia medzinárodné letecké dni. Donald Trump posiela svojich vyjednávačov do Moskvy a Kieva s mierovým návrhom. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl. Brány areálu sa otvorili o 9. hodine a na mieste je Peter Madro.
2: Pozdravujem z Piešťan. Hoci je mierne pod mrakom a momentálne mrholí, ľudí to neodradilo a priestor letiska sa postupne zaplňal návštevníkmi.
3: Nech maličký má zážitok.
4: Stíhačky.
5: To sa nedá nejako určiť, že aké bude počasie, ale tak on má radosť, my máme tiež radosť.
2: Okrem iného sa tu dnes predstavia slovenské stíhačky F-16, najnovšie vrtuľníky Black Hawk, pri nich sa očakávajú aj ukážky manévrov. Tiež je tu odparkované lietadlo Spartan, či húfnice Zuzana 2, alebo systém protivzdušnej obrany Barak. Ešte dodám, že oficiálne otvorenie programu sa posúva z 11. hodiny na 1 hodinu popoludní. Dôvodom je, ako som spomínal, nie úplne ideálne počasie, no a pre návštevníkov je pripravená kyvadlová doprava z mesta a tiež bezplatná vlaková doprava do Piešťan z celého Slovenska.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil v Bielom dome, že USA vedia, ako dosiahnuť mier na Ukrajine. Takisto zdôraznil, že ruský prezident Vladimír Putin na územie NATO nezaútočí a zároveň oznámil.
6: Vyslal som Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera do Kieva. Ide o úspešných vyjednávačov. Pokúsia sa tam zistiť, či je pokrok možný. Existuje šanca, že uspejú.
1: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia tento víkend Moskvu a Kiev. Pri iránskom ostrove Chark v Perskom zálive boli počuť výbuchy, informovala agentúra Fars. Nepotvrdené správy z miestnych zdrojov hovoria o zásahu iránskeho tankera americkou raketou. Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac ako 1000 prípadov nákazy západonílskou horúčkou. Vyplýva to z piatkovej správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Najviac prípadov 516 zaznamenali v Taliansku, nasledovalo Grécko s viac ako 280 prípadmi a Španielsko, kde hlásia takmer 90. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe, v Taliansku ich viac ako 60. 70 až 80% ľudí nemá pri ochorení žiadne symptómy. V závažných prípadoch môže ochorenie postihnúť nervový systém, čo môže viesť napríklad k encefalitíde či meningitíde. Najmenej 10 ľudí zahynulo pri výbuchu v kasárňach na západe Bolívie. Desiatky ďalších, prevažne civilistov, utrpeli zranenia. Výbuch, ktorého príčinu vyšetrujú, nastal v časti kasárni, kde bola uskladnená pyrotechnika. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na trase Stará Bystrica, Lutiše a Terchová sú cyklistické preteky, prechádzajte okolo nich opatrne. V Žikave je pred kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mírkovcami je uzavretá pre cyklistické preteky, obchádzka vedie cez okolité obce. Cestári pracujú na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, blokovaný je pravý jazdný pruh. Radar hlásite za Veľkým Slavkovom smerom na Poprad. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ.
8: Ja som taký chalupár, som stále na chalupe a všade mám naladené ako správny východňar Radio Regina. Mám ho v kuchyni, v dielni a stále počúvam od rána do večera.
9: No Radio Regina je super stanica. Púšťa samé dobré muziky, ktoré sa dajú počúvať a človek sa pri tom dobre odreaguje, či už v práci alebo doma.
10: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina Východ do Korán.
11: Najmä priamo z pódia na našom rozhlasovom dvore na Mojzesovej ulici v Košiciach.
12: Nasledujúce minúty tohto výjimočného dňa budú patriť, tak ako to poznáte z nášho sobotnejšieho vysielania, unikátom východného Slovenska a príbehom, ktoré sú s nimi spojené.
11: Pretože každý z našich regiónov ponúka množstvo príležitostí pre turistov či milovníkov histórie, kultúry a umenia, ktorí hľadajú tie autentické zážitky. Hoci sme unikátov odvysielali už 60, priestory aj na ďalšie neprestáva ma udivovať, koľko unikátnych zaujímavostí tu máme.
12: No na východe je skrátka stále čo objavovať.
11: Veru tak, Danuška, naše kultúrne dedičstvo budeme dnes spoznávať spolu s historikom Martinom Javorom z Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky Kasigarda a ešte predtým aj s pánom riaditeľom Šarišského múzea v Bardejove Petrom Harčarom.
12: No a turistické zaujímavosti vám už o chvíľu predstavíme v rozhovore s dlhoročnými turistami a značkármi Ernestom Rusnákom zo Spiša a Vladimírom Uhrinom a Monikou Molnárovou z Gemera.
11: Tak veríme, že nasledujúci program bude zaujímavý nielen pre tých, ktorí ste tu dnes s nami v rozhlase naživo, ale aj pre vás doma pri rádiách.
12: Spoločnosť vám budú až do 11. hodiny robiť Slavka Ivančová a Danuša Reginová. Želáme pohodu pri počúvaní.

0: Rádio Regina Východ do Korán.
1: Keď sa povie turistika na východnom Slovensku, väčšine z nás napadnú Tatry, Slovenský raj, Kras či Pieniny. Náš región však ponúka oveľa viac a často sú to miesta, ktoré ešte len čakajú na svoje objavenie. No a práve o takýchto skrytých unikátoch a turistických zaujímavostiach sa teraz porozprávam s človekom, ktorý ich pozná z prvej ruky. Mojím hosťom je dlhoročný turista pán Ernest Rusná, ktorý obnovuje a značkuje turistické chodníky nielen pre peši, ale aj pre cykloturistov na Spiši. Dobrý deň, vítajte v rozhlase. Teším sa, že ste prišli.
2: Ďakujem, dobrý deň prajem aj ja všetkým poslucháčom.
1: Povedzte nám najskôr v úvode, nech to nejako otvoríme. V čom je náš región podľa vás zaujímavý alebo výnimočný?
2: Tak ja síce som zo Spiša, ale budem rozprávať možno o celom východnom Slovensku. Ja keď môžem povedať, na Slovensku máme 9 národných parkov a z toho Pieniny, Vysoké Tatry, Slovenský raj, Slovenský Kras, šťastie aj Muránska planina, časť Nízkych Tatier, to všetko sú také dominanty vlastne východného Slovenska, plus Poloniny samozrejme celkom na východe. Máme 18 mestských pamiatkových rezervácií, z toho myslím, že 8 je na východnom Slovensku a 5 je na Spiši. Máme výnimočné hrady, zámky, kaštele. Ja by som skôr povedal, že každé mesto, každá obec na východe má čo ponúknuť navštevníkom tejto oblasti, tohto regiónu.
1: No a predsa len, ak by ste mali vytipovať nejaké 3 lokality alebo 3 výnimočné miesta, tak ktoré by ste vybrali?
2: Mne je veľmi ťažko vybrať 3 miesta. Ja nechcem ani rozprávať o národných parkoch Vysoké Tatry, Pieniny, Slovenský raj. Jasné, že sú to výnimočné lokality, preto sú aj národnými parkami. Ale skôr by som sa zameral na takéto miesta, ktoré sú veľmi zaujímavé a možno sú zaujímavé tým, že nie sú veľmi navštevované navštevníkmi, turistami. Ja poviem len na Branisku napríklad vrchol Smrekovice 1200 metrov, nádherné výhľady na okolie, Lačňovský kaňon z východnej strany, rezervácia, národná prírodná rezervácia Rajtopíky na južnej strane Braniska. Ale tých lokalít na východe je ozaj strašne veľa. Hreben Čergova napríklad, Lisa, samotný vrchol Čergova, Slanské vrchy, hrebeň Volovských vrchov, čiže keď pôjdeme od Jahodnej cez Prednoholicu, Košovskú holiu, Skalisko až vlastne do cez Mlynky ďalej, tak to sú všetko lokality, v ktorých si isto každý turista nájde svoje obľúbené miesto.
1: Vy sa turistike venujete už desiatky rokov. Je na Slovensku miesto, ktoré ste neprešli a ktoré vás láka? Neviem si predstaviť, či také je.
2: Ja musím povedať, že mňa vôbec nejak neláka dovolenka v cudzine. Skôr, keď chodíme, tak navštevujeme jednotlivé lokality Slovenska, Čiech. Nechcem povedať, že veľmi dobre poznám Slovensko, možno všetky vyznačené chodníky, na malú výnimku, možno niekde na južnom Slovensku niektoré, ale či berieme Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj a tak ďalej a tak ďalej. Ja som napríklad prešiel celý hrebeň, všetky pohoria od Polonín, aj z poľskej strany až po Krkonoše, a navštevovali sme ich z poľskej strany, čiže a jednak aj zo slovenskej, ale hlavne tým, že aj z poľskej strany ich vlastne veľmi dobre poznám. A keď prídu možno aj ku mne mnohí Poliaci, tak ja sa čudujú, že vlastne lepšie poznám tie poľské pohoria ako sami oni.
1: No a ešte by ma zaujímalo, či ste zažili počas týchto turistických potuliek, alebo aj počas značkovania, o tom dnes ešte budeme hovoriť, nejakú situáciu, na ktorú dodnes nezabudnete. Mohla byť výnimočne krásna, alebo vtipná, možno náročná, extrémna, adrenalínová priam.
2: Tak z tých situácií ja poviem tak, že už od detstva na základnej škole, na strednej škole sme chodili s kamarátom do Slovenského raja, do Vysokých Tatier na turistiku a mňa už mama budila ráno o 4:30, sme išli o 5:30 vlakom z Levoče do Slovenského raja, do Tatier, keď to dneska poviem mládeži, že o pol piatej som stával a o pol šiestej som išiel vlakom, tak pre nich je to nepochopiteľné. Hej, to sa nevedia vlastne, že jak to bolo možné, hej, ale už o tretej sme schádzali z hrebenia Vysokých Tatier dole, čiže vlastne nejaké také burky, netvrdím, že som nezažil, ale nebolo ich veľa. Napríklad robili sme hrebeň Nízkych Tatier na bežkách, čo v súčasnej dobe každý deň na Nízke Tatry na Ski Alpoch, hej, málo je takých opravdivých bežkárov. My sme to robili etapovite z Telgartu na Andrejcovu, na Čertovicu, ďalej na Štefanikovú chatu a tak ďalej sme išli vlastne až na Donovali a zvládli sme to bez problémov a bez nejakých takých nepríjemných situácií.
1: A kde je podľa vás najkrajší výhľad na východnom Slovensku?
2: Tých miest je strašne veľa. Ja nechcem povedať, ja som teraz bol investorom výstavby vyhliadkovej veže na Javorine, na Marčuline, tak poviem, že z tejto veže je najkrajší výhľad. Preto ja vás tam aj pozývam. Kto by chcel, je tam vítaný, je tam aj útulňa. Aj dneska tam spali hostia. Ja som prekvapený, že koľko tých hostí má záujem spať na tejto vyhliadkovej veži v tej útulni.
1: Ja som už spomínala, že vy ste aj dlhoročným značkárom, tak by ma zaujímalo, keď kráčate po takom turistickom chodníku, vnímate ešte krajinu ako turista, alebo už automaticky sledujete aj značky, stav toho chodníka, jeho okolie?
2: Tak je to aj. Ja tak poviem, tiež sledujem aj tú krajinu, ale aj to značkovanie, či je dobre, či nie je dobre, či ho treba obnoviť, čo by som možno ja to vedel aj sám vylepšiť. Je potrebné povedať, že tá značkárska práca nie je nejak odmenená, skôr to človek robí z pocitu, že robí dobrú prácu pre spoločnosť.
1: My vám za to ďakujeme, lebo je to naozaj služba pre tých turistov, pre ľudí.
2: Ja napríklad značkujem až Liptovskú Tepličku, čo ja mám z Levoče, 75 kilometrov tam a 75 naspäť. 150 kilometrov idem značkovať len preto, že by som za ten jeden deň zrobil možno 4-5 kilometrov. Ale keby som pozeral na tú cenu v súčasnej dobe benzínu, nafty, tak možno by som tam ani nešiel a práve zajtra sa chystáme s kolegom značkovať z Vikartoviec, zelenú značku na Smrečiny. Smrečiny, neviem, či viete, to bolo také významné sídlo Koburgovcov, taký poľovnícky zámoček tam stal. Lesy Propopulo ho teraz tak troška obnovili v tom štýle, ako tam stal niekedy. Takže už aj teraz tá hlavná značkárska sezóna vlastne pre značkárov beží.
1: No a keď už hovoríme o značkovaní, tak neviem, či ste vedeli, priatelia, že značkovanie na Slovensku je považované samotné to značkovanie za svetový unikát, pretože ten systém, slovenský systém turistických značiek vyniká presnou metodikou, jednotnosťou a mimoriadnou spoľahlivosťou. Tak toto hodnotí aj svetová odborná verejnosť. To znamená, že je to veľká vec. Ešte jedna otázka v závere nášho vstupu. Pán Rusnak, čo vás teda na tej aj na tom značkovaní drží dodnes, pretože je to naozaj srdcová záležitosť. Ale prečo? Je to o tom pohybe, o tej prírode, alebo je to životný štýl?
2: Tak je to všetko, čo ste povedali, všetko to platí. Čiže človek musí mať k tomu vzťah a musí to mať v génoch, tak by som to nejak povedal. Lebo mnohí aj sa pýtajú, čo z toho máš, hej, koľko na tom zarobíš. Každý v súčasnej dobe, tá mládež pozera skôr na tú ekonomickú stránku, ale nedá sa stále pozerať len na tú ekonomiku, ale skôr treba pozerať aj na to, že by človek zrobil niečo pre verejnosť a pre spoločnosť.
1: Tak ste to počuli teraz v uplynulých minútach, priatelia, že na východnom Slovensku máme čo objavovať a že to nie je len o tých známych turistických destináciách. Je tu mnoho krásnych miest, ktoré môžeme spoznávať. Aj vďaka takým ľuďom, ako je pán Ernest Rusnak a samozrejme jeho kolegom, kolegyňam, turistom a značkárom. Takže ďakujeme za vašu prácu a aj samozrejme za rozhovor a prajeme ešte veľa šťastných kilometrov, skvelých zážitkov a objavov. Ďakujem.
2: Ďakujem aj ja pozvanie a pozývam vás do Levoských vrchov. My pripravujeme tým pádom, že sa zrušil ten vojenský priestor, začali sme robiť také pravidelné akcie Hviezdicové vystúpiť na Ihlu a Čiernu horu. To robíme s obecným úradom v Ihľanoch. Robíme teraz Hviezdicový výstup na Marčulinu, Javorinu, vzhľadom k tomu, že je tam tá vyhliadková veža. Ale chystáme sa robiť aj také, nechcem povedať, jednodňovky, nepravidelné, lebo v Levockých vrchoch napríklad padlo aj dopravné lietadlo, čiže aj tam chceme, a mnohí ani Levočania, tí obyvateľe z tých okolitých miest nevedia, kde to lietadlo spadlo. Mali sme tam kejdové hospodárstvo, bolo to aj v Radiovíkende nie tak dávno. Všetko to boli také lokality, ktoré, alebo miesta, ktoré tým, že bolo to vojenské pásmo, vlastne zanikli a zabudlo sa na to.
1: Tak veľmi pekne ďakujeme aj za toto pozvanie, pán Ernest Rusnak.

0: Rádio Regina Východ do Korán.
1: Nie len Dara Rollins, ale aj my sme dodržali svoj sľub a otvorili sme dvere do priestorov Rádia Regina Východ a v tejto chvíli už pokračujeme v našom objavovaní unikátov východoslovenského kraja, milí poslucháči. Tí, ktorí nás počúvate kdekoľvek v rámci našich regiónov, aj tí, ktorí ste nás poctili svojou návštevou priamo tu v areáli Slovenského rozhlasu v Košiciach. A v tejto chvíli zaklopeme na bránu kráľovského mesta Bardejov a otvorí nám ju riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar. Dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň.
1: Pán riaditeľ, aké je to spravovať viac než 700 tisíc zbierkových predmetov, ukrývať skvosty, ktoré vlastne na Slovensku nemajú žiadnu obdobu?
2: Pre mňa osobne je to v prvom rade zodpovednosť, ale aj veľký prejav dôvery od zriadovateľa a od ľudí, ktorí ma týmto poverili. Ale nie je to iba práca, ako sa povie, že one man show. Je to celý tým ľudí, moji kolegovia zanietení, ktorí tam nechávajú srdce a aj vďaka ním naše múzeum funguje.
1: Ja som presvedčená o tom, že my všetci, čo tu sedíme, aj naši poslucháči, ktorí nás počúvajú, už stáli priamo na radničnom námestí v Bardejove pred tou nádhernou goticko-renesančnou radnicou zo začiatku 16. storočia.
2: Áno, goticko-renesančná je super pomenovanie, lebo tú stavbu začali robiť naši predchodcovia hneď na začiatku 16. storočia, ešte v tom starom štýle, v tom stredovekom gotickom. A po dvoch rokoch výstavby prišla nová éra, nový majstri, nové dielne kamenárske a nádherne ju vyzdobili a tak dnes v Bardejove máme vôbec prvýkrát na Slovensku tú renesanciu, tú renesančnú výzdobu použitú.
1: Preto je taká nádherná a práve v spomínaných historických priestoroch sídli prvá veľká pícha Šarišského múzea, na ktorú sa chcem opýtať, a to je historická expozícia. Čím je taká výnimočná? Čo dokumentuje?
2: Naša expozícia, no výnimočnosť je už aj v tom veku, že Šarišské múzeum bude budúci rok oslavovať 120 rokov otvorenia tejto expozície. Vznikli sme v roku 1903 ako múzeum Šarišskej župy, ako župné múzeum. A za tie 4 roky medzi 1903 až 1907 tí naši predchodcovia zozbierali tú prvú veľkú zbierku unikátov. Stredovek, renesancia, nádherné tkaniny, nádherné plastiky, sochy a dnes sú pýchou nielen nášho múzea alebo regiónu, ale ozaj aj Slovenska. A my sa aj veľmi tešíme, že ľudia, ak k nám prídu, nikdy nemôžu vidieť všetko, čo vystavené máme, lebo stále sú niektoré predmety v zahraničných vypožičkách alebo v slovenských múzeách, ale tak sa prezentujeme aj smerom von.
1: A teraz pozor, v Šarišskom múzeu v Bardejove sa ukrýva aj istý svetový unikát a tu platí naozaj veľký výkričník.
2: Áno, tým svetovým unikátom je expozícia Ikon. To je vec, ktorá nemá v rámci nášho regiónu a nášho územia svojho kamaráta. Tých cez 250 ikon, ktoré máme prezentované v jednom celom mešťanskom dome, v celom veľkom mešťanskom objekte, keďže ich je také množstvo. Jednak ikony najstaršie, ktoré vôbec na Slovensku máme, z konca 15. respektíve z začiatku 16. storočia, až po to 19. storočie, to východné umenie, to východné kresťanstvo, tá kultúra, ktorá bola pre naše územie veľmi charakteristická a príznačná, tam celá je. A jedným z unikátov tejto expozície je aj celý ikonostas, ktorý máme prezentovaný. Takže kto nevie navštíviť grécko-katolícky alebo pravoslávny chrám alebo drevený kostolík na východe a príde do našej expozície, uvidí tam všetko.
1: Uvidí unikát pri unikáte. No ale ja prezradím, že vy ste aj archeológ a preto vám dám jednu takú otázku, či budete na ňu vedieť odpovedať. Vo vašom Šarišskom múzeu je aj expozícia ľudovej architektúry, tak čo je v nej to najstaršie, čo máte?
2: Takouto jedno z najhodnotnejších našich vecí a takou najsilnejšou je v rámci tej expozície ľudovej architektúry vrtná súprava, vrták na drevené potrubie. Bardejov má vodovod pitnú vodu privádzanú v drevených rúrach od 15. storočia, od prvej polovice 15. storočia, vôbec najstaršie v našom regióne.
1: Aj dnes vám tečie cez tú rúru, lebo máme všade
2: dnes
1: problém?
2: Dnes už nie, lebo rozrástlo sa mesto a tá kapacita, ten prietok vody nepostačoval. Uh-huh. A tak od 60. rokov máme nový vodovod, ale to vrtnú súpravu, celé to zariadenie, ktorým to navrtávali, skladali a 30 cm pod zem kládli, tak to máme zachované dodnes a návštevníci to môžu vidieť.
1: Skrátka, je toho neskutočne veľa, mohli by sme tu sedieť a s vami rozprávať aj do večera, ale nezabúdajme, že Šarišské múzeum myslí aj na milovníkov prírody. Na Rodyho ulici nájdeme prírodovednú expozíciu so zástupcami fauny severovýchodného Slovenska a s unikátnou zbierkou svetovej exotickej fauny z celého sveta vrátane Kuby a Číny.
2: Áno, a v tomto roku, od 17. septembra tohto roka, chystáme pre našich návštevníkov veľkú výstavu, ktorá bude vo výstavnej sieni nášho múzea na Radničnom námestí. Prírodovedná expozícia oslavuje 40 rokov a prírodovedné oddelenie 70. A tak dali sme názov výstavy Od Karibiku po Sibír a chceme prezentovať práve veci, ktoré sú z depozitárov, ktoré vo výstave bežnej expozícii vystavované nemáme. V bežnej expozícii návštevníci vidia cez 1700 preparátov, exponátov. Práve to, čo ste spomínali, jednak severovýchod a celý svet, ale tie naše depozitáre sú plné ďalších 500 000 zbierok prírody, ktoré sa bežne vystaviť nedajú a to najkrajšie, najzaujímavejšie chceme prezentovať tam.
1: My tam určite prídeme a ja to len uzavriem, že Šarišské múzeum je skrátka taká moza. Aká sa hľada len ťažko. Také je Šarišské múzeum v Bardejove, o ktorom som sa rozprávala s jeho riaditeľom Petrom Harčarom. No a my skloňovať slovo unikáty a objavovanie krás kraja budeme aj po pesničke Tomáša Buranovského, ktorý je tu s nami naživo.

0: Ďakujem pekne.
1: Tomáš Buranovský, Véteri, Rádia Regina, Východ. No a po pesničke už pokračujeme v spoznávaní turistických zaujímavostí v regióne východného Slovenska. Tentoraz v rozhovore s Vladimírom Uhrínom, predsedom KST Elan Rožňava a jeho pani manželkou Monikou Molnárovou. Obaja sú to dlhoroční turisti a tiež značkári, takže pekný deň. Srdečne vás vítam medzi nami.
2: Ďakujem.
3: Ďakujem. Srdečne pozdravujeme poslucháčov Rádia Regina Východ.
1: Tak, tešíme sa. Prezraďte nám takto v úvode, a ako ste sa vlastne k turistike dostali a potom neskôr aj k značkovaniu. Pamätáte si možno na svoj úplne prvý turistický výlet, pani Monika?
2: Ja som začala ešte s rodičmi v kočíku, lebo môj otec je veľký turista a takisto značkár. Čo si pamätám, už prvú takú väčšiu túru bola Plešivecká planina, ale pre mňa to vtedy ani nebola turistika, lebo otec nás tam brával, sme tri sestry, ale čo prvá túra, tak asi som mala 6 rokov, ma zobral na Tério chatu. Čiže toto boli také moje začiatky.
1: Treba povedať, že váš otec je naozaj veľmi známa postava v oblasti turistiky a značkovania na Slovensku. Dokonca bol ocenený pani prezidentkou Slovenskej republiky však, áno. Áno. Možno sa k tomu ešte dostaneme. No. Aké sú vaše spomienky na turistiku, vaše prvé kontakty?
3: Keďže pochádzam z malej dedinky pri Rožňave, môžem povedať, Rožňavské Bystre,
1: jasne, nech sa páči.
3: Tak, ktorá je obklopená slovenským rudohorím a planinami slovenského krasu, takže príležitosť bola každú chvíľu. A potom v škole, na základnej škole, potom s kamarátmi a tak potom som sa prihlásil do klubu turistov Elan Rožňava v roku 1988 a tak sme začali už túto históriu.
1: A chodíte dodnes. Máte radi také obľúbené turistické trasy a lokality, alebo vás viac lákajú menej frekventované chodníky, kde človek stretne minimum ľudí? Čo preferujete?
2: Pre mňa ostala srdcovka tá Plešivecká planina, lebo vlastne tam som v detstve začínala. A myslím, že aj Vlado, lebo radi sa tam vraciame a teraz sa tam staráme aj tie turisticky značené trasy. Mm-hmm.
1: Čím je podľa vás Gemer zaujímavý? Pretože väčšina z nás ho pozná ako región spojený s jaskyňami a s krasovými útvarmi, s planinami, ale je tam toho o mnoho viac. Vy ste naozaj povolaní potvrdiť to?
3: Je tam toho strašne veľa a myslím si, že človek, ktorý by od detstva začal chodiť, tak neprejde všetky tieto kúty. Samozrejme, tá hornatosť tohoto terénu je tam veľmi ako rozmanitá. Takže sú tam aj také rovnejšie miesta, aj planiny a tie vrcholové kopce.
1: Ktoré miesto na Gemeri je podľa vás neprávom prehliadané, že sa mu nevenuje taká pozornosť a stojí za to, aby sme ho navštívili, aby sme ho spoznali? Pani Monika.
2: Tak ja by som dala do pozornosti, myslím, že 2-3 roky dozadu, obec Rakovnica pripravila Banský náočný chodník Mních. Na tom Banskom náočnom chodníku sa nachádza starý kostolík zasvetený svätej Márie Magdalény a bol súčasťou starej uholnej osady. Takže je to veľmi pekné miesto, nenáročné, dá sa tam ísť aj s deťmi, pretože naozaj v tej obci Rakovnica pripravili ten náočný banský chodník zaujímavo s tým, že sú tam aj skalné útvary, rebríky, reťaze, čiže je to aj blízko Rožňavy pár kilometrov, takže tam by som odporúčala turistom, aby sa prišli pozrieť. Ďalej máme v Lúčke, sú tiež ruiny z 13. storočia, husistický kostolík sa tam nachádza. Odtiaľ sú takisto prekrásne výhľady do celého okolia, vidno tam obidve naše planiny, čo sú pri nás vrch Turecka. Dalo by sa pokračovať viacej, lenže na to nie je ani priestor. Neviem, či Vlado ma chce doplniť.
3: A myslím, že naozaj tá rozmanitosť tohto nášho regiónu je veľmi veľká. A keďže my ako značkári chodíme len po turistických trasách, tak Hej.
1: A keď spomínate teda to značkovanie, tak viem si predstaviť, že v tom procese stretávate aj rôznych turistov, tak by ma zaujímalo, či sa zastavia, či sa porozprávajú, povypitujú, či sa vám poďakujú za vašu prácu.
2: Tak my máme jeden úsek cesty hrdinov SMP a tam stretávame týchto diaľkových turistov. Ja mám taký jeden veľmi pekný zážitok, na ktorý dodnes spomínam. Oblečená v pracovnom s farbami v ruke, oproti mne mladý muž bez trička, ruky roztiahnuté. Prvýkrát v živote vidím značkárov. Prišiel, objal nás, odfotil sa s nami. Veľmi milé to bolo, to stretnutie.
1: A nejaké iné možno zážitky z terénu?
3: A my sme takisto, ľudia niektorí aj nevedia, ako sa tie značky dostávajú na ten strom. Niektorí si myslia, že tam vyrastú na tom strome. Alebo ako sa hovia.
1: No, automaticky, bohužiaľ. Áno. Hey, tá značka ide s tým stromom, rastie.
3: Hey. Napríklad detičky nám povedali, že vy značíte turistické trasy a ich vlastne rodičia ani nevedeli o tom, že čo to je. No, zoberujú do prírody.
1: A vy sa špeciálne venujete aj deťom však, áno?
2: Áno, teraz druhý rok už s nimi sa snažíme sa ich zapájať do tohto procesu, takže chodia rodičia s deťmi. Máme tak od 4 rokov, tie deti ani nedotiahnu na tie značky, ale rodičia alebo my ich chytíme, oni malujú, veľmi sa im to páči, bežia dopredu, sledujú, kde sú značky, čistia sa. Takže sme radi, že sa do tohto procesu zapájajú.
1: Keď sa človek venuje turistike tak dlho ako vy, tak asi sa z nej stane viac než len záľuba. V závere nám ešte povedzte, čo vám teda turistika za tie roky dala a stále dáva zjavne?
2: Mne manžela.
1: Áno, vy ste sa spoznali na turistike.
2: Áno, vďaka turistike sme sa zoznámili, áno. A turistika naučí človeka tej pokore, ale aj tvrdohlavosti ísť za svojim cieľom.
3: A keďže v tom kolektíve pracujeme tiež, tak tam, keď sa stretávame na tých turistických podujatiach, nepozeráme, či je niekto lekár, inžinier, obyčajný človek, takže to je dobré a všetci to robíme tak srdcom.
1: Všetci sú si rovní a všetci kráčajú po tej našej krásnej prírode so srdcom. Toto boli pán Vladimír Uhrín a Monika Molnárová. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu, za rozhovor,
2: aj
1: za prácu, ktorú ako turisti a značkári robíte. Nech sa vám darí.
2: Ďakujeme pekne za pozvanie.
3: Pozdravujem všetkých.

0: Rádio Regina Východ do Korán.
1: Sú cesty, keď sa nehneš z miesta, sú aj také, čo sa krútia ako had, dospieval Peter Cmorík, a že neistota je jedinou z istôt, mu dáme za pravdu aj pri téme ďalšej jedinečnosti nášho kraja. Práve túto istú neistotu dennodenne zažívali vysťahovalci z územia Slovenska do Severnej Ameriky. Dnes ich príbehy a veľkosť týchto dejín dokumentuje Múzeum Kasigarda v Pavlovciach nad Uhom v časti Ťahyňa. A ja teraz poprosím réžiu o krátku ukážku z ilustračnej rozlúčky emigrantov z nášho územia do Ameriky, aby sme sa na chvíľu ocitli vo svete, kde sa miešala slovenská tradícia s americkým snom.
2: Budiš, Pavlovce nad Uhom, Jozef Murgáš, Tajo, Michal Bosák, Okrúhle, Julia Varholová, Miková, Gustav Popovič, Vyšný Slavkov.
1: Nájdeme niekde na Slovensku aj iné múzeum podobného typu?
3: Nie, nenájdeme. Sme jedinečné múzeum vysťahovalectva. Nikde inde v strednej Európe nenájdete. Najbližšie múzeum vysťahovalectva je v Gdyni, v Poľsku, 800 km ďaleko.
2: Slavo!

0: V ukážke sme počuli hlas zakladateľa múzea Kasigarda, docenta histórie Prešovskej univerzity Martina Javora, a v tejto chvíli už sedí vedľa mňa. Pán riaditeľ, párnik zatrúbil, navodil atmosféru, ktorú naďalej ponúka aj Kasigarda, ktorú ste založili. Múzeum, ktoré máme tu na východe, len za rohom. Vám sa asi nechcelo cestovať do írskeho Dublinu alebo poľskej Gdyne?
1: Nechcelo sa, my máte pravdu. A to múzeum skutočne patrí práve na územie východného Slovenska. Keď si uvedomíme, že tretina národa nám emigrovala bez akékoľvek reflexie v slovenskej kultúre, slovenskej histórii, slovenskej spoločnosti, tak skutočne kde inde by to múzeum malo byť ako v kraji, kde emigrovala takmer polovica obyvateľov u nás na východe.
0: Tak, odišli s jedným kufrom, bez znalosti jazyka, no s obrovskou nádejou. A keď dorazili k brehom New Yorku, ich prvou stanicou bolo miesto Castle Garden. A z toho asi pochádza aj názov vášho múzea?
1: Áno, Kasigarda je slovenskou skomoleninou anglického Castle Garden. Je to brána na konci emigračného procesu, už keď ten človek vedel teda, že tou bránou prešiel, tak už vedel, že ho nevrátili naspäť, takže myslím si, že ten názov sa nám podaril a skutočne naše múzeum je bránou do slovensko-amerického sveta.
0: No a dnes, keď chceme otvoriť inú bránu a dostať sa priamo do múzea, ktoré ste zriadili, tak ho nájdeme v istom amerikanskom dome. Alebo o akých priestoroch hovoríme?
1: Áno, ide o prvý amerikanský dom na Slovensku, je z roku 1892. Je v dedinke, ktorá sa oficiálne volá Ťahyňa, ale garantujem vám, že všetci chodzíme do Tegeni. Je to dom, ktorý postavil miestny obyvateľ Andrej Harajda, keď sa vrátil z Ameriky za americké peniaze. Je veľmi pekný, zrekonštruovali sme ho a práve v tomto dome to genius loci tam je obrovské, práve v tomto dome teda máme naše múzeum vysťahovalec.
0: Je tam aj genius loci, sú tam aj mnohé lodné kufre, alebo čo tam ešte nájdeme?
1: No máme viac ako 6000 artefaktov rôznej proveniencie, skutočne dokumentujeme veľmi bohatý kultúrny, spoločenský, náboženský, športový život amerických Slovákov, Rusínov, Rómov, Nemcov, skutočne ten rozmer múzea je obrovský.
0: Mňa veľmi zaujala taká vec, lebo možno to človeku hneď tak nenapadne pri tejto téme, že možno vznikali tam slovenské spolky a

0: slovník, tlumač slovensko-americký z roku 1886, ktorý je samozrejme písaný po šarisky.
1: Dobre, ale k našim predkom sa vlastne môžeme pokojne obrátiť aj s témou, ako žili, čím žili, čo ich živilo. A teda, ak prekročíme aj tie okná vášho interiéru a pozrieme sa do exteriéru, tak tam nájdeme aj traktor dejín 20. storočia.
0: Áno, tento príbeh je neuveriteľným príbehom o tom, čo všetko sa môže v 20. storočí stať. Je to traktor Fordson z roku 1924, ktorý si doniesol jeden pán z Ameriky.
1: Na Slovensko?
0: Na Slovensko. Doteraz neviem pochopiť ako, ale teda doniesol ho. Pracoval na ňom a v roku 52, keď prišli komunisti a pýtali traktor do družstva, tak samozrejme ho do družstva dať nechcel a ho zakopal.
1: Čože?
0: Zakopal traktor a samozrejme ani manželke nepovedal, že je traktor zakopaný, aby nedaj Bože neprezradila, a zomrel. 37 rokov bol traktor zakopaný pod zemou, jeho vnuk kopal plot, Daco Tvarde vykopal traktor a my sme ho zachránili a skutočne ide o traktor dejín 20. storočia. Môj svokor Jan Tomáš z Kačanova ho dal do poriadku a môžete si ho pozrieť na našom holubkovom festivale, ktorý budú ďalší týždeň.
1: Dobre, určite prídeme, uvidíme tam nielen tento traktor 20. storočia vykopaný, ale vy tam vraj máte aj nejakú stanicu NASA?
0: Málo kto vie, že posledný človek chodiaci po mesiaci bol pôvodom Slovák. Bol to Eugen Cernan, pôvodom zo západného Slovenska a my sme na jeho počesť zriadili observatórium Eugena Cernana. Zriadili sme NASA v Ťahyni, Ťahyňasa, ktorého súčasťou je toto observatórium a takisto vás pozývam, príďte, popozeráme slnko, hviezdy. Takže okrem toho máme samozrejme veľa vecí k Eugenovi Cernanovi, máme jeho posolstvo americkým Slovákom, takže máte sa na čo tešiť.
1: No a keby ste spomínali, že si neviete predstaviť, ako doviezol ten traktor na Slovensko, tak ja si pravdu povediac neviem predstaviť, ako vy ste teraz doviezli pred pár dňami v podstate tie velikánske vitrážové sklá na Slovensko a postavili z nich oltár.
0: Áno. My sme na inzertnom portáli v Amerike našli 13 vitráží zo zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. So slovenskými donáciami na každej jednej vitráži. Viete, bolo to veľmi silné. Tí ľudia sa musia v hrobe obracať, ktorí to darovali pred 120 rokmi. Tak sme sa rozhodli, že ich zachránime. Sme ich kúpili a 13 6-metrových vitráží sme cez oceán spolupráci so slovenským biskupom z Ameriky, Larrym Kulikom, doniesli na Slovensko, zreštaurovali sme ich a postavili sme konštrukciu, do ktorej sme ich osadili a postavili sme oltár slovenského vysťahovalectva na počesť všetkým vysťahovalcom, na ktorých sme zabudli.
1: No a viete, čo ma zaujíma? Kde ste vy našli človeka, ktorý je schopný reštaurovať vitrážové sklá? Pretože ja neviem, či vôbec na Slovensku niekto taký je.
0: No je, ja, predstavte si, býva 200 metrov odo mňa a nevedeli sme o sebe. Volal sa Pavel Mária, ktorému chcem poďakovať a 5 mesiacov reštauroval tieto vitráže. 5 mesiacov ich reštauroval, ale ten výsledok, priatelia, skutočne stojí za to.
1: Výsledok je určite neuveriteľne nádherný a pri tej príležitosti ja musím len povedať, že keď vy ste mali otvorenie múzea pred pár rokmi, tak emigrant z Prešova, riaditeľ Slovenského inštitútu v Clevelande, Milan Kobulský, na tom otvorení ocenil vznik múzea slovami, a teraz si dovolím citovať, absolútne super nápad dať toto do povedomia mladým, že cožka takéše stalo. Good job. Naozaj dobrá práca. Tak v USA sa podľa sčítania ľudu pred 40 rokmi, predstavte si, k slovenským koreňom hlásili 2 milióny ľudí. No a my sme v úvodnej ukážke rozlúčke emigrantov do Severnej Ameriky počuli aj významné mená ako Juraj Budiš, Jozef Murgaš, Julia Varholová, Gustav Popovič. Mnohých iných by sme mohli spomenúť. Bol by dôvod aj na mená ako Paul Newman, Angelina Jolie, Andy Warhol či Michal Bosák.
0: Ešte k Milanovi Kobulskému, ktorý je teraz na Slovensku, bude takisto súčasťou holubkového festivalu, bude dokonca predseda komisie, ktorý bude holubky hodnotiť. On je aj jediný ohlasovateľ Slovenského rádia v Clevelande. On už 30 rokov ohlasuje po slovensky v Clevelande.
1: Nádhera, slovenské správy. Ďakujeme mu.
0: A on nám sa okrem toho teda podarilo zachrániť kompletné vysielanie slovenské z Clevelandu, ktoré bude takisto súčasťou expozície.

0: Keď spomínate Michala Busáka, sme veľmi radi, že v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove budeme 14. septembra otvárať expozíciu Michala Busáka, keďže k Michalovi Busákovi, známemu to rodákovi z Okúleho, máme veľmi veľa materiálu, hlavne alkoholovej proveniencie, lebo on vyrábal Busákové horké víno, ktoré však počas prohibície nepredával ako víno, ale ako medicínu. Takže bol to taký beťár, ktorý sa vedel vynájsť. A máme samozrejme ďalšie artefakty, ktoré potom budeme predstavovať počas otvorenia expozície.
1: Na to sa tiež veľmi tešíme. Michal Busák je aj dnes silné meno, no aj o mnohých ďalších hovorí samotná Kasigarda, teda Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky, ktoré vám, milí poslucháči, ochotne otvorí svoje dvere do minulosti a domova vysťahovalcov aj ich koreňom v obci Pavlovce nad Uhom v časti Ťahyňa. Mojím hosťom bol jeho zakladateľ, docent histórie Martin Javor. A teraz zostávame na zemplíne s tradičnou ľudovou piesňou, ktorú prerobila skupina Ikonito.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: Vítame vás, priatelia, všetkých tu na našom rozhlasovom dvore na otvorenom dni Rádia Regina Východ. Máme už, tak povediac, po hodinke, ktorú sme venovali turistickým zaujímavostiam a unikátom na východe Slovenska. No a veľmi radi by sme do nej zapojili samozrejme aj vás, pretože sme presvedčení o tom, že máte k tomu čo povedať. Určite poznáte nejaké miesto alebo lokality, o ktorých sa veľa nehovorí, ale podľa vás by ich mali vidieť aj druhý, tak by som sa chcela s vami porozprávať. Možno máte niekde v dedine, alebo v okolí vašej chalupy, záhrady, niečo, čo stojí za objavenie. Zapojíme sa niekto, čo poviete? Možno premyslíte si, prihlási sa niekto? Tak ja sa tu dívam na jedného pána, ktorý vyzerá, že by možno chcel niečo povedať. Skúste sa nám predstaviť.
2: Ja sa volám Radoslav Medzihradský a som z turistického klubu Krtko.
1: No tak vy nám samozrejme niečo ponúknete, nejaký ten tip na peknú turistiku, možno aj po skončení dnešného dňa otvorených dverí. Ešte sa to stíha však, áno?
2: Určite áno.
1: Tak kde by ste nás pozvali? Čo podľa vás stojí za to? Tých miest, aj tu v okolí Košíc, na objavovanie je množstvo. Čo si vyberiete?
2: Tak začal by som spoločnou pozvánkou v rámci Rádia Regina Východ, pretože o týždeň máme túru s pani Kristínou Možišovou.
1: To sú naše pravidelné turistické pochody, na ktoré vás srdečne pozývame.
2: Pôjde sa tak trošku netradične z Hrabkova na Čiernu horu alebo Rozsypanú skalu. Hneď vedľa je skalné mestečko Kolvek. Potom je tam nová rozhľadňa Green Point a zídeme dole do Kuknavy alebo do Rýchnavy.
1: Takže srdečne pozývame na budúcu sobotu. Napovedzte nám ešte vy možno, aké je vaše obľúbené miesto, kam si chodíte vyčistiť hlavu, kde sa tak rád vraciate.
2: Skúsim aspoň dve miesta. Ja mám svoje obľúbené miesta, ale nie všetky sú turisticky možno až tak atraktívne. Ja mám najradšej slovenský krás. Tam by som doporučil, okrem samozrejme tradičnej zádielskej tiesne, aby som doporučil ísť teraz do Hačavy a urobiť výstup na Jelení vrch, prípadne Malý Jelení vrch. Tento vrch mám asi najradšej v slovenskom krase, lebo v slovenskom krase je celkové málo vrchol, alebo málo výhľadových turisticky prístupných vrcholov. A Jelení vrchol je taký dvoj vrchol, že na jednej strane máte samotný vrchol, na druhej strane máte krásne výhľady, máte tam vysiel hrodky, ale vlastne vidíte do celého okolia a v predjari tam rastú aj poniklece, takže toto by som doporučil.
1: To je úplná nádhera, keď spomíname túto lokalitu. Moja srdcová záležitosť, okrem zadielskej, tiesňavy, romantickej, prekrásnej, sme na ňu tu východňari veľmi hrdí, tak je aj hore planina výsť z tiesňavy, pretože väčšina turistov končí v Rokline v závere na chate, ale dá sa výsť aj hore na planinu a tam je zase úplne iný svet, skalné mestečka a tie lúky, no prenádherné miesto.
2: Rozhodne áno, viete si urobiť buď taký väčší okruh z Turne nad Bodou, alebo práve ten, čo spomínate, taký menší okruh zo zádiela po naučnom chodníku, vidíte hore na planinu a neskutočne sa tam strieda príroda, presne máte tam ten typický kras, tú typickú krasovú oblasť, ale máte tam aj také lúčky, sú tam také liesky, solitárne stromy a keď sa trošku prejete po kraji planiny, tak tam je taká oblasť krkavšie skaly, nie je to až tak turisticky prístupné, ale odtiaľ krásne vidíte dole do doliny, lebo tam je prevýšenie asi 300 metrov.
1: Tak ďakujeme za všetky tieto informácie aj turistické tipy. Sme vám veľmi vďační. Á, máme tu. Super. Skúste sa nám predstaviť.
3: Volám sa Albert Antolik, pochádzam zo Svinice, teraz žijem v Humennom a chcel by som obrátiť pozornosť tu na okolia ľudí z okolia Košic na kostol vo Svinici. Ten kostol je ešte je proste románsky, z husických dôb pochádza, málo sa o ňom hovorí, vie a dokonca pri ceste je informačná tabuľa, jak treverzová gejzíre v Herľanoch, že reformovaný kostol. No čo reformovaný? Však môže byť taký aj taký, ale tento je z tej románskej doby, tak to je asi najhlavnejšie.
1: A je tam ešte, A je, to je krásny typ, to je naozaj skvost, taký historický skvost tu v Above. A ja keď som tam naposledy bola, tak pri kostolíku sa pasli ovečky. Takže malo to aj takýto romantický nádych. Ešte niekto z našich návštevníkov, návštevníčok, opýtam sa aj teba, Slávka, aké je tvoje obľúbené miesto, nielen v okolí Košíc, ale na celom východnom Slovensku. A teraz sa nepýtam na nejakú pracovnú odpoveď. Nepýtam sa na unikát, pýtam sa na lokalitu, ktorá je tebe tak srdcu blízka.
4: Tak to si ma teraz zaskočila, Danuška, pretože tých lokalít je veľmi veľa a srdcu blízkych ešte viac, ale nemôžem ti odpovedať neprofesionálne alebo nie pracovne, pretože keď tu teraz tento náš pán poslucháč rozprával a ty si to ukončila tými ovečkami, tak mi napadla jedna krásna lokalita, ktorá má naozaj akési genius loci, a to sú Kokošovské dubiny. Neviem, či ste niektorí z tohto kraja, ale údajne práve drevo, ktoré bolo z týchto dubov odvážané, bolo používané na klince pre Krištofa Kolumba, na jeho lode, teda, ktorými objavil Ameriku, takže sme opäť pri téme Ameriky. Tak ja by som asi tie Kokošovské dubiny dala do pozornosti, pretože je tam naozaj pri tých duboch pod nimi úplne iná klíma.
1: Ďakujem ti, Slávka, za túto inšpiráciu. No a ďakujem aj všetkým vám, že ste to s nami vydržali, že ste tu s nami celý čas boli. Naša relácia venovaná unikátom sa už síce končí, ale my samozrejme pokračujeme programom aj ďalej. Hneď po pesničke Tomáš Buranovský nám opäť zahrá a zaspieva. Sa môžete tešiť na tradičnú súťaž o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ. Tu s mojou kolegou Veronikou Slaninkovou.
4: Tak nech je vám dnes s nami ešte dobre naživo, aj doma pri rádiach. Lúčia sa s vami moderátorky Slávka Ivančová, Danuša Reginová a zvukový majstri Stano Hurdých a Sergej Kováč.

0: Ďakujem pekne.
1: Rádio Regina Východ.
2: Mám vás stále zapnutý, dobré techničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to preto.
3: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
4: V živote je veľa dôležitých vecí, takých, ktoré neradno zanedbávať. Možno so mnou budete súhlasiť, že medzi ne patria pravidelné stretnutia ľudí pri prestretom stole. Prejavy pohostinnosti, ochoty podeliť sa a len tak podať hotový, dobrý koláč susede cez plot. Svojim blízkym a rovnako aj návštevám chceme ponúknuť to najlepšie. A toto všetko sa už 11 rokov zrkadlí aj v našej pravidelnej súťaži Koláč Rádia Regina Východ a toto všetko sa tu deje aj dnes. Srdečne pozdravujem všetkých vás na našom rozhlasovom dvore, ktorý prežívate dnešné predpoludne spolu s nami a pomyselne môžeme zakývať aj tým, ktorí nás sledujú doma pri rádiách. A zviditeľniť sa môžete takým tým rozhlasovým spôsobom, takže zatlieskate. Takže ozvite sa, že ste tu, prosím. Ďakujem pekne. Tak v pozadí počuť aj ten dáždik, ktorý je pre nás požehnaním. Aj z toho sa tešíme, hoci to niekto možno na dne otvorených dverí nemá rád, ale nám to dnes vôbec neprekáža. Ešte raz vás od mikrofónu srdečne víta Veronika Slaninková.
1: Z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
4: Dámy a páni, milí naši poslucháči, milé cukrárky, milí pekári, ktorí ste sa zapojili do dnešnej našej súťaže, do súťaže Koláč Rádia Regina Východ, ktorý je venovaný rodinnému koláču. Tak vítajte ešte raz všetci, vy čo ste tu. A verím, že si dnešný deň spoločnosti nás všetkých užijete a rovnako aj spoločnosti nášho hudobného hostia Tomáša Buranovského, ktorý je pripravený otvoriť nám našu reláciu svojim spevom a hrou. Nech sa páči.

0: Ďakujem pekne.
1: Hudba naživo má svoje nespochybniteľné čaro, rovnako ako stretnutia, ktoré prežívame každý deň. Je iné počuť hudbu z rádia a iné vidieť hudobníka, ktorý to naživo interpretuje, takže tešíme sa aj tomu a takisto tomu, že sa môžeme dívať každému z vás dnes do očí, potriasť si ruku a prehodiť zo pár slov. Je to toto najobyčajnejšie ľudské, čo si ceníme. Poďme ale k našej koláčovej téme. Sú koláče, na ktoré jednoducho nedáme dopustiť. Možno preto, že najlepšie ich pečie naša babička, mamička, alebo preto, že s nimi máme spojené to obdobie detstva, ktoré je v našej mysli už navždy uložené, alebo úplne obyčajne nám tie koláče jednoducho chutia. Môže sa stať, že recepty sa k nám dostanú rôznymi cestami z rôznych krajín, cez rôznych ľudí. Tie cesty bývajú kľukaté. Koláče ako také dotvárajú naše sviatočné i všedné dni a myslím, že v každej rodine by sa našiel taký, ktorý sa teší mimoriadnej obľúbe. No a práve na ten sme boli dnes zvedaví my pri našom zadaní Rodinný koláč Rádia Regina Východ. Kým sa dostaneme k predstaveniu mojich dnešných hostí, ktorí ochutnávali koláče, ktoré ste priniesli, tak mi dovolte krátky sumár v číslach. Dnes tu máme na stole 20 súťažných koláčov, z ktorých sa naozaj veľmi teším a pricestovali k nám z Prešova, Košíc, z obce Kravany, Ďurkov, Chmeľov, Sedliska a neviem, možno som ešte niečo aj vynechala, ale ďakujeme veľmi pekne všetkým vám. To si zaslúži potlesk. No a po mojej pravej ruke už sedí odborná porota, ktorá dnes ochutnávala a pozorným okom sledovala všetko, čo ste naservírovali na svojej pomyselné taniere. Vítame medzi nami najprv dámy, pani Annu Kolibárovú, našu poslucháčku a zároveň poradnú gazdiňu z Myslavy. Pekný deň. Zuzanu Bakalárovú, nutričnú terapeutku, ktorú poznáte z nášho vysielania Rádia Regina Východ, pretože sa ozýva vždy raz v mesiaci so svojimi odbornými radami. Pekný deň, vítajte.
2: Dobrý deň.
1: No a hlava poroty, a vidíte, jak to podľa tej najvyššej čiapky, ktorú tu máme, tak je to František Krankota zo Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove, ktorý je zároveň členom Prešovského klubu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a jeho meno má cvenk. Jeho predstavovať dlhšie netreba. Vítajte. Ďakujem. Pri majstrovi kuchárovi ostanem s tou prvou otázkou, pretože vy ste absolvovali množstvo súťaží po svete, množstvo medzinárodných akcií a napadlo mi, že s takým zadaním, že rodinný koláč ste sa asi veľmi nestretli. Trošku nám približte, ako to je, keď sa vy ako cukrári profesionáli niekam chystáte ísť váriť na nejakú súťaž, ako vyzerajú vaše propozície, čo to tam všetko je zahrnuté?
3: Tak ešte raz pekný deň vám prajem. Naše propozície, čo sa týka tých medzinárodných súťaží, sú odlišné. Od čoho sa odlišujeme? Odlišujeme sa od toho, že keď príjete do pripraveného priestoru, kde máte kuchyňu, tak porodcovia vám najprv skontrolujú, akú čerstvosť ingrediencií máte, či to je všetko čerstvé. Ďalej, skontrolujú vám váhu. Vy musíte mať všetko presne navážené podľa receptúr. Nesmie sa vám stať, aby sa vám niečo zvýšilo. Toto, čo ste si doniesli a podľa receptúr, už máte to naštudované alebo aj oskúšané. Presne to musí súhlasiť s tým. Samozrejme, že hygiena, samozrejme, že úprava potom na tanieri, vzhľad na tanieri. A čo je teda také, by som povedal, všetko je z toho podstatné. Ale najnovšie kritérium, ktoré je pre nás, je to, že vám zvážia odpad počas prípravy jedál, koľko odpadu ste vytvorili. A čím viacej odpadu ste teda pripravili, ja neviem, čistili ste zeleninu alebo šupali cibuľu, ešte je dôležité, v akom obale to donesiete. Tak vám to zvažia a tak vám odratajú body. To sú minusové body od toho, čo by ste mali získať. Takže toto je také kritérium, ktoré je veľmi prísne. Aj ostatné sú prísne a toto je taká topka asi. Koľko odpadu tvoríte?
1: Pripravujete všetko na mieste alebo si niečo môžete predpripraviť dopredu? Ako to je?
3: Je to tak, že jednu tretinu z celkového si môžete mať predpripravené. To znamená, že navážená zelenina, môže byť robíte z rybou, ryba by bola presne navážená, nesmie byť očistená, keď je šupínač alebo čosi, to nesmie byť, ale navážená, aby ste to mali, tak včetne korenina, včetne zeleniny, alebo čo, aký recept už je na prípravu pripravený, tak toto musíte mať všetko pripravené. Do jednej tretiny asi takto.
1: Tak vy ste si mohli pripraviť doma všetko. Vidíte, aký sme ústretoví voči vám, milí naši poslucháči. Tu by sa to dokončovať nedalo. Poďme ale k nášmu koláču. Keď sa povie najlepší rodinný koláč, čo napadne vám? Babkin, mamkin alebo manželkin koláč? Prípadne váš?
3: Tak áno, aj môj koláč. Ja preferujem teda väčšinou kysnuté koláče. Venujem sa tým dezertom alebo koláčom. Nevenujem sa tak, že som bol čisto cukrár, som kuchár, ale snažím sa do toho zapojiť aj svojich vnúkov už, aj keď robím kysnuté koláče, ale pre nich mám zvláštnu disciplínu a to sú palacinky a tie si musia urobiť už sami.
1: Tak prerozdelenie práce musí byť. Pôsobíte na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove, kde sa vzdelávajú budúci profesionálni cukrári. Čo sa dá urobiť preto v rámci tej prípravy, aby ten profesionálne upečený koláč, zákusok, nepôsobil umelo, ale aby si zachoval ten taký šmrnc, ktorý od neho očakávame, keď zahryzneme do toho koláča?
3: Tak tí žiaci naši, ktorí pripravujú a učia sa za budúcich kuchárov, cukrárov, jednoducho majú prípravu pod odbornými majstrami, všetko robia pod ich dohľadom. Taktiež robia to podľa receptúr. Tí žiaci už v druhom ročníku si môžu doniesť aj vlastné recepty, teda čo doma pripravili, aký koláč pripravili, lebo z toho potom nám vychádza to, že si selektujeme tých najlepších a taktiež ich posielame na súťaže. My sami v škole pripravujeme súťaž, ktorá je medzinárodná, Sweet Cup. Z okolitých krajín sa zúčastňujú všetci, to znamená, že Poliaci, Česi, Maďari, Nemci a samozrejme my máme s nimi aj družbu. Ale výstup pre tie deti je taký, že začínajú od základu, proste začínajú od prvých kysnuté lievance, ako zarobiť kysnuté, aké trené, aké šľahané hmoty.
1: Aby si prešli
3: postupne, všetkým. Áno, aby prešli všetci, lebo keď príde už do 4. ročníka, kedy končí s maturou, čiže bude v učebnom alebo študijnom odbore, ale by tie základné veci vedel, v 4. ročníku aj pokročile. Čo to znamená aj moderné dezerty už?
1: Tak, my sme zvedaví na všetky druhy receptov v rámci našej súťaže. Pani Anna Kolibárová, vy ste aký koláč piekli naposledy?
0: No, priznám sa, že naposledy som piekla taký zákusok, skôr nie taký bežný koláč z jedného pleku, pretože u nás v Myslave pred 2 týždňami bol odpust a ako mnohí viete, je to jedna z takých príležitostí v rámci rodiny, kedy sa naozaj hlavne v rodičovskom dome stretnú deti, vnúčatá so svojimi rodičmi, tak tam už naozaj sa hodil taký zákusok. Takže to bola jadranská torta, ale tento týždeň som piekla taký jednoduchší, ako kebyže z lineckého cesta, ale je to mrkvové cesto s domácim slivkovým lekvárom.
1: Máte osvedčené recepty, ktoré pečiete, tak povediac, do nekonečna?
0: No mám a myslím, že väčšina z prítomných žien má také a týka sa to hlavne Vianoc, Veľkej noci a takýchto príležitostí, drobné pečivo, ktoré si vieme predpripraviť dopredu, tak myslím si, že väčšina žien ich pozná, nebudem teraz tu menovať. Mm.
1: Čo rozhodne o tom, že sa vy odhodláte vyskúšať nejaký úplne nový koláč, nový recept?
0: No tak v minulosti to bolo hlavne tak, že keď sme ochutnali, keď doniesla susedka, kamarátka alebo kolegyňa do práce. A dnes je to už cez tie sociálne siete, priznám sa, fotografia, áno, ten styling
1: to,
0: už asi rozhoduje. A potom sa pozriem na recept, aké sú tam suroviny. A keďže často pečiem, ja už si viem tie vône a tie chute aj predstaviť.
1: Áno, dobrá cukrárka to dokáže. Prišli ste k nám z Myslavy a vy ste tam spolupracovali na koncipovaní kalendára Myslavské fajnoty. Prečo ste sa do neho pustili a prečo ste to chceli dať do jedného takého zväzku alebo do jedného celku?
0: No keďže ja som vlastne už od svojich 8 rokov Myslavčankov a moja mama pochádzala z Myslavy, tak vlastne ten výber jedál sladkých, slaných a vôbec. Veľmi dobre som poznala a poznala som aj ženy, ktoré výborne varili a piekli, a tak som si povedala, keď som pôsobila ako poslankyňa v miestnom zastupiteľstve, že by bolo dobré všetko toto preniesť, tie ich skúsenosti, aj do nejakej tlačenej formy. A tak vznikla myšlienka zostaviť, mám to aj ako ukážku, taký stolový kalendár. Sú už tomu asi, no nie asi, presne 6 rokov. Vyzvala som prostredníctvom Facebooku ženy a skutočne tie recepty sa začali hrnúť, ale podmienka tam bola, napíšte recept, ako vy tu, a nafotte výsledok ako. A takto sme zostavili kalendár, ktorý mal obrovský úspech, za čo ďakujeme aj vedeniu vlastne Myslave, pretože každá domácnosť dostala jeden takýto kalendár, a keďže sa prejavil záujem, a ja chcem pre kamarátku, pre príbuzných do Ameriky, na celé Slovensko, tak sme robili dotlač a pravdepodobne ešte aj tohto roku prídeme s takým nápadom, aby sme niečo
1: podobné. A našli by sme v tom kalendári aj vyslovene nejakú miestnu špecialitu?
0: No, sú tam tie bežné jedlá, ktoré sa varievali v bežné dni, ale aj na sviatky. A špecialitou myslavskou, takou pečenou, čo sa týka koláčov, je beluš, myslavský beluš, to je kysnuté cesto, naplnené tvarohom, respektíve ten tvaroh je aj vidieť, on nie je vo vnútri v tom ceste, alebo potom lekvárom, alebo kašou, alebo kapustou napríklad. Potom belušky, ale to už sú zase nie v rúre, ale na suchej platni pečené, plnené kapustou, tiež sladké. A potom ešte sú to bobaľky, ale nie tie klasické, vianočné, makové, ale toto už musí byť skutočne starý recept, lebo ja si ho ani z detstva nepamätám, ale prišla jedna pani a vravela, a moja babka toto robievala v svojej rodine na Veľký piatok, keď bol od rána Veľký pôst, pôstne bobaľky, čiže klasické bobaľky, len preliate vodou a s nasekanou kyslou kapustou. Takže sú tam také špeciality.
1: Zuzana Bakalárová nám povie niečo o pečení domácich koláčov z pohľadu nutričnej terapeutky, ale aj mami, ktorá chce doma položiť niečo zdravé a chutné na stôl. Kým sa začneme krútiť okolo tej vašej profesie, tak prezraďte čestne. Máte maškrtný jazyček?
2: Určite áno.
1: Dobre, to je dobrá štartovacia čiara, pretože pod nutričnou terapeutkou si predstavíme niekoho prísneho. Z našej sobotnej relácie vás už poznajú naši poslucháči a vedia, že hovoríte o tom, ako sa dá postupne meniť to, čo dávame na tanier a upravovať ten svoj jedálniček. Prečo sa do toho oplatí pustiť hoď len po takých tých malých krôčikoch?
2: Z jednoduchého dôvodu, aby sme boli zdravší. Ja verím, že jedlo dokáže veľmi veľa. Jedlo dokáže liečiť, len sa to potrebujeme naučiť a možno pozamieniať nejaké základné receptúry. Mm-hmm.
1: Prečo je lepšie upiecť koláč doma, než si ho kúpiť?
2: Pretože doma vieme, čo do toho koláčika dáme. Dáme čerstvé bielky, dáme čerstvú pomarančovú kvoru, nastruhanú, citrónovú kvoru, nie je to z obchodu. Vieme vymeniť napríklad nejakú inú ingredienciu za zdravšiu ingredienciu. Takže to sú všetko také tie výhody pri pečení toho koláčika, keď to robíme doma.
1: K vám prichádzajú ľudia, ktorí majú nejaké ťažkosti, nejaké rôzne diagnózy. Ako upravujete tie recepty, aby sa mohli stravovať zdravšie, alebo tak, aby im to jednoducho nerobilo zle?
2: Áno, tak to je veľmi individuálne podľa toho, s čím má ten klient problém alebo ten človek problém. Napríklad, keď sú ľudia, ktorí majú problém s laktózou, tak vymieňame potraviny, ktoré obsahujú laktózu za bezlaktózové. Keď je klient, ktorý má napríklad problém s lepkom, tak skúšame recepty samozrejme bezlepkové a učíme sa zavádzať práve tie bezlepkové potraviny. Keď sú klienti, ktorí majú problém s črevami a nemôžu napríklad nejakú vlákninu, semiačka, tak sa snažíme zase vyberať recepty, ktoré práve tieto semiačka neobsahujú. Takže dá sa krásne prispôsobiť tomu zdravotnému stavu potom ten recept.
1: Mnohí ľudia k tým zmenám pristupujú tak trošku s obavami. Ktoré rady a odporúčania ľudí najčastejšie prekvapí a možno si aj povedia, no, veď to nie je až taká tragédia, to sa dá zvládnuť.
2: Začíname tým, že napríklad dávame menej cukru do koláčikov, hej, že sa ma im poviem, tak dajte napríklad o tretinku menej, alebo potom o polovicu menej, alebo stačí vymeniť napríklad klasický rafinovaný biely cukor za brezový cukor, alebo za erytritol, oni sú sami prekvapení, ale to je také isté, ako klasický koláčik. Prípadne, keď robíme napríklad kysnuté cesto, tak už to, že do toho cesta dáme napríklad namiesto tej múky trošku viacej tvarohu, tak to cesto je úplne inakšie, je síčie, takže dá sa s tým veľmi pekne pohrať a ten koláčik chutí rovnako a je ešte aj výživnejší.
1: No a bodka za týmto vstupom, aký je váš rodinný koláč, ktorý naservujete svojim domácim?
2: My doma rodinný koláč nemáme, pretože ja som ten typ, ktorý nie veľmi rada pečie, aj keď veľmi rada mám sladké veci, teda sladké. Ja tie koláčiky skúšam, takže stále prídem s niečím novým, stále niečo vyskúšam. Doma nepoviem, z čoho to je, až potom, keď sa to zje, tak im to oznámim a sú milo prekvapení, takže myslím si, že sú takisto spokojní.
1: Takže je to s prekvapením.
2: Áno, je to stále s prekvapením.
1: No prekvapenie čaká aj nás dnes v závere relácie, ale k tomu sa ešte postupne dostaneme.

0: Rádio Regina Východ do Korán.
1: V rámci tejto hodinky, kde sa rozprávame o koláči Rádia Regina Východ, vždy dostanú slovo aj tí, ktorí nejaký koláč priniesli k nám, tento raz na rozhlasový dvor. Vedľa mňa už stojí pani Božena Janeková z obce Budimír, ktorá priniesla výborne vyzerajúci agarový rez. Pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Vy ste u nás poprvýkrát. Ešte ste sa nezapojili do našej súťaže, takže čo vás motivovalo?
2: Už som veľakrát chcela prísť, stále pečiem, počúvam vašu reláciu, skúšam všelijaké recepty a tak som sa rozhodla, že tentokrát to urobím a prídem k vám.
1: Tak to nás potešilo. Vybrali ste si pomerne náročný zákusok.
2: No to áno. Bala som sa, že či mi vôbec vyjde. Stále mi zatiaľ vyšiel, ale no predsa obava je.
1: Pečiete ho veľmi často, to ste mi stihli povedať, keď ste sa zapisovali do jednotlivého poradia, takže je to u vás naozaj taký obľúbený koláč, alebo taký reprezentatívny?
2: Naozaj obľúbený. Skoro na každej oslave je, pokiaľ stíham, každému ho urobím.
1: Tak ďakujeme, že ste ho priniesli aj dnes k nám. Nech sa páči. Pani Alena Ďurišová je tu. Pani Alena Ďurišová odišla. Nevadí. A pani Mária Kovalčinová. Tá by tu mohla byť. Poďte, pani Mária, k nám dopredu. Vy ste nám priniesli kysnutý slivkový koláč s mrvenicou. Prišli ste z obce Kravany. Dobre som to tam? Áno. Takže domáci koláč, asi taký sezónny však.
3: No taký sezónny a taký veľmi obľúbený u nás doma. Takže máme ho radi všetci, aj vnúčatka, aj my dospelí. Takže.
1: Ten recept už máte v hlave, alebo si ho ešte kontrolujete? Lebo niekedy, keď už to opakujeme do nekonečna, tak už ani nepotrebujeme kuchársku knihu.
3: Ono, keď ho pečiem, tak ho viem z hlavy, ale pre istotu, keď ho už dokončujem, tak si ešte to všetko zopakujem, pozriem. Takto.
1: Pečíte niekedy aj s Rádiom Regina Východ?
3: No, pravda, že.
1: A čo napríklad?
3: A také tie novšie, ktoré nepoznám, ktoré uvádzate v rádiu, tie si zapíšem, alebo si potom v archíve vypočujem a tak si to dokončím, dopíšem.
1: Čím by sme ulahodili vám, keby ste si mali vydať nejaký vysnívaný koláč? Čo by to bolo?
3: Vysnívaný koláč? Ani mi takto nepríde z hlavy na rozum, ale ja mám všetky koláče rada. Ja mám aj tie kysnuté, aj tie plnkové, ktoré asi tie venčeky, ktoré najradšej plnkové robím.
1: Vy robíte rada venčeky?
3: Áno, áno. Odpaľované cesto je moja láska.
1: No teda, tak na budúci rok čakáme venčeky od vás.
3: Kedykoľvek, aj zajtra.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, že ste prišli. No a prišiel vám tu aj jeden koláčik od rodinky Krištofovej. Pani Alenku, poprosím k mikrofónu. Prišiel tu manželský pár s dvoma deťmi a priniesli nám taký perníkový koláč, ktorý asi mamka v rýchlosti upečie, hoci kedy na počkanie, tipujem, že to tak je. Pekný deň.
4: Dobrý deň.
1: Tak, pečiete veľmi často koláče? Máte doma maškrtníkov?
4: Áno, hlavne detičkám, lebo detičky to majú radi.
1: Prišli ste z Chmeľova. Aj v Chmeľove máte nejaké miestne špeciality?
4: Viete čo? Nie, nemáme také nič.
1: Ale pečiete a varíte všetko za radom?
4: Áno.
1: Predpokladám. My robíme túto súťaž už niekoľko rokov. Sledovali ste niekedy aj tie predchádzajúce ročníky? Uvažovali ste, čo by ste upiekli? Alebo ako to bolo?
4: Viete čo, skôr nie ja, ale manžel. Manžel pozera a no, ako počúva aj vašu reláciu, takže on skôr je taký.
1: Máte to podelené, niekto počúva, inštruuje, niekto potom vykonáva. Pán manžel neprišiel k mikrofónu, ale dcerku tu máme. Ako sa voláš? Ahoj.
5: Sofinka.
1: Sofinka, pomáhaš už s niečím mamke v kuchyni?
5: Nie.
1: Ako je to možné? Ale cením si úprimnú odpoveď.
4: Olizovať čokoládu.
1: Tak predsa, oblizovanie je veľmi dôležitá funkcia. To od detstva všetci rozvíjame. Takže verím, že vy v tom pečení budete pokračovať aj ďalej, pretože nároky deti budú rásť.
4: Áno.
1: Ten koláč, ktorý ste pripravili dnes, je niečím zaujímavý pre vás?
4: Zaujímavý je tým, no je to obyčajný klasický koláč, ktorý pekla aj moja mamka, aj moja babička. Takže kvôli tomu aj detičky ho majú veľmi radi. Je to taký jednoduchší koláč, ale je dobrý.
1: A je v ňom cítiť ten rodinný odkaz. To je krásne, nie?
4: Áno.
1: Ďakujeme pekne, že ste nám ten odkaz priniesli. No a bodku nám dnes za týmto vstupom urobí, lebo to si neodpustím. Najstaršia cukrárka, pekárka, ktorá dnes prišla, pani Margita Anderová z Ďurkova. Pani Margita, vy ste tu už u nás boli, ale postavte sa prosím, aby som vám mohla položiť aspoň jednu otázku. Pečiete ešte koláče aj dnes, alebo už sa necháte pohostiť od svojich blízkych?
6: Tam pečem ešte menej už, ale ja radšej kysnuté. A už oni moderné cerka pomôže, keď da čo neviem, alebo čo, ale zvládneme to na spolu.
1: Prečo ste prišli na Deň otvorených dverí Rádia Regina Východ?
6: Vidí všetky, co ste tu. Bo vás počúvam každý deň, no ale už nebola som dávno, bo bola korona, predtým som bola dvakrát, však pamätáte, nie?
1: Všetko pamätáme. Áno, medzi tým už aj ročky pribudli, tak vám želáme veľa zdravia, aby ste k nám zase prišli, pani Margita.
6: Ďakujem pekne, keď budem žiť ešte, tam prídem.
1: Tak, verme, že aj rozhlas prežije... Že aj rozhlas prežije do ďalších rokov a budeme pokračovať v tej ďalšej storočnici aj s pani Margitou Zďurková. Pekný deň vám všetkým. Opäť Tomáš Buranovský.

0: Ďakujem pekne.
1: Žiadne ale, spieval Tomáš Buranovský. My nejaké ale v tých následujúcich minútach aj povieme, pretože porota posudzuje prísne a porota si všímala všetky jednotlivé ingrediencie, posudzovala vláčnosť cesta, to, ako ten koláčik vyzerá. A podrobne si to teraz rozoberieme. Začneme predsedom poroty Františkom Krankotom. No, aké koláče priniesli gazdinky? Skúsme také všeobecné zhodnotenie najprv.
2: Tak vo všeobecnosti, jak sa hovorí, keď už počujete slovo koláč, tak sú všetky sladké, nie? A keď som ochutnal 20 koláčov, viete, aké ja som sladký už teraz. Ale nie, teraz poďme k tomu, že tie zakúsky, ktoré ste doniesli, naozaj sú... Bol problém naozaj povedať, že tento bude tretí, tento bude štvrtý, tento bude druhý a prvý. Čo ja najviac u tých koláčov, teda tak by som povedal, taký minusový bod dal, aby neboli presladené. To neznamená, že ak koláčik je koláčik, musí byť taký sladký, že... Hej, takže pozor na tú sladkosť, to je asi moja jedna taká výtka pre všetkých. Ale...
1: Poslucháči to ale nevideli, ste... ale František Krankota sa chytil za uši, že taký sladký, že až krúti uši. Tam to bolo prítomné, ale musím to do rozhlasu povedať.
2: Takže pozor na tú sladkosť, pretože vy už robíte so sladkým. Dáte tam slivku, slivka je sladká. Dáte tam iné ovoce, už je to sladké. Aj keď dáte sušené ovoce, už je to sladké. Takže to je jediné moje, ktoré, aby tie koláče neboli presládené.
1: Boli tam aj nejaké špecialitky. Napríklad sa tam nečakane objavil jeden kváskový koláč, ktorý podľa mňa z ochutnania by nikto z vás nezistil, že ten kvások tam je.
2: Áno, bol ten koláčik tam, pre mňa bol istým spôsobom výnimočný. Trošku mi vadilo, že on sa hneď rozpadal pri tom všetkom. Bol veľmi krehký a to je asi tak všetko k tomu, ale bol výnimočný, keď som počul, že čoho je pripravený a pozrel som si receptúru. To mi vadilo, že áno, krehký, ale až bol veľmi krehký taký.
1: Poďme diskutovať s pani Annou Kolibárovou o dnešných koláčoch. Ste tu poprvýkrát, 20 koláčov ste ochutnali. Aký máte pocit?
3: No, boli tam koláče na prvý pohľad také, ktoré bežne veľa gazdiniek pečie. Boli to také podobné, ako kebyže hrnčekové koláče z jedného plechu, alebo tie bublaninové. Ale čo mňa zaujalo, to bolo stretnutie skutočne po rokoch so zákuskom, ktorého autorku sme tu mali pri mikrofóne. A je to ten...
1: Agarový rez.
3: Čo ja obdivujem už od 70. rokov, kedy som ho asi prvýkrát jedla. Odvtedy je to môj favorit a viem presne, že tá pracnosť prípravy, že treba na to technické vybavenie, špeciálny rám, predtým sa to chlapi vyrábali z tých nerezových plechov, že ten materiál tiež nie je lacný, šľahačková smotana a agar, čo nebolo vždy dostať, takže ja toto ocenujem. A tých niekoľko vrstiev, vrátane cesta, džemu a tých, no, nádhera v reze.
1: Takže keby ste si mali vybrať, že z ktorých ochutnáte, keby ste nemohli ochutnať všetkých 20, siahali by ste skôr po tých takých pekných, alebo lákajú vás aj tie domácké koláče tradičné?
3: Lákajú ma, ale keďže tie si viem upiecť sama a tento agarový rez nie, tak potom by som siahla určite.
1: Prozaické dôvody, áno, tak to býva, že to, čo doma nemáme, tak to nám najviac asi aj chutí. Vy sama by ste sa niekedy odvážili prísť do takej súťaže so svojim koláčom, ako prichádzajú naši poslucháči. Ja pred nimi každý rok dávam klobúk dolu a teším sa, že s takou srdečnosťou tie koláče prinesú.
3: Viete to, že ja som raz aj bola, to bolo ešte pred covidom a už sa ani nepamätám, aký koláčik som piekla, ale nedávala som tomu veľkú šancu. A toto pozvanie ako do poroty ma veľmi milo prekvapilo. Už som vedela, čo asi môžem čakať, takže som rada, že som tu.
1: A my sme radi, že ste prišli. No a poďme k Zuzke Bakalárovej. Zarmutilo vás niečo na tých koláčoch, pretože ak si tak retrospektívne pustím v hlave tie naše nahrávky, tak v jednej z nich napríklad zaznelo, že už ten koláč nemusíte posýpať cukrom na konci. Áno, to je bolo jedno z vašich odporúčaní, ale keď ste si ich tak prešli, čo vám ešte preblesklo hlavou?
0: Presne to, tá sladkosť tam bola dosť výrazná a ja mám rada u koláčikov, keď tam cítim vlastne tú základnú potravinu. Takže keď je slivkový, nech je cítiť slivky. Keď je makový, nech je cítiť mak. Hej. Takže vlastne menej sladiť, nebáť sa dať toho cukru menej, prípadne nahradiť ten cukor rafinovaný niečím zdravším, nejakou zdravšou variantou. Určite by som zbytočne neprisládzala, lebo ja viem, že niekto povie, že to je len na ozdobu ten cukor, ale ono všetko sa počíta do tých kalórií, do toho denného príjmu, takže ja tiež upozorňujem vlastne klientov na to, že nepotrebujeme toľko sladkého, je to zbytočné.
1: Ono je asi aj dôležité nielen to, čo zjeme, ale aj koľko toho zjeme všakže.
0: Presne tak. Aj zo zdravých koláčikov sa dá pribrať. Aj tých zdravých koláčikov je maslo. Upozorňujem na to, že ešte naše babky, možno mamky používali veľmi často také tie maslá, hery, palmaríny a toto z hľadiska zdravej výživy sa už určite neodporúča. Takže úplne ideálne je, keď sú nejaké tie linecké alebo tie hnecené cesta robené z klasického masla. Je to aj chutnejšie, ja si myslím, a určite oveľa zdravšie, ale bohužiaľ je to tuk, ale aspoň, že zdravšia varianta. Takže ja by som určite odporúčala skôr nahradiť tie hery, palmaríny, céry a tieto veci práve tým klasickým maslom. Bežne na miesto napríklad, keď robím čokoládovú polevu, tak používam kokosový tuk, ktorý sa takisto krásne dá roztopiť, do toho sa dá šupnúť čokoláda alebo kakao a krásne sa to potom stiahne, takže nemusí sa používať práve tá héra na to.
1: Našiel sa aj taký koláč, pri ktorom ste si povedali, že tak to by som pokojne upiekla aj ja, alebo poradila svojim klientom, našla sa tam nejaká zdravšia verzia niečoho, prípustnejšie možno?
0: Určite áno, mne veľmi chutil, môžem aj povedať už áno. Teda, hej, mne veľmi chutil ten mrkvovo-jablkový koláčik, bol vláčný, bol úplne úžasný. Takže viem si predstaviť, že by som si dala aj kľudne dva kúsky. A čo je lepšie, keď máte niekoho blízkeho alebo niekoho, koho máte radi, sadnete si, dáte si kávičku, k tomu super koláčik. O tom to vlastne je všetko.
1: Pani Kolibárová, vám celkom chutil aj cícerovi. Mali sme tam taký zvláštny koláč však.
3: Áno, ani som nevedela, že tam je cícer.
1: Nedalo sa to zistiť.
3: To bolo šťavnaté, úžasné, naozaj.
1: Takže vidíte, aj z cíceru sa dá urobiť koláč. Keď sa človek posnaží, tak dokáže niekedy aj nemožné. Toto bolo také všeobecné zhodnotenie. No a my sa už po chvíľke hudby dostaneme k tomu. Komu sa tu dnes darilo najviac presvedčiť túto našu trojčlenú porotu a na čom sa zhodli, že sú to tie najlepšie rodinné koláče dnešného dňa? Už po pesničke.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: A je tu čas, milí naši, na to, aby sme povedali, komu sa dnes v súťaži darilo, aj keď je to v podstate nie až také dôležité. Dôležité je, že tu dnes máme 20 koláčov, že tu máme vás všetkých, že vidíme úsmevy na tvárach a že si to potom po tej 12. spoločne aj ochutnáme, pretože to jednoducho patrí k tomu. Dovolte mi pozvať najprv k mikrofónu predsedu poroty Františka Krankotu a našich súťažiacich ešte trošku ponaťahovať a povedať vám niečo ešte k tomu, takže vy, pán Krankota, chodievate po rôznych súťažiach, o tom sme hovorili. Čím vás oslovuje táto naša, trošku iná, s inými pravidlami, s inou atmosférou, v inom prostredí, nechodíme v takých rondónoch ako vy, prečo prídete za každým, keď vás pozveme?
1: Tak ja sa teším na každé stretnutie, pretože v živej pamäti mám, ako som začínal spolu tu s pani moderátorkou prvý ročník, je to srdečné. Je to tak srdečné, že sa na všetkých teším a samozrejme, že každý ročník, čo si nový donesie a ja sám sa z toho ešte učím. Ďalej je to, že prijete v takom počte 22 koláčikov doniesť a ochutnať, to není maličkosť. A to nie, že je tento ročník, tento je výnimočný. Ale nikdy sme nešli tak, že sme mali 8, ale sme mali 15-16 a stúpajúca tendencia ide tak, že dnes máme 20. Tak aj to ma viaže k tomu a ďalej ma viaže tomu, že tie tváre niektoré už poznám a sa teším z toho, že vás znovu vidím, že sme tu, že dávame o sebe vedieť a sú tu úžasní ľudia.
0: Tak to nás teší, že to z vašich úst takto zaznelo a myslím si, že si to naozaj zaslúži aj to potvrdenie potleskom. Tak poďme teda k tomu, aby sme odovzdali jednotlivé ceny, pretože chcem dať slovo aj jednotlivým výhercom, aby sa ozvali. Začíname pochopiteľne tretím miestom. Tretie miesto za najrodinný koláč Rádia Regina 2026. Za kávový koláč získava cenu Adriana Jenčová. Tak. Poprosím pána kuchára, aby odovzdal ocenenie, aj diplom. Je to DAB rádio, ktoré predstavuje moderný štandard digitálneho rozhlasového vysielania, ktoré nešumí a dá sa dobre počúvať, tak verím, že tak bude aj fungovať. Zablahoželajú jej aj ostatné členky poroty a poprosím Zuzanu Bakalárovú, aby prišla povedať, prečo ten kávový koláč zaujal porotu.
2: Áno, bol chutný, šťavnatý a krásne výrazná čokoládovo-kávová chuť. Blahoželám.
0: Gratulujeme ešte raz. A poďme k druhému miestu. Druhé miesto za medové rezy zo zemplína získava pani Alena Ďurišová. Tá tu nie je. To som už pochopila z toho predchádzajúceho rozhovoru, ale môžeme, poďte, keď ju poznáte, poďte prevziať za ňu cenu, keď vieme to potom doručiť. Je to vaša známa?
3: Moja priateľka. Bohužiaľ museli odísť, prišlo nevoľno cerke, takže
0: v pohode odišli, ale cena ostala tu, takže gratulujeme, sprostredkujete jej to a ona napokon aj z nášho archívu si bude môcť vypočuť, že iste teda vyhrala a získala od nás takisto DAB rádio a tričko s našim logom, tak verím, že aj dodatočne sa pani Alena poteší tejto ceny. Jeden potlesk jej pošlite, prosím. Medové rezy bývajú zväčša svetlo hnede, teda také svetlo žlté, ako býva ten med. Pani Kolibárová, aké boli tieto medové rezy a čím vás ako porotu oslovili?
3: Na prvý pohľad ma oslovili tým, že to boli krásne nakrájané rezy, čo tiež zohráva určitú úlohu. Pekne navrstvené, čiže rovnomerná každá vrstva cesta aj plnky, ale naozaj názov medový tam som akože očakávala iný vzhľad, ale pri ochutnaní, keď som zažmurila oči, áno, bolo tam to medové cesto, bola tam tá príchuť, síce

0: Nebol tam ten slivkový lekvár, ako avizujú pri niektorých, ale bol veľmi chutný.
1: Tak, chutný koláč si zaslúži ocenenie. Dnes sa to teda dostalo do správnych rúk. No a ideme k prvému miestu. Prvé miesto za mrkvovo-jablkový koláč získava Marta Ďurďáková. Tram-ta-da-da! Ja aj fanfáru ti urobím. Marta Ďurďáková si prevezme ocenenie od šéfa poroty. Nech sa páči, František Krankota zagratuluje, odovzdá diplom, odovzdá jej aj cenu DAB Rádio a poukážku v hodnote 50 eur na nákup kníh, takže dá sa aj doštudovať niečo z domácej a svetovej gastronómie. Marta si preberá ocenenia z rúk ostatných hostí a ja víťazku familiárne oslovujem preto, že je to naša bývalá kolegyňa, ktorá pracovala dlhé roky v archíve a myslím, že na tú stovku sa tu aj hodí, že si to ocenenie odniesie dokonca niekto, kto dlhé roky v rozhlase pracoval. Marta, pečíš s nadšením a rada?
2: S nadšením a rada, keď mám komu.
1: Tak teraz si mala pre všetkých týchto poslucháčov, budú mať možnosť to ochutnať. Prečo si vybrala práve tento koláč?
2: No lebo teraz je to náš obľúbený koláč. U nás sa to strieda a tento práve teraz vyhráva.
1: Ty si zručná cukrárka a pekárka aj preto, že v rodine máte niekoho s celiakiou, ak sa nemýlim. Takže upravuješ recepty aj do tej bezlepkovej podoby?
2: Nie, neupravujem. Nech si peču sami.
1: Už nie? Takže už teraz, keď si na dôchodku, už si musia piecť sami, ale piekla si niekedy, určite.
2: Áno, piekla som, samozrejme.
1: Čo ťa teší na tejto našej súťaži, keďže sa do nej zapájaš opakovane? Neprišla si tu poprvýkrát, ale vyhrala si prvé miesto poprvýkrát.
2: Prvé poprvýkrát, ináč mám, toto je štvrtý diplom.
1: Takže to je zaslúžila výherkyňa. Aby vám bolo jasné, milí naši poslucháči, táto súťaž a celé hodnotenie prebieha úplne anonymne. Porota netuší, čo ochutnáva, je to označené číslami. Viem to len ja a ja to do poslednej chvíle naozaj nikomu neprezradím, takže je to čestné. Takže Marti, máme ti zaželať ešte ďalší sladký život a aby ti mal stále kto napiecť koláče, to by bolo dobré želanie.
2: Ja radšej pečiem niekomu.
1: Nedohodním sa s ňou dnes. Takže ona bude piecť, keď budete chcieť. Marta vám napečie. Marta Ďurďáková, veľký potlesk. No a slovo šéfa poroty na záver. Čím ten koláč bol taký dobrý?
3: Ten koláč bol preto taký dobrý, že bol ľahký, nadýchaný a pre mňa to je jednotka topka, že nebol presladený.
1: Tak, všetko je jasné, ceny sú rozdané. A jeden veľký potlesk pre všetkých, ktorí priniesli aj ostatné koláče. Ďakujeme vám. Skláňame sa pred vašou prácou, vašim nasadením a samozrejme aj tou takou obyčajnou srdečnosťou a ľudskosťou, ktorú cítime z týchto osobných stretnutí a z toho pocitu, keď nám tie koláče odovzdávate, nie preto, že by ste vyhrali, ale jednoducho preto, že sa o tie koláče chcete podeliť aj s ostatnými a to je mimoriadne cenné. Dovolte mi poďakovať členom našej poroty, Zuzane Bakaliárovej, nutričnej terapeutke, pani Mári Kolibárovej, ktorá prišla z Myslavy a Františkovi Krankotovi, šéfovi poroty, ktorý prišiel z Prešova. Ďakujeme, že to odborne zastrešili a dovolte mi upozorniť vás všetkých, že toto podujatie sa ešte nekončí, pretože všetci, ktorí máte chuť a vládzete ešte počúvať, tak približne o pol hodinky sa vo veľkom štúdiu rozoznejú tóny folklórnej hudby pod palcom Milana Rendoša, takže môžete prežiť aj ten ďalší čas s nami na verejnej nahrávke Zaspievam si túto. No a my vás potom po tej 12. hodine, to je už o pár minút, len čo skončíme, pozveme na také občerstvenie a na to, aby ste si užili teraz tú pohodinku naozaj spolu s nami pri sladkom občerstvení, pri kvapkách dažďa, pri dobrej hudbe, s úsmevom na tvári a naozaj srdečne a od srdca. Ďakujeme, že ste prišli. Za pozornosť vám ďakujem a sladký život s Rádiom Regina Východ želá od techniky Sergej Kováč. Hore v štúdiu sedí, vy ho nevidíte, ale je tu s nami Stanislav Hurdych. Ďakujem ostatným kolegom, ktorí tu dnes pomáhali. No a od mikrofónu vás pozdravuje a sladký život želá Veronika Slaninková. Ďakujem pekne.
4: Rádio Regina Východ do Korán.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Piešťany hostia letecké dni. Návštevníci uvidia rôzne ukážky techniky aj leteckú akrobáciu. Pri ruskom útoku na juhovýchode Ukrajiny hlásia obete. V Moskve očakávajú vyslancov Donalda Trumpa s mierovým plánom. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany. Podujatie spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl ponúka návštevníkom ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Na mieste je Peter Madro.
2: Pozdravujem z Piešťan. Počasie sa vyčasilo, no aj k rannému mrholeniu sa areál Piešťanského letiska zaplnil návštevníkmi. Podľa aktuálnych informácií je tu 10 000 ľudí, no netvoria sa ani rady, ani kolóny na cestách. Predpoludním sme mohli vidieť akrobatické kúsky menších stíhacích lietadiel či manévre nového vrtuľníka Black Hawk. Len nedávno dostali vzdušné sily dva nové kusy, pokračuje pilot major František Novotný.
3: My ich používame často pri domácom krizovom manažmente, ako ste mohli aj v posledných chvíľach vidieť, keď boli tie lesné požiare. Tento vrtuľník je naozaj výkonný vrtuľník 21. storočia, takže my ich používame pri hasení. Tento vrtuľník hlavne na podporu pozemných síl.
2: A popoludní sa očakáva aj prelet troch stíhačiek F-16. Ten je naplánovaný na jednu popoludní, keď sa oficiálne otvorí program, pokračuje pilot, podplukovník Peter Gregor.
4: Má vynikajúce zbraňové systémy, radar, optoelektronické systémy, ktoré umožňujú plnohodnotné bojové užitie toho lietadla. Že momentálne tieto lietadlá stále zavádzame do ozbrojených síl.
2: Letecké dni sa oproti minulým rokom konajú pod záštitou ministerstva obrany a nie sú len o lietadlách či vrtuľníkoch. Ozbrojené sily tu majú aj ukážku pozemnej techniky, sú tu tanky, bojové vozidlá pechoty či protivzdušná technika. A len dodám, že na podujatí je k dispozícii kyvadlová doprava z kúpeľného mesta a zabezpečná je aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.
1: Informoval Peter Madro. Ďakujem. Vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner prinesú podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa do Moskvy a do Kieva návrh na ukončenie vojny. Podľa šéfa Bieleho domu by mohol prelomiť diplomatickú patovú situáciu v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského porušuje navrhnuté prímerie, keď pred zajtrajšou návštevou diplomatov zaútočilo na kievské letisko.
5: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navštívia Moskvu a zajtra Kiev. Ukrajina zabezpečí ich bezpečný príchod a ruský vzdušný priestor bude fungovať normálne. Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že jeho ľudia prichádzajú s návrhom na ukončenie vojny.
6: Odviedli skvelú prácu a poslali sme ich tam, aby zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť. A možno je celkom veľká šanca, že sa nám to podarí.
5: Napriek ukrajinskému prímeriu ruské útoky neustali. V Dnepropetrovskej oblasti v meste Kamianské ruská armáda zasiahla priemyselný podnik. Zomreli 4 ľudia, 5 sú zranení. Zajtrajšie rokovania sa v Kyjeve uskutočnia v čase, keď Rusko výrazne zosilnilo raketové a dronové údery. Ukrajinské hlavné mesto je cieľom neustávajúcich náletov už viac ako týždeň bez prestávky. Obyvateľ Kyjeva pre noviny Kyiv Independent povedal.
7: Bol to dosť náročný týždeň, pretože je to taká nekonečná séria poplachov. Bývam na Troješčine, teda na úplnom severnom okraji Kyjeva. Aj u nás je to dosť hlučné, najmä v noci, keď bývajú tie útoky.
5: Ukrajinská právnička a nositeľka Nobelovej ceny za mier Oleksandra Matvíčuková varovala, že z mierových rokovaní sa vytratil ľudský rozmer a vyzvala, aby sa americkí vyjednávači počas tohto víkendu zamerali najmä na osud civilistov a nie na prírodné zdroje či geopolitické záujmy. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Pri iránskom ostrove Charkperskom zálive boli počuť výbuchy, informovala agentúra Fars. Nepotvrdené správy z miestnych zdrojov hovoria o zásahu iránskeho tankera americkou raketou. Americké ani iránski predstavitelia sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili. V Nepále vyslobodili z tunela vodné elektrárne ďalšieho preživšieho, ide o čínskeho občana, informovali tamojšie úrady. Počet zachránených z elektrárne stúpol na 3. Už v piatok záchranári vyťahli z tunela dvoch živých nepálskych pracovníkov. Pri povodni zahynulo najmenej 1300 ľudí, o ďalších 5000 nie sú informácie. Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac ako 1000 prípadov nákazy západonílskou horúčkou. Najviac 516 zaznamenali v Taliansku, nasledovalo Grécko s viac ako 280 prípadmi a Španielsko, kde hlásia takmer 90. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe, v Taliansku ich je viac ako 60.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Vo finále Diamantovej ligy v Bruseli obsadila v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová druhé miesto, keď za Američankou Kokorelovou zaostala o 900 sekundy a zopakovala si tak vlaňajšie umiestnenie.
9: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som druhá vo finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť klamaná. A po závere, keď som celá už finišovala, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
8: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov Nitra prehrala so švédskou Skellefteou 1-6. Domáci kormidelník Erik Čaládi.
10: Ten level bol naozaj vysoký od supera a snažíme sa zlepšovať v tom zápase, čo sa nám myslím, že aj darilo. A ešte po dvoch tretinách za stavu 2-0 bol ešte zápas otvorený. V tretej sme dostali góly, čo bola škoda, lebo si myslím, že tomu si verilo, chcelo tu spraviť dobrý výsledok.
8: Premiérový slovenský basketbalový superpohár získali hráči Prievidze, ktorí v Piešťanoch zdolali úradujúceho majstra Zlevíc 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Hronský.
11: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levice sú kvalitný super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
8: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku prehrala v prvom kole štvorhry slovensko-britská zostava Mihalíková-Nikolsová s japonsko-tajvanskou dvojicou Katová-Vuová 6-3-3-6-3-6. Z nasadených favoritiek vypadli Češka Muchová, Ukrajinka Svitolinová a Ruska Schneiderová. Nepokračujú ani Čech Lehečka a Kazach Bublik. V 7. kole futbalovej Nike ligy sa o 18. hodine Žilina stretne s Podbrezovou, Michalovce s Trenčínom a Komárno so Skalicou. Od 20.30 je na programe Šláger, Dunajská streda, Slovan Bratislava. Dokážu domáci zahrať tak ofenzívne ako minulý týždeň v Skalici pri triumfe 6-1? Kapitán DAC Filip Blažek.
12: Ja by som povedal, že tretíkrát po sebe. Aj doma s Podbrezovou sme hrali pekný futbal, ktorý sa odzakadlil aj tiež výsledkovo. My ideme od zápasu k zápasu a také klišé a samozrejme budeme sa snažiť aj proti Slovanu ukázať tú našu silnú stránku a uvidíme. Je to dosť otvorené.
8: Útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Ave, s ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. S mikrofónom za futbalom sa v Rádiu Regina vyberieme po 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes oblačno, zamračené a miestami prehánky alebo dážď, postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojné sobotné popoludnie želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tima, Martin Šeďo a Katarína Štepánová. A už o chvíľu sa začínajú sobotné dialógy Slovenského rozhlasu s prezidentom Petrom Pellegrinim.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
13: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
14: Kolona v Piešťanoch a viaceré podujatia. Počúvate dopravné správy. V Piešťanoch na Kláštorskej smerom von z mesta stojíte v kolóne 20 minút. V Nitre, v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Medzi Belou a Terchovou počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov. Cesta medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mírkovcami je uzavretá pre cyklistické preteky. Obchádzka vedie cez okolité obce. Radar hlásite v Červenici pri Sabinove smerom na Sabinov. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
15: 0800 900 800. Pekné hlasy.

slzou slza pomaly sklza, po tvári steká.

0: legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí naši, teším sa, že sa stretávame pri počúvaní 834. pokračovania rozhlasových bakalárov. Táto relácia vzniká na základe vašich námetov. Rozpráva o tom, čo sa vám prihodilo v živote a často stačia obyčajné dni, aby sa diali veci. Aj dnešný príbeh je taký a my sme ho nazvali Želám vám pekný deň. Nech sa dobre počúva. Všetci občas zažijeme dni, keď si musíme siahnuť až na dno vlastných síl. Jeden taký, ozaj náročný deň matky troch detí nám opísal Tomáš Pešek z Košíc, ktorý na záver svojho mailu s úctou dodal. Pri takýchto manželkyných obrátkach to moje zarábanie peňazí pre rodinu je iba prechádzka ružovou záhradou. O čo vlastne išlo? Ako to všetko prebiehalo? O tom už hovorí rozhlasová dramatizácia, ktorej autorkou je Adriana Krúpová.
1: Deti, ak ste sa už naraňajkovali, dajte riad do umývačky a choďte sa poobliekať.
2: Nemám ti pomôcť naložiť deti do auta.
1: Nie, Mačiatko, zmeškal by si do práce. A dnes máš predsa poradu.
2: Zasa jeden z tých ťažkých dní.
1: Áno, budem na teba myslieť, Mačiatko.
2: Nehovor mi tak pred deťmi. Ako si mám potom udržať autoritu v rodine?
1: No, veď nás nepočúvajú.
3: Mami, čo je to autorita?
2: Vidíš?
1: To je Tomikinko, čo si ocko udrží, aj keď ho volá Mačiatko. A bež sa už vychystať. O chvíľu príde babka, sadáme do auta a ideme.
2: Vážne ti nemám aspoň s týmto pomôcť.
1: Autosedačky sú už v aute a s Helenkyným vozíkom mi pomôže mama.
2: Ako dlho budete na tej rehabilitácii?
1: Ako vždy, hodinu. Mama zatiaľ postráži Mikyho s Makrinkou.
2: A musíš mať toho dosť. Dva týždne chodiť na rehabilitáciu s Helenkou a ťahať so sebou aj Mikyho a Makrinku.
1: Hej, všetci sme už unavení. Ale vidím, ako veľmi to Helenke pomáha. Snažia sa všetci. Sú dobrí. A preto som im sľúbila, že dnes pôjdeme aj do kníhkupectva. A každý si môže vybrať jednu knihu.
2: Rád by som ich pritom videl. Škoda, že nemôžem. No, letím. Pozdrav odo mňa mamu.
1: Jasné. Maj sa, Mačiatko. A zavolaj, ako dopadla tá schôdza.
2: Zavolám.
3: Mami, a prečo babka neprišla?
1: Ja neviem. Možno zmeškala autobus. Alebo meška jej autobus. Ale už dlhšie na ňu čakať nemôžeme. Musíme si pomôcť sami. Mikinko, skontroluješ, či majú dievčatá zapnuté pásy, dobre? A ja dám nejako ten vozík do kufra.
3: Mám ti pomôcť?
1: Nie, netreba. Ďakujem, to zvládnem. No, a je tam.
3: Naozaj nepočkáme na babku?
4: Áno, počkajme.
1: Na rehabilitáciu nemôžeme meškať. Musíme ísť bez nej.
4: Nezavoláš jej?
1: Skúšala som. Hlas je mimo siete.
3: Skús to ešte raz.
1: Tak dobre. Helenka, nevidíš niekde moju tašku? Mám v nej mobil.
4: Je na prednom sedadle.
3: Odám ti ju.
1: Ďaká.
3: Môžem jej zavolať ja?
4: Ja jej zavolám.
3: Ja.
1: Už to zvoní. Asi má zase signál.
5: Haló? Kto je tam?
1: To som ja, mami. Máš to napísané na displeji.
5: Čo? Kde? Ako sa môžem dívať na telefón, keď ho mám pri uchu? Ktože to volá?
1: Nikoleta, tvoja dcéra.
5: Ja, Niki, to si ty.
1: Áno, mami, áno, ja. Kde si? Mala si tu byť už pred dvoma hodinami.
5: Ja aj zmeškala som autobus, ale už som tu.
1: Kde tu?
5: Na stanici. Práve idem pohľadať nejaký spoj k vám.
1: Ostaň, kde si. Prídeme po teba.
5: Dobre. Budem čakať na zastávke. Ahoj.
1: Ahoj. Babka je už tu. Ideme po ňu na stanicu.
3: Húra.
4: Mami, ja som smedná.
1: Do keľu. Čaj ostal v kuchyni na stole.
4: Donesieš mi ho, mamka? Podržím ti mobil.
3: Ja ho podržím.
4: Ja.
1: Nikto ho držať nebude. Zatiaľ ho dáme pekne sem, na strechu auta. Nech je na očiach. Donesiem čaj a potom všetko pekne vložíme do tašky, aby sme mali, čo budeme potrebovať po ruke. Kde mám kľúče od domu?
3: Ja ich mám vo vrecku. Povedala si, že dnes môžem zamknúť.
1: No áno, ale kľúče si mi mal vrátiť.
3: Mám kľúče, idem po čaj.
1: Dobre. Miki, nebež, lebo...
3: Au!
1: Miki, no nehovorím. Udrel si sa.
3: Aha.
1: Miki.
6: Kde ste boli tak dlho? Myslela som, že tam vystojím dieru.
1: Mami, daj si pás, nech môžeme ísť. Aj tak už meškáme.
3: Zabudla si vyhodiť blinker.
6: Mikinko, nehovor mame do šoférovania. Vieš, že to nemá rada. Joj, pozor, tam sú nejakí chodci.
1: Vidím ich.
6: Tak poviete mi, prečo vám to tak dlho trvalo?
4: To pre Mikiho.
6: A čo zas vyviedol?
1: Ale nič. Chcel mi pomôcť a spadol rovno kolenom na roh múrika. Museli sme sa vrátiť a ošetriť to. Oškreté to má.
3: Mám na kolene leukoplast.
6: No, ty si hrdina. Jaj, pozor, auto!
1: Vidím ho. No, ale ja mám prednosť.
6: No, vedej, len či to vie aj on.
4: Mami, Makrinka zaspala.
1: Ako vždy v aute.
6: Nech si len pospí.
1: Aspoň budeš mať o starosť menej, kým budeme s Helenkou na rehabilitácii. Keby sa prebudila, choďte sa trochu prejsť. Ale nie ďaleko od auta, aby sme na vás potom nečakali.
6: Neboj sa, zvládneme to na jednotku. A Helenka určite tiež, však moja.
1: Ja som to vedela, že na nich budeme čakať. Kde sú?
4: Nezavoláš babke?
1: Nemôžem nájsť mobil. Musí byť niekde v aute, lebo v taške ho nemám. Nie si smedná. Ešte ostalo trochu čaju vo fľaši.
4: A čokoládka by sa nenašla?
1: Rehabilitácia ťa vyčerpala, čo? Tak dobre, niečo v tej taške nájdeme. Hoci pred obedom by si nemal. Nie, že to povieš Mikimu a Makrinke.
4: Ďakujem.
1: A? Už ich vidím. Rýchlo dojec.
4: Idú z cukrárne. Babka ich zobrala na zákusok.
1: To hádam nie. No čo je s vami? Ponáhľajte sa.
6: Veď ideme. Nekrič. Miki krýva, tak musíme ísť pomaly.
1: Mama, dohodli sme sa, že nepôjdete ďaleko.
6: No áno, ale... Makrinka sa zobudila a potrebovala cikať. Museli sme nájsť záchody.
4: V cukrárni.
3: A babka nám kúpila aj zákusky. To som nemal povedať. To malo byť tajomstvo.
4: Vedela som.
6: Neboj sa, aj tebe sme kúpili maškrtu.
1: Teraz jej to nedávaj.
6: Prečo?
4: Lebo som už mala čokoládu.
3: A ja chcem čokoládu.
4: A ja.
1: Na dnes ste už sladkosti mali dosť. A chceme ísť ešte kúpiť knižky. No, tak šup do auta. Nech sme na obed doma.

0: Zamkla si auto?
1: Áno, mami, zamkla.
0: Dobre, lebo mne sa tie podzemné garáže nezdajú.
1: Mami, to ti auto neukradnú. Všade sú bezpečnostné kamery.
0: Nemala si parkovací lístok nechať v aute. Tak toto tým zlodejom iba uľahčíš.
1: A kde som si ho mala dať?
0: Do tašky.
1: Neviem v nej nájsť ani mobil, ani ešte nejaký lístok.
0: Na narodeniny ti kúpim kabelu s priehradkami a vreckami. Potrebuješ mať lepšiu organizáciu vo veciach.
1: Dobre, mami. Miki, kde si toľko? O chvíľu je tu výcach. Musíme sa držať pohromade. Toto je veľké nákupné centrum. Nechcem, aby sa niekto stratil.
2: Už idem.
0: Zase krýváš.
2: Bolí ma tá noha.
0: Nože mi to ukáž. Vyhrň si nohavice.
2: Au, au, au.
0: Joj, matička skákavá, to koleno ale vyzerá. Bezpodmienečne ho musí vidieť doktor.
2: A knižka?
3: Mami, sľúbila si knižku.
1: Musíme ísť na úrazové, keď ho tá noha tak bolí.
2: Už ma to trochu prešlo, mamka. Však si mi dala leukoplast, to sa zahojí.
0: Áno, ale musí sa na to pozrieť lekár.
2: Mami, poďme kúpiť knižky. Mňa to už naozaj tak nebolí.
1: No dobre. Ak chvíľu ešte vydržíš, skočíme do knihkupectva.
4: Hurá!
1: Ale jedna noha tam a druhá k doktorovi.
0: Nikoleta, čo tu toľko robíš? Mali by sme sa ponáhľať. Mikyho tá noha vážne bolí.
1: Parkovací automat by nechce zobrať platobnú kartu.
0: Makrinka s Helenkou už v aute zaspali.
1: To je dobré. No pozri, vložím lístok. Vložím kartu, zadám PIN a
0: zaplať to už. Musíme s Mikym k doktorovi.
1: Alebo k doktorke.
0: Čo?
1: Som chcela vedieť, čo robím zle. Vložím lístok, vložím kartu, zadám PIN a operácia zlyhala.
0: No operáciu ani nespomínaj. Ja vidíš, že je to pokazené. Iba hlupák opakuje tú istú chybu a čaká iný výsledok. Poďme už.
1: Mami, bez zaplatenia nemôžeme odísť. Rampa sa nezdvihne a nepustí nás von z garáže.
0: Možno už nemáš na účte peniaze.
1: 30 centov sa tam ešte určite nájde.
0: Asi si istá?
1: Áno, mami. Nie sme milionári, ale na účte máme určite viac ako 30 centov.
0: No dobré, veď sa hneď nerozsuduj. A toto je čo za gombí?
1: Nestláčaj to!
5: Dobrý deň, môžem vám nejako pomôcť?
0: Kto to hovorí?
5: Tu dispečing. Tlačili ste tlačidlo pomoci.
0: Aha, tak nám pomôžte. Moja dcéra sa nevie dostať von z parkoviska a v aute máme zranené dieťa a ďalšie dve spiace deti. Jedno je po rehabilitácii.
5: Mám privolať záchrannú službu?
0: Nie, pustite nás odtiaľ a my si už poradíme.
5: Nerozumiem, aký máte problém.
1: Mami, nechaj to na mňa, dobre? Nedokážem zaplatiť 30 centov za parkovanie. Nechce mi to odčítať z platobnej karty.
5: Bohužiaľ, to sa stáva častejšie. Skúste zaplatiť hotovosti. Želám pekný deň.
0: No, vidíš, a je to. No, zaplať.
1: Nemám drobné.
0: Nemáš 30 centov?
1: Nie, všetko platím kartou. Mami, nemáš mi požičať?
0: Zaplatím to. Joj, ale peňaženku mám v aute. Idem po ňu.
1: Počkaj, zobudíš deti. Prehľadajme vrecká, či náhodou. Mám! No, to je len 5 centov.
0: No, ja si peniaze dávam vždy iba do peňaženky. Takže...
1: Našla som euro! Ďakujeme ti, neznámy záchranca.

0: mami, môžem ja priložiť parkovací lístok?
1: Teraz nechaj mamku na pokoji. Vidíš, že šoféruje. Musí sa dostať k tomu panelu tak, aby dosiahla z okienka.
0: A môžem ja priložiť lístok?
1: No, neviem, či sa mamke podarí zaparkovať tak, aby si aj ty dočiahol. No, to by musela byť veľmi dobrá šoférka.
2: Mikinko, ja tam ten lístok priložím a ty ho potom môžeš hodiť vedľa do koša. Platí?
0: Môžem si stiahnuť okienko a pripraviť sa.
1: Nikoleta, aj ty si už stiahni okienko. Za týmto autom už ideme k rampe my. Nech si pripravená.
2: Mami, len pokoj. Robila som to už 1000 krát. Nie je to žiadna veda.
1: No, len pomaly, aby si im tú vzácnú rampu nenabúrala.
2: Čo ja by som bez teba robila? Miki, pripravený?
0: Áno.
2: Načítame. Môžeš vyhodiť lístok.
0: Trafil som.
1: A čo teraz?
2: Nič. Zdvihne sa rampa a ideme.
1: Je vždy to toľko trvá?
2: Nie. Do čerta.
1: Pozri, na paneli je zase ten gombík pomoci. Zavolaj tomu chlapíku.
2: Dobrý deň, to som zase ja. Hovorili sme spolu pred chvíľou o platení kartou. Už som zaplatila hotovosťou, ale závora sa mi neotvorila. Neviem, čo mám robiť. Za mnou stojí dosť veľa aut.
3: Skúste ten lístok načítať znova.
2: Ale ja som ho už vyhodila.
0: Nie, ja som ho vyhodil.
1: No, vidíš, a pre toto ja doklady o zaplatení nikdy nevyhadzujem.
2: Šš, poradíte mi.
3: Tak to musíte vycúvať. Vráte sa k automatu nedaleko výjazdu a v zozname parkujúcich aut nájdete číslo toho svojho. Zadajte možnosť znova vyplačiť lístok.
2: Dobre.
3: Želám pekný deň.
2: Čože? Ako to myslel, že mám vycúvať?
1: Nechaj to na mňa. Ja to zariadím.
2: Mami, čo robíš? Kam chceš ísť?
0: Čo chce babka robiť?
2: Asi riadi dopravu v podzemnej garáži. Dievčatá stále spia.
0: A Hela chrápe.
2: O, chúďa. Tá rehabilitácia ju riadne vyčerpala. A čo tvoja noha?
0: Už lepšie.
2: Čo sa to tam vzadu deje? Miki, ty máš zo zadného okna lepší výhľad. Nože sa pozri.
0: Mami, oni cúvajú. Babka je super.
2: Štiško, nezobud dievčatá.
0: Spia ako zarezané.
2: Naozaj je super. Spravila nám miesto. Drž sa, cúvame. Pozerám, ako pozerám. Naša značka sa v zozname parkujúcich aut nenachádza.
1: Počkaj, dám si okuliare a pomôžem ti hľadať. Akú to máš ešpezetku?
2: K030IF. A už je to EČV, babi.
1: No dobre, dobre. A tu je. KE000.
2: Nie 00, ale 30.
1: Jaj, aj tu je ďalšie K.
2: Mami, väčšina aut

0: Číslo, kde sa dá zavolať?
1: Nemôžem nájsť mobil. Zavoláš mi?
0: No, ak si ho nechala v aute, tak zvonenie zobudí deti. Volaj z môjho. Mám ti nadiktovať číslo.
1: 001. Netreba. Mám to.
2: Ako vám môžem pomôcť?
1: Prosím vás. Hľadala som naše auto v zozname zaparkovaných aut, ale neviem ho nájsť.
2: A aké číslo máte?
1: K030IF.
2: Tak skúste nájsť nejaké také, ktoré by sa tomu vášmu čo najviac podobalo. Asi to kamera zle nasnímala. Želám pekný deň.
0: Čo ti povedal? A čo toto? K-E-300-IB.
1: To sa na naše vôbec nepodobá.
0: Nerozumiem tomu. Čo to majú za systém, že nedokáže nasnímať značku na aute? Ako chcú spravovať také veľké parkovisko?
1: No, na ich obhajobu. Tá značka je trochu pokrčená. Pred týždňom som mala malú nehodu.
0: Čo? Pane Bože, a ja o ničom neviem. Mami, čo sa stalo?
1: Ale nič vážne. Púšť ma k displeju, teraz skúsim pohľadať ja.
0: Nikoleta, stále ti opakujem, aby si jazdila opatrne. Deti boli v aute?
1: Boli. K0032. Nie. Toto je KS. Nič.
0: No, ja som to vedela. Tušila som, že raz sa niečo stane. Jazdíš ako blázon.
1: No, vidíš? A práve preto som ti nič nepovedala. Vedela som, že zas budeš panikáriť. Bolo to v malej rýchlosti a nič sa nestalo.
0: Nestalo?
1: Nie.
0: A čo tá pokrčená značka?
1: No, veď to aj bola celá škodová udalosť. Ani sme to nenahlásili. Počkaj, tu je niečo. K039. Podobá sa deviatka na nulu.
0: Bála si sa policajtov, však?
1: Nebola to moja vina. Z parkoviska vycúvala jedna pani a nevšimla si, že tam stojím a čakám na to miesto. Bol to len taký čukanec.
0: Mali ste mi zavolať. Púďatá, deti, aké museli byť vystrašené.
1: Tie si to ani nevšimli. Myslíš, že keby to bola pre nich taká traumatická situácia, tak by ti to nenahlásili hneď, ako si prišla? Dávno na to zabudli.
0: No, aj tak.
1: Mám to! Konečne. To bude tá značka, ktorú kamera zle nasnímala. K030IE.
0: Mikinko, ako nožička bolí?
3: Trochu.
1: Vydrž, miláčik. Hneď ako sa odtiaľto dostaneme, ide sa k doktorovi.
3: Mami, ja som hladná.
4: A ja by som niečo zjedla.
5: Mami, môžem zase zahodiť parkovací lístok?
0: Nič sa zahadzovať nebude. Už sa blížime k rampe. Pripravte sa. Aj ty si taká nervózna.
1: Pokoj! Teraz to už vyjde.
0: No, neviem, keď ideme na cudziu ŠPZ-ku.
5: A čo, ak nás tá rampa nepustí?
0: Miki!
4: Ostaneme tu navždy.
3: Ja chcem ísť domov.
0: Sme na rade. Miki, koľko je za nami aut, keby sme zase museli cúvať?
5: 1, 2, ale prichádzajú ďalšie.
1: Len sa vy nič nebojte. Stiahnem okienko. Načítam lístok.
0: Nedvíha sa.
1: Vydrž chvíľu.
3: Chcem ísť domov.
0: Stále nič.
1: Do keľu. Skúsim ešte raz. Načítam. A nič.
0: No, už mám toho dosť. Teraz sa s tým dispečerom porozprávam ja. Stisni tlačidlo pomoci.
6: Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť?
0: Okamžite zdvihnite rampu. Už máme dosť vašich zbytočných rád a šikanovania. Ak nás hneď nepustíte von, budeme sa sťažovať.
6: Želám vám pekný deň.
5: Mami, pozri!
1: On tú rampu vážne zdvihol. Mami? Ty si úžasná.
0: Ale neobímaj ma teraz a pohni sa, nech si to nerozmyslí.
1: Odchádzame!
7: Hurá!
0: Miki, som na teba hrdá. Držal si sa u lekára veľmi statočne. Tak čo sa toľko mračíš?

0: Lebo mi nedali tie fotky.
1: Aké fotky?
0: No tej mojej nohy. Chcel som ich ukázať ockovi.
1: Jo, myslíš röntgenové snímky? Ale tie sa na domov nedávajú.
0: Prečo? Je to moja noha.
1: Už sa nedurdí. Vieš čo? Dáme si po tom náročnom dni harmančekový čaj. Po ňom sa dobre vyspíme a ráno už bude oveľa lepšie.
2: Ja si neprosím.
3: Ani ja.
1: Dala som do neho aj medík. Si dajte. Nikoleta, nepobehuj tu a sadni si už k nám. Čo stále hľadáš?
4: Ale nikde nemôžem nájsť mobil. V taške nie je, tu som už celú prehľadala.
1: Možno zapadol niekde za sedadlo.
4: Aj tam som sa pozerala. Myslela som si, že som ho nechala doma, ale ani tu nie je.
1: No ja by som ti brnkala, ale mám vybitú baterku.
3: Ocko ti zavolá, keď príde domov.
4: Kde som ho len dala?
1: Sadni si už a daj si čaj. No na čo som ho varila, keď ho nikto nechce?
3: Ja si dám, babi.
2: Keď je s medom, tak aj ja.
3: A ja.
1: Musíš si spomenúť. Mne, keď sa niečo stratí, čo už je v mojom veku každú chvíľku, tak si sadnem a porozmýšľam, kedy som tú vec videla naposledy.
4: Babi, dnes to bolo taký blázinec, že ani neviem.
1: Nevolala si dnes niekomu?
4: Nie. Komu by som volala?
3: Babke si volala, lebo ráno neprišla.
1: Správne. Áno, ráno si ešte musela mať telefón, lebo sme spolu hovorili. No, a teraz rozmýšľaj, kde si ho potom dala.
4: Boli sme už pri auce, Helenka sa chcela napiť a Miki jej išiel po čaj, lebo som ho nechala na stole v kuchyni.
0: A potom som spadol a udral som si nohu.
4: Áno. Kde som dala mobil?
3: Ja nemám mobil.
4: To je ono. Makrinka mi ho chcela podržať, ale... Do čerta. Ja viem, čo sa stalo. Mobil som položila na strechu auta.
1: Ja, tak to je s mobilom. Amen.
5: Ahojte.
4: Ahoj.
5: Jo, dáte aj mne šálku čaju?
0: Ocko, oci.
1: Daj si, spravila som harmančekový s medom.
5: Och, ten mám rád.
1: Dobrý na nervy.
5: Po takom dni, aký som dnes mal, sa mi zíde. Neuveríte, čo sa mi stalo.
4: Aj tak schválne, môžeme si dať súťaž, kto to mal dnes ťažšie. A k tomu všetkému som stratila mobil.
5: Myslíš tento?
4: Môj mobil? Ale ako?
5: Počas chôdze som mal veľmi čudný telefonát. Volala mi nejaká pani. Dobrý deň, vy ste mačiatko?
4: Čo?
5: Našla som mobil a prvé uložené číslo je mačiatko. Nepoznáte náhodou majiteľa? A ja na to, áno, poznám. Tak ma volá moja drahá polovička.
4: No.
5: A tak som kúpil veľkú bombonieru a šiel som po tvoj mobil. Pani ho našla dve ulice od nášho domu. Vysvetlíš mi, ako sa tam dostal? Čo ste to dnes vlastne robili?
1: No, tak, toto bude na dlho. Dajme si čaj. Na zdravie.
4: Na zdravie.
6: Keď Nikoleta porozprávala manželovi, aký náročný deň s deťmi prežili, stratený mobil už nebol dôležitý. Ako nám pán Tomáš napísal, bol to výkon hodný vojaka cudzineckej légie. A on bol preto hrdý na statočnosť ženy, s ktorou sa pred rokmi oženil. Pekný hold jej týmto zložil. A jeho prostredníctvom aj všetkým jej podobným. Ak máte aj vy veselú príhodu alebo iný zaujímavý príbeh, o ktorý by ste sa radi podelili s našimi poslucháčmi, neváhajte a napíšte nám na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a pošleme honorár. Takže prosím, nezabudnite na kontaktné údaje. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 834. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tomáša Peška z Košíc ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Stanislav Pitoňák, Erik Jasaň, Zorka Radkov, Gregor Černický a Petra Zeťáková. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: hudobné pozdravy.
1: Milí poslucháči, o pohodu pri počúvaní hudobných pozdravov sa dnes postarajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Martin Gnip. Dnešný deň je pre naše rádio výnimočný, v kalendári totiž svieti meno Regina. A tak dovolte, aby sme všetkým Reginám aj Regínam popriali príjemný deň v spoločnosti tých, ktorí ich majú radi. A našej Regine Východ prajeme, aby sa stále tešila obľúbe a počúvanosti. Úvodné gratulácie odovzdáme v Snakove, Lemešanoch, Kokšov Bakši, v Tibave, Ďurkove a v Polome. Abrahamovine sa bude v prvej polovici vysielania sláviť viacero, no prvenstvo pozdravu dnes patrí pánovi Andrejovi Pizurovi zo Snakova. Milý Andrej, pri príležitosti 50. narodenín ti posielame srdečné blahoželanie. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev a dobrá nálada. My, rodičia, s láskou spomíname na tvoje prvé kroky, školské roky a všetky krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili. Ďakujeme ti za starostlivosť, pomoc a oporu, ktorú nám dnes poskytuješ. Sme hrdí na človeka, ktorým si sa stal. Brat Miro a sestra Milka z Ameriky si s úsmevom spomínajú na spoločné detstvo plné hier, smiechu a nezabudnutelných rodinných chvíľ. Hoci vás dnes delia kilometre, životné cesty, spomienky a rodinné puto zostávajú stále silné. Prajeme ti, aby sa ti splnili všetky túžby a nech máš každý deň dôvod na úsmev. S láskou rodičia, brat Miro s Annou a sestra Milka s Jozefom. Veľkú pusu posielajú krsniatko Šarlotka a Šimonko. K blahoželaniu sa pripájajú necere Gabika a Nikola a celá rodina. Živí ho.

Pokračujeme dvoma pozdravmi, ktoré mieria taktiež k jubilujúcemu 50-tníkovi, tentokrát Dolemešian, je ním pán Marek Kobulnický. Drahý môj manžel, 50 rokov je nádherný vek plný životnej múdrosti a skúsenosti. Preto ti chcem zo srdca poďakovať za všetky dni strávené po tvojom boku. Si mojím najlepším priateľom, oporou a tou najväčšou láskou. Ďakujem ti za rodinu, ktorú sme spolu vytvorili a za domov, ktorý robíš bezpečným nielen pre mňa, ale aj pre naše deti, ktoré ti odkazujú pár slov. Milovaný Jocko náš, ďakujeme ti, že si vždy bol a stále si našim najväčším vzorom a ochrancom. Človekom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Ďakujeme za každú otcovskú radu, za trpezlivosť, obetu a lásku, ktorú nám rozdávaš. A preto ti spolu s mamkou prajeme do druhej polovice života len radosné chvíle, pevné zdravie a aby si mal dostatok času na svoje záľuby. Buď obklopený len ľuďmi, na ktorých ti záleží. S láskou manželka Aťka a deti Saška, Adamko, Sofinka, Karolínka za všetkých posiela 50 sladkých božčekov.

Druhý pozdrav pre pána Mareka Kobulnického z Lemešian. Je len pár dní v živote človeka, ktoré sú vzácnejšie ako tie iné. Taký deň je aj dnes, keď sa životného jubilá dožíva náš drahý zať a švagor. Milý Marek, otváraš dnes 50. kapitolu svojho života. Dovoľ nám preto, aby sme sa ti touto cestou poďakovali za to všetko, čo si pre nás a našu rodinu urobil. Za všetky tie rady a nápady, ktoré si nám dal, no hlavne za to, že si vždy pripravený pomôcť, keď to niekto z nás potrebuje. Marek, buď vždy silný ako vietor a pevný ako skala. Nech si hlavne zdravý, plný energie, ktorú tak rád rozdávaš medzi ostatných. Zachovaj si mladého ducha a srdce plné radosti. Nech ťa do ďalších rokov života sprevádza len úspech a láska. Nech máš radosť z práce aj z rodiny a každý deň nech máš dôvod byť spokojný. To všetko ti zo srdca želajú svokra Marta, kmotrovci Gabika a Ondro a švagor Miško s Aťkou, mnohaja i blahaja lita, oslávenec náš.

Kokšove Bakší sa už iste strojí na oslavu pani Iveta Hudáková. Milá naša mamka a manželka. 60 rokov dnes oslavuješ, mamička naša drahá. Nech láska, zdravie, šťastie z tvojho srdca tiahne sa ako stuha. Ďakujeme ti za tvoju obetavosť, lásku a za každý tvoj krok. Nech ti Pán Boh nadelí ešte veľa krásnych a pokojných rokov. Veľa zdravia, vnútorného pokoja a radosti zo života ti želáme, pretože tú najlepšiu mamku a manželku na svete máme. Všetko len to najlepšie ti prajú manžel Ladislav a deti Nika, Lukáš, Matúš a Laco s rodinami.

Základ úctyhodných rokov nazbieral pán Jozef Vanák, bývajúci v Tibave, rodák z Trnavy. Milý náš oslávenec Jozef, dnes si zapisuješ 80. stránku v knihe života, z ktorej každá prináša radosti, ale aj starosti. Roky preleteli a nám zostali už len zážitky, na ktoré radi spomíname. Žil si, ako sa len dalo, teraz si povedz, že žiť za to stálo. Slová nie sú všetko. Najdôležitejší je cit, spolupatričnosť, pokora a láska. Nech ťa Boh obdarí pokojom, láska nech vládne všade okolo a spokojnosť nech je u teba stály hosť. Keď ti budeme dnes šťastie, zdravie, lásku prijať, nehanbi sa slzy z tváre utierať. A nakoniec veta prostá. Doží sa nám Jozef dosta. Ako darček k okrúhlinám ti chceme dať hlavne to, čo bude iba tvoje, čo nekúpiš v obchode, to, čo si každý chráni a opatruje, to, čo každý iba jedno má, dobré zdravie. Tak sa náš darček nazýva. Do ďalšieho životného jubilea prajem more šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky. Milujúca manželka Anka, deti s vnúčatami, synovci a neterka Slávka s rodinou.

Aj pán Jozef Godina z Ďurkova už na šnúrke žitia napočítal 80 perál. Pri tejto vzácnej príležitosti sa mu milujúca rodina prihovára nasledovne. Milý náš starký, len málo ľudí na svete prežije život tak aktívne, obetavo a odhodlane ako ty. Pred prekážkami si nikdy neuhýbal, vedel si sa postaviť pred nich hrdo, sebavedome a problémy si riešil vždy logikou a zdravým úsudkom. Svojím spravodlivým a neúnavným prístupom si vychoval ku čestnosti, pracovitosti a zodpovednosti svojich dvoch synov, ako aj ich deti. No nie len im si venoval svoj drahocenný čas, ale aj tvojim obľúbeným koníčkom, záhrade, dychovke a hlavne futbalu. Ten si najprv úspešne hrával, neskôr aj úspešne trénoval a teraz nevynecháš ako zanietený fanúšik kvalitné zápasy aspoň na televíznych obrazovkách. Veľa šťastia, milý starký, nech ťa sila neopúšťa, nech ti stále slúži zdravie, či je deň a či noc hustá. Vrúcne prianie k tebe letí od manželky Marty, synov Karola s manželkou Ľubkou, Jána s manželkou Ľudskou a od vnúčat Zuzky, Maťka, Miška, Ryška a pravnúčky Hanky.

Rovnakým jubileom, akým sme prvú polovicu vysielania otvárali, ju aj uzavrieme. Na pomyselnej poliacej čiare života stojí pani Mária Hovancová z Polomy. Milá naša mamička, pri príležitosti narodenín, ktoré si oslávila 15. augusta, ti dnes chceme povedať, ako veľa pre nás znamenáš. Vyrastala si v rodine plnej lásky po boku troch bratov. Mala si úžasných rodičov, ktorí ťa viedli k dobroce, pracovitosti a úcte k druhým. Veríme, že sa aj dnes na teba s hrdosťou pozerajú. Pred 32 rokmi si spojila svoj život s manželom Pavlom a spolu ste vytvorili domov plný lásky, porozumenia a úcty. S láskou si vychovala syna Pavla a dcéru Ivanu. Najväčšou radosťou sú dnes pre teba vnúčky Eliška a Nelka, pre ktoré si tou najlepšou babkou na svete. Si srdcom našej rodiny, našou oporou a vzorom. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie, pokoj, Božie požehnanie a ešte mnoho rokov po boku nás všetkých. Ďakujeme ti za všetko a z celého srdca ťa ľúbime. Manžel Pavol, syn Pavol s Alexandrou a Eliškou, dcéra Ivana s Františkom a Nelkou. Eliška a Nelka posielajú pusinky.

Druhá polovica vysielania otvára svoje brány, aby umožnila pozdravom smerujúcim do Kamenice, Svidníka, Lukova, Jakubovian, Rokytova pri Humenom a do Hanisky pri Prešove potešiť ich adresátov. Hoci venovaná pieseň pánovi Miroslavovi Urdovi z Kamenice nesie názov Smutný večer, veríme, že jeho narodeninový deň nie len vďaka venovanému pozdravu rozhodne smutný nebude. Drahý manžel, otec, detko a pradetko, dnes oslavuješ a veru si to poriadne zasluhuješ. Čas ti striebro do vlasov vpísal, no srdcu múdrosť a pokoj pridal. Veď človek nestarne tým, koľko rokov má, ale tým, koľko radosti rozdáva. Prajeme si, aby si mal ešte veľa síl venovať sa tomu, čo máš najradšej, aby ti les každoročne nadelil plné košíky húb a aby ti záhradka, o ktorú sa rád staráš, prinášala stále bohatú úrodu. Za všetko ti dnes ďakujeme, veľa zdravia zo srdca prajeme. Nech ťa láska našej rodiny hreje, nech sa ti v živote len to dobré deje. Nech hudba dnes len pre teba hrá, veď celá rodina ťa zo srdca rada má. Krásne 70. narodeniny ti z celého srdca prajú manželka Mária, deti Jana, Jozef a Bibiana s rodinami. Pravnúčik Leo posiela ten najsladší odkaz. Pradetko môj, želám ti zdravíčko a posielam pusu na líčko.

Abrahámoviny vedú v dnešnom vydaní jednoznačne príjm. Do radu 50-ničiek sa už radí aj pani Renáta Kostová zo Svidníka. Milá Renátka, dnes oslavuješ svoje krásne 50. narodeniny a preto ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a spokojnosti. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, pokoj v srdci a ľudia, ktorí ťa majú úprimne radi. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a nekonečnú podporu, ktorú rozdávaš svojej rodine. Si úžasná dcéra, milujúca manželka, starostlivá mama, hrdá babka, skvelá sestra a človek s veľkým srdcom. S veľkou láskou ti k životnému jubileu blahoželajú rodičia, manžel Ľuboš, dcéra Miriama s manželom Martinom a milovanými vnúčkami Sárkou a Stelkou, synovia Tobiáš a Filip a sestra Daniela s rodinou. Krásne 50. narodeniny. Máme ťa veľmi radi a prajeme ti ešte mnoho šťastných rokov v zdraví, láske a rodinnej pohode.

O 10 rokov viac ako predošlej oslávenkyni pripísalo sa na konto života pánovi Jaroslavovi Mikitovi z Lukova. Brat môj, prajem ti úžasné narodeniny plné smiechu a pohody. Chcem sa ti poďakovať za všetko, čo si pre mňa v živote urobil. Vďaka tvojej podpore a múdrosti si mi bol po celý čas ako môj druhý otec. Nech sa ti splnia všetky sny a nech sa ti darí vo všetkom, do čoho sa pustíš. To ti praje tvoja sestra Vierka.

Do sekcie mladíckých narodenín rozhodne radíme tie vaše, pán Peter Smolko z Jakubovian. Drahý môj Peter, ku krásnemu 40. jubileu ti chcem z celého srdca poďakovať za to, že si od prvej chvíle nielen mojim milujúcim manželom už 15 rokov, ale aj mojim najlepším priateľom. Ďakujem ti za tvoju pevnú náruč, o ktorú sa môžem vždy oprieť, za tvoju trpezlivosť, starostlivosť o naše tri krásne deti a za všetku lásku, ktorú nám dávaš. Prajeme ti pevné zdravie, Božiu milosť a kopec radostí z plodov tvojej práce. Všetko najlepšie ti prajú manželka Ľubica, deti Alexandra, Peťko, Samko, mamka Helena a celá oslavujúca rodina.

Drahý manžel a otec, dňa 1. septembra si sa dožil krásneho životného jubilea 60 rokov. Začínajú gratulanci pána Štefana Guttera z Rokytova pri Humenom a pokračujú. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť, múdre rady a za to, že si vždy našou oporou. Sme veľmi radi, že ťa máme. K tvojmu jubileu ti posielame túto pesničku a želáme ti, aby ťa sprevádzalo zdravie, spokojnosť a úsmev ešte mnoho rokov. Všetko najlepšie ti praje tvoja milujúca manželka Jana, synovia s manželkami, Marek s Veronikou a Ján s Radkou, céry Štefánia s manželom Petrom a Daniela s priateľom Mariánom. Detka objímajú vnúčatá Oliver, Rebeka, Sandra, Eliška a Kornélia.

No a na záver chcú gratulanci slovom i piesňou pozvať pani Milku Stahovcovú z Hanisky pri Prešove k úsmevu na celý svet. Veríme, že pekné slová budú dôvodom, aby tak mohla urobiť. Milá moja manželka Milka, naša mamka a milovaná babka, k tvojim krásnym 71. narodeninám, ktoré si oslávila 2. septembra, ti v mojom mene a v mene našich troch krásnych dcér chcem dnes poďakovať za všetko, čo pre mňa a našu rodinu robíš. Tvoja obetavosť a láska sú pre nás neoceniteľné. Želám ti pevné zdravie, šťastie a veľa dôvodov na úprimný smiech. Si výnimočná žena, matka a manželka. Som hrdý, že môžem kráčať životom práve po tvojom boku. Nech ťa naša spoločná cesta neustále naplňa pokojom, istotou, láskou a harmóniou. To všetko. A ešte o mnoho viac ti želá tvoj manžel Anton, céry Žaneta, Emília a Antónia s rodinami.

0: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Rádio Patria.
2: Milé sluchačky i sluchači, hodinky odbyli 14. hodinu a to čas, koliku rádiam zaprošame vás i celú vašu rodinu. Dnes patrí slovo vašim drohým jubilantám, ktorým chceme naliati do srdc radisť i jas. Prijmite prosto dnešní muzičné pozdravy a zahorilé slova, u ktorých vám žičíme micné zdravia, šťastia a neutýchajúčí smích. Najde váš život napovnené len radostnými chvíľami a bez prekážok. Po voľna našich toniv letiť ku vám dnešne srdečné blahoželania, najnaplniť každé jedno vaše tajné želania. Príjemné sluchania vám dnes i Slovackého rozhlasu Štúdio Košici Rádia Patria žičať majster zvuku Stanislav Hurdych a redaktor Tomáš Michal Babiak.

dnešnú reláciu muzičných pozdravov rozpočíname pro drohých jubilantiev Ľubomíru Zimovú z Kamiunke a Emila Pirnika z Medžľaborec. S dnešnou peršou gratuláciou prichodíme do sela Kamiunka, kde svý krásny jubilej slaviť jubilantka pani Ľubomíra Zimová. Milá moja, šougorino Ľubko, ani neznám, jak mám začatý, bo si ja mi veriti nechoče, že ty už máš krásnu 70-ku. Dozvoľ mi dnes ti ruku podatý, micno ťa objímatý i hospodu Bohu poďakovatý za to veľký dar, že si ja ti dožičil dožitý tvoho okrúhloho jubileja. Ty je žena s dobrým srdcom, ktorá mať rada ľudej kolo sebe. Celý svoj život je spržela na družstvi v Kamiunci, kde zrobila s ľuďmi, što to bola nelehká duže zodpovedná robota. No to všetko, što je zrobila, robila v ľubvi a jak sa u nás rusnaky vysiduje, vse s nadijou ku hospodu Bohu, bo bez Boha ani do poroha. Najsní dnes dumáš, jak to všetko skoro preletilo. Život prinís i radosti, i starosti, no teper sa zo všetkoho raduj, i len na toto šumne spomínaj. I my sa s tobou radujeme, tešíme sa na každé spoločné stretnutia, kde sobi pobysudujeme, pospomíname a i sobi neraz zaspívame. Ľubko, šougorino milá, všetko len to najlepšie ti zo štyro srdca žeču a od prečistoj Divy Marii vyprošujú do ďalších roky veľo zdravia, ľubvy, Božoho blahoslovenia, naj tebe i celú tvoju rodinu, Hospod Boh blahosloviť, nadeliť milosrdie na mnohaja i blahaja lita. To vám zo štyrov srdca žečať vaša šougorina Hanka i svojima senami Michalom i Martinom z rodinou. A malinké gratulantky Emily a Sara oslavenkyni posielajúť solotk pocilunky.

Drohá redakcia, prosíme predať muzičný pozdrav Emilovi Pirníkovi z Medžlaborec, ktorý si 30. augusta dožil jubileja 75. rokov svojho života. Jaká to blahodať, zdraviu prežetý i z obyčajné chvíľcia tišety. Jaká to radís, keď rodina môže byť spolu, sidity do jedna, kolo jednoho stolu. Veľký to dar, keď máme jeden druhoho a slaviti môžeme roždestvo ditka našoho. Drohý mužu, ňaňku i ditku, ište rozsed sa tešičeme ku tvomu krásnomu jubileju 75. rokám. Všetko len to najlepšie, veľo zdravička, šťastia, lásky, ište vecej Božej milosti i ochorunu Matery Božoj, ktorá najťa napovňať svojim pokrovom i ľubovňou. Toto všetko vám vyprošujú žena Kveta, synové Robo i ženou Miškou, i Milan i ženou Jankou. Ku srdečným gratulácii želaniom všetkoho dobroho sa pripájajú vnúčata Miška, Jakub s priateľkou Ilkou, Lukáš s priateľkou Evkou i Radka. Na mnohaja i blahaja lita.

U ďalších minútach ku radiám zaprošame jubilantiu Martina Sotáka z Košec a Jana Majurnika i Stropkova. Drohý mý brate, Martin Soták z Košec, ku tvojim 70. narodeninám ti zo štyrosedca želám predovšetko mycného zdravia, šťastia, spokojnosti i Božoho blahoslovenia. Rok letiat, no bratská ľubov spoločne spomína na chvíli, ktoré sme doviedna prežili, zostávajú na vse v našich srdciach. Nejťa Hospod Boh chroniť na každým kroci i dasti ešte veľo krásnych rokov, požetý v zdraviu, radosti v kruhu tých, ktorí ťa ľubiať. Tu vám v ľubvi žičiť váš brat Ivan s celou rodinou z Medžláborec na mnohaja i blahaja lita. Pro vás, milé jubilante, budeme čítati ešte jedno blahoželania.

Misti stropky naj nás usluchať jubilant pán Jan Majurnik. Drohý mi mužu, z náhodu tvojho krásneho jubileja, 65. roky v života, chuču si ti poďakovať za všetko spoločné prežité roky, za každej spoločnej deň, za lásku, dobré rade i podporu. Do ďalšie roky vteže čumicné zdravia, Bože blahoslovenia, veľo sil, radosti i spokojných chvíľ po mojim boku. Nech ti tot krásny vík prinese zaslúžený odpočinok, radí z každej chvíli i micné zdravia. Ku srdečný gratulácii sa pripájať i za vychovu ďakuje sen Jan i ženou Katkou s deťmi Oliverom, Felixom i Stelkou. Za všetkých gratulantiu vás objímať i solodké pocilunky posielať vnučka Stelka.

Svý krásnej životnej jubilej v kruhu svojich najbližších oslavujú v tých dňach i jubilanté. Manžele Katarína a Jan Mačugov i z Jakubian, Maroš Zavadskej Storisok a Martin Sotak z Košec. Prosíme o predania muzičného pozdravu pro manželiu Katarínu a Jana Mačugovych z Jakubian, ktorí siatkovali lemnedávno svý krásnej 60. jubilej spoločného života. Za horami lisami vitrík pofukuje, pre skečeru do sela novinu zvistuje. U Katarína Mačugovej Jakubianok chžočka si a polnejť, bo tam si a dovjedna rodinočka schodeť. Radujeme sa všetko v jedno v kupočky, bo naše mamka i ňaňko oslavili svoje spoločné manželské 60. ročky. Jak ste spolu pred oltárom stojali a lásku i virnosť sobi prisiahali. Stoj lásky si a troje synové a dvi divka narodili. Popri tom i naša mamka, babka, prababka sia dožila krásnych 80. ročky. My všetko dobrý známe, že každý večer sia za nás mamko naša molite. My vám za to poďakovati chočeme i ruku podati, za ľubovú starostlivosť tež poďakovati. A teperi kolo vás, drohý ňaňku, stavame i všetko najlepšie ku vašim 85. ročkám blahoželáme. Tak jak zahrodky kvitky rozkvitajúť, tak i vám, drohý rodiče, ročky pribývajúť. Do ďalšie roky v spoločnosť života vám od Litmanovskoj prečistoj Divy Marii micnoho zdravička vyprošujeme, ktoré je tým najväčším darom a osnovou pro každej novej deň. Za všetko vám, drohí rodiče, i štyrého srdca ďakujeme. A keď sme vám dakolidačím ublížili, prosíti vás chočeme, že by ste nám prebačili a odpustili. Na vaše zdravia dnes z ľubví pripijame mnohaja i blahaja lita vám spívame. Toto všetko vám želajú i ku gratulácii si a pripájajú synové Jan s rodinou, Jozef s rodinou, divka Anna s rodinou, Vierka s rodinou, syn Štefan s rodinou a 13 vnúčat i vysem pravnúčat, ktoré babku Ditka micno objímajú a slodko na lička cilujú.

Najdorohšej mýmužu Maroš, čítame ju z gratulácií pro pana Maroša Zavackoho z Torisok. Pri tvojich krásnych mladých 30. narodeninách išti vecej sobi usvidomľujeme, jaké veľké blahoslovíňa jima týte za muža i jakým úžasným ňaňkom je s našomu synovi Maroškovi. Ďakujem ti za tvoju lásku, virnosť i žrtvenosť, za tvoji zlaté ruky, jakýma buduješ našu vytuženú chžočku. Ku krásnym 30. narodeninám veľo zdravia, lásky, okean šťastia i Bože blahoslovenia, ktoré naj vás provádzať na každom kroku vám želať žena Denisa s celou rodinou na mnohaja i blahaja lita. Pro vás, milé jubilanté, dnes budeme čítať ešte jedno blahoželania.

Drohý náš jubilante Martin Soták z Košic. Z Valintovec do Košic tvoja životná droha veľa i nakonec ani selo Kysak neobešla. Všadi, kde jes bol, tvoja dobrota i mudrosť ostala. Za što ti od nás patriť veľká poďaka i pochvala. Za svý život jes vybudoval úžasnú rodinu, chatu i nakonec rodičovskej dym, kde každej siačuje dobrý v ním. Drohý, mý mužu, nech ti pán Bih ešte mnoho roky vdás, nech nás naša ľubov ťa navík sprovadžať. Bo my už 50 roky v manželství sobie žijeme v dobrým i planšom, no furt spolu dvojo sme. Choď z nohy ti život nešetrili, tej naperek tomu jesia nikdaj pered ničím nezastavil. Se je zrobitnej, čulej, micnej duchom i srdcom a pro svoji vnúčatka najlepším dítkom, piconcom. Ľubíme ťa, micno mužu, ňaňku i dítku náš, choď známe, že na internet zas naše fotky dáš. Všetko najlepšie ku vašomu krásnomu životnomu jubileju, 70. narodeninám vám žičiť žena Anka, dity Martin, Renatka i Slavko, zjať Marek, nevista Dianka i Zdenka, brat Ivan Sotak s rodinou i z Medži Laborec, bratranec Ivan Sotak s rodinou z Košic, kumové Firkaľovo z Valentovec, Dzendzeľovo z Humenoho, svatové Milka a Oto, Janko so Žankou i Betka Ferková i cíla blízka i daleka rodina. Najlepšieho dítka micno cilujúť i objímajúť a muzičný pozdrav posielajúť i vnúčatá Alinka, Rosy, Evička, Maťko, Daník i Hanka. Na mnohaja i blahajelitá, to by dnes náš jubilante spívame, len tak, jak my to spolu známe a s pohárom v ruky na ďalšie krásne prežité roky s tobom pripíjame.

Poslední dnešní gratulácie, ktoré prišli na dnešný deň, do vysielania uzahňame do domu jubilantiu. Maroša Zavadského z Torisok a Marii Volkovoj i sela Rostok pri Svidniku. Milý mísenu Maroš, to sú slova z druhej gratulácii pro jubilanta Maroša Zavadského i z Torisok. Včera, 4. septembra, je sprivítal molodej 30. rik svojho života. Pri sobí máš najkrajší dar, svoju ženu Denisku a synka Maroška. V rozje z malého chlopca na zodpovedného muža, manžela i ňaňka. Jim na tebe bac horda. Ďakujú ti za všetku pomíč i starostlivosť. Od hospoda Boha ti vyprošujú veľo zdravia, šťastia, láska i domy plnej radosti. Najti tota spivanka pripomiané, že láska, rodina a zdravia sú to najcennejšie na celým svieti. Tu vám vyprošujú mama a bratia Jan s priateľkou Mariou, Daniel a celá rodina z Torisok.

31. augusta krásnych okrúhlych 90. rokov dožila si naša mamka, babka i prababka Maria Vouková i Sila Rostok, druhá naša jubilantko. No vaše dívky prichodíme s buketou kvíťa i so želaním mocného zdravia. Ďakujeme vám za život, vychovu, starostlivosť, pomoc i podporu, ktorú nám po celý život dávate. Milá naša mamko, my dobrý známe, že váš život nebyl lehkej, prešol ťažkou životnou drohou, no treba zabyti, što pláne bylo, ale na dobre spomínatý, s nami, vašimi dítmi i vnúčatami si a radovatý, keď nás na berešku budete vitáty. Mamko naša ľubá, motyku dávajte na bík a pripívajte s nami na váš dlhý vík. Silo srdca vám želáme mocného zdravia, spokojna duši i veľo Božoj blahodaty. Naj vás Maty Božáku, kotrý si a štiro molite choronit na každým vašim kroku. Vnúčata i pravnúčata vás babko duže ľubiať, radi navštivujúť a na vaše smačné domašní ryzanky spomínajúť. Mnoha ja i bláhaja lita želajúť, divka Maria, Anna, Helena i Daniela s rodinami, 10 vnúčat a 9 pravnúčat, za kotrých prababku ciluje najmoločá Leuška.

0: Slovenec.
1: Drogé sluchačky i sluchači, hočete i v vašem najbližšom pislati podarunoku narodninám, meninám, či z náhody svadbianoho jubileja. Relácia Muzičné pozdravy je tu pro vás. Stačiť, keď nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stver.sk zaženete svoju žiadosť, maximálno 10 riadky, vyberete sobi jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukety. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplačeniu v sumi 24 eur za odvyslania muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdcia tých, ktoré slavia svoj krásny životný jubilej, či už na porozi dospilosti v časi svojho života, alebo krásneho osinného života, či pripomínate sobi môže len deň, keď ste sobi lásku i virnosť prisiehali. Vecej informácií nájdete i na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. A tak samo vám do povidomlinia dávame, što už onedlho i naša redakcia spustiť e-shop na zadávania muzičných pozdravív, što značiť, že všetko sobi v pohodi vybavíte prez internet z domu, napíšete text, vyberete sobi spivanku i hroše zaženete čerez platobné brány, to značiť, što nemusíte chodiť na poštu. Tešíme sa na ďalšiu vašu spolupráciu i ďakujeme za porozumenie.

už sme predali, čo sme mali datý, milé slovo i spivanku, vám, našim dnešním jubilantám. Keď sme prispeli ku spríjemneniu vašeho sviatočného dňa, sme duže radi. Dnešňu buketu muzičných pozdravív sme rozdali. Prosíme vás, že by ste u žadosti o muzičnej pozdrav písali nelen názvu spivanka, ale i od jakého spivaka či muziky ju chcete predati, keďže mnoho spivanok už dnes spívajú rizne spivaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahoželania písali takým jazykom, v jakom chcete, že by pozdrav bol od vyslanej. Muzičné pozdravy z redakcii Národnostného vyslania z mysli podmínok, ktoré musíme dotrimovať, vysielame v rusínskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textiv redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií na odvyslania muzičného pozdravu. Že by bola akceptovaná vaša žádosť o muzičný pozdrav, treba nám ju doviedna i s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponeu@stver.sk. Prosíme vás, že by ste mena pomerších do gratulačných textiv nepísali. Ďakujte vám za porozumenia. Pro dnes ja s vami z Košického štúdia Stever Radia Patria lúčať i na stričo o týždeň si ja tíšať Stanislav Hudných, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Sým vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobídia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Kyjev počas 3 dní. Záporožskej jadrovej elektrárni hrozí úplný výpadok, prišla o posledné elektrické vedenie a míňajú sa zásoby nafty pre núdzové dieselové generátory. Zajtra bude prevažne jasná až polooblačná, teplota 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol povolebnú koalíciu PS so Smerom SD, označil to za absurditu. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy o nej hovoril prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého by v prípade volebného patu Slovensku prospela koalícia dvoch najsilnejších strán. Podľa Michala Šimečku je Smer SD najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku a krajina potrebuje zmenu k lepšiemu. Reaguje Jan Mažgút zo Smeru SD.
3: Pokiaľ sa bavíme o politických stranách a konkrétne o Smere a PSK, tak pokiaľ ide o Smer, tak tam by som si to vedel predstaviť, najmä teda z toho personálneho obsadenia. Ale pán prezident v sobotných dialogoch neuviedol personálne obsadenie PSK, čím chcem povedať, že ak by bolo s kým, tak možno by sa to dalo aj predstaviť.
2: Jan Mažgút si tiež myslí, že čím je v koalícii menej strán, tým je koalícia stabilnejšia. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastavenie útokov na Kyjev počas 3 dní v súvislosti s návštevou amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o polnoci, teda o 23. hodine nášho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes predpoludním informoval, že Rusko v noci na dnes udrelo na letisko v Kyjeve a nedaleko Borispile. Vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, plánujú navštíviť Moskvu a následne aj Kyjev. Pritom ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na moskovskom letisku Vnukovo už pristálo americké vládne lietadlo. Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou po ich skončení. V okolí Záporožskej jadrovej elektrárne začalo platiť lokálne prímerie, ktoré má umožniť opravu poškodeného elektrického vedenia a obnovenie vonkajšieho napájania elektrárne. Dohodu sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Jej generálny riaditeľ Rafael Grossi zároveň upozornil, že elektrárni sa míňajú zásoby nafty a bez obnovenia napájania alebo dodávky ďalšieho paliva jej môže počas niekoľkých dní hroziť úplný výpadok elektriny. Záporožská jadrová elektráreň stratila v dôsledku bojov spojenie so svojím posledným zostávajúcim elektrickým vedením 20. augusta. Odvtedy je elektráreň odkázaná na núdzové dieslové generátory. Tie zabezpečujú elektrinu potrebnú na chladenie 6 reaktorov a bazénov s vyhoreným jadrovým palivom. Ak Národné združenie zvíťazí vo francúzskych prezidentských voľbách, Francúzsko prestane byť pre migrantov vstupnou bránou do Spojeného kráľovstva. Vyhlásil to šéf francúzskej krajnej pravicovej strany Jordan Bardella s lídrom britskej strany reformy UK Nigelom Faragom podpísali dohodu proti migrácii a vracaní migrantov cez Lamanšský prieliv. Farage avizoval, že jeho strana po volebnom víťazstve do 100 dní znemožní plavby člnov s utečencami. Zároveň odmietol podozrenia z nelegálneho prijímania darov v strane.
4: Zdôrazňujem, že systém reformy zlyhal. Chýba legislatíva, no my berieme dodržiavanie pravidiel pri daroch veľmi, veľmi vážne. A myslím si, že vážne to dnes berú všetky politické strany. Úprimne povedané, ani nemali na výber. Vieme tiež, že naše dary budú prísnejšie kontrolované než dary kohokoľvek iného.
2: Slovinský cyklista Tadej Pogačar vynechá po páde na Vuelta a Spáňa zvyšok prebiehajúcej sezóny. Pogačar tak nebude obhajovať titul na majstrovstvách sveta v Kanade, na majstrovstvách Európy doma v Slovinsku ani v pretekoch okolo Lombardie. Potvrdil to jeho tým SAE Emirates, s ktorým zároveň predložil zmluvu do roku 2032. 27-ročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 15 hodín, 5 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Handlovej aj plánovaná uzavera na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy.
0: Na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú havarovalo v zákrute osobné auto, jeden pruh je blokovaný, zvyšte tam opatrnosť. Medzi Belou a Terchovou sa koná spoločenské podujatie, dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a radary nám hlásite na viazde do Trhovišťa z Osečoviec, na konci diaľnice R2 smerom z Detví do Zvolena a na viazde do Piešťan z diaľnice D1. Na záver pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
5: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. Možno ste prekvapení, že znejú oravské husle a reláciu vysielame z východného Slovenska. Má to však súvislosť. Na husliach v rozhlasovej nahrávke z roku 1978 hrá nositeľ tradícií Jozef Vidiečan z Habovky. No a práve jeho meno nesie celoštátna postupová súťaž Vidiečanova Habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava.
6: Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom niekoľkých súťaží, ktoré sa zameriavajú na oblasť folkloru a folklorizmu. Hneď v úvode spomeniem súťaž Šafová ostroha, ktorá je organizovaná každoročne a zameriava sa na solistov tanečníkov v ľudovom tanci. Okrem nej máme pre väčšie kolektívy, respektíve zoskupenia a súbory, prichystanú aj súťaž jazykom tanca, ktorá sa zameriava na ich choreografickú tvorbu. Pre deti vyhlasujeme každé 3 roky súťaž Eniky Beniky, ktorá je určená pre detské folklórne súbory, a pre folklórne skupiny vyhlasujeme každé 3 roky súťaž nositelia tradícií. V Národnom osvetovom centre má svoje miesto aj hudobný folklór a preto v ňom každoročne vyhlasujeme súťaž Vidiečanova Habovka, ktorá je obrok venovaná deťom. To znamená v praxi, že v roku 2025 sa uskutočnila Vidiečanova Habovka dospelých a v roku 2026 detí. Táto súťaž má niekoľko úrovní, čo v praxi znamená, že súťažiaci najprv prechádza regionálnym kolom, dostáva sa na krajské kolo a nakoniec do grand finále na celoštátne kolo, ktoré je každoročne organizované v obci Habovka na severe Slovenska.
5: Prečo sa takáto súťaž koná, porozprávala z Národného osvetového centra pred niekoľkými mesiacmi pre potreby nášho vysielania Viktória Čoláková, zodpovedná za Vidiečanovú Habovku v tomto roku. V rámci východného Slovenska teda prebehli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista, instrumentalista. Ako sa jednotlivé kategórie hodnotia? Pokračuje Viktória Čoláková.
6: Súťaž má samozrejme aj svoje kritériá hodnotenia, medzi také základné, na ktoré prihliada a ktoré hodnotí odborná porota, patrí napríklad technická a interpretačná úroveň súťažiacich. To je taký základný bod toho balíčka celého, ktorý naša porota sleduje. Okrem toho si všímajú aj výber piesní, taktiež repertoár a dramaturgickú výstavbu celého čísla. Veľmi takým dôležitým kritériom je aj dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov a okrem toho aj spracovanie toho hudobného materiálu, ktorý môže pochádzať napríklad zo zvukových, filmových alebo písomných prameňov. A celý tento balíček dotvára taký celkový výraz toho umelca.
5: V Košickom kraji sa víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v roku 2025 v obci Ždaňa. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony úspešných účinkujúcich na krajských kolách sú už povšimnutia hodné. A tak sme do budovy Košického rozhlasu pozvali všetkých umiestnených v zlatom pásme a ich výkony zaznamenali v štúdiovom prostredí. Poslucháčka verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
7: Rádio Regina Východ Naši zlatí východniari.
5: Spoločne si ich vypočujeme dnes a v najbližších dvoch klenotniciach vysielaných z Košíc.
8: Ja sa volám Bianka Bobelová, mám 18 rokov, pochádzam z Bohdanoviec pri Košiciach a folklóru sa venujem zhruba od 6 rokov, kedy ma k nemu priviedla babka. Chodím po vystúpeniach a čím som staršia, dostávam sa aj k tomu skúmať ten folklór hĺbšie. V Bohdanovciach máme aj detský folklórny súbor, aj teda ženskú spevackú skupinu, ktoré teda sa snažia šíriť ten folklór z obce Bohdanovce ďalej.
5: Boli ste na podobných súťažiach už pred viacerými rokmi?
8: Na prvej súťaži som bola, keď som mala 6 rokov, a to na Slaviku Slovenska, kde ma prihlásila moja babka. Odtedy som chodila každoročne, no a potom, keď som bola staršia, tak som objavila aj súťaž Viedečanová habovka, do ktorej už som sa prihlasovala sama.
5: Tam ste boli aká úspešná?
8: Keď som bola prvýkrát, tak som sa dostala na celoslovenské kolo a skončila som v zlatom pásme.
5: Piesne, ktoré si o chvíľočku vypočujeme, kde ste sa k ním dostali?
8: Ja sa snažím piesne teda hľadať u obyvateľiek našej obce. Niektoré mi naspievala moja babka, niektoré mi naspievali iné tety a takto som ich spievala do pekného pásma. Jak ja

0: Doznel spev Bianky Bobelovej z Bohdanoviec. Pokračujeme s spevákom Jaroslavom Leškaničom.
1: Pochádzam z Nového Ruskova pri Trebišove. Aj moji rodičia sú z Nového Ruskova, aj prarodičia sú z Nového Ruskova, všetci štyria, takže z Nového Ruskova.
0: Máte tam aj folklórnu skupinu?
1: Máme folklórnu skupinu Komanička. Predtým tam bola jeden čas Ruskovčanka. Od roku 2011 je folklórna skupina Komanička.
0: Ste jej vedúcim?
1: Áno, som aj zakladajúcim členom, aj odvtedy som jej vedúcim. V tých najlepších časoch sme mali nejakých 40 členov a 5 tanečných párov.
0: Vy ste na súťaži Vidiečanova Habovka vystupovali ako solový spevák. Vybrali ste si veľmi emotívne pesničky súvisiace s bojmi, s vojnou.
1: Tú prvú pieseň si pamätám od svojho otca. Ale keď som bližšie zisťoval, aká to je pieseň, tak zistil som, že to je vlastne zúdobnená báseň od Janka Kalinčiaka z roku 1842, alebo tak nejako. Tú druhú som našiel v archíve Slovenského rozhlasu. To spieval v roku 1965 solista v Zamutove.
0: Poďme si teraz vojenské piesne v podaní jedného zo zlatých interpretov na súťaži Vidiečanova Habovka v Košickom kraji v podaní Jaroslava Leškaniča z Nového Ruskova vypočuť.

0: Ani.
1: Spieval Jaroslav Leškanič z Nového Ruskova, ktorý sa na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnil v zlatom pásme. Tam skončil aj Jozef Kolesár z Dvorianok.
2: Ja som taký vekovo mladý spevák, jak solista, lebo som pracoval 10 rokov s folklórnou skupinou. A Zem spieva ma naštartovala, to bolo moje prvé veľké vystúpenie, na odtedy nejakých 5 rokov sa to zo mnou ťaha. Najprv ma trápila trošku tréma, lebo jak solista som nebol zvyknutý na ten dav ľudí. No ale nejak teraz odborávam tú trému a začína ma to tešiť, je to na dobrej ceste.
1: Vo vašej rodine sa aj takýto solový alebo aj skupinový spev odovzdával z generácie na generáciu?
2: Tak ja môžem povedať, že áno. Môj ocko bol spevák, ktorý mal tak vysoko postavený hlas, že neviem, či v okrese Trebišov niekto dokázal s mojím otcom spievať. On mohol spievať aj solo, aj s nejakým súborom. Jemu to bolo jedno. Ja som zdedil toto po otcovi a ešte môžem povedať, že ja až do tých výšok nejdem jak môj ocko, lebo ocko spieval strašne vysoko. To už bol operný spevák.
1: Piesne, ktoré máte vy, respektíve aj vaša folklórna skupina Parobci z Dvorianok v repertoári, odkiaľ ich čerpáte?
2: Cez tie spevníky sme hľadali, lebo oni vyžadujú na tej Habovke, že by to bolo z nášho regiónu, že by sme nespievali, keď sme Zemplínčania, niečo zo Šariša, ale že by sme spievali svoje. Tá lokalita, že by bola taká zúžená.

0: nájdem.
1: Počúvali sme spev Jozefa Kolesára z Dvorianok, ktorý postúpil aj na najvyššiu úroveň na celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky a aj tam sa umiestnil v zlatom pásme. Jozef Kolesár je zároveň vedúci mužskej speváckej skupiny Parobci z Dvorianok, tiež ocenenej na krajskom kole tejto súťaže v zlatom pásme.
2: Tak naša skupina väčšinou vystupuje na folklórnych podujatiach, ale keď ideme na Vidiečanovú Habovku, tak sa zvýšia aj skúšky, máme to dvakrát v týždni. A teraz sme si vybrali akapelové spevy, takže tam už ideme aj do tých trojhlasoch, takže tam už je trošku viac práce na tom, ako keď niekde na nejaký festival s doprovodom a už aj viac, niekedy aj trikrát skúška je v týždni, že tu už tak, jak pred Habovkou to graduje. Naša stará skupina, jak bola v 80. rokoch Techna, tí chlapi spievali len akapelovo. Oni strašne krásne spievali akapelové spevy a my máme ešte jedného pána z tejto skupiny, už má 85 rokov, pán Šimaj, Juraj Šimaj. A on ešte ostal a ešte druhý je Juraj Onderko. Tí dvaja ešte spievali v predošlej 80. rokov v skupine. Takže aj od nich čerpáme, lebo oni tie pesničky staré poznajú, tie akapelové. Takže z toho čerpáme aj od nich dvoch. Ja môžem za seba povedať, to mám všetko v uchu. To len samo príde do ucha a keď začneme tú pieseň spievať, to ja tam cifrujem v tom dohore, dole. A potom to ponachádzam, sa to podeli a vznikne z toho štvorhlasný spev.

0: Spievala mužská spevácka skupina Parobci z Dvorianok. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidiečanovej Habovky umiestnilo aj duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Získali tam špeciálnu cenu za udržanie lokálneho spevného prejavu.
1: Sme v skupine Bracovskí chlopi, účinkujeme už 5 alebo 6 roky a máme nahraté aj jedno CDčko.
0: Prečo ste sa rozhodli nahlásiť do súťaže a prečo len spevácke duo?
2: No tak taká bola podmienka, aj duo, aby bolo. No a nebolo kto, tak my sme sa dvaja nahlásili.
1: My sme dvaja z hodou okolností na plesok, niekedy bolo. Keď sme dvaja spievali, tak sme boli asi v oku v každom a tak sa začala aj bracovská skupina Bracovskí chlopi.
0: Vo vašom speváckom súťažnom čísle ste spievali aj bez akordeónu, no aj so sprievodom tohto hudobného nástroja. Čo sa vám spieva lepšie? Bez kapely, respektíve bez akordeónu, alebo keď už aj niečo popri tom iné ďalšie znie?
1: No, tak najlepšie s doprovodom. Tam sa už vieme aj dohodnúť proste rýchlo z tej pesničky, že nejde pomaly ťaháva, ale musíme dodržiavať aj tú hudbu z tej pesničky, takže lepšie za akordeón.

0: dom tvoj.
1: Piesňami zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavilo spevácke duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Ďalším takýmto úspešným interpretom v kategórii solový spev bol Štefan Vancáč zo Spišskej Novej Vsi s vojenskými piesňami.
2: Prvú pieseň v tej prešovskej kasárni som viac menej našiel v knihe od Melanie Nemcovej Piesne zo Spiša. Druhú pieseň Mašír, chlapci, mašír som našiel v záznamoch od pána Jozefa Butelu, ktorý robil rôzne výskumy v obciach regiónu Spiš.
1: Meno pána Butelu je zviazané s činnosťou folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi spred niekoľkých desaťročí. Máte aj vy možnosť sa takto realizovať?
2: Áno, samozrejme. Účinkujem v ľudovej hudbe Štefana Cínu, kde hram na cymbal. Samozrejme aj spievam. A viac menej aj k týmto záznamom od pána Butelu som sa dostal cez moju mamu, ktorá niekedy účinkovala práve v folklórnom súbore Čačina.
1: Ak hrávate na cymbal, prečo ste sa rozhodli účinkovať bez hudobného sprievodu?
2: Bez hudobného sprievodu som sa rozhodol účinkovať hlavne preto, že tá prvá pieseň je pomalá a viac menej krajšie vyznie bez toho hudobného sprievodu, ale taktiež aj z toho historického hľadiska, keď vlastne chlapci rekrutovali, nevždy sa našiel v každej dedine akordeonista, ktorým hral, čiže to boli viac menej a kapela spevy.

0: Vienci.
1: Počúvali sme Štefana Vancáča, ktorý sa podobne ako všetci hostia a hostky tejto klenotnice ľudovej hudby umiestnili na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka v zlatom pásme. Solistkou speváčkou, ktorá navyše z krajského kola postúpila až na najvyššiu celoštátnu úroveň, bola aj Gabriela Dulovičová z Gelnice, reprezentujúca folklór spišskej obce Žakarovce.
2: Nie som rodáčka zo Žakaroviec, ale som rodáčka z malej časti Gelnice, ktorá sa volá Mária Huta, ale môj otec bol rodák zo Žakaroviec. Čiže starých rodičov som mala v Žakarovciach a dokonca moja babka, ako sa hovorilo, vyvodzila, keď bola ešte dievka, to znamená, že začínala pesničky či v kolesách, či na zábave.
1: Čiže bola takou autoritou, ktorú každý rešpektoval. Mali ste od nej tie pesničky, s ktorými ste prišli do súťaže?
2: Tieto konkrétne nie, ale zo pár ich mám. Takže možno ešte niekedy.
1: Tieto pesničky, ktoré odborná porota posunula teda až na celoštátne kolo, tie sú, predpokladám, zo Žakaroviec.
2: Áno, sú zo Žakaroviec a odovzdala mi ich bývalá pani vedúca Jarmila Mariančíková, ktorá bola vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan od 85. roku. Odvtedy si robila vlastný výskum vo forme zápiskov nejakých nahrávok menších. Možno vo mne videla nejakú speváčku, tak keď som bola za ňou poradiť sa, dala mi ich zo pár a už potom ja som si vybrala tieto dve. Co?

0: Dievčanovej Hábovky. Folklórna skupina dostala aj špeciálnu cenu Poroty za výber piesňového materiálu. Pesničky vypovedajú o banickom živote, no a ako to bolo, respektíve ako to môžeme vidieť v týchto pesničkách, o tom sa porozprávame s vedúcou folklórnej skupiny Klipperčan zo Žakaroviec, pani Gabrielou Dulovičovou. Tieto pesničky kto vám poskytol, aby ste si ich mohli nacvičiť?
1: S tými pesničkami som sa stretla už v čase, keď som ja nastúpila do folklórnej skupiny. To bol nejaký 86. 87. rok a vtedy sme mali pásmo Panický majales zo Žakaroviec. V tom pásme sa objavili obidve tieto pesničky v podaní žien a potom v podaní mužov a ja som mala taký nápad. Opäť som sa poradila s vedúcou bývalou Jarmilou Mariančíkovou, či by to teda bolo možné takto akože spojiť, zaspievať obidve pesničky, aj ženskú, aj mužskú, vsunúť tam to hovorené slovo. Povedala, že je to veľmi dobré, tak sme to skúsili.
0: Je veľmi chvályhodné, že vaša folklórna skupina je viacgeneračná, že máte aj, poviem, nechcem nazvať staršie ženy vo veku 50 rokov, ale predsa len máte aj mlaď. Ako sa vám darí osloviť možno tie mladšie dievčatá, že chcú k vám chodiť?
1: Tak sú to väčšinou rodinné príslušničky a rodinní príslušníci chlapci. Chodia s nami na tie skúšky a nejak prirodzenou cestou sú v kontakte s folklórom, s pesničkou, s tancom, berieme ich na vystúpenia, na skúšky, tak nejak plynule vyrastajú s nami a súčasne ja ich podľa toho, ako vidím, ako sa správajú, čo je v nich, ich zapájam aj do jednotlivých pásiem, hoci sú to deti.
0: Opäť ďalšia chvályhodná vec. Vaša folklórna skupina má v repertoári nie len piesne, teda spev, ale aj celé zvykoslovné pásma, scénky so zobrazeniami, ako sa niekedy v minulosti možno žilo, ako ľudia rozmýšľali, spievali, zabávali sa. Celá spevácka skupina, 12 ľudí, čo sú aj kritéria súťaže Dievčanová Hábovka, všetky spievate jednohlasne. Prečo?
1: Prečo? Zvykli sme v minulosti, keď si pamätám, spievať aj s takzvanou terckou, terciou na konci, ale keďže sme sa zúčastňovali rôznych súťaží, tam nám bolo povedané, že v Žakarovciach sa stále spievalo jednohlasne. Ja si síce pamätám od možno tých 90. rokov, polovičky 90. rokov, že sme tam dávali tú tercku a boli tam aj tie ženičky, ktoré mali 80 rokov a oni tiež boli zvyknuté, tak vlastne sem tam tú tercku dáme, ale keď sa postavíme na pódium, keď je súťaž, tak vynechávame ju, aby sme predišli potom kritike.
0: Poďme si súťažné číslo folklórnej skupiny Klipperčan teraz vypočuť.
2: Nie staroba z nás kdovici zrobila, ale chlopi, banici. To tá robota, už za mláda ich kantrila, ale i tak na ňu nedali dopuštiť. Špievac budú kdovici po banikoch.

Dozneli banické piesne v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec. Nimi sa aj naše dnešné stretnutie s interpretmi a interpretkami, ktorí sa na krajskom kole minuloročnej postupovej súťaže Vidiečanová Habovka v obci Ždaňa umiestnili v zlatom pásme. Pokračovať budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc o 3 týždne. Dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autor a moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú inštrumentálne nahrávky ľudového súboru Košického rozhlasu zo 70. rokov v spracovaní vtedajšieho hudobného redaktora Ladislava Salaja.

0: Sobotník.
1: Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marian Viskup, Ivana Kováčová
2: a Juraj Hrčka.
3: Marianko náš, dnes vyzeráš, ako by ti uleteli megabajty.
4: Ale bol som u lekára na preventívnej prehliadke.
3: Aha, rozumiem. Musel si opustiť teplo svojho pracovného stola. Nepríjemné.
5: Radšej nám povedz, ako si dopadol.
4: Nemám sa čím chváliť, ba čo viac. Som celý vykolajný.
5: Počuj, nemáš náhodou rovnakého doktora ako ja? Sídli v takej nízkej budove, neďaleko okresného úradu. Všetci ho volajú doktor Jajboli.
4: Jajboli? Chceš povedať, že rozumie reči zvierat?
3: Človeče, ty máš mentálne schopnosti ako tvoja počítačová myš.
5: Tú prezývku má preto, že keď sa mu pacient sťažuje na nejaký problém, okamžite sa ho opýta: a čo, bolí vás to, bolí?
3: A správna odpoveď je: jaj, veru, bolí, bolí.
4: No super, akurát, že mňa nič nebolí. Mám iba zvýšený tlak, stúpla mi hladina cholesterolu, horšie vidím a mám zlý nejaký váhový index, či čo.
3: A čo ti doktor Jajboli poradil?
4: Samé tutovky. Nesmiem fajčiť, ako keby som ja niekedy fajčil. Nemám piť alkohol, ktorý bez tak nepijem. Mám obmedziť sladké, pritom mne chutí slané a vrchol všetkého. Žiadne ženy. Ja? Starý mládenec?
5: No, ak ťa to upokojí, doktor Jajboli radí presne toto úplne každému.
4: V tom prípade je s nami všetkými amen.
5: Nemyslím. Uvažoval si niekedy nad tým, ako vyzerá Jajboli?
4: No, je nízky, trochu pri sebe, plešatý, má silné dioptrie a pokiaľ viem, utiekla od neho manželka.
3: Presne. Už vieš, prečo ti dal práve takú radu?
4: Teraz mi to došlo. Doktor mi závidí.
3: Správne. Až to Jajboli, akú máš pravdu.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Haló? Stalo sa vám niečo? Stojíte tu ako solný stĺp za Sodomou. Pane, aspoň kývnite rukou.
2: Nechajte to tak.
1: No dovolte. Čo nado mnou mávate rukou, ohrňate nos a dvíhate obočie? Ja som tu, prosím, hlavná redaktorka Slovenských anielov. Ja vášho aniela viete, kto je nado mnou?
2: Prepáčte, meditujem.
1: Pre mňa, za mňa zjedzte, čo chcete, ale nie v mojom štúdiu. Ja mám hmotnú zodpovednosť za nehmotné vysielanie.
2: Som v tranze.
1: Len dajte pozor, aby sa vám niečo nestalo a odrazí sa to na zdraví.
2: Práve preto som tu. Zdravím.
1: Zdravte sa pri vstupe. Niekedy tu už 10 minút stojíte na jednej nohe so zlepenými dláňami.
2: Moje meno je Prostatas. Adel, to je moje vedecké meno.
1: Vy ste prišli na rozhovor? Vy ste ten doktor?
2: Dram. Adel Prostatas. Doktor alternatívnej medicíny z Cigeľky.
1: Vy ste mi spadli rovno z neba, pán doktor. Akurát rieši šéf prehliadky zamestnankyň a vy by ste mu mohli pomôcť.
2: To vyrieši iba Samec, stredisko alternatívnej medicíny Cigeľka. Nechám vám poukaz na 9% zľavu a vy si ho na mne uplatnite.
1: Kvôli pár eurám sa nebudem trepať do nejakej Cigeľky. Prehliadnite ma rovno tu. V rádiu sa nahoty nebojíme.
2: Nie, že by som vás prehliadal, ale nefunguje mi čakra vnútorného zraku. Sa kúknem a nič.
1: Vážne? Toto je štrapácia, pán Adel. Práve teraz, keď potrebujem vašu odbornosť. Akú máte špecializáciu?
2: Skončil som Virguliu, solné lampy, ale v poslednej dobe som si dorobil čaje a mentálnu masáž.
1: Takto, hej. Škoda, že ste indisponovaní.
2: Mne sa to zlepšuje s počtom pozitívnej energie. Napríklad, keď mi chodia SMS-ky z účtu. Stačí základný poplatok.
1: Aha, prezraďte, koľko to je. No, pošepkajte mi. Toľko, ja vášho aniela za také peniaze. By som sa na tú prehliadku pozrela, čo je na tom.
2: To je otázka odbornej prípravy, pani redaktorka, koncentrácie a odklonenia negatívnej energie. Viete, čo stojí jeden koncentrátor rozptylových vln? O kameni múdrosti ani nehovorím, na to majú certifikát iba v útahu. Vy si nemôžete alternovať iba s nejakým šutrom zo Strečna. Na to sú príručky a aj tie stoja pekný majlant.
1: No, prepáčte, ja som sa vás nechcela dotknúť.
2: Ešte to tak. Mám nastavený level vnímania. To by ste ma rozladili.
1: A čo takto klasická medicína?
2: My ich považujeme za spiatočníkov. Konzervatívna medicína je postavená na láske k histórii. Viete, kedy bol objavený taký rentgen? Ten má už 130 rokov. Svet ide ďalej, vyvíja. Sa. Vy ste niekedy nemali prsia a dnes ich skoro máte. Vládne nám informačná doba, tak sa treba prispôsobiť. Tu máte poukaz na zľavu.
1: Ďakujem, ale ja sa teraz pozerám na vášho patrona. Je ním...
2: V žiadnom prípade to nevyslovte. Privoláte jeho karmu a ja som nahratý. Môžete si jeho meno iba myslieť.
1: Aha, tak ja sa na klauniáša vykašlem. My sa vrátime k prehliadke. Máte dostatok klientov, keď ste také finančne náročné stredisko?
2: Niektoré úkony už prepláca poisťovňa, napríklad meranie výšky pacienta.
1: Možno by poslucháči chceli vedieť, aká je úspešnosť vašej liečby.
2: Prakticky 100% ná. Keď si nevieme rady, človek sa napije Cigeľky a hneď mu je lepšie.
1: To je veľmi dobrý nápad. Aj my si kúpime niektorú zo slovenských minerálok a ušetríme týranému zdravotníctvu náklady. Ďakujeme za návštevu, pán Adel.
2: Dram. Adel Prostatas, prosím, nezabudnite, že spoje z Bardejova do Cigeľky sú 10.50 a 12.02. Zľavu už máte.
1: Ďakujem, neprosím, ale napriek tomu sme radi, že k nám zavítal ďalší odborník. Na budúce už nepríde nikto.
2: Zahambil som ich, čo?
1: Nie, malujeme. Tak, dovidenia.
3: Do počutia.
2: Zdravím vás, milí poslucháči.

0: Všimli ste si, ako sa za tie roky zmenil prístup lekárov k prevencii chorôb?
1: Ani nie. Čo presne máš na mysli?
0: Napríklad voľakedy nám prizvukovali, že potrebujeme mať pohyb. Najnovšie hovoria, že potrebujeme aktívny pohyb.
1: Nechápem, prečo ti prekáža slovo aktívny.
2: Ja viem prečo. Videl som ho, ako cvičil ľahy sedy. Po štyroch opakovaniach už ostal iba pri ľahoch.
0: Fakt vtipné. Ja iba nerozumiem, čo si mám predstaviť pod termínom aktívny oddych. Predsa buď oddychujem, alebo niečo robím, nie?
2: Hľadáš problémy tam, kde nie sú. Existuje pasívny oddych, čiže keď spíš alebo driemeš. Aktívny oddych zahŕňa cvičenie, stretching, beh alebo masáž. Teda všetko, čo rozhýbe tvoje telo.
1: Skrátka a dobre. Činnosti, vďaka ktorým nezmľandravieš.
0: Rečičky.
2: Nerozumiem tvojmu prístupu. Voľakedy si predsa športoval. A pokiaľ viem, celkom úspešne.
0: No a odkedy nešportujem, nemám problémy s členkami ani kolenami.
1: Vážne? A čo srdiečko a telesná váha?
0: Ďakujem za opýtanie. Zatiaľ slúžia.
1: Mne sa vidí, že je z teba poriadny ignorant. Ale že si kamarát, prajem ti, aby ťa obchádzali srdcovo-cievne choroby.
0: Aby ste vedeli, ignoranti ste vy dvaja. Nedávno som totiž čítal, že rovnaký účinok ako 20 minút rýchleho behu má úprimný 10-minútový smiech.
2: Vážne? A čo si nám tým chcel povedať?
0: No len to, že teraz rád sedím na lavičke v parku a rehocem sa všetkým, ktorí okolo mňa behajú.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
4: Matejko, Martička, nebojte sa, pána doktora.
5: Ťa štipne iba ako včelička.
4: Zadáš,
5: ty si predsa už veľký chlap.
4: Aby neplačú. Budeš nosiť okuliarky, to nič nie je.
6: Ďalší na preventívku.
1: Čo? Kde? Ja?
0: Ty ešte nie, kľud.
1: Mala som práve takú malú retrospektívnu halucináciu z nášho detstva.
0: Čo prosím?
1: Z týchto preventíviek mám evidentne traumu.
0: A čo také strašné sa ti, prosím ťa, dialo?
1: No veď vieš, krvička, včelička, váženie, meranie, skolióska, ploché nôžky. Všetky tie doktorské komentáre, že vlastne nie si v norme.
0: Na toto ty teraz myslíš?
1: A ako zlatý klinec, okuliariky. Čo bol v 90. rokoch najväčší detský fail a komplexy až do neba.
0: Neboj sa, už si veľké dievča a ja ti garantujem, že dnes to nebude také hrozné.
1: No, okuliariky mám stále a aj tú skoliózku. A všetci vraveli, že kým sa vydám, tak sa mi to zahojí.
0: Ale ešte stále si sa nevydala, Martička.
1: Myslíš, že tam bude pes zakopaný? Že vydaj kompletne vylieči každú ženu z detských diagnóz?
0: Ťažko povedať, ale je to možné.
1: Nezačínaj s týmito mikromačistickými debilnými poznámkami, prosím ťa.
0: Pokoj. Si dospelá, zdravá žena. Hádam sa tam nezloží z odberu krvi.
1: Ale z odberu nie. No ale z tých výsledkov možno.
0: Hypochondria a pesimizmus je vražedná kombinácia.
1: A ty nemáš absolútne žiadne obavy o svoje zdravie?
0: No čoho sa mám báť? Problém sa môže riešiť, keď nastane, nie dopredu.
1: Aha, prehovoril hrdina.
0: No veď preto chodíme na preventívky, aby sme nič nepocenili, nie aby sme sa stresovali.
1: Moja reč. Zajtra sme objednaní k zubárke. Máš to, dúfam, poznačené.
0: Ale ja vôbec neviem, či to zajtra stíham.
1: Nehovor. A čo máš také urgentné, že si zabudol na zubárku?
0: Útorok pre mňa nie je úplne ideálny deň.
1: A ktorý je teda ideálny deň?
0: Dá sa to preložiť na budúci týždeň?
1: Áno, to si mi hovoril pred týždňom. Počkaj. Nebojíš sa ty náhodou?
0: Zubárky? Čo si?
1: Tak vrtačky, odsávačky, injekcie, endodencie, trhania.
0: Prestaň!
1: Alebo počkaj, tých výdavkov, čo ťa každý pokazený zúbok budú stáť. Ti hovorím, brácho, Jediná cesta, ako sa nezrujnovať, sú pravidelné preventívky.
7: Viem, ja to viem.
1: Ale no tak už si predsa veľký chlapec. Hádam sa tam nezrútiš. Neboj, to sa rýchlo zahojí. Ani ženiť sa nebudeš musieť.

0: Celkom by ma zaujímalo, či aj pre dnešné deti je návšteva zubára takým desivým zážitkom, ako voľakedy pre nás.
1: Pokrok nezastavíš. Možno už zubári spolupracujú s hypnotizérmi.
2: Mýliš sa. Dnešné deti nič také nepotrebujú.
0: A čože? Vary, existujú špeciálne vrtačky pre deti? Bezbolestné?
2: Zima, priatelia. Dnešné deti berú návštevu zubára ako overenie správnosti svojich poznatkov.
0: Deti študujú stomatológiu? A kde, prosím ťa, na detskej univerzite?
2: Keď som prišla so svojim 6-ročným synovcom k zubárovi, už vo dverách sa doktora opýtal, či mu bude vrtať zuby Gator Glidenovou vrtačkou.
0: Taká je?
2: Jasné, počul o nej v jednom kreslenom filme o malej rybke, ktorá sa stratila.
1: To je neuveriteľné, že si dieťa zapamätalo ten komplikovaný názov.
2: Viete si predstaviť jeho nadšenie, keď zistil, že zubár má túto vrtačku?
0: Moje nervy. Ako málo dnes stačí deťom k šťastiu.
2: Len ich nepodceňuj. Keď synovec preveril vybavenie ordinácie, chcel vedieť, či zubár používa pilník Headstream na podráždené koreňové kanáliky.
0: Chceš nám nahovoriť, že tvoj synovec presne vedel, čo ho trápi?
2: Nie, z jeho strany išlo o konzultáciu so starším kolegom. Keď ho zubár uistil, že používa Schilderovú metódu, bez obáv sa vyštveral do kresla.
0: Predpokladám, že zuby mal tvoj synovec v poriadku.
2: Práve že nie. Zubár mu našiel 2 kazy. To vieš, sladkosti sem, sladkosti tam.
1: Čiže malý Galgan vie všetko o stomatológii a napriek tomu má zubné kazy?
2: Keď som ho na to upozornila, vieš, čo mi povedal? Ivetka, a ako inak by som zistil, či mám kvalitného zubára?

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Ahoj! Ako hovoria strieborný a bronzový, zdravie je vždy na prvom mieste. Ale v troch duboch sú sami jednotkári a tak sa musíme udržiavať na veľkej vlne úspechu, a to za každú cenu. To vedel už Sagan Veľký, ktorý nezabúdal na pravidelné preventívne prehliadky, lebo aj bajk má svoju dušu. Takzvané preventívne prehliadky. Teraz sa už ale dajte do chladu, vážení alfavil samci, a pustite si do izby mňa, ledačinu Alojza, v skratke LA, jediného mentora slovenského muža. Keď ťa v noci niečo zobudí, bude to asi volanie rodu. V okruhu 2 kilometrov to len tak ovuluje a teba ženie príroda k jedinej povinnosti tvojho života – rozmnožiť stádo. Ale netušíš, či máš v zásobníku ostré alebo slepé náboje. Zbytočne páliš salvu za salvou, je to iba veľa kriku pre nič. Aby sa táto hrozná predstava nestala realitou, mal by si si pravidelne kontrolovať účinnosť munície. Je to dôležitejšie ako pľúca za záclonou dymu kohýb, znamienko na chrbáte tricepsu alebo vypadávanie ľavého bradníka. Ulov svojho felčiara a daj mu to vyžrať. Jedno, či je to doktor a či je to muž alebo nemuž. Ako znie Achillesova veta? Darovanému koňovi na pety nepozeraj. Takže po džingli si aj my spravíme generálku, aby sme mohli vládnuť svetu bez choroby, staroby či inej poroby. Keď si veľmi hustý, môžeš si predtým dať chili klistýr, prípadne priliať pol litra Sava do večerného kúpeľa. Ja zvyknem ráno na boso prebehnúť gerlachovským ľadovcom, ale vy si môžete na adrenalinové výboje objednať avatara a zdieľať zážitky z jeho GoPročky. Riskuješ, že tvoja krv neskropí najvyšší vrch karpatského svalového oblúku, ale polovníci vedia, že kto farbí, ten svedčí, a z červenej zistia nemocničiari tvoju skutočnú moc a ty si povieš, že tento rok Ragnarok. Zdravie je prelietavé, ale veda je na našej strane a onedlho vymyslia lieky na trvalo udržateľného muža, čo nebude amortizovať. Preto nezúfaj a dopredu sa odmeň 8-litrovou Teslou, zapíš sa na kurz kanibalského varenia, venuj sa lúšteniu zeleného hrachu, namidli susede schod, rozbi atom diamantu, choď na južný pól a tak ďalej. Všetko preto, aby si nedostal smrteľnú chorobu, ktorú už stredovekí šamani volali influenza. A liberálna chamrať ju zľahčuje slovanským chrípka. Amen!

0: Tak si to predstavte. Naše bytové spoločenstvo dostalo list, v ktorom nám oznamujú, že náš výťah čaká preventívna prehliadka.
1: No a? Nášmu výťahu ju robia každý rok?
2: Nášmu tiež. Prídu fachmani, pol dňa čo si akože merajú, potom sa vozia hore, dole, všetko namastia a nakoniec nalepia samolepku, že vyhovuje.
3: Mne nejde do hlavy, že kým sme patrili pod bytový podnik, náš výťah nikoho nezaujímal. Odkedy máme bytové spoločenstvo, každú chvíľu platíme za nejakú kontrolu alebo nový certifikát.
0: Je vážne zaujímavé, čo hovoríte, ale...
1: Tiež sa vám vyhrážajú kadejakými normami a vyhláškami.
3: Jasné.
2: Nám hádžu do schránok informačné letáky s desivými príbehmi o tom, ako výťahy padajú. Samozrejme, iba tie neudržiavané.
3: My sme dali výťah vymeniť za nový zhruba pred 4 rokmi.
1: Nejaký modernejší?
3: Ale ani nie, iba tichší.
0: Ja oceňujem vaše skúsenosti, ale...
2: My sme chceli tiež vymeniť výťah, ale museli by sme zmeniť celú strojovňu. Keď nám povedali sumu, radšej sme si dali zatepliť panelák.
1: Ja som presvedčila susedov, aby sme kabinku obložili zrkadlami. A predstavte si, vďaka zrkadlám prestala niektorým susedom klaustrofóbia. Skvelé, nie?
3: Vážne? Skúsim niečo podobné navrhnúť aj v našom spoločenstve.
0: Ľudkovia dobrí, vážne vám držím palce, ale ja som o výťahu začal hovoriť preto. Lebo v našom trojpodlažnom dome nejaký nemáme. A napriek tomu sme dostali oznámenie o povinnej prehliadke.
2: Nuž, kamarát, je najvyšší čas, aby ste si nejaký obstarali.
1: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
3: Mamička!
4: Synáčik môj jediný a predseda!
3: Áno, mama, som to stále celý ja.
4: Ach, keby sa to dalo, že by takých fešákov ako si ty viacej po svete chodilo.
3: Ako to myslíš, mama?
4: Že by si sa dal rozmnožiť.
3: Vieš, ako sa hovorí, čo je dobré, to je málo, mamička.
4: A veď vravím, ach.
3: Nenariekaj, mať. A vrahu, čo si varila?
4: Joj, nestihla som, synak, u doktora som bola. Šošovicový prívarok ti prihrejem. Viem, predseda, že náš predseda miluje strukoviny.
3: Hej, ako by som celý život hrach na stenu hádzal.
4: Ľud je nepoučiteľný, ako by ho jedna mater mala, chápeš?
3: Chápem, mama, chápem ako nikto.
4: No veď toto, že nikto ťa nechápe, ale veľké osobnosti boli vždy nepochopené.
3: A toto ako myslíš, mamička?
4: Jo, netráp sa ty tým. Dôležité je, že ti Pán Boh rozumie.
3: Myslíš?
4: Jednu susedku som v potravinách počula vravieť, že ti v tom televízore ani Pán Boh nerozumie.
3: Meno!
4: Ľudmila sa menuje. Dom číslo 8.
3: Aha, píšem si.
4: Skočila som za farárom, vieš, ten, čo si mu dal omietku na fare za štátne pretrieť, a ten mi vysvetlil, že Pán Boh je od toho Boh, že všetkému a všetkým rozumie a že to ľud je sprostý a nie ty, predseda.
3: Milý človek, ten farár, vraj ho žlčník pobolieva.
4: Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch, synak.
3: Spomínal jeden minister, čo sa poľovačkám venuje, že už aj na horách sa priskoro stmieva. Všetko je západom zapredané.
4: Abči!
3: Na zdravie.
4: Pravdu máš, no.
3: Čo ti doktor povedal, mama?
4: Doktor? Ja som mu povedala. Čo ma bude nejaký docent šponovať? Oči má zapadnuté, vravím pečeň. Líca namodralé, vravím pankreas. Na nohu krýval, hovorí mu, že nevie v živote urobiť rozhodný krok.
3: A čo on na to?
4: Pod ho zalial. Do pol pása sa sám hneď povyzliekal. Ľahol si na tú bielu kanapku, čo tam majú. A že ho mám prehmatnúť.
3: A ty?
4: No tak som ho prehmatala. Tenké črevo v poriadku, vraví mu, a hrubé črevo také napuchnuté, že už som chcela do rúk nožík zobrať, že mu s tým pomôžem.
3: Básor, Káňoš!
4: To čo, som ja sprostejšia ako doktor?
3: To teda nie, mamička.
4: Predpísala som mu dietu, suchare a chren. Aj ušetrí, vravím mu, keď má aj tú výplatu takú biednu. A na záver vyšetrenia som ho dvakrát prefackala. Hneď sa mu do tváre rúmenec vrátil. Tak ožil chlapčisko jeden. Joj, ten sa mi ale naďakoval.
3: Aj taký doktor je tiež len človek.
4: Aj to som mu spomenula, keď som ho za zadok stísla huncuta jedného.
3: Aj ja som bol u doktora.
4: A zapad!
3: Donútili ma, že musí mať preventívnu prehliadku, lebo som to oné verejný činiteľ a národ na mne stojí.
4: Nič ťa neboli a doktorovi ťa poslali. Sprisahanie a zapád dolina.
3: Taká pekná sestrička tam bola.
4: S kramárov?
3: Nie, nepustili ma na detské, kde som zvykol občas zájsť, že by mi už postele aj ihly boli malé.
4: Pochopiteľne, veď ty si veľký chlap.
3: Tak ma stisla, až mi žila vyskočila a...
4: Pichli ťa!
3: Prsia mi sa o mňa zaprela. Už som ju chcel z toho oné pritisnúť a obviniť, že som nebol to oné pripravený, ale v tom pichla. Krv zobrala a neplaká som.
4: Ojojojojojoj, správne predseda.
3: Ale potom krv niekam odniesli.
4: Takú vzácnu krv predsedovú.
3: No tiež ma to zarazilo, kam s ňou šli, vieš, mama?
4: No, povrávalo sa, že bol jeden primár, čo zvykol odobrať tú krv koštovať.
3: Nevráj.
4: No, tak sa hovorilo. Mal 150 rokov a furt nočne slúžil. Cez deň spal, v noci rezal. Ale vraj na slovo vzatý odborník. Aj mŕtvych vedel k životu prinavrátiť. Len mal také onačie chúčky. Ani neviem, kde je mu koniec.
3: Nerobí na ministerstve.
4: Že by tam niekomu krv popíjal. To bol človek praxe predseda.
3: Hádam sa, tá moja krv nedostane do iných žil.
4: Joj, až ma pichlo pri srdci pomyslenie Božie. Jaj, mal by si si ju vypýtať späť, synák.
3: Dobrý nápad, mama.
4: Kde ti ju vzali? Nech ju aj vrátia, krvi nie je nikdy dosť.
3: Pravdu máš, len čo si toho prívarku dám, zavolám na ministerstvo, nech sklady prekutrajú a moju krv mi vrátia.
4: Správne, správne, veci aj voľaky pobledli. Sťa by ti tej krvi za kýbel vzali. Joj, jedz, predseda, jedz. Šošovica už nejedného generála na nohy postavila. Dobre sa najedz a potom konaj. Krv neoklameš, synak.
3: Amen, mamička. A ty si aj tak... Najlepšia pani doktorka.

0: Ivka, prepáč, že som taká zvedavá, ale nejako sa mi dostalo do uší, že si sa rozišla s Ferom.
1: Čože? S tým podnikateľom? Veď si sa nad ním rozplývala, ako vám to spolu klape.
0: Ideálny partner, vravela si.
2: Kdeže lanské snehy sú?
0: Takže je to pravda.
2: Pravda, pravdúca. Pustila som ho k vode.
1: Pritom bol pozorný, šarmantný a zhovorčivý.
0: V spoločnosti obľúbený, finančne zaistený, skrátka dobrá partia.
2: A našťastie mi došlo, že zo všetkého najviac si všíma, či ho dobre reprezentujem. V jednom kuse ma upravoval a opravoval.
0: Ajajaj, dominantný samec.
2: A riaditeľ vesmíru. Všade bol, všetko videl, všetkému rozumie.
1: Takže navyše truhlík.
2: A samolúbi až beda.
0: Ber to pozitívne. Do chomúta si nespadla a aspoň si sa do budúcnosti poučila.
2: Presne preto som sa objednala na preventívnu prehliadku k očnému lekárovi.
1: Vážne? Zaujímavý prístup. A prečo, že to prečo?
2: Aby som pochopila, čo som na tom somárovi videla.
0: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
2: Ako na preventívku potomka. S deťmi je to zložité. Po narodení máte prehľad o všetkom. Potomok je na vás non-stop nacucnutý. Viete, kedy a kde spal, čo zjedol a aj gramáž a vzhľad toho, čo vylúčil do plienky. Časom dieťa mizne. Tam, kde zvyklo posedávať, je prázdno. To, čo ste zdieľali spolu, sa deje v utajení za dverami detskej izby. A vy sa jedného dňa pristihnete pri tom, že žijete v spoločnej domácnosti s človekom, ktorý vám bol blízko. A teraz mu ledva vidíte do tváre. Hľadáte ho v útrobách bytu a ste nútení využívať kriminalistické metódy, aby ste zistili, čo je zač. Nie ste si istí, kde chodí, s kým sa stýka a už vôbec nie, čo prijíma a vylučuje a či si potom naozaj umýva ruky. Táto náhla strata kontaktu je nebezpečná. Doslovne. Vstup do izby je zrazu vnímaný ako neoprávnený vpád na súkromné územie a dieťa vykopáva bojovú sekeru. Každá otázka bolí a obe strany ju chápu inak. V takejto dusnej atmosfére sa skrátka už nedá žiť. Oddelenie dieťaťa od matky je síce bežné štádium, ktoré patrí k dospievaniu, ale rodič potrebuje aspoň základné informácie. Ja ich získavam na preventívnych kontrolách. Uskutočňujem ich priebežne, raz za 2 mesiace v detskej izbe syna a postupujem pritom presne tak, ako u doktora. Tu je návod, ako na to. Poprvé, objednajte sa. Online, telefonicky alebo osobne, podľa toho, akú komunikáciu preferuje vaše dieťa. Že je dôvodom návštevy kontrola, radšej nespomínajte a tvárte sa, že ide o neformálne stretnutie s cieľom rozhovoru ohľadne rodinných plánov do budúcnosti. Po druhé, počkajte na vyvolanie. Aj keď máte dohodnutý termín a čas, radšej vyčkajte na chodbe, kým vás vyzve na vstup potomok, prípadne sestra či brat. Po tretie, neprepáľte začiatok a slušne sa pozdravte. Vstup do izby, kde ste sa dlho nepohybovali, môže spôsobiť šok. Nečakaný neporiadok, smrad, prípadne zmena polohy nábytku sú pre rodiča rušivé elementy. Pretvarujte sa, že ich nevidíte, aby ste hneď na začiatku nestratili krehkú dôveru potomka a nezmarili váš cieľ. Po štvrté, posaďte sa. Samozrejme len v prípade, ak je kde. Ak nemáte vyhradené miesto, zostaňte stáť a vôbec to nekomentujte. Po piaté, pokladajte len formálne otázky, aby ste zistili základné informácie o stave dieťaťa. Začnite otázkami zoširoka. Ako sa máš, čo je nové? Pokiaľ nedostávate odpovede, pokúste sa pýtať aspoň tak, aby vám mohlo dieťa odpovedať jednoslovne áno, nie. Žiješ? Prídeš? Si hladný? Hladná? Ak nereaguje, prestaňte sa pýtať a začnite artikulovať, čo vám leží na srdci. Po šieste, zhrňte daný stav. Vecne dieťaťu vysvetlite, čo sa od neho v nasledujúcich dňoch očakáva. Informujte ho o rodinných plánoch, aby sa na ne dieťa psychicky pripravilo a neobvinilo vás, že ste mu ich nepovedali. Vyhýbajte sa kritike. V tejto fáze už nepokladajte otázky, vystačte si s oznamovacími vetami. Po siedme. Počkajte si na reakciu. Potomok by mal zareagovať aspoň jednoslovne. Pokiaľ k reakcii nedôjde, skontrolujte uši, aby ste zistili, či dieťa náhodou nemalo celý čas na ušiach slúchadlá. Po 8. dohodnite si postup. Pokiaľ dieťa nejakým spôsobom protestuje voči vašim požiadavkám, vypočujte ho a chápavo, no zároveň rázne, mu vysvetlite, prečo od neho danú vec chcete. Ak aj tak odmietne, vyhrážajte sa, najlepšie skrátením času na internete, počítači, vždy pomáha odstrihnutie od financií. Určite neplačte. V takomto veku potomok zareaguje presne opačne, ako si myslíte a nič nedosiahnete. Po deviate, rozlúčte sa. Lúčenie by malo prebehnúť bez zbytočného naťahovania. Je dobré nakoniec spomenúť, že žijete v spoločnej domácnosti, aj keď sa potomok tvári, že nie. Pripomente mu, že ste tu pre neho, ak by potreboval. Nenechajte sa vykoľajiť ironickou poznámkou na záver a pri odchode pozbierajte aspoň časť špinavého oblečenia, ktoré sa váľa na zemi.

0: Niekedy vážne nechápem, čo všetko sa zmestí pod termín preventívna prehliadka. Najnovšie takto označujú kontrolu emisí a technického stavu auta.
1: Myslíš STKčku?
0: Hm.
1: Tie

0: Počerstvo po ranom poli. Ešte večer v posteli ma hodnú chvíľu nadhadzovalo.
1: Ja viem, že naše cesty nie sú ani zďaleka dokonalé. Práve preto je dôležité mať v poriadku aspoň auto. Pritom niektoré črepy na našich cestách môžu nazývať vozidlom iba najväčší optimisti.
0: Súhlasím. Lenže čo s tým, keď auto drží ako tak pohromade?
2: Na tento účel sa používa lepiaca páska. Auto navyše farebne zladí.
0: Jasná vec. A ty na ňom jazdíš až kým ho hrdza nezožerie.
1: Alebo kým vás STKčka nerozdelí.
2: Nezabúdajte na lepiacu pásku.
0: Čiže, podľa teba, keď sa odlepí lepiaca páska, už je za tom definitívny koniec? Už mu žiaden servis nepomôže?
2: Na čo servis, prosím ťa? Pomôže mu najbližšia predajňa kancelárskych potrieb.
3: Jakub Šuták, rodinka.
1: Otecko?
4: Áno, láska môjho života.
1: Neboj sa, nechcem od teba peniaze, nemusíš byť taký milý.
4: No, tak poprvé, naozaj si láska môjho života a podruhé, aj tak žiadne peniaze nemám.
1: Prezrela som všetky ponožky a zvyčajné skrýše, takže viem, že žiadne nemáš.
4: No tak potom čo odo mňa žiadaš ty? Zmysel môjho bytia.
1: Chcela som sa ťa opýtať, kedy si bol naposledy na preventívnej prehliadke?
4: Myslíš ako v autoservise?
1: Otecko, nezahováraj.
4: Mamička, dobre vieš, že nemocnica mi naháňa hrôzu.
1: Nevedela som, že práve ty sa bojíš lekárov.
4: Lekárov sa nebojím, bojím sa všetkého ostatného.
1: Napríklad čoho?
4: Napríklad padajúcich omietok, blikajúcich neoniek ako z hororu, záchodov bez toaletného papieru.
1: Veď si so sebou vždy zbalím vlastný.
4: Ale ty to nechápeš. Tie staré babky cítia, že si vo vrecku nesiem vlastný toaleťák. Krúžia okolo mňa ako supy a nabíjajú barle.
1: Otecko, ty začínaš byť hysterický.
4: A keď im náhodou utečiem, aj tak všetok toaleťák miniem na obloženie záchoda, na ktorom chýba misa.
1: Otecko, to stačí.
4: A svokriné jazyky. Keby si vedela, ako sa bojím svokriných jazykov.
1: Otecko, dosť! Jednoducho sa objednáš na preventívnu prehliadku a pôjdeš tam pekne nalačno s ranným močom vo vrecku.
4: Ranný moč? To im rovno môžem doniesť pol decko borovičky. Výsledok bude rovnaký.
1: Žiadny alkohol večer pred prehliadkou.
4: To mám ísť ako triezvy do nemocniciach? Ach, Pane Bože, prečo ma takto trestáš?
2: Čaute, rodičia.
0: Čaute.
2: Ideme na preventívku.
1: Na preventívku? Veď ste z tej diskotéky prišli o 3. ráno, vyzeráte ako dvaja zombíci.
0: Tak to medzi tie pavučiny a popraskané linoleum na chodbách celkom zapadneme.
4: Veď pachnete ako pivo a marsky. To vás obratom pošlu domov.
2: Neboj sa, nacikané máme od malého Tomáška.
0: Áno, taký ranný moč ako má môj syn, nemá nikto v paneláku.
4: Od Tomáška. Ale tak toto mi vôbec nenapadlo.
1: Na to ani nepomyslí, otecko.
4: Tomáško, vnúčik môj milovaný, nie si ty smedný. Mamička, rýchlo dones pohár vody, nech sa malý napije. Čo pohár? Rovno fľašu?
1: Nehambíte sa takto zneužívať malé dieťa.
0: Mamička, ber to ako výchovný moment.
2: Presne tak. Učíme Tomáška, že rodina je vždy na prvom mieste.
4: Pozrite na to. Pozrite, no nádhera, no. Na, mamička, schovaj to do chladničky a ja zavolám doktorke.
1: Zbláznil si sa? Do chladničky? Ešte si to pomýlim s domácou a natriem si tým krčové žily.
2: A to nevadí, počul som, že urinoterapia je zázrak modernej medicíny.
0: Áno, mamička, nechceš ísť tiež na preventívku? Ako sa hovorí, máme nacikané pre všetky.
4: Hej, presne. A keď sa vrátime, pôjdeme doplniť stratené tekutiny Ferovi do herne.
2: Stratené tekutiny a aj stratené ovocko na automatoch.
1: Máte pravdu, zdravie je prvoradé. To haleťak mám zbalený a lepeňáky tiež.
0: S tými lepeňákmi pozor, počula som, že myši v nemocniciach majú paštetu rady.

pod pazuchou kačka a v košíku hus. Pozerá sa na nás celý autobus. V kufri 4 sliepky,

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Viskup,
1: Rea Jánoši-Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Janák.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici
1: v roku 2025.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko si predvolalo ruského veľvyslanca a odsúdilo piatkový ruský útok blízko pracoviska slovenskej ambasády v Kyjeve. Záchranári vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa potopil pri pobreží Cypru. Počet obetí stúpol na 13. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini je presvedčený, že Slovensko musí ako krajina, ktorá má ekonomiku zameranú na automobilový priemysel, veľmi pozorne vnímať súčasnú situáciu v tomto odvetví. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
3: Slovensko ale môže benefitovať z jednej veci, že investori, jednotlivé medzinárodné a veľké svetové automobilky investovali na Slovensku v posledných rokoch. To znamená, že tu vybudovali najmodernejšie, najefektívnejšie, najviac robotizované a najviac technologicky vyspelé fabriky v rámci svojich štruktúr.
2: Predpokladá, pretože ak bude dochádzať podobne ako v prípade Volkswagenu k masívnym prepúšťaniam, nebude sa to týkať slovenských závodov. Slovensko by však svoju závislosť na automobilovom priemysle nemalo prehlbovať, čo podporuje aj štúdia Vízia Slovensko 2040, ktorú pre vládu vypracovala Slovenská akadémia vied a ktorú predstavili tento týždeň. Ministerstvo zahraničných vecí dnes na pokyn ministra Juraja Blanára zo Smeru SD predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti so včerajším ruským útokom na Ukrajine. Rezort diplomacie odsudzuje útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza v blízkosti slovenskej ambasády v Kyjeve. V jej priestoroch v čase útoku nikto nebol. Zo stanoviska Juraja Blanára citujeme.
4: Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu.
2: Záchranári dnes vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa minulú nedeľu s 267 ľuďmi na palube potopil pri pobreží severného Cypru. Počet obetí tak stúpol na 13, 15 ľudí je naďalej nezvestných. Od nehody prebiehajú nepretržité pátracie a záchranné operácie. Dva dni pred plánovaným pohrebom sa dnes v Belehrade konala verejná pocta zosnulému bosniansko-srbskému vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi. Zomrel minulý týždeň vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici v Hágu. Medzinárodný tribunál ho v roku 2017 odsúdil na doživotný trest za vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95. Pohreb sa uskutoční v pondelok na Belehradskom cintoríne, kde sa očakáva účasť tisícov ľudí. Stíhačka gréckych vzdušných síl sa dnes zrútila počas leteckej prehliadky severne od Atén. Pri havárii nastal výbuch, vznikol požiar a veľké oblaky čierneho dymu stúpali do vzduchu niekoľko 100 metrov od divákov. Do boja proti požiaru nasadili 85 hasičov, ktorým pomáhalo 11 lietadiel a vrtuľníkov na zhadzovanie vody. Príčina zrútenia ani stav dvoch pilotov neboli bezprostredne známe. Dvojmiestný stroj havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške. Sudca William Sullivan v štáte Massachusetts zrušil súdne konanie v prípade Lindsay Clancyovej. Bývalá zdravotná sestra je obvinená z úmyselnej vraždy svojich troch malých detí.
5: V tejto chvíli vyhlasujem, že porota sa nedokázala dohodnúť na verdikte a preto vyhlasujem konanie za zmetočné.
2: Sullivan porotu rozpustil po týždňoch vypočúvania svedkov a 7 dňoch rozhodovania o osude obžalovanej. Koncom mesiaca by prokuratúra mohla načrtnúť ďalší postup v prípade, ktorý rozdeľuje americkú verejnosť. Prezident Donald Trump sa o obvinenej vyjadril s tým, že spáchala hrozný skutok. Zuzana Paňková nepostúpila do finále kajak krosu na podujatí Svetového pohára na olympijskom kanáli vo francúzskom Vare-sur-Marne. Víťazka disciplíny C1 z piatka sa z rozjazd prebojovala až do najlepšej osmičky a v druhej semifinálovej jazde obsadila napokon štvrtú priečku. Ďalšia Slovenka v súťaži Soňa Stanovská dnes taktiež postúpila z časovky, ale z prvej rozjazdy nepostúpila do ďalších jazd vyraďovacej fázy. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 17 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na Spiši aj plánovaná uzávera D1-tky. Pozrieme sa na cesty. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia. Výrazne sa nezdržíte. Dnes o 19. bude tunel Višňové na D1-tke pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do rána. V Prievidzi na Štefanikovej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na ceste prvej triedy na výjazde z Nitry smerom na Drážovce a v Rabči na hlavnom ťahu pri odbočke na Sihelné merajú smerom na Oravskú polhoru. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800.
9: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev prežíva tzv. Čas stvorenstva. Starostlivosť o náš spoločný dom si vyžaduje obrátenie srdca, povedal pápež. Nesmieme zostať nezainteresovanými divákmi, uviedol Leo 14. v katechéze o konštitúcii Gaudium et Spes, o cirkvi, ktorá počúva a slúži svetu. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Počas stredajšej generálnej audiencie pápež Leo XIV. V rámci cyklu katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu otvoril novú časť venovanú pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul odkaz svätého Jána 23. a zdôraznil, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti, nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a trpiacich, a vyzval veriacich, aby sa nestali nezainteresovanými divákmi pred udalosťami svojej doby. V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Nech sú radosť a nádej, Gaudium et Spes, charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby. Pápež Leo XIV. Prijal v piatok 4. septembra na audiencii prezidenta Lotyšskej republiky Edgara Rinkeviča. V stredu 2. septembra Svätý Otec telefonoval s kolumbijským prezidentom Abdelardom de Esperieľom a vyjadril solidaritu s tými, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie z 10. augusta. Pápež Leo XIV. Upozornil na masaker na Haiti spôsobený útokom ozbrojených mužov. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána.
10: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro.
9: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia. Pápež spomenul aj ničivé záplavy v Nepále a Tibete. Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli hrozivé záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispeje k zmierneniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. V súvislosti s konfliktmi vo svete Leo XIV. Opäť vyzval. Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých. Pápež tiež pripomenul Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý cirkev slávi 1. septembra a ktorý je začiatkom ekumenickej iniciatívy Čas stvorenstva, ktorý sa končí 4. októbra na sviatok svätého Františka z Asízy a jeho témou je tento rok živá voda. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo bolo používané na ničenie, mohlo byť namiesto toho nasmerované k životu. Pozývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a konkrétnym skutkom, aby sme sa mohli stať kanálmi živej vody Božieho pokoja, ktorá občerstvuje náš zranený svet. Vyhraďme si pár minút, uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého. Vyzval pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra podvečer v záhrade Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, kde predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva. Vyzval tiež k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Čas stvorenstva nás volá k obráteniu. Ešte nie je neskoro, konštatoval pápež. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Svätý Otec vyslovuje prosbu k Bohu, v ktorej okrem iného hovorí. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť vodu vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme. Pápež Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich povzbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialóg s Pánom a učili sa s dôverou prijímať jeho vôľu. Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 29. augusta večer predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano. Po nej nasledovala procesia na lodiach. Svätý Otec zdôraznil, že jedine cesta lásky je cestou života a dodal: Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné. Tam, kde vojna zasiala nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stať krokom smerom k zmiereniu a mieru. To sú slová pápeža Leva XIV. Z príhovoru členom konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove. Pápež ich prijal vo štvrtok 3. septembra. Biskupov povzbudil: Hľadajte vernosť. Buďte hlasom pravdy, spravodlivosti a mieru, mužmi modlitby, pastiermi blízkymi svojim ľuďom, tvorcami zmierenia a svedkami milosrdenstva. Leo XIV. V piatok 4. septembra prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 7. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Pôsobil tu svätý John Henry Newman. Leo XIV. Akademikov povzbudil, aby podľa vzoru svätého Newmana odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. Najvyšší súd v kanadskom Quebecu rozhodol, že kardinál Mark Ouellet bol neprávom obvinený zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Bude mu priznané odškodnenie vo výške $100,000, ktoré bude venované organizáciám bojujúcim proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva. Vo Vatikáne diskutujú o umelej inteligencii. Koná sa tam tretí ročník International Center for Consciousness Studies, ktorý je venovaný tomu, ako technológie menia umenie, kultúru a ľudskú myseľ. Umelá inteligencia je ako rýchle auto, no treba dávať pozor, aby nenarazilo do múru, uviedol zakladateľ seminára Dmitri Volkov. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. V stredu 2. septembra v koncertnej sále Vatikánskeho rozhlasu mladí hudobníci Mozartea nahrali program venovaný dielam svetoznámeho skladateľa zo Salzburgu. Použili pritom dve originálne Mozartove husle, ktoré boli predstavené pápežovi počas generálnej audiencie. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Horizont.
1: Milí poslucháči, blížiaci sa koniec leta rozmeníme v nasledujúcich chvíľach na drobné cez dve témy. V prvej časti tejto relácie sa vrátime k legendárnej osobnosti slovenskej umelkyne, interpretky, redaktorky a etnografky Darinky Laščiakovej. Práve pred niekoľkými dňami preletela médiami správa o jej úmrtí. A keďže zanechala výraznú stopu aj v duchovnej kultúre Slovenska a celý život úcta k Bohu a vzťah k nemu tvorili pevnú súčasť jej života, pripomenieme si to už o chvíľu.
2: On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal.
3: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívu. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. Darinka spájala ako všetkých.
1: No a keďže leto je vždy aj časom púti a návratov na sakrálne miesta, zavedieme vás na niektoré z nich cez svieže postrehy a príbehy pútnikov.
4: To ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr.
5: Ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadáme, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice.
1: Prežite spolu s nami počas 3/4 hodiny nerušené chvíle pohody na frekvenciách Rádia Regina. Sprevádzať vás budú zvuková majsterka Tatiana Horvátová a redaktorka Andrea Eliášová. Hudobnú atmosféru relácie dotvára kolegyňa, hudobná redaktorka Lída Hodulíková. Priťahovali horské dedinky a ešte viac osamelé domčeky na ďalekých horských lazoch. Túžila poznať ich život a ich piesne. Nieraz v rozhovoroch zopakovala slová jej bývalého profesora, ktorý povedal: koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. Takto vznikala pred mnohými rokmi aj jej legendárna rozhlasová relácia Hory, ľudia a pieseň, ktorá silno zarezonovala v širokej verejnosti. Darina Laščiaková navštívila desiatky rodín na Orave, Hore Hroní či v Gemeri, kde neúnavne zaznamenávala hlasy pamätníkov, spievajúcich dávno zabudnuté piesne, ich príbehy a reláciu o nich uvádzala vo verejnoprávnom rozhlase 10 rokov. Spomienky na toto obdobie, kde prívetivo píše aj o svojom detstve a mladosti, vydala aj v knihe Život s piesňou v roku 2005. Darina Laščiaková sa stala nielen osobitou kronikárkou doby, ale aj nezabudnutelnou interpretkou ľudových piesní. V redakcii ľudovej hudby v Československom rozhlase pracovala úctyhodných 33 rokov. Vytvorila množstvo relácií mapujúcich tradičnú kultúru, napríklad Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Zberatelia ľudových piesní či Sviatočné posedenie. Dnes tvoria Zlatý fond. Bývala aj hosťom v mnohých programoch, na besedách, na vernisážach. Medzi jej dobrých priateľov patrili známi slovenskí jazykovedci, manželia Anton a Katarína Habovštiakovi. Keď som ju navštívila u nej doma na sídlisku v Bratislavskej Karlovej Vsi, prezradila o ich priateľstve a o tom, čo ich spájalo, viac.
2: Tonko Habovštiak ako jazykovedec poznával a zbieral nárečia z celého Slovenska. No a zároveň poznával osudy a dušu slovenského človeka. Ale na Orave bol predsa len doma. Veľa o nej písal a napísal. No napríklad svedčí o tom jeho neopísateľné krásne a úprimné dielo jeho kniha Oravské chodníčky. Túto knižku ja mám v mojej knižnici vždy o kúsok vysunutú z radu kníh, aby som si ju mohla rýchlejšie vybrať. No, ale nie sú to len tie oravské chodníčky. Mám veľmi vzácne knihy Tonka Habouštiaka a vždy s krásnym venovaním o Božej ochrane, o pomoci, o múdrosti. Môžem povedať, že ja veľmi rada listujem a často listujem v knižkách o blahoslavenej sestre Zdenke. Keď ju čítam a meditujem, som presvedčená, že to bolo riadenie Božie, že práve jej rodák, zbožný a citlivý spisovateľ Anton Habouštiak, začal sledovať jej život, jej cestu ťažkého kríža, no a takej obety. On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal, nachádzal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal. Skutočne nebola to ľahká práca, bola, ako viete, korunovaná veľkou odmenou, blahorečením sestry Zdenky Schellingovej. Tak po jeho odchode často sme sa stretli s Katkou Habouštiakovou, s jeho manželkou. A čo hlavne, sme si telefonovali. To boli dlhé telefonáty, ale ona skutočne mi dala veľmi veľa. A sa pamätám, že keď sme už končili, ona povie: Darinka, a teraz sa ideme pomodliť Otčenáš. Ona sa tak krásne, ten Otčenáš, vedela modliť, že ja som len šepkala a ona prednášala veľmi krásne ten Otčenáš. Ja som bola pri nej krátko pred jej odchodom. Bolo mi veľmi, veľmi smutno, ale som sa premôhla a hovorila som jej slová, ktoré sme si neraz rozoberali. Ona už nehovorila, ale vedela, že som pri nej. A ja som jej vždy do telefónu na záver zaspievala nejakú ľudovú pieseň. Ich mala veľmi rada a poznala ich. No a ja som si na to spomenula a som povedala: idem jej zaspievať nejakú pieseň. A ona hneď trolinku otvorila oči a stisla ma za ruku. Tak hneď som vedela, že som uhádla, ktorú ešte pieseň chce. Hoci kedy tak si pomyslím, idem sa tej Katke požalovať, alebo idem jej to povedať. No veď, ale reku, veď jej už nie to. A tak si predstavujem, že pre ňu prišli aj blahoslavená sestra Zdenka a vedľa nej jej milovaný manžel Tonko.

0: Za svoju prácu a vklad do mapovania slovenského kultúrneho i duchovného dedičstva získala Darina Laščiaková viacero ocenení. Spomeňme napríklad cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu z roku 1989, ďalej cenu Pavla Tonkoviča za štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní alebo ocenenie Kryštáľová pyramída za prácu pre rozhlas. V roku 2010 dostala prestížne ocenenie Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. No a zbierku ocenení ako svedectvo vysokej profesionality korunuje aj cena Pavla Štrausa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia a Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry, udelený prezidentom Ivanom Gašparovičom. A hoci táto rodáčka z Tvrdošína prežila 10 ročia v Bratislave s manželom, popredným ekonómom Adamom Laščiakom i dvoma deťmi a štyrmi vnúčatami, do konca života sa neprestala hlásiť k rodnej Orave. Posledné roky života prežila v penzióne neďaleko Bratislavy, často navštevovaná svojimi blízkymi. Výtvarník, spisovateľ Milan Stano, ktorý s ňou roky spolupracoval a inicioval aj jej napísanie knihy Život s piesňou, si na ňu v našom štúdiu po jej odchode na večnosť zaspomínal takto.
1: V prvom rade také slovo by som povedal, že je to dobrota. Dobrota znie ako sáva a taká pozitívna energia. Ona mi vždycky ako prizvukovala, že aby som s ľuďmi komunikoval a rozprával otvorene, tak spontánne, ale aby som sa vyhýbal negatívnym ľuďom. Hovorí, oni vysajú z teba energiu a keď sa rozprávaš s človekom, ktorý hneď začne niekoho druhého ohovárať alebo hovorí nejaké iné zlé ako veci, tak prosím ťa, strán sa toho. Lebo vieš, však každý, aj keď rozpráva o nám zle, veď on má aj dobré vlastnosti. Takže takáto rada. A samozrejme, keď ja sa tak zamyslím nad jej spievaním, je tam v tom spieve taká vrúcnosť. A keď mi začala ona rozprávať tie príbehy, ja keď už ako končila, tak im ako hovoril profesor Tonkovič, no a teraz choďte a rozbehnite sa do terénu. A ona dostala ako tému, hľadajte na Severnej Orave pozostatky palackej kolonizácie. Darinka však ako študentka tak rozmýšľala, že ako na to, už aj mami sa pýtala a jej ľudí ostatní sa ako pýtala a chodila po okolitých dedinách, že niekde išla vozom, niekde išla autobusom a jak prišla do tej dediny, do Lokce a vždy sa ako pýtala, že a je tu nejaká taká babka, že ktorá vie krásne ako spievať a tak a už tí ľudia naviedli a takto sa ona zoznamovala. Najviac mi ako učaroval jeden ako taký príbeh, že prišla do nejakej oravskej ako dedinky, tam natrafila na takú babku aj s detkom, že ktorí veľa ako vedeli, že ona by ráda si ako s nimi ako zaspievala, že ako sa podozvedala nejaké nové ako pesničky, no ale oni boli takí nejaký nervózni, takí nesvoji. Vieš čo, dievčinka, že pozri sa nad Babou horou, jaká čierňová ako ide, jak ide ako búrka a my máme senko a teraz príde ako dáž a to všetko znie a tak. Nemohla by si chvíľočko ako počkať? Tak oni zobrali si vidli, hrable a išli ako na tie lúky, no ale Darinka ako pozerala, že oni ešte aj to senko majú len pohrabané aj v záhrade. No tak zobrala ďalšie ako vidle hrabli a poschovala to senko do ciene, tam také miesto ako pod strechou a všetko im to schovala. No a oni sa takí udýchčaní už za prvý kvapík ako vracali, chceli ešte to senko schovať a videli, že ona, Darinka, pohotovosti to dala. Tak hovorí, no dievka moja, tak samozrejme teraz si sádli, dali si kapusné ako polievky a začala babička ako spievať a tak a ona, Darinka si tie urobila notovú osnovu a si to zapisovala. No a mama sa jej pýtala, no a prosím ťa pekne Darinka, čo si tam ako, o, že takéto všelijaké ako pesničky, že aj podrohačom žijem a tak a ja ti aj zaspievam. Tak podľa tých not začala spievať a ona hovorila, ale sa mi zdá, že to neviem, ako rýchle, ako spievaš, že asi tam aj spievala pred tou ako babkou. No, že nespievala som pred tou babkou. No, ale to musíš, veď to nemôžeš na prvý sa spoliehať na tie noty. To musíš tam ako pred ňou vyskúšať a ona to musí ako odobriť a viac razy, aby sa to úplne naučila. No, dieťa moje, musí sa tam vrátiť. No, a ona, aj som sa vrátila. Aj som si znova ako zaspievala. Ona bola taká ako rada. No, hovorí, že a ja som tam zastihla také pesničky, ktoré by umreli aj s tými ľuďmi, ktorí ako spievali.
0: Pán Stano, vy ste Darinku pozývali aj na svoje vernisáže, mali ste viacero stretnutí. Ktoré vám tak zostáva ešte v srdci?
1: Ja si spomínam, keď Jarmilka Pucha, ona robila v rozhlase, mi ju prvýraz doviezla do ateliéru, to bolo niekedy koncom 70. rokov, a som sa akurát vrátil z malovania z Oravy a plné auto som mal obrazov a to som mal v ateliéru rozložil, lebo mnohé ešte schlí. No a tam boli zo Zázrivej, aj zo Zoberca, aj z Tvrdošína. Ona mi Jarmilka volala, že či by mohla prísť aj z nejakou nášťa. Nepovedala, že u koho ide. No jasne, pravda, že no Darinka ako prišla. Tak sme sa ako zoznámili. No a teraz, ako ona videla, jej, Oravienka moje, Oravienka. A začala hneď spievať. Ja som bol samozrejme aj prekvapený, ale to je, keby ako zunilo z tých obrazov, taký súzok, to bola úplne nádhera. Potom manželka prišla, deti prišli, že čo sa ako deje, lebo to ona naplno proste ako spievala. No a tak sme sa mi zoznámili.

0: čom zostane, pán Stano, podľa vás Darinka taká jedinečná?
1: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívo. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. Teraz som si ako uvedomil, že tá Darinka spájala ako všetkých. Možno žiadam tým, že ona je taký klenot ako slovenský. To v dobrotu, ale aj tým talentom. Prakticky to jej umenie spevácké spájalo tých ľudí, spájalo proste celé to Slovensko.
0: Ona bola akoby taká, symbolicky povedané, taká ambasádorka takého pozitívneho myslenia.
1: Ale proste aj tým, že ona stelesňovala to dávne ako Slovensko. Možno žiadam aj tým, že ona piesne ako zbrala, rozprávala sa s tými ľuďmi, ktorí ona bola čo len 30-tnička alebo čo len 40-tnička a rozprávala sa s tými starými, múdrymi ako ľuďmi.
0: Keď sa teda ešte vrátime k tomu jej životnému príbehu, bol v jej živote podľa vašich stretnutí, rozprávania niekto, kto ju výrazne ovplyvnil v živote?
1: Ja si myslím, že vôbec tá Orava, ale nie len ju, ale aj mňa. Ja by som sa ako prihovoril za to, že aby sa znova nejak obnovilo nejaké také okienko. Neviem, či všetky sú ako sprístupnené, ako tie jej relácie. Aby sa to zachovalo, tieto ako zvyky, aj piesne a tradície.
0: Ako by ste zhrnuli možno také posolstvo, pán Stano, pre našich poslucháčov, v čom teda zostáva ten odkaz Darinkin a v čom teda zostáva taká nezabudnutelná?
1: Keď sme robili tú knižku, to je ten rok 2003-2005, vtedy bolo úplne také obdobie, že nič, žiadna ľudová pieseň nebola ani v rozhlase, ani v televízii. Všetky tie staré relácie to všetko zrušilo. A ja som hovoril, pane Bože, však to zanikne ako všetko. A ona mi hovorí, Darinka, nezanikne, pretože tá ľudová pieseň tu je v srdci každého toho Slováka. A ja chodím po tých festivaloch a vidím aj mladých ľudí, ktorí sa vracujú k tým krojom a k tomu folkloru a vznikajú aj nové. A to ide zo spodu, to ide zo spodu a to sa nedá ako zastaviť. A mala naozaj ako pravdu.
0: Vy ste hovorili, že ju charakterizovala taká výnimočná dobrota. Dá sa povedať, že ona veľmi čerpala takým dôležitým pilierom jej živote bola úcta voči Bohu, vzťah s Bohom.
1: Jednoznačne. Veľa spievala aj v kostoloch. Mala veľa ako priateľov, farárov.
0: Vy ste robili aj jej portréty.
1: Napríklad aj takých symbolických ako obrazov, napríklad som namalovala ako zasložený choč a nad ním sa znáša Darinka v takom goralskom kroji. Potom ako som bol malovať ako ždiary a také ždiarské modly som dal ako do obrazov. Samozrejme potom s tým jej kostolíkom z Tvrdošína tým dreveným som ako maloval.
0: Takže máte veľa spomienok.
1: Zostáva aj v mojom srdci, aj na tých obrazoch a obraz není zemiak, on neznie, zostáva.

0: Našu rozhlasovú zastávku na niektorých pútnických miestach začneme v talianskom San Giovanni Rotondo, ktoré sa aj pre stovky Slovákov stalo duchovným magnetom. Práve pred pár dňami odtiaľ prišla aj správa o úmrtí známej Slovenky pani Ivety Graciano, ktorá na tomto mieste dlhé roky žila a sprevádzala slovenských pútnikov zaujímavými výkladmi. A s manželom tu roky prevádzkovali aj obchod s devocionáliami. Mimochodom, San Giovanni Rotondo bolo domovom Pátra Pia, charizmatického reholníka so stigmami, 52 rokov. My sme v ankete zisťovali, čo na tomto mieste našli slovenskí putníci.
1: Ja som sa veľmi tešila na toto miesto, pretože som veľa o ňom počula. Keď sme prišli na miesta, kde Pater Pio pôsobil, tak som videla, že je to vysoko v horách, že sú to naozaj náročné podmienky, v ktorých on musel túto službu a veľmi bolestivú službu počas svojho života absolvovať. Som si predstavovala, že ako v tých nevľudných podmienkach, ktoré sú tam takmer vlastne celoročne, že ako on tam chodil, ako mu určite bolo aj zima, ako trpel tými svojimi ranami a napriek tomu oddane slúžil celé 10 ročie práve na tomto mieste. Veľmi som sa tešila práve na ten pôvodný kostolík, kde je ten kríž a oltár, pri ktorom priamo on slúžil a som si vlastne ho tam ako v duchu alebo tak aj vo svojich predstavách predstavovala, ako sa to tam odohráva. Pôvodný kostolík je mimoriadne srdcu blízky človeku, ktorý navštíví tie miesta, kde on pôsobil.
0: Počuli ste vyznanie pani Sone z Bratislavy. Jej manžel sa tiež pridal.
2: Oslovila ma nová bazilika, ktorá je postavená na počesť Pátra Pia. Najprv sme prechádzali takou chodbou, kde boli výjavy z písma vytvorené pomocou veľkého množstva mozaik. To človeka pripravilo aj na vstup do samotného toho miesta, kde je pochovaný Pater Pio. Veľmi silný zážitok a teda aj krásne sa to dalo precítiť.
0: Počas púte na tomto mieste sprevádza návštevníkov aj typický hlahol miestnych zvonov. Kňaz Peter Kičen z Piešťan sa nám priznal, že toto miesto navštívil už viackrát.
3: Celé toto mesto, San Giovanni Rotondo, je presiaknuté tou prítomnosťou Pátra Pia. Bola postavená nová bazilika, kde bol Páter Pio prenesený. A je takým miestom, ktoré tak najsilnejšie pôsobí na mňa. A sú tu vytvorené také nádherné mozaiky, kde po jednej strane, ako sa vchádza, je mozaika zo života svätého Františka. Po druhej strane je mozaika Pátra Pia z rôznych udalostí jeho života. Potom sa vojde do tej samotnej časti baziliky, tých priestorov, kde je aj Páter Pio, jeho telo. Práve tu sa modlíva svätý ruženec.
0: No a pani Katarína z Bratislavy zhrnula pútnické dojmy takto.
4: Sa mi zdá odkaz Pátra Pia veľmi dôležitý, nielen pre nás, ktorí tam prídeme a prosíme o pomoc v nejakých veciach, ale ktorý je aj vzorom svojho života, ako kňaz zápasil tiež s istými problémami a musel ich vybojovať, nebol od nich oslobodený.

0: Taliansku ešte na chvíľu zostaneme. Ďalším vyhľadávaným pútnickým miestom sa stala Kaša. Je spojená s augustinianskou reholníčkou a mystičkou svätou Ritou, považovanou za patronku pomáhajúcu aj v neriešiteľných situáciách. Je spojená so symbolom ruží. Jej relikvie sú na Slovensku napríklad v Košiciach a farnosť Zlaté klasy od roku 1994 každoročne organizuje púť k svätej Rite, pričom jej súčasťou je aj požehnávanie ruží. Jej telo sa zachovalo od smrti neporušené a neublížil mu ani požiar rakvy. Prečo miesto navštívila putnička Katarína z Oravy?
1: Že sa dokázala obetovať napriek tomu, že ten manžel bol k nej taký veľakrát agresívny a to v modlitbe odovzdávala Bohu. Tou modlitbou vlastne pomohla tej rodine a sa jej to aj podarilo jej ho obrátiť. Tá obeta priniesla svoje ovocie. No bolo to pre ňu veľmi ťažké, ale s Božou pomocou proste zvládla byť aj matkou a nakoniec sa rozhodla, že vstúpi do rehole a že takýmto spôsobom bude ešte užitočná aj tým chorým.
0: Na tomto mieste sme z výkladu sprievodkyne Jany Janošovej priamo pred chrámom svätej Rity zachytili.
2: Vnútri je bazilika členená na jednu hlavnú loď a dve také bočné. Každá z týchto lodí je špecifická tým, napríklad, že je zasvetená Pane Márii, čiže Panna Mária, momenty zo života Panny Márie, vitráže, ktoré zobrazujú epizódy zo života Panny Márie, ako zvestovanie, narodenie, ako kláči pod krížom. Potom, po ľavej strane najdôležitejšia kaplnka, kde je uložené telo v chránenej rakve svätej Rity. Je tam obrovská mreža. Sarkofág stojí na takých podložkách štyroch svetcov a v kaplnke je okolo 7 obrazov z života svätej Rity a hore sa nachádzajú rôzni talianskí svetci. Je tam Ježiš Kristus, ako sedí v takom kruhu, on sedí na tróne a za ním šláhajú plamene a na nohách má položenú hlavu svätej Rity. V strede sa nachádza hlavný oltár, nad ktorým je zobrazenie poslednej večere. Chýba tam Judáš. Hore sú zobrazení augustianskí svetci. Je to postavené teda v prvej polovici 20. storočia, čiže nová stavba, nový štýl malby, živá figurálna malba.
0: Dozvedeli sme sa, že toto miesto dostalo prezývku Spovednica sveta. Kňaz Peter Kičin k tomu vysvetlil.
3: Tu sa stále spovedá. Veľmi veľa aj tak ľudia duchovne sa tu dávajú dokopy.

0: Na pútničku Miriam z východného Slovenska som sa obrátila v pútnickom autobuse s otázkou.
1: Čo by ste odpovedali ľuďom, ktorí možno nie sú zvyknutí na púte? Ako púť mení život človeka, jeho dušu?
2: Tak samotná tá náročnosť púte, aj tá príprava, ja sa stále tak aj modlievam, presne aj za to spoločenstvo, za kňaza, za cestu, za celý priebeh púte, aby bol taký požehnaný a aby sme boli pod ochranou Panny Márie, tak vždy je to náročné fyzicky, vždy treba niečo obetovať. My sme teraz cestovali vlastne z východu do Žiliny a tak sme putovali ďalej, hej, teda celý deň, noc na cestách, ale tá obeta, keď my vykročíme za Pánom, tak on nám to tisícnásobne oplatí. Vždy, kým nám síly slúžia a zdravie, tak veľmi odporúčam vykročiť za Pánom a on nám potom ozaj naplní to srdce takým pokojom a radosťou a ukáže nám možno odpovede na otázky, po ktorých možno aj roky pátrame. A takéto ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr, že akoby zasadíme nejaké semienka a to ovocie, tá rastlinka vykvitne, vzklíči a prinesie svoje plody neskôr. Čiže ja som tiež tak v srdci so sebou niesla mnohých mojich priateľov, ľudí, ktorých ma prosili o modlitbu, tak verím, že to bude vypočuté a v takej Božej vôli. A tak som taká vďačná hlavne. Všetky tie miesta a tí svety sa ma nesmierne dotýkali na srdci a taký ten ich hlavný odkaz, taká ozaj myšlienka alebo z ich života. Teraz vo mne najviac úplne rezonuje tá Josefina Bakita, ktorá nesmierne trpela a napriek tomu si dokázala udržať tú lásku. Pre mňa je ozaj takým odkazom, aby ma to vlastne premieňalo postupne, ako sa vrátim do tej reality bežných dní, aby videli aj tí moji blízki a kolegovia, možno v práci priatelia, tú zmenu vo mne, že dokážem byť viac láskavá, viac milosrdná, viac trpezlivá. A všetky tie také cnosti, o ktoré sa snažíme, tak verím, že mi všetci tí svätí ich vyprosia.
1: Za čo ste celkové v živote Bohu najviac vďačná?
2: Za našu rodinu. My sme vlastne 7 súrodenci, čiže úplne sú pre mňa veľkým vzorom moji rodičia, že vlastne prijali tie deti, ktoré im Pán požehnával. Nebolo to jednoduché stále, ale nikdy nám nič nechýbalo. A vlastne, že nás tak viedli k viere. Ten dar viery, to je také nezaslúžená milosť, tomu hovorím. A veľmi mi to pomáha v živote ozaj tak nestrácať smer a byť možno takým úsmevom a svetielkom do tohto sveta aj do okruhu rodiny, aj všetkých blízkych, všetkých ľudí, ktorých stretávam v živote.

0: Medžugorje v Bosne a Hercegovine navštevujú turisti a pútnici z celého sveta už 45 rokov. Z nenápadnej dedinky, kde sa ľudia živili poľnohospodárstvom a pestovaním tabaku, je dnes duchovný fenomén. Zrodilo sa tu mnoho duchovných povolaní, životných spovedí, premien. Pri našej návšteve sme tu zastihli aj levický autobus plný pútnikov. Pani Božena nám prezradila.
1: Ja som mala veľký strach výjsť na tieto vrchy. Napríklad výjsť na Podbrdo. Pre mňa je to veľmi, veľmi namáhavé. A aj to zídenie z Podbrda, takisto z Križevácu. Ale som tu, aj keď pršalo, aj keď bolo bláto a ani sa mi nestalo a videla som všetko presne a cítila som veľkú milosť. Skutočne je tu požehnanie.
0: A s čím sem prišli ďalší pútnici a kňaz, ktorých sprevádzal?
2: Aby bola u nás ako v rodine pokoja, láska.
3: Človek je to hľadajúci a možno si už myslí, že veľa v živote našiel a že veľa toho má, ale niekedy platí, že veľa toho nemáme. Zistiť možno, čo ešte nemá. Niekedy si myslíme, že máme všetko a preto máme málo. A keď máme málo, tak vtedy máme všetko, lebo hľadáme. Je dobre, keď aj ľudia majú dojem, že majú málo, lebo vtedy hľadajú. A ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadáme, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice Hercegoviny a Chorvátska a ísť na to územie Medžugorja a zistiť. Skúste a presvedčte sa, zistite.

Milí poslucháči, je tu záver magazínu Duchovné horizonty. Dnes sme v nich spomínali na významnú osobnosť etnografky, rozhodnutia

hlasovej redaktorky a dlhoročnej zberateľky i interpretky ľudových piesní pani Darinky Laščiakovej. V druhej časti relácie sme v anketách a postrehoch reflektovali návštevy pútnických miest a duchovné devízy, ktoré pútnikom prinášajú. Za pozornosť vám z Bratislavského štúdia ďakujú zvuková majsterka Tatiana Horvátová, hudobná dramaturgička Lída Hodulíková a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v auguste 2020.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Podľa mňa je Spišská Nová Ves mesto s najdlhším menom. Veď ktoré slovenské mesto by jej mohlo konkurovať? Počítajte so mnou. V názve má dokopy 14 písmen. Bratislava ich má 10 a Košice dokonca len 6. No dobre, dobre. Aj Banská Bystrica má 14 písmen a Banská Štiavnica až 15. Ale v názve majú len dve slová a Spišská Nová Ves ich má až 3. Ale nehovorím vám to preto, že sa chcem chváliť. Chcem vám len vysvetliť, prečo sa moje mesto volá tak, ako sa volá. Je to totiž čudné. Nová Ves. A pritom má viac ako 750 rokov. A to ešte nie je všetko. Tých mien bolo kedysi oveľa viac. Vilanova, Neudorf, Iglovo či Iglo. Hlavne to Iglovo je zaujímavé. Niektorí ľudia si totiž myslia, že názov Iglo sa podobá na slovo ihla. A že Spišská Nová Ves takéto meno dostala podľa toho, že je námestie dlhé a špicaté ako naozajstná ihla. Iní zas tvrdia, že Iglovo je odvodené od českého mesta Jihlava a ďalší zas, ale dosť mudrovania. Vyrozprávam vám radšej všetko od začiatku, ako moje mesto vzniklo a ako prišlo k takému zvláštnemu pomenovaniu.
3: Kedysi dávno sa na území Spišskej Novej Vsi pôvodne rozkladali 4 samostatné obce. Na severe to bol Brusník, na východe Stojan, ďalej tu ležala dedinka Kozma a obec Šág. Medzi osadami vládlo priateľstvo a vzájomná spolupráca a možno by to tak trvalo až podnes, keby raz...
4: Ľudia, ľudia Boží, zachráňte sa!
3: Zúfalý výkrik sa vydral z hrdla vychudnutého a otrhaného pútnika, ktorý sa v zápäti vysilený zviezol na zem. Obyvatelia všetkých 4 obcí, ktorí sa stretli na spoločnom sobotňajšom trhu, zostali na chvíľu prekvapene stáť, no potom sa rozbehli k pútnikovi, jedni ho dvíhali zo zeme, iní mu obmývali prepadnutú a zaprášenú tvár studenou vodou. Ďalší zasa radili, aby sa mu najprv dali napiť a najesť. Spoločnými silami ho napokon odniesli do jedného z domov, kde ho zaopatrili a pútnik sa čoskoro prebral. Čo sa stalo? A prečo si taký vystrašený? Pred čím sa máme zachrániť? Odkiaľ prichádzaš? Ľudia ho okamžite zahrnuli zvedavými otázkami. Pútnik sa na nich prekvapene pozrel. Vy nič neviete? Ľudia mlkvo pokrútili hlavami. Pútnik sa teda posadil na posteli, sťažka si vzdychol a začal rozprávať. Do uhorskej krajiny vpadli tatárske hordy. Sú ich celé mračná. Na svojich malých koníkoch brázdia krajinu a kam prídu vraždia a rabujú. Kade prejdú, zostáva len pustatina. Sú to krutí a mocní bojovníci. Všetci sa ich boja. Dokonca aj uhorský kráľ Belo IV. Sa pred nimi ukryl. Iba málo kto unikne ich útoku. Mne samému sa len tak podarilo pred nimi újsť. Ale dedinu, v ktorej som žil, vypálili a všetkých obyvateľov pobili alebo odvlíkli do zajatia. Teraz sa Tatári blížia aj k vám. Keď pútnik dohovoril, v miestnosti nastalo hrobové ticho. Až po chvíli sa ozvali prvé nesmelé hlasy. Čo budeme robiť? Ako sa proti ním ochránime? A dá sa to vôbec, keď sú takí mocní? Netrvalo dlho, a čoskoro zasadli rady všetkých 4 obcí. Mali by sme okolo osád postaviť opevnenie, aby sa k nám Tatári nedostali. Urobíme ho vysoké a špicaté, aby ho nemohli preliesť a ani ponad neho prestreliť šípy. Navrhoval zástupca obce Stojan, v ktorej žili remeselníci a baníci. Ostatným sa však jeho plán nepozdával. Nemáme toľko času. Pútnik vravel, že Tatári tu budú už o niekoľko dní. Postaviť opevnenie by nám zabralo celé mesiace. Museli by sme narúbať stromy, opracovať ich, zatesať do hrotov, vykopať základy a opevnenie do nich osadiť. A aj tak by sme nemali istotu, či by zastavilo tatárske hordy. Žiadne opevnenia. Mali by sme sa im postaviť so zbraňou v ruke ako muži a bojovať proti ním. Len tak ich porazíme, vykrikol zástupca hrdej obce Kozma. No ani tento nápad sa nestretol s podporou ostatných. Mari si nepočul, že Tatárov je ako much? Nás je málo, neubránili by sme sa. Okrem toho v osadách žijú aj ženy, deti a starci. Vieš si predstaviť, čo by tie ukrutníci urobili s nimi, keď my budeme pobití? A čo keby sme im zaplatili, aby nám dali pokoj? Vynašiel sa zástupca obce Brusník, obývanej šikovnými obchodníkmi. Rada však zostala, zmietla aj tento návrh. Toľko peňazí a bohatstva iste nemáme, aby sme mohli uplatiť všetkých tatárskych vojakov a ich vládcu chána. Čo teda budeme robiť? Všetkým sa v očiach zračil strach a beznádej. Možno by sme sa mali modliť a dúfať, že nám Boh a všetci svätí pomôžu. Ozvala sa opatrne rehoľná sestra, ktorá na stretnutí rady zastupovala obec Šák, kde sa nachádzal kláštor. K ušiam obyvateľov všetkých štyroch obcí sa čoskoro dostali ďalšie správy o neľútostných tatárskych bojovníkoch, ktorí všade rozsievajú strach a smrť. Obyvatelia obcí Šák, Stojan, Brusník a Kozma sa každý deň prepadávali do čoraz väčšieho zúfalstva. Niektorí nariekali, iní sa modlili, ďalší sa zas snažili opevniť svoje domy alebo zakopať nasporené peniaze. Všetci však tušili, že je to márne. Až odrazu jeden z kmeťov žijúcich v dedine Kozma si spomenul, že jeho starý otec mu rozprával, ako sa pred mnohými rokmi ľudia pred svojimi nepriateľmi ukryli v hustých spišských lesoch. Na juh od obcí sa vraj malo nachádzať miesto, ktoré sa nazýva Skalou útočiska alebo Lápis refúgií. Mali by sme sa tam vybrať. Tam budeme možno v bezpečí. Keď les ochránil našich predkov, snáď pomôže aj nám. Nápad to nebol zlý a okrem toho nemali čo stratiť. Ak zostanú v osadách, Tatári ich určite nájdu. Ale ukrytí v nepriestupných a hustých spišských lesoch mali aspoň akú takú nádej, že sa zachránia. Na nič teda nečakali a okamžite sa vybrali hľadať skalu útočiska. Niekoľko hodín sa plahočili cez zarastené lesné kopce. Štverali sa cez ostré skaly, zliezali nepriechodné rokliny a brodili studené horské potoky. Až konečne. Pozrite sa! Myslím, že sme už tu! Chlap, ktorý kráčal na čele zástupu ľudí, utekajúcich z ohrozených obcí, zastal a ukázal pred seba. Medzi stromami sa otvárala nádherná čistinka, ktorú chránila zubatá skalná stena. Vyčerpaní utečenci si na lúke ihneď začali stavať príbytky z dreva a čačiny, ale našli sa aj takí, ktorí reptali. Naozaj sa nazdávate, že práve tu budeme v bezpečí? Čo ak sa mýlime a toto nie je zázračná skala útočiska? Nemali by sme ísť ešte ďalej, hlbšie do lesov? Väčšina ľudí však už bola na smrť vyčerpaná. Deti a starci nevládali. A tak napokon všetci zostali a dúfali, že práve toto je miesto, kde nájdu záchranu pred Tatármi. Čo skoro zistia, či sa nepomýlili. Celý les sa hmíril tatárskymi vojakmi. Boli nahnevaní. Neďaleko našli 4 opustené obce. Predpokladali, že ich obyvatelia sa museli ukryť niekde tu. Hlavný tatársky veliteľ prskal od zúrivosti. Toto sa mu ešte nestalo. Všade, kam prišiel, rozsieval hrôzu, strach a smrť. A tu? Taká opovážlivosť. Čo na to povie veľký chán, ak sa to dozvie? Nemá rád, ak sa mu ľudia v podrobených oblastiach vyšmiknú pomedzi prsty. Pre porazených sú len 2 možnosti. Smrť alebo otroctvo. Kto to kedy videl, aby korisť prekabátila lovca a ufrnkla mu pred nosom? Nahnevaný veliteľ kričal na svojich vojakov a tí snorili všade na okolí. Prekutali kríky krivými šabľami, rozsekali trsy vysokej trávy, nazreli i pod konáre stromov, ako by sa tam mohli utečenci skrývať. Nenašli však nič. Nahnevaní Tatári po neúspešnom pátraní odišli dobíjať ďalšie územia. No ľudia na skale útočiska zostali ukrytí ešte 2 roky, kým tatárska hrozba nepominula celkom. Keď si už boli istí, že nič zlé im nehrozí, začali sa vracať domov. Ale aký to bol domov? Na miesta, kde sa kedysi rozkladali 4 krásne osady, Brusník, Stojan, Kozma a Šák, teraz k zemi trčali len obhorené trosky domov. Ľudia, ktorí len o vlások unikli smrti, mali oči opäť plné slz. Čo však mali robiť? Ak nechceli žiť na zhorenisku, museli sa opäť pustiť do výstavby nových dedín. Počkajte, ozval sa odrazu zástupca obce Stojan. Pred Tatármi sme sa zachránili len tak, že sme naše obce opustili spolu. Spoločne sme žili na skale útočiska a všetci spolu sme sa aj vrátili. Prečo by sme sa mali odrazu deliť? Skúsme si z toho všetkého vziať nejaké ponaučenie. Len vtedy, ak niečo urobíme spolu, sme silní. Nechajme svoje staré osady minulosti a postavme si spoločne novú osadu. Ľudia nad týmto návrhom chvíľu rozmýšľali a celkom sa im zapáčil. O niekoľko rokov na starých základoch vzniklo nové sídlo. Nová Ves, teda Spišská Nová Ves. Latiníci ju v listinách menovali ako Villa Nova a Nemci, ktorí sa sem onedlho prisťahovali, ju po svojom nazvali Neudorf. A prečo Iglovo? No, kto ho vie? Jedno je však isté. Novovešťania odvtedy žijú spoločne v novom meste Spišská Nová Ves a miesto, na ktorom sa zachránili pred Tatármi, si dodnes veľmi vážia. Volajú ho Kláštorisko, pretože tam v minulosti z vďačnosti založili kartuziánsky kláštor.

0: Povesť o skale útočiska napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Pohotovosť. Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
4: Boli osobnosťami svojej doby.
5: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
4: A hoci už nie sú medzi nami,
5: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
4: Ich odkaz žije ďalej.
6: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ, ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej.
3: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak, povie kráľovná,
4: to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš.
2: Odpovie kráľ.
3: I ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
1: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
4: Pán Boh daj i tebe.
2: Odpovie Ježibaba.
4: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
4: Oj, synak.
2: Vraví Ježibaba.
4: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
3: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
4: Pozri tým obločikom. Čo tam vidíš?
3: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
4: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj.
2: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
3: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
4: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si i to myslela.
4: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
4: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidíš, že tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala.
2: Tu Radus nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radúz rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
0: Radúz ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
3: No, a dnes akúže mi robotu dáte?
0: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
4: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
0: Radúz šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
3: Čože si tu počneš, hriešny človek?
0: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
4: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radúz už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
3: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
5: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošíbala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radúz s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
4: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radúz sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
4: Starý,
2: vraví Ježibábelovi.
4: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
6: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmolkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voľačo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
5: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chybelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
3: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radúz.
3: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošíbala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radúz napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
4: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. Keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
5: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
2: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
6: Sluha, či ešte spíš?
7: Nespím,
2: odpovie slina.
7: Ale sa ešte vyťahujem.
2: Po chvíľke zas Ježibábel.
6: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
7: Hneď,
2: odpovie slina.
7: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
5: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
7: Hneď,
2: odpovie slina.
7: Len sa obriadím.
5: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
5: Že sa tak dlho obliekaš.
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
5: Do kýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
5: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
8: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
5: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
8: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
8: Veď, že mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa aj mne voľa čo z nej zíde.
6: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dol.
6: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
8: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
5: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečí Ježibaba starému.
5: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
6: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
5: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni! Ach, takto sa dať oklamať! Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi!
2: Starý sa upokoril a odletel.
5: Ej, povedá Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri, čo sa za nami robí?
8: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
5: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
9: Tu ona udrela tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
6: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
8: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
6: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
9: S tým uletel preč.
4: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
10: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
6: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
9: Veď to boli oni!
10: Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
4: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
4: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
9: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
4: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
10: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
4: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
9: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
3: Čože tu nového?
9: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
6: Nuž, čože by?
9: Odpovedal mešťan.
6: Náš kráľ, jeho synovia i céry vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
3: Vymreli?
9: Riekne Radús.
3: No to je veru nedobre.
9: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
3: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem ta dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
9: Ľudmila pristala. Radús dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali, za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
4: Radús, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
9: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
4: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. a keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
10: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
4: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
0: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
9: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
11: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
0: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
4: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil. Ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
9: Uradovaný Radús vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
11: Tu je,
9: povedá.
11: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
9: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
0: A tak žili spolu šťastlivé.
4: Žijú až podnes,
12: ak nepomrú.

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Peter Rusňák a Martin Šeďo. 7. kolo Nike ligy odštartovalo troma zápasmi so začiatkom o 18. hodine. Žilina privítala tým Podbrezovej. Proti sebe stoja 4. a 6. mužstvo minulej sezóny. Momentálne majú Šošoni na konte o 3 body viac než ich súper, ktorý sa už navyše musí zaobísť aj bez trojgólového útočníka Radka Šilera. Ako sa to všetko prejavuje na trávniku pod Dubňom, informuje Vladimír Ochodničan.
2: Po prvom polčase sú na tom lepšie domáci, Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-0. Do prvej šance sa dostal v druhej minúte domáci Homet, poslal hlavičku priamo na brankára po centri sprava. V štvrtej minúte a v deviatej minúte mal 100% šance hostujúci Mrvalievič, ktorý z očí v oči nedal gol domácemu brankárovi Šípošovi, jednoducho ho vychytal a to skutočne boli 100% šance a v tej deviatej minúte hostia mohli vyhrávať 2-0, čo sa však nestalo. V 18. minúte Lamprecht hlavičkoval tesne vedľa domácej brány a železiari boli nebezpečnejší, pretože v 21. minúte sa pridal ešte aj Kováčik. Dobrá pološanca, ale nič z toho nebolo. Pri prvom vstupe sme boli pri tom, keď v 30. minúte domáci Minárik po rohovom kope dal gól, ale musím to poopraviť, pretože po systéme VAR gól nebol uznaný, bol to offside a tak domáci sa predčasne tešili. No ale za to v 38. minúte Faško kopal trestný kop. Dobre si postaví loptu, chyba brankára, hostí Domanického a navyše teda lopta skončila za jeho chrbátom. V 45. minúte tesne pred prvým polčasom Ilko 2 metre spoza 16-ky strelov do vinkľa pridal gól druhý a zatiaľ teda pod Dubňom je 2-0. Už si to spomínal, že Radek Šiler zamieril do Portugalska, klub Rio Ave a stretne sa tam s Galčíkom, no a nová posila v drese železiarov, nigerijský reprezentant Sabson Tina Tijani je zatiaľ na lavičke. V tejto chvíli hlavný rozhodca Kružliak otvoril druhý polčas. 46. minúta, Žilina Podbrezová 2-0.
1: Michalovci si merajú sily s Trenčínom. Zemplínčania ovenčení nečakaným, no o to cennejším triumfom na tehelnom poli majú jasnú úlohu – získať tretie víťazstvo za sebou. Hostia odváhu by zasa radi nadviazali na 3 body zo súboja s Ružomberkom, ktoré však vydreli v samom závere. Kto má bližšie k naplneniu svojich cieľov, naznačí Joachim Benedikt Čulík.
3: Jednoznačne sú to Michalovce. V tejto chvíli sa začal druhý polčas a domáci Zemplínčania vedú 2-0 a bol to naozaj jednostranný prvý polčas. Trenčania akoby do dnešného zápasu vstúpili s kopačkami obutými, naopak a možno aj so zatvorenými očami. V 7. minúte mal prvú príležitosť Patrik Danek, keď sa rozbehol do kontry a motal hlavu obrancu Huga Paveka, ktorý napokon ale zblokoval jeho strelu. Danek sa dostal do ďalšej šance aj o 2 minúty neskôr, no šikovanou petičkou to poslal na konského útočníka Elvisa Mašikeho a jeho strela len tesne minula bránu. Neskôr obranca Jovanovič zastavil prienik Luku Lemiška a hneď na to urobili Trenčania veľkú chybu v rozohrávke a Kotrel mohol posunúť loptu na Daneka, ktorý prudkou strelou opečiatkoval brvno trenčianskej brány. V 17. minúte vyvrcholil tlak domácich, keď sa presadil Elvis Mašike krásnou a prudkou strelou zakončil šikovnú kombináciu s Angličanom Kotrelom. Bol to prvý gól v drese Michaloviec pre Elvisa Mašikeho, no a ten pridal druhý presný zásah ešte v 39. minúte. No tejto situácii predchádzala veľká komplikácia pre domácich, keď v 37. minúte hlavný rozhodca vylúčil Martina Koselníka, náš reprezentačný obranca nešťastne zasiahol súpera a zrejme na stojnú nohu. Bol to iba jeho druhý zápas v drese Michaloviec, no a oslabil svoje mužstvo, ale paradoxne o 2 minúty neskôr skóroval Elvis Mašike, keď presne zakončil po centri Daneka z pravej strany a mohlo to byť pokojne aj 3-0. A keďže v 43. minúte Mašike vysunul Daneka a ten z očí v oči brankárovi neúspel, keď to skúšal poslať pomedzi nohy brankára Andriu Katiča. Trenčania zareagovali na tento vývoj stretnutia tromi striedaniami na začiatku druhého polčasu, ale o tých vás budeme informovať neskôr. 48. minúta, Michalovce Trenčín zatiaľ 2-0.
1: Komárno hostí mužstvo Skalice. Domáci tým má zatiaľ na konte 3 body za remízy, hoci podľa predvedených výkonov to mohlo byť aj viac. Priaznivci z juhu Slovenska sú presvedčení, že dnes príde premiérovo víťazstvo v ročníku a prvé na novom štadióne. Skaličania zasa po výprasku od Dunajskej Stredy myslia na rehabilitáciu. Viac povie Martin Kajgl.
4: 48. minúta sa naplňa v Komárne. Zatiaľ stav bezgólový, i keď sme si už raz, hovorím o fanúšikoch na tribúne, zakričali gól. Konkrétne v 37. minúte, keď sa presadil Muritala, ale napokon videoasistent rozhodcu videl ešte pred samotným zakončením postavenie mimo hry. A tak verdiktom hlavného rozhodcu Balinta Kiša napokon obral domácich o gólovú radosť. Domáci boli jednoznačne lepším tímom v prvom polčase. Vyslali až 7 striel a 3 príležitosti boli nebezpečné. Vo všetkých mal prsty Žák. V 9. a v 12. pádol sám. 30. a v 31. sa zahral na asistenta. V podstate čokoľvek, čo smrdí tu pri Dunaji gólom, tak je v tom nejakým spôsobom namočený Dominik Žák. Teraz sledujeme aj trochu otvorenejšiu hru pre Skalicu, ktorá sa sporadicky v tomto zápase dostáva na polovičku súpera a v 49. minúte si vybojovala rohový kop. Tak uvidíme, či nám druhý polčas prinesie oživenie záhorákov, ktorí zatiaľ ťahajú herne za kratší koniec, ale výsledkovo je to v Komárne zatiaľ 0-0.
1: Od 20.30 minúty bude hrať šlágri Dunajská Streda so Slovanom Bratislava. Zajtra o 17. hodine nastúpia Košice proti Banskej Bystrici a o 19. Ružomberok privíta Trnavu. Poďme však tam, kde sa niečo deje už teraz, to znamená do Žiliny, kam pricestovala Podbrezová. V minulej sezóne si oba títo súperi body podelili, stretli sa spolu 4-krát vo prvom vzájomnom súboji. Pod Dubňom Žilina v lani vyhrala 3-0. Zdá sa, že tá história by sa mohla opakovať aj dnes. Vladimír Ochodničan.
2: No, zatiaľ sú na tom lepšie domáci hráči, ktorí v 50. minúte vyhrávajú nad Podbrezovou 2-0. Ja ťa popravím, minulý rok, respektíve minulú sezónu hrali až 6-krát, z toho 2 zápasy boli v pohári. Takže zatiaľ sú na tom lepšie domáci hráči, napriek tomu, že v 4. a 9. minúte Mrvalievič, hostujúci hráč, mal 200% šance, rútil sa na domáceho brankára Šipoša, ale ten ho jednoducho vychytal. A hostia mohli vyhrávať 2-0 a naopak teraz prehrávajú. Takže 50. minúta, Žilina Podbrezová 2-0, autové vhadzovanie. Čo na to domáci hráči, to bude odkop z pravej strany z pozície Minárika, alebo tá v tom veľkom kruhu. Už tam je za hostí Luka, ktorý to rozohráva. Domáci teraz na svojej polovičke, to preto, lebo dopredu môžu ísť Podbrezovčania. Už je tam Mrvalievič, spomínaný hráč, ktorý mal 2 čisté gólové šance do tej 10. minúty, respektíve 4. a 9. minúte. Tak na pravej strane Luka, hostia, teraz držia loptu na svojich kopačkách. Už sme to aj spomínali, zo strany Žiliny odišiel talentovaný 18-ročný Pališčák, išiel do Viedne, no a prišli dvaja hráči, Kenan Bilalovič, švédsky krídelník, hráč s bosniackými korenmi, a Johan Albin, rovnako zo Švédska, ten je aj na striedačke, ale zatiaľ sa na toto meranie síl díva z lavičky. No a ešte lavičku posilnil aj Michal Šmarda, asistent trénera Veselého. Tak opäť, domáci Šípoš bude vykopávať, 51. minúta, už je to tam rozhodené, ale napokon to necháva svojmu spoluhráčovi, ktorý mu prihráva, bude to odkop od brány. Čo na to domáci hráči, lopta ide na Faška, ale bol tam pripravený za hosti Luka, ktorý mu loptu zobral, a môžu ísť dopredu po ľavej strane. Lamprech sa dostáva do svojej útočnej pozície, prihrávka na Mrmalieviča, hostia sú na polovičke domácich, bude to centrovaná lopta, napokon držia loptu, prihrávka na ľavú stranu. Ale domáci sú už zoskupení, centrovaná lopta do pokutového územia, ešte tam bol výskok a napokon Bari tam dobre odhlavičkoval, ale stále hostujúci hráči pred domácim brankárom, respektíve pred domácou 16-kou. Paraj bude tým hráčom, ktorý prihráva. Vúka bude tým posledným hráčom, ktorý bude centrovať, i napokon prihrávka. Tak domáci sa ubránili, ale napokon to bol faul zo strany domáceho Faška. Diváci
1: sa... Žiline predbežne nič nového, stále 2-0 pre domácich. Michalovčania hrajú s Trenčínom a v minulej sezóne takisto si s ním dvakrát poradili. V rámci ligy Trenčania nezískali na úkor Zemplínčanov ani bod a zdá sa, že nebude to inak ani tento raz. Môže to potvrdiť alebo troška spochybniť Joachim Benedikt Čulík?
3: Môžem iba potvrdiť, pretože Michalovčania odskočili na rozdiel 3 gólov. Je to naozaj obrovský paradox, pretože hrajú v oslabení, v rozostavení aktuálne 4-3-2 a presadil sa Patrik Dane, ktorý bol v 50. minúte vysunutý, nabral rýchlosť a poslal to k vzdialenejšej žrdi. Naozaj trenčianska obrana dnes má deň otvorených dverí, naopak trenčianský útok hrá v 16-ke veľmi s rešpektom a nedokáže prelomiť ten obranný val. Michalovec, ktorý sa opäť dostávajú do protiútoku, opäť je tam veľmi rýchly Patrik Dane, ktorý Teraz naviazal pozornosť dvoch brániacich hráčov, chcel to poslať späť Mašikemu, ale toto bola redundantná prihrávka. Predsa pri lopte ešte Lemiško, môže prísť center z ľavej strany. Lemiško je šikovným hráčom, ale teraz neprešiel cez rozum Huga Páveka, ktorý to má dnes celkom ťažké na pravej strane obrany. Tak spomínal som, že Trenčania striedali už trikrát a možno budú striedať aj o malú chvíľu. Veľmi nervózny je na striedačke hostí holandský tréner Ricardo Moniz. Počul som o ňom už v minulej sezóne, že mu viacerí jeho zverenci ani nerozumejú a nemal som pocit zase, že by to bolo tak vidieť na trávniku, ale dnes akoby všetko vyšlo na vonok, no a Ricardo Moniz to možno bude mať po dnešnom zápase naklonené na svojej stoličke, teraz pokus o center na opačnej strane, ale Trenčania nedokážu poslať loptu úplne do nebezpečnej zóny. Hugo Pavek bude sa pokúšať o center, má tam dvojicu hráčov pred malým vápnom, ale toto bude príliš dlhá lopta. Navyše ju prebral opäť Patrik Dane, ktorý dnes úraduje na pravej strane a je skutočne veľmi šikovným a platným hráčom pod vedením Antona Šoltisa. Ten má síce založené ruky a sleduje 10 hrdinov, ktorí sú aktuálne na trávniku a sú veľmi aktívni. Ešte raz pripomínam, že Michalovce vyhrávajú 3-0 a 2 góly strelili po vylúčení ich spoluhráča. V prvom polčase v 37. minúte bol vylúčený Martin Kostelník za povedzme nešťastný zákrok. Sice som to mal priamo pod očami, ale nevyzeralo to vôbec tak dramaticky, lenže išlo zrejme o zákrok na stojnú nohu, ktorý je jasne definovaný v pravidlách ako zákrok za červenú kartu. Michalovčania otvorili druhý polčas.
1: Zatiaľ je 10 michalovských futbalistov lepších a výrazne lepších ako 11 Trenčanov. Pred začiatkom týchto troch zápasov som si tak zaprognozoval, že papierovo by mali domáce týmy dokráčať v zásade bez problémov k trom bodom. Tak v Michalovciach a v Žiline zdá sa, že tá prognóza je správna, ale Komárno zatiaľ svoje papierové prognózy nepotvrdzuje. Aspoň nie, čo sa týka skóre. Naposledy takto informoval Martin Kajgl. Mení sa niečo na obraze hry v Komárne, Martin?
4: Trocha sa nám to v druhom polčase viac otvorilo, ale teraz sme sledovali druhú veľkú šancu Komárna, na konci ktorej bol Jan Bernát, ale opäť gólman Ludha loptu schoval do rukavic predtým, nemusel vôbec zasahovať. Prognóza je v poriadku, Martin, problém je, že sa nenapĺňa presne tak, ako si doplnil. Je 0-0, ale Komárno je lepším tímom a dovolím si povedať, že by malo v tomto zápase viesť. Skaličania zaťahnutí vzadu s peticou hráčov, s Morongom a s Danielom na pozícii wingbackov sa asi budú ťažšie dostávať potom do útočenia, alebo teda do útočnej fázy, ale aj teraz majú loptu na vlastnej polovici, dlhá, smeruje dopredu na Erika Daniela, ale tá nebola vôbec presná a len vďaka zlému zahraniu v podaní Leonyho môžu ostať Skaličania na lopte formou autového vhadzovania. Mindembela, všetko do toho, kričia domáce tribúny, pretože si želajú gól, ktorý tu už aj padol, ako som spomínal, ale napokon videoasistent rozhodcu nebol naklonený domácim fanúšikom. Teraz chýba domácich futbalistov, ktorí sa zbavili lopty ešte na vlastnej polovici. Skaličania ju majú vo svojej moci, ale sú vytlačení až k Richardovi Ludhovi. Gólman Záhorákov sa snaží konštruktívne rozohrávať cez Patrika Karhana, nachádza Erika Daniela. Danielovi ide do kombinácie aj Pudorocký. Napokon je to prihrávka Koma dopredu, ktorá smerovala na hrotového útočníka Potočného. A zasahovať musel na druhej strane Pindroch. Naozaj, trochu sa nám rozpadá kompaktnosť Komárna a Skaličania to využívajú na to, že sú častejšie na polovičke súpera, ale netvrdím, že to vždy vedie k veľkým šanciam, hoci teraz sa do jednej dostal Baríš. Ale skalický kapitán zakončoval v ťažkej pozícii a napokon si Pindroch z jeho strelou v 57. minúte poradil. Ale už je to viac z jednej strany na druhú, ako som spomínal, prvý polčas patril jednoznačne domácim fialkám, ktoré najmä, a to počiarkujem, najmä vďaka Dominikovi Žákovi, robili veľké problémy. Teraz ďalší nákop dopredu, hľadajúci Muritalu, ale ten sa k lopte nedostane. Výborne Morong pri ľavej autovej čiare. Komárňanská lavička si pýta autové vhadzovanie. Komárno sa však zmocňuje lopty do Monkoš. Napravo má Krčíka, má tam ale aj Šmehila, práve druhý menovaný je pri lopte, na čiare má Krčíka, Krčík ale ide radšej konzervatívne k Pilárovi, k obrancovi. Šmehil, opäť Pilár, teraz sa jednou veľmi zbytočnou prihrávkou vytlačili Komárňanci na vlastnú polovicu. Uvidíme dvojité striedanie domáceho tímu, v rámci ktorého príde na trávnik aj Jakub Silvestr.
1: Opäť sa pozrime na žilinský trávnik. Žilinčania v tejto sezóne naozaj hýria ofenzívnou aktivitou a darí sa im aj strelecky. Zatiaľ v šiestich zápasoch skórovali 15 raz, ale aj hodne toho inkasovali. Udržali čisté konto len jeden jediný raz, keď hrali v Michalovciach. Dnes by to mohlo byť po druhý raz, ale samozrejme Podbrezová má ešte nepochybne aj svoje plány a rada by tento zápas ešte zdramatizovala. Je to reálne, alebo je to len také zbožné železiarske prianie, Vladimír Ochodničan?
2: Áno, je to reálne a hlavne treba, teraz si počkáme na tú akciu, pretože práve železiari idú dopredu, po pravej strane už sú, Kimeniec sa dostala pred 16-ku, prihrávajú si to, tak vymyslia niečo, dostali sa pred 16-ku, zakončiť môžu, centrovaná lopta do pokutového územia, hlavička, obrovská príležitosť, gól! Dívam sa, áno, gól, 59. minúta, tak neuveriteľné, ako keby si tu bol, ako keby si čaroval, ako keby si to videl. Tak boli sme pri tom, keď jednoduchá akcia po pravej strane, myšlienku som sa presunul na hraciu plochu na zelený trávnik a prišla táto 59. minúta a razom je to 2-1. Tak železiari znížili tento pre nich nepriaznivý stav, ale ešte raz to musím zopakovať, v 4. a 9. minúte Mrvalievič, čisté, dve gólové šance, išiel z oči v oči brankárovi Šipošovi, ten ho vychytal a boli sme pri tom, keď 59. minúte hostia dávajú gól, tak aspoň znižujú, tak bohatá úroda gólov, respektíve Žilinčania veľa gólov dávajú, ale veľa aj inkasujú. Zatiaľ sú na 3. mieste 4 výhry, 1 remiza, 1 prehra, Podbrezová zatiaľ v tabuľke je 5. 3 výhry, 1 remiza, 2 prehry. No a majú blízko, alebo sú nakročení, aby ešte s týmto zápasom v 60. minúte niečo urobili. Centrovaná lopta ide do pokutového územia, je tam Ilko. Ešte príležitosť domácich hráčov. Ilko sa snažil prihrať Faškovi, ale to zakončenie nebolo dobré, nebolo presné. Opäť železiari na ľavej strane, Demi pohráva sa s loptou, pri ňom je domáci kapitán Káčer a bude to autové hadzovanie, pretože hostujúci hráč trafil Káčera a tá lopta opustila hraciu plochu. Čo bude pre hostí teraz autové vhadzovanie, ktorí sa zatiaľ neponáhľajú, hľadajú sa vpredu. Hostujúci trenér Markulík pravdepodobne o malú chvíľočku bude striedať, ale stále majú nejakú šancu. Takže 60. minúta, Žilina Podbrezová v tejto chvíli 2-1. Boli sme pri tom, keď sme čarovali, keď sme vyvolali tento gól Podbrezovej a razom je to teda o jeden gól. Tak čo na to domáci hráči, prihrávka dopredu, je tam práve Ilko, ktorý dal v 45. minúte prekrásny gól. Je tam ešte príležitosť domácich hráčov, čo z toho bude? Napokon z toho nebolo nič, pretože Homet si dlho držal loptu a obrana hostí mu ju zobrala. Opäť protiútok hostujúcich hráčov, už sa to ťahá po ľavej strane, už sa dostávajú do 16. Bude to centrovaná lopta? Nie, napokon je to zasekovačka a bude to center. Lopta sa dostáva dopredu, je tam pár aj centrovaná lopta, ešte z pravej strany môžu zakončiť, bol tam Mrvalievič, ale napokon Bari mu tú loptu zobral, respektíve zrazil a Bari po ľavej strane je dopredu, je pridržaný, to by mala byť žltá karta.
1: No, a takže celkom zaujímavá zápletka v Žiline. Zdá sa, že ten futbal získa ďalšie grády, bude to hore dole, takže keď sa tam najbližšie vyberieme, nepochybne Vladimír Ochodničan bude mať o čom hovoriť. Pozrime sa teraz do Michaloviec, ktoré veru túto sezónu vôbec nezačali impozantne, však si len pripomeňme. Prehra v Podbrezovej 0-2, doma so Žilinou 0-1, domáca remíza s Komárnom 1-1 a prehra v Trnave 0-2, hoci tam boli Michalovčania skutočne len kúsok minimálne od bodu, napokon z toho nebolo nič, ale po tomto stretnutí tréner Anton Šoltís vyzýval k trpezlivosti, hovoril niečo v tom zmysle, žiadna panika, to mužstvo sa postupne skladá v tom zmysle, že si sadá a bude to lepšie. No a na jeho slova prišlo a zdá sa, že dnes bude obetným baránkom Trenčín, Joachim Benedikt Čulík.
3: Môžem potvrdiť všetky slova, pretože Anton Šoltís je presne takým trénerom, ale ešte predtým prišla ďalšia šanca a Michalovec pri lopte už striedajúci Kai Brosnan. No a teraz 80-kou jeho krajan Ben Cottrell posúva to dozadu, takže budeme mať chvíľu na to, aby sme si spomenuli, že Anton Šoltís je tu už, dá sa povedať, stálicou. Tí tréneri sa tu predtým menili o niečo rýchlejšie. Anton Šoltís tu pôsobí od roku 2024 a je už po štvrtý krát v Michalovciach, či už ako asistent alebo hlavný tréner. No a dôveruje tomuto mužstvu a zdá sa, že naozaj tá jeho trpezlivosť prináša to potrebné ovocie. Toto môže byť štvrté súťažné víťazstvo v rade pre Michalovčanov, ale späť k hre. Najskôr sme videli medzi tým, čo sme tu neboli, jednu propagačnú strelu hostujúceho Mikulaja. Bola to prvá strela do priestoru brány, ktorú stráži Adam Jakubech. Potom sa Cottrell vysunul dopredu, snažil sa prekopiť brankára Katiča strelou z diaľky, ale minul. V 57. minúte sa snažil taktiež, ale na opačnej strane prekopiť golmana Enel Soares, ale taktiež minul strelou z diaľky. V zápase medzi tým skončili krídelníci Danek a Lemiško, ktorých nahradili práve Taylor Hart a Brosnan, takže tréner Šoltis učinil zmeny nie na úkor tej ofenzívnej aktivity domácich. Práve Patrik Danek, ktorý zišiel z trávnika, dnes zaznamenal jeden gól a jednu asistenciu rovnako, ako sa mu darilo aj na tehelnom poli, keď teda prispel k víťazstvu Michaloviec 2-1. No a teraz sa chystajú posledné dve striedania na strane hostí. Do hry sa zapoja s číslami 9 a 13 Jordan Zirkzee, no a s 13-kou teda Jonathan Mulder. Ak som videl správne, tak skončil s 93-kou Pablo González, ale ten skončil už skôr s 33-kou, je to Richard Krížan. No a s 25-kou ešte aj Lukáš Skovajsa, takže veľmi skoro si Ricardo Muniz vyčerpal všetky striedania a bude veriť, že Trenčín urobí rovnaký zázrak, ako sa mu podarilo približne pred mesiacom v Košiciach, keď v priebehu druhého polčasu otočil z 0-2 na 3-2. Dnes musí streliť ale o ten jeden gól viac, keďže už teraz prehráva s Michalovcami 0-3. Pri lopte sú Trenčania na súperovej polovici vhádzujú, je 64. minúta. Trenčín hrá v presile o jedného hráča po vylúčení Martina Kostelníka, ale zatiaľ sa to nijako neodráža na hre a už vôbec nie na výsledku. S desiatkou teraz útočí po pravej strane taktiež nestriedajúci Dylan Kam, ale má proti sebe až dvojicu Zemplínčanov, zatiaľ stojí na mieste a teraz sa nechal zbytočne obrať, nezakombinoval so žiadnym zo spoluhráčov a to sú chyby, ktoré sa kopia na trenčianskej strane a ktoré ich dnes môžu stáť. Vytúžený výsledok, určite sem AS prišiel po 3 body, ale teraz sa to zdá ako úloha nedosiahnuteľná. Strali 3 góly v zostávajúcich 26 minútach, to bude naozaj úmorná úloha pre Trenčanov. Hugo Pávek sa rozbieha dopredu, má pred sebou otvorený priestor, využil ho na center, ale ten nepristane na hlave žiadneho z hráčov, ktorí
1: boli pripravení. Zatiaľ teda 3 góly v Michalovciach a 3 góly aj v Žiline. No, Komárno a Skalica výrazne zaostávajú. Možno ale Martin Kajgl túto moju sentenciu poopraví.
4: Perfektné časovanie. 65. minúta a prichádzame do Komárna presne v čase, keď síce je stav bezgólový, ale budeme svedkami pokutového kopu, ak opäť nezasiahne videoasistent rozhodcu, pretože prišiel dlhý nakopávaný center na rozbehnutého Jakuba Silvestra. Ten nesepčil prihrávkou pod seba, hľadal Dominika Žáka, ten zasekávačkou sa zdalo, akoby preváhal ideálny okamih, ale následne sa zdá, že ho Damian Bariš skopol a budeme čakať asi na verdikt. Teraz sme si pozreli opakovačku a ak tá prvá situácia bola preskúmavaná, samozrejme situácia, ktorá viedla ku gólu a bola posúdená ako postavenie mimo hry, tak by sa mohlo zrejme posudzovať aj toto. Čakáme na hvizd Balinta Kiša, ale ten hvizd prichádza v tejto chvíli. Takže zrejme to tak je. Budeme sledovať pokutový kop. Ludha chytá! 66. minúta, katastrofálne kopnutá penálta Šimonom Šmehilom, Komárno Skalica naďalej 0-0. Tak, to je neskutočné. Šimon Šmehil sa rozhodol loptu poslať do priestoru, kde to je pre každého brankára malina, kde sa dá spoliehať iba na to, že si brankár vyberie zlú stranu. Ludha si vybral správnu stranu a týmto ukončujem hodnotenie tohto pokutového kopu, pretože Komárno prišlo ďalšiu veľkú príležitosť, ktorou sa mohlo dostať do vedenia a vlastne pretaviť to svoje aj územné nadvládie do jednotky na výsledkovej tabuli. Nestalo sa a to otvára príležitosti pre Skaličanov, ktorí čakajú na tú svoju jednu príležitosť. Silvester zbiera nakopávanú loptu, posunuli Masarykovi, ten bol ale teraz slepým v situácii. Nonikašvili zbiera pre Skaličanov a dopredu Pudorocký môže vyštartovať, ale okamžite pri ňom trojica hráčov vrátane Filipa Kiša, lopta končí za autovou čiarou. Morong bude zahrávať vhádzovanie z ľavej strany. Bariš vykúpený práve golmanom Ludhom, takže brankára čaká na konto kapitána zrejme výdatná večera dnes. Morong nedokázal prestrčiť loptu dopredu, ale Masarykovi sa otvárajú dvere. Masaryk môže ísť dopredu po pravej strane. 16-ke má iba Silvestra, doplňa ho teraz Krčík. Krčík dostáva loptu, bude centrovať, prízemná strela. Úplne voľný na druhej strane. Pre pána Jána, prepáčte. za túto reakciu, ale toto si nič iné nezaslúži. Zakončenie, ktorom bol Dominik Žák, ale že úplne sám. Ani Pluto ako deviata planéta nie je tak sama, ako bol teraz Dominik Žák sám a prepálil. Sledovalo to 2310 fanúšikov. A nebol to gól. 68. minúta sa v Komárne naplnila. Komárno hrá úplne vlastnú súťaž, volá sa...
1: No, zdá sa teda, že Komárnu dnes tí futbaloví bohovia nejako nežičia, napriek tomu, že Martin Kajgl ich skúsil nejako povzývať. Za to Žilinčania sa musia spoliehať predovšetkým na vlastné sily v súboji s Podbrezovou, pretože z toho dvojgolového náskoku je už len polovičný. Čo to urobilo s dianím na trávniku, Vladimír Ochodničan?
2: Zatiaľ nič, mimoriadne 69. stále platí, Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-1. Boli sme pri tom, keď Podbrezová znížila 59. minúte, Chrien bol tým bráčom, ktorý hlavičkoval po centri Páraja. A taká jednoduchá, nenápadná futbalová akcia, hostia ju dokonale využili. Domáca obrana trošičku zaspala, prispala a Chrien aspoň znížil opäť hostia. V protiútoku dostávajú sa do 16-ky, ešte tam môžu zakončiť, čo z toho bude. Z ľavej strany bolo zakončenie, napokon to bude rohový kop v prospech hostia. Demi bol tým hráčom, ktorý zakončil a v poslednej chvíli tam domáci obránca dal nohu a vyrazil tú loptu a som na rohový kop z ľavej strany. Za Železiarov bude kopať rohový kop Kováčik, tak ďalšia štandardná situácia, 69. minúta. Počkáme si na to, čo vymyslia hostujúci hráči. Už je to všetko pre domácim brankárom Šípošom. Všetci domáci sú vo svojej 16. Tak Kováčik z ľavej strany, centrovaná lopta do pokutového územia. Nebol to vydarený center, respektíve rohový kop, pretože domáci sa ubranili, ale hostia sú pri svojej moci. Je tam Kiminec, prihrávka opäť na ľavú stranu na Kováčika. Kováčik do stredu. Tam je Demi. Demi potiahol loptu po ľavej strane. Dostávať sa iba na ľavú stranu. Domáci teraz pozorne organizovanej obrane. Ešte Železiari, centrovaná lopta do pokutového zemia. Tá lopta nebola dobrá. Teraz domáci kapitán Káčer môže vyviesť tú loptu. Už je prihrávka na pravú stranu a domáci Žilinčania proti útoku, ale tam bol fantastický obranný zákrok na ľavej strane. Lamprecht, ktorý tú loptu vybojoval a nedovolil domácemu hráčovi, aby išiel dopredu, konkrétne tam bol Faško. Dívam sa na hraciu plochu, respektíve tu pod nami chystá hostujúci tréner Markulík. 1, 2, 3 a 4 hráči vybehnú na hraciu plochu, tak to je veľmi zaujímavé, pretože 4 hráčov prestriedať chce posilniť ten útok a chce aspoň vyrovnať, pretože majú blízko k tomu. A ešte raz to zopakujem, hlavne tie dve čisté golové šance Mrvalieviča z prvého dejstva v 4. a 9. minúte volali po góloch, ale to zostalo nevyslyšené. Tak domáci hráči...
1: Opäť súboj Michaloviec s Trenčínom. Joachim Benedikt Čulík spomínal, že tá trenčianska obrana pripomína deň otvorených dverí. No povedzme si, že nie je to poprvý raz v tejto sezóne. Domáca prehra Trenčína s Trnavou 0-4 asi tiež spadá do tejto kategórie. Tak zmobilizovali sa Trenčania aspoň do tej miery, že nejakým spôsobom zamotali hlavu domácim hráčom a divákom. Joachim?
3: Ale dá sa povedať, že áno, pretože posledné minúty zase patria hostujúcemu celku, akoby domácich opúšťala energia. Asi to bude chcieť ďalšie striedanie a mám pocit, že z Trávnika zíde najskôr Elvis Mašike, ktorý dnes mal príležitosť završiť hat-trick, ale zdá sa, že už teraz nevládza. Anton Šoltis bude musieť zrejme siahnuť aj po ňom. Trenčania mali zo pár príležitostí a zdá najväčšiu mal Jordan Zirkze. Asi pred 5 minútami v sklze sa snažil zakončovať do prázdnej brány, ale lopta mu nesadla na nohu a tak minul bránu a možno trochu dokázal, prečo nie je tam, kde je jeho brat, teda v Manchester United. Veľmi dobre ho poznáme. Ale teraz späť k dianiu na trávniku. Naozaj Michalovčania sa stiahli späť do obrany a akoby sa začalo konečne po tých dlhokánskych minútach, čo hrajú v oslabení, prejavovať, že naozaj majú o jedného hráča na trávniku menej. Ale teraz dlhý odkop brankára Jakubecha a Michalovčania získavajú loptu v strede poľa. Sú tu teraz striedajúci Taylor Hart, aj Brosnan, ale loptu preberá Mašike. Mašike bol v obklopení dvoch hráčov, ale vidíme, že Michalovčania sa snažia prihrávkami získavať čas aj priestor a teraz faul Trenčanov, ktorý zastaví postup domácich smerom dopredu, čo im vôbec nemusí prekážať, pretože čas plynie. Práve sa završila 72. minúta, Michalovčania stále vyhrávajú 3-0 a určite sa nebudú ponáhľať s ďalšou rozohrávkou. Niektorí hráči si pýtajú loptu pred 16, ale veľmi úmne Michalovčania rozohrávajú nakrátko.
5: pri lopte je teraz Ben Cottrell, ktorý si ho posúva viac na ľavú stranu. Je tam Kido Taylor Hart, jeden z najčerstvejších hráčov na trávniku. Angličan stále pri lopte. Proti nemu tam vystupoval z desiatku taktiež aktívny Dylan Kam, ktorý taktiež mal jedno nádejné zakončenie, keď strieľal predtým cez zaclenený výhľad na michalovského bránkára Jakubecha, ale ani vtedy neúspel. Ale ak bude narastať tento trenčianský tlak, tak je dosť možné, že Jakubech sa nedočká druhého čistého konta v tomto ročníku Nike ligy. Uvidíme, ako naložia za svojou snahou Trenčania, ktorí už nemôžu v tomto zápase striedať. Veľký risk pre trénera Ricarda Moniza, ale ten musí hrať vabank, pretože prehráva jeho tým o 3 góly. 73. minúta sa aktuálne završila a my stále čakáme na nejaké ďalšie nádejné zakončenie hráčov.
1: Komárne to bola oprávnená veľká sláva, keď sa otvorili brány z rekonštruovaného futbalového štadióna, lenže akoby tento stánok nežičil domácim strelcom. Pripomeňme si, že Komárno v prvom súboji doma s Trnavou korigovalo, len už nepriaznivé skóre 0-2, čas na vyrovnanie nebol, potom prehrá s Dunajskou Stredou 0-3. Nuž a dnes zahadzujú komárňanskí futbalisti jednu šancu za druhou. Čo by k tomu ešte dodal Martin Kajgl?
4: To pousmiete na záver, asi bolo veľa vravné. 74. minúta, no napadlo mi len, že je to sláva iná. Nie je to sláva. Stále trvá tlak komárňanského mužstva, teraz už úplne bez žartov. Komárno si gól zaslúži, ale ak ho samo nedá, tak vo finále asi môžeme konštatovať opak. Už sa aj viacero hráčov prestriedalo na trávniku a hlavne spolupráca čerstvých hráčov Masaryka so Silvestrom oživila útok fialových. Teraz ale budeme sledovať naopak ošetrovanie, pretože jeden z domácich hráčov ostal ležať na trávniku a od Dominika Žáka dostáva teraz pomoc práve zo s valovými ťažkosťami. Asi je to Šmehil, ktorého premohol ten okamih penaltový, keď nedal gól, alebo je to Späťko Špiriak. V každom prípade, Komárno nie a nie dať gól a Skalica, obávam sa, že s tým, čo má momentálne v tejto chvíli na trávniku, ako sa nám vyvíja ten zápas v druhej polovičke, tak už bude skôr dúfať, že hlavne nedostane gól a že nejaká jedna príležitosť príde. Kým v prvom polčase to bolo do veľkej miery dané tým, že Komárno bolo lepším tímom, tak teraz je to skôr dané tým, že jednoducho tie síly už nie sú. Autové vhadzovanie domácich na ľavej strane, výmena medzi stopermi, ale aj v tejto chvíli striedajúci útočník Ešele napáda Pilarovú rozohrávku, ten má Masaryka na svojej pravej strane. Masaryk bol zatlačený. Ťažká prihrávka na Bernáta, ešte Krčík. Podarilo sa mu loptu prestrčiť do stredu, ale iba Barišovi. Hostujúci kapitán rozhodne nechce hrať spolu s Komárňancami. Špiriak sa pýta späť do hry, ale bude si musieť počkať. To teraz lieta vo vzduchu Erik Daniel v súboji so Šmehilom, bol úspešný a teraz Erik Daniel dostáva loptu na polovičke supera. Prehodil si jedného hráča, druhého hráča, Nonika Švili je na ľavej strane, vstupuje do 16-ky, napokon páli spoza nej, lopta sa obtrela o Bernáta, uvidíme rohový kop Záhorákov. Toto sú presne tie ojedinelé situácie, na ktoré Skalica v tomto zápase čaká. Nonika Švili nebol príliš odvážny pri tom ťahu na bránku, chcelo to podľa mňa natiahnuť ešte hráčov zo sebou, ale podľa mňa si uvedomoval to, že každú chvíľu sa môže defenzíva Komárna sformovať, tak to skúsil spoza brániaceho hráča. Bariš si loptu stavia k rohovej zastávke v 77. minúte, keď stále čakáme v Komárne na gól. Skalica odoláva, aj keď štatisticky je to z jej strany dnes veľká bieda. Lopta smeruje práve na nemeckého forwarda Ešeleho, ale jeho hlavičkové zakončenie bolo malinou pre domáceho brankára Pindrocha. Ten si loptu posadil na trávnik a rozohrávajú okamžite Špíriakovi.
1: Takže gólu v Komárne sme sa zatiaľ nedočkali, hoci sme takisto netrpezlivo dúfali, že azda budeme mať šťastie aj my, podobne ako sme mali v Žiline, keď Podbrezová korigovala dvojgólový náskok domácich. Pomaly sa blíži aj tá záverečná štvrťhodina, sa začala naplňať aj pod Dubňom, to znamená, že by to už obojstranne mohlo byť v Žiline také dravé smerom dopredu a hrať od jednej bránky k druhej, plno zaujímavých situácií. Je to tak, Vladimír Ochodničan?
2: Tak teraz obrovská príležitosť domáceho obrancu Okala, ktorý zakončil brankár hosti Domanisky, loptu chytil. Tak zatiaľ 78. minúta, Žilina Podbrezová stále 2-1, hostujúci ten Markulík iba pred niekoľkými sekundami vystriedal. Štyroch hráčov nastúpil, Tijani nastúpil, Cilagadze nastúpil, aj Šimon Faško nastúpil, aj Matúš Rusnák, takže štvorité striedania. Treba povedať, že Šimon Faško si zahrá proti Michalovi Faškovi, proti svojmu bratovi a to môže byť teda veľmi zaujímavé. V každom prípade pred malou chvíľočkou teda štvorica nových hráčov a budeme svedkami toho, že či budú sa snažiť niečo vymyslieť, respektíve vyrovnať. Stále platí 78. minúta, Žilina Podbrezová 2-1. Podbrezová teraz na svojej polovičke pomaličky si vymieňa loptu, môže ísť dopredu. Už sú tam hráči Tijani, ktorý prihráva na pravú stranu. Luka bude tým hráčom, ktorý bude rozohrávať. Prihrávka dosledu. Opäť môže ísť dopredu Páraj. Opäť je tam Tijani. Prihrávka na ľavú stranu. Hostia sa už dostali pred 16-ku. Ale zatiaľ domáca obrana je dobre sformovaná. 2-1 stále vyhrávajú domáci a hostia sa budú musieť vrátiť, aj sa vracajú. Krivák. Teraz centrovaná lopta na pravú stranu. Luka, čo urobí? Prihrávka do 16-ky. Podbrezovčania teraz môžu zakončiť. Centrovaná lopta do pokutového územia. Napokon bol tam na pravej strane, respektíve v strede, domáci obranca Minárik. Opäť hostujúci.
1: Michalovce napriek tomu, že hrajú v oslabení, viedli nad Trenčínom pohodlným trojgólovým rozdielom, ale ako sme počuli, tak Trenčín zvyšoval obrátky v snahe ešte trocha ten zápas dramatizovať alebo minimálne streliť aspoň čestný úspech. Viedla jeho snaha k nejakej zmene skóre Joachim Benedikt Čulík?
3: Zatiaľ nie, ale môžem povedať, že na strelecké pokusy je to 11-17, na strely na bránu 6-2. Myslím si, že táto štatistika dosť vypovedá o tom, ako sem dnes prišli pripravení Trenčania, alebo aká kvalitná je Michalovská obrana. A práve Michalovčania budú môcť navýšiť svoje vedenie. V 79. končiacej sa minúte vyhrávajú 3-0, ale teraz sa nám tu rodí nebezpečná situácia, pretože očakávame štandardku. Lopta je umiestnená nedaleko rohovej zastávky. No a uvidíme, ako s týmto naložia domáci, ktorí sú len 9 v poli plus brankár, ale hrajú naozaj vynikajúcu partiu s Trenčanmi, ktorí dnes zažívajú abnormálny deň, naozaj abnormálny. Vôbec si nedovolím to porovnávať s ostatnými ich zápasmi, ale niektoré štatistiky nasvedčujú tomu, že je to už aj dlhodobá forma, tak uvidíme, čo nastane v klube Trenčína, ale určite budú potrebovať nejaký impuls. Michalovčania to urobili veľmi rozumne a posúvajú loptu dozadu, aby ju držali na svojich kopačkách. Takýmto spôsobom prehrať nemôžu. Teraz šanca pre Mašikeho. Mašike preveril brankára Katiča. Bola to nepríjemná strela, Katič sa síce nemusel hodiť, ale zasahoval rukavicami. Mašike predsa len stále ukazuje snahu streliť ten vytúžený tretí gól a završiť hat-trick. Pripomínam, že tie dva góly, ktoré dnes strelil, sú jeho prvými v drese Michaloviec. No a Mašike ukazoval, aký je showman, keď bol úplne osamotený a robil tu nejaké triky s loptou, aby trochu pobavil fanúšikov, ktorí dnes majú veľa dôvodov na to baviť sa. Prišlo ich až 1827 na to, aby zaplnili tie dve hlavné tribúny a aby si pozreli tento naozaj vynikajúci zápas podaný Zemplína, ktorý aj napriek tomu, že hrá v oslabení, stále vyhráva na Trenčinom 3-0 a teraz sa ale rodí útok na opačnej strane.
1: Dovolím si povedať, že Michalovce už dokráčajú k 3 bodom z tohto zápasu, čo samozrejme nie je veľmi riskantná prognoza z mojej strany, ale za to, či zoberie 3 body Komárno alebo Skalica, tak tam už je to typovanie horšie a pravdepodobne napokon to bude deľba, ale Martin Kajgl vidí a povie viac.
4: 9 minút do konca riadneho hracieho času 0-0 a uvidíme roh Skaličanov, ktorým sa zatiaľ naplňa ten ich herný plán, s ktorým prišli na južné Slovensko, a to teda, že dúfať čo najdlhšie. Myslím si, že to bolo jasné. Teraz Baríš bol v labičke, ešte strela z druhej vlny, ale Morong loptu poslal do rohu tribúny a z tohto teda rozhodne nič nebude. Balint Kiš teraz umravnil Pindrocha, ktorý chcel okamžite rozohrať, ale ešte nebol na to správny čas, tak teraz sa zopakovala rozohrávka. Komárno začína rozohrávku od vlastného brankára. Kiš posunul Žákovi. Žák to skúsi po ľavej strane. Lopta smerovala na rozbehnutého Masarika, ktorý si medzičasom vymenil strany s Gambajarom, ale ani to neviedlo v tejto chvíli k príležitosti. A opäť vidíme nepresnosti v strede poľa. pri lopte, ale ostávajú
1: v Komárne zatiaľ všetko otvorené. Dá sa povedať, že aj v Žiline, i keď domáci majú predsa len o čosi bližšie k víťazstvu, ale zatiaľ ešte na Vavrínoch sa rozhodne nemôžu uložiť. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, presne tak, 83. minúta. Teraz môže ísť dopredu Žilina, konkrétne po ľavej strane Faško. Tam to bude žltá karta. Tam bude žltá karta, to preto, lebo už unikal Faško a bol tam Rusnak, striedajúci hráč, ktorý ho prichytil, ktorý ho favloval a úplne zbytočne. Nuž, ale bolo to dobre rozbehnutá akcia. Faško bol tým hráčom, ktorý bol favlovaný. Rusnak bol tým hráčom, ktorý videl ďalšiu žltú kartu. Striedanie na strane domácich. Nastúpi tam Adank a dole z Hradcej plochy pôjde Homec. A ešte jedno striedanie. Káčer ide dole a nastupuje Balaja. Tak to je. Hráči, ktorí teraz v tejto chvíli v 83. minúte vybehli na hraciu plochu. Hostujúci trenér Markulík už využil svoje striedanie. Už sú tam piati čerství hráči a už je to na nich, ako s týmto naložia. Tak domáci brankár Šípoš bude tým hráčom, ktorý bude rozohrávať prihrávka, respektíve center na ľavú stranu. Tam je Tijani, ktorý to zachytil, ale domáci teraz budú v autové vhadzovanie, napokon nie, tak usudil čiarový rúca Čajka, respektíve asistent 2, ktorý dáva možnosť pre hostujúcich hráčov. Autové vhadzovanie a lopta v hre. Zahrá si domanický hostujúci brankár, tá lopta pôjde na pravú stranu, napokon nie. Postupný útok hostí, to preto, lebo domáci už sú v takej obranej ulite, ale stále je to na polovičke železierov a môžu ísť dopredu páraj. Centrovaná lopta na ľavú stranu a opäť ďalšie autové vhadzovanie, ale ten center, respektíve tá prihrávka nebola presná, čo využívajú domáci hráči na autové vhadzovanie. 84. minúta, málo času pre Podbrezu na vyrovnanie, ale samozrejme ešte dostatok času, aby strelili gól. Tak autové vhadzovanie z pravej strany. Už sa tak aj stalo, lopta v hre a budú to hostia.
1: Približne rovnaký čas, aký má Podbrezová na vyrovnanie Žiline, majú aj komárňanskí futbalisti, aby teda prelomili tú streleckú smolu na úkor Skalice. Ale idú si naproti tomu streleckému šťastiu. Martin Kajgl.
4: Ja už neviem. 85. minúta, sledovali sme ďalšiu tutovku v týme Komárna. Mali ju Jakub Silvester, striedajúci hráč, ktorý má skúsenosti na rozdávanie. Dostal krásnu koumicu od Filipa Kiša. Bol sám pred gólmanom Ludhom, stačilo iba namieriť do bránky, ale Silvester netrafil bránu. 5 minút do konca riadneho hracieho času a stále čakáme na ten prvý gól. Komárňanci veľmi dúfajú, že to budú oni, ktorí ho dajú a že konečne si na konto pripíšu prvé víťazstvo v sezóne a pokrstia už aj tento pekný, nový, moderný stánok tromi bodmi. Zatiaľ sme od toho ale ďaleko, ako by uriekli nejakú bosorku domáci futbalisti a nie a nie padnúť gól. Ono to totiž vyzerá, že to je naozaj nacvičené. Samozrejme, to nacvičené nie je, ale to zahadzovanie šancí dnes naozaj fantasticky ide. Teraz Gambajar na ľavej strane, z prvej sa snažil centrovať, napokon to bol Šmehil, Monika Švili odvracia a Skaličania sa opäť ubránili, ale centrom našli iba Kiša. Kiš tam má opäť Šmehila, ten ale nebol posledným hráčom, od ktorého sa lopta obtrela, takže autové vhadzovanie pre Fialky. Šmehil nemá komu, je to spomalené, bude si musieť vybrať Dominika Žáka, ten postupuje viac smerom k 16-ke, vystupuje proti nemu Ravas, uvidíme, či teraz dôjde k centru, aj došlo, ale Bernard trafil iba brániaceho hráča, výborne Silvestro ešte represingom získal loptu, ale neposunul ju dobre Masaríkovi na ľavú stranu, stále Komárňanci na polovici Skalice. Pilar na pravej strane, má tam Gambajara, má tam aj Krčíka, napokon to skúsi centrom sám, ale Ludha fantasticky skúsenie po lopte vyštartoval a ešte aj Balint Kiš videl útočný faul Jakuba Silvestra, takže Ludhovi v tejto chvíli daroval zo pár cenných sekundičiek na to, aby sa pomaličky, pomaličky zdvihol a pomaličky, pomaličky rozohral. V tejto chvíli ho aj urguje hlavný rozhodca, aby rozohrával zo zeme, pretože má loptu v rukách. Myslím si, že Ludha bude úplne bez problémov riskovať žltú kartu v tejto situácii. Je mu to jedno. Jeden bod je cennejší ako žltá karta. Lopta smerovala teraz dopredu na Ešeleho a ten v ťažkom súboji padá. Skaličania už sú ale na polovici súpera. Nikašvili je však pri rohovej zástavke. Nikašvili snaží sa obkrúžiť okolo Špíriaka, stále má loptu pod kontrolou, ale Špíriak ho nepustí nikam inam od autovej čiary. Teraz strata lopty a dopredu môžu ísť domáci Komárňanci. Žák nebude mať s kým. Napokon to urobil pekne oblúčikom, vpredu našiel Masaryka, ale ten neustal súboj. S Ravasom a pozor na Skaličanov. Bariš. Prihrávka smeruje teraz na ľavú stranu, kde je Morong. 88. minúta je v polovici, stále v Komárne 0-0. Skaličania to skúšajú od vlastných obrancov, od brankára Ludhu. Myslím si, že tam chcel aktívne hrať Guinari, ale lopta mu preskočila a kopačky.
1: Koľko času ešte zostáva do konca súboja v Žiline, Vladimír Ochodničan?
2: Necelé 3 minútky do konca riadneho hracieho času. Žilina Podbrezová stále 2-1. Žilinčanie teraz nepresný nákop dopredu a zachytil to obranca Luka, ktorý môže poslať svojich do protiútoku. Tak, ukáže sa mu niekto na pravej strane. Páraj potiahol loptu po pravej strane, ale pri ňom je domáci Bzdil, ktorý tú loptu vybojoval. Je tam aj Michal Faško a teraz stratil loptu. Tam bol navyše faul, ktorý sa bude pískať. Vyzerá to na žltú kartu, ale zatiaľ teda hlavný rozhodca Kružliak loptu neukazuje. 2 minútky do konca riadneho hracieho času, do konca 90 minútovky. Žilina Podbrezová stále 2-1. Opäť Tijani Novito muž, ktorý nastúpil do toho druhého polčasu. Prihrávka na pravú stranu. Dopredu môže ísť Rusná, ktorý videl aj žltú kartu ako striedajúci hráč. Opäť Luka, hrá sa na polovičke Žiliny. Je tam Šimon Faško, ktorý sa zoznámil s loptou. Prihrávka dopredu, ďalší postupný útok. Je tam Paraj do 16, respektíve snažil sa prihrať dopredu, ale bude to brankár domáci Šípoš, ktorý bude rozohrávať, ktorý bude vykopávať, ktorý sa nebude ponáhľať. Uchmatol loptu a bude teraz vykopávať ďaleko, ďaleko. 89. minúta, stále platí Žilina Podbrezová, 2-1 do polčasu, bolo 2-0. Výkop z rúk Šípoša, domáceho brankára. Je tam Faško, ale je tam aj hostujúca obrana, ktorá tú loptu zrazila. Faško po ľavej strane, prihrávka na Bariho. Bari sa neponáhľa, Faškom si vymieňajú lopty a lopta pôjde pravdepodobne dozadu. Tam je Okál, domáceho bránca, je tam ďalší domáci obranca Narimanic a ten si posiela loptu so Šípošom. 89. minúta nám teraz svieti, to znamená minútka do konca riadneho hracieho času. Žilina Podbrezová 2-1. Podbrezová. Lamprecht bude tým hráčom, ktorý môže ísť dopredu, ale napokon prihrávka Rusnák dáva Lukovi. Luka dopredu Tijani. Tak to je taká medzihra na polovičke Železiarov. 89. minúta, 33. sekunda. Žilina Podbrezová 2-1.
1: Opäť sa prenesme do Komárna, tam už do konca riadneho hracieho času zostávajú asi len sekundy, takže chceme vidieť, koľko ich bude a koľko určia rozhodcovia ako nastavený čas. Martin Kajgl.
4: Presne v tejto chvíli sa naplnil riadny hrací čas a ak vidím správne 2 minúty ešte nadstaví hlavný rozhodca Bálint Kiš. Aj keď neviem, čakáme na to. Áno, je to potvrdené. 2 minúty. Tak, trochu kruté pre Komárno, ale Komárno to musí teraz využiť. Teraz zbiera loptu vpredu Silvester. Na ľavej strane má Masaryka, ten musí obísť prvého hráča, ale Černek si poradil s tým prvotným súbojom. Masaryk sa zmocňuje lopty, má tam aj Šmehila, ešte Masaryk. Narážačka na Silvestra, na pivota, ešte príde k strelbe. Nie, napokon Žák zaváhal, posúval loptu Šmehilovi, Šmehilov oblúčik. Zbiera Ešele, vysoký útočník. A prvá minútka je takmer za nami. Špiriak má loptu na vlastnej polovici, nesmie spraviť chybu, pretože tam je hladný Daniel, ktorý si pýta striedanie, lenže do konca zápasu ostáva jedna rovná minúta. Pilár sa teraz snaží všetkým ukázať, aby išli hore, že už nie je času. Ešele to teraz uskákal so Silvestrom, respektíve Guinari. Nebol to vôbec ťažký súboj, keďže je o hlavu vyšší. Lopta skáče vo vzduchu, Ešele ju tam chce vybojovať, ale padá a toto je príležitosť pre Komárno, aby išlo dopredu. Žák na Silvestra, ťažká prihrávka, pozbierať ju musí Pilár, ktorý už posiela všetkých hore. 40 sekúnd do naplnenia už aj toho dvojminútového nadstaveného času. Stále súboje, ešte je tam Bernard, dostane sa k lopte, napokon Silvester, lopta odrazená od Ravasa a končí u Ludhu. 30 sekúnd do konca toho dvojminútového nadstaveného času. Ludha má loptu pod kontrolou a zdá sa, že už to ubojuje spolu so svojím tímom, ktorý dnes zahodil niekoľko veľkých príležitostí. V 37. minúte dal gól, ktorý videoasistent rozhodcu zvrátil a v 65. minúte Šmehil nepremenil pokutový kop a v 84. zahodil Jakub Silvester tutovku, tak napokon dôjde ešte k tomu striedaniu, ktoré nám zrejme ukončí celý zápas. V momente, ako prídu Križan a spolu s ním aj so 14-kou Gulíšek na trávnik, tak bude po zápase. Uvidíme, ako veľmi to bude chcieť ešte kompenzovať. Hlavný rozhodca Bálint Kiš, ale v podstate sa v Komárne už iba čaká na jeho hvízda. Dôjde k ďalšej dezilúzii, dovolím si povedať, pretože Fialovi dnes boli suverene najbližšie k tomu víťazstvu na domácom trávniku. Dnes nebude nikto pochybovať o tom, že boli lepším tímom na trávniku, ale neboli lepším tímom na výsledkovej tabuli. Autové vádzovanie, ktoré smeruje do 16-ky, Komárna ešte príležitosť, do

0: ippon, alebo kruto povedané, ten knockout prišiel už dávno. V 50. minúte Michalovčania strelili druhý gól v oslabení. No a myslím si, že toto môže byť veľmi zaujímavý moment pre Trenčanov. Dovolím si dať závetou, ktorú poviem, veľký otáznik, či to nebola posledná cesta pre trénera Ricarda Moniza. V každom prípade Michalovčania splnili takmer nemožnú úlohu a v 10. dokázali zdolať Trenčín 3-1.
1: Stihneme ešte záverečné sekundy súboja Žiliny s Podbrezovou. Vladimír Ochodničan.
2: Opäť pohotová režia, to preto, lebo 94. minúta Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-1. Navyše Žilinčania kopú penáltu, to preto, lebo bol faulovaný v 16. Flóre a hlavný Rosa Kružliak ukázal na pokutový kop. 94. minúta nám svietia Žilinčania, môžu dať tretí gól. Dívam sa, ak je pripravený František Koša, striedajúci hráč, ale bol to pekný prienik striedajúceho Flóreu, ktorého tam poslal tréner, domáci tréner. Tak čo z toho bude? Gól 3-1. Tak boli sme pri tom, keď tu padali góly, dva góly. V tejto chvíli, v 94. minúte z pokutového kopu, dávajú Žilinčania tretí gól a hlavný rozhodca Kružliak fúkol do píšťalky. To znamená, že tri dôležité body zostávajú doma pod Dubňom. Ten tretí gól dali domáci z pokutového kopu. Žilina Podbrezová, konečný výsledok 3-1.
1: Takže môžeme sumarizovať výsledky troch zápasov, ktoré sa dnes začali o 18. hodine. Žilina teda zvíťazila nad Podbrezovou 3-1, Michalovce nad Trenčínom takisto 3-1 a Komárno sa so Skalicou rozišli po bezgólovej remíze 0-0. Na čele tabuľky veľmi nekompletnej sa dostala Žilina, ale to všetko sa môže ešte zmeniť, pretože o 20. hodine 30. minúte sa začne dlho očakávaný a s napätím očakávaný súboj Dunajskej Stredy s bratislavským Slovanom. Takže toľko na teraz futbalové minúty na vlnách Rádia Regina, ktoré pripravili a vysielali popri kolegoch na našich štadiónoch aj Peter Rusňák a Martin Šeďo.
3: S mikrofónom za futbalom.
4: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

Klub osobnosti. Príjemnej dobrý večer všetkým vám, ktoré ste sobí i dnes večer sili ku našemu rusinskomu veselaniu. Slucháte ďalšie vydania relácií Klub osobnostej, v ktorej vám predstaviame osobnosti, ktorých život spojil s Rusinami. Najsnimi dáte za pravdu, že v rusinskom ruchu máme dnes množstvo vyznačných osobnostej, majže u každej profesii. My vám dnes predstavíme oblasť športovú, konkrétno človeka, ktorý sa zaoberá neprofesionálnym športom, a to amatérskym a rekreačným dohoňkám. Má za sobou množstvo ocenení za vyše 40 rokov aktívneho bíhania, odbihnul vyše 70 tisíc kilometrov, čo zodpovídá skoro 1,5-násobok diametru Zemeguli. Kto bude našim dnešným hostom v klube osobnostej, to sa dyznáte už po spívanci. Príjemné sluchanie vám z Košického štúdia Slovackého rozhlasu, Rádia Patria Žičať, majster zvuku Stanislav Hurdých a redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Posluchate ďalšie vydanie relácie Klub osobnostej. Našim dnešným hostom je muž, ktorého meno sa u slovackým športovým sredovišťu spájať predovšetkým i s amatérským a rekreačným behom, dohoňkami. Regulárno bere účasť v zmáhaniu u klasičnom podorožním behu, krose, terénnym behu, u polmaratoní či maratoní. Aktívne je i na medzinárodných podiach, hlavne v susednom Poľsku a Česku. Amatérsky športový bih, môžeme ho nazvať rekreačný bih, patrí ku najpopulárnejšiemu rušaniu na Slovensku. Ponúkať čudesné možnosti na zlepšenie kondícií, socializáciu i zmáhania bez nutnosti byť profesionálnym atletom. Chce už človek bihom len začínať alebo hľadať organizované dohonky, slovacká dohonková komunita dodávať bohatý výber. No dajme už slovo našemu dnešnému hostovi, ktorým je Miroslav Smetana, rodák a žijúci v rusínskym mesti Medžilabirci a je jednou z najvýraznejších športových osobností regionu Medžilabirci.
1: Pochádzam z Labirce, čiže z ML, z mesta Lásky. Sa tam aj narodil, aj moji rodičia sa tam narodili, aj dido, pradido, až prapradido bol Poľak.
0: Takže máte koríňa rusínsko-poľské, dá sa povisti?
1: Teprve sa mi zdá, že už len rusínske, lebo tam tá generácia bož barz dávno bola rusnácké.
0: Spomínate, narodili ste si v Labirci, pochodíte od tamady, hodli si a holosite ku Rusinám. Jak spomínate na svoje detinstvo, my prezradíme, že už máte za sobou piatý križik. Môžeme to posluchačom tak prezradiť?
1: No, piatý križik. Ja to hovoru inčak. Ja tomu hovoru tak, že mám 38 rokov a za to mám 38 rokov, chod mám kus vecej, ale ja toto 38 rokov počítam, jak im sa oženil. Od svadby.
0: No ale poďme kuštečko našim sluchačom a slúkačkám približujete to vaše detinstvo vlastní. Takže keď ste Labirčan, tak predpokladám, že tam ste chodili, môže, materskú osnovnú školu.
1: Tam jem chodil aj do materskoj, základnoj, aj na strednú školu jem tam chodil.
0: Jaký to bol život na osnovnej škole, keď spomínate na srednej školy?
1: No, tak najkrajšie spomienky sú školské spomienky, no. Každý si pamätá aj prvý vstup do školy, do triedy, každý si pamätá prvý vstup do roboty. Spomienky krásne, školské spomienky sú krásne.
0: Stredná škola teda, skončili ste v Labirci?
1: Labirci to bola stredná poľnohospodárska technická škola.
0: A čo môže, ste si vybrali ten smer poľnohospodárskej, čo vás ku tomu vilo?
1: Asi toto, že mal od školy 300 metrov.
0: Takže dá sa povedať, že možno aj v papučoch ste chodili?
1: V papučoch nebol, vtedy to bola disciplína. Vtedy sme nemohli chodiť ani rifľo do školy.
0: Jak spomínate na toto roku kamarátstva, že ste mali jaký obľúbený predmet alebo vlastní môže nadiažený ten šport teda, keďže známe, že vy ste neprofesionálny športovec, ktorý má za sebou i dakýľko krásnych ocení, ku tomu si ja vedneme, ale teda vlastní, jak začal ten šport?
1: No, či sa hoču vrti o otázky, že aký mám dobrý predmet, no, môže dať to čekať, že telesná vychová, ale ja mám matematiku. Ja ľúbil, matematika sa nedala naučiť, trebalo to pochopiť a pre mene to bol dobrý predmet. No a čo sa týka športovania, začnem športovať, začnem sa venovať tak, lepšie povedané, behu od 13 rokov. A robil to už skoro 50 a furt mňa to baví.
0: Je to v rodini? Pochodí to z rodiny, alebo chopilo vás to samo?
1: No toto je prekvapenie, že to nie je pochodiť od rodiny. Bolo mňa to samo, začnem sám a potom prišiel, sa prihlásil do Svezarmu. V tomto bol klub branných športiv a teprve sa to robí letný a zimný biatlon, čo šijem do pár rokov do zaduším ho robil.
0: Začínali ste už aj na srednej škole? Mali ste také úspechy alebo na tie osnovné školy?
1: No, to boli tak kola, beh mladej fronty, či za tým časy a také preteka. To sa postupovalo z okresného na krajské, na slovenské. To sme chodili skoro po celej republiky a to bolo aj toto malú výhodu, že netrebalo chodiť do školy sa učiť. No, sme chodili po pretekoch.
0: Jednak to mala výhodu, jak spomínate to, že môže ste sa menej včili, ale jednak ste prezentovali a vyruže školu a škola bola na to horda, že skutočne má takého adepta.
1: Prezentovať školu nem reprezentoval a či bola hrdá, no.
0: Veríme, že hej.
1: Ťažko posúdiť ty, ale asi hej.
0: No jak môže spomínať na ten prvý úspech, ktorý vás tak neodradil od toho športu, bo známe, že športovania nie je lehká disciplína, potrebuje to čas, potrebuje to náročný, spotrebuje to aj sílu a môže taký prvý úspech, ktorý vás tak nakopnú, že oplatiť si aj ty s tým ďalej.
1: Ak jem hovoril, začnem bíhať sám, však mal 13 rokov. Potom sa prihlásil do Svezarmu asi po tržňový takého tréningu, no to tržňový tréning. Boli pretek u nás, mesti Labirci, beh vďak. To šiem bíhal za mladších žiakov a to sa mi podarilo uhrať.
0: To je prvý úspech, to vás nakoplo ďalej. Môže kuštičko, poďme do toho zapojíme rodinu. rodina je teda horda? Ja si myslím, že veľa času trávite na tom športe a často aj cestujete vlastne, jak sa to dá sklbiť, šport, cestovania, rodina.
1: Ono sa to dá všetko sklbiť, len sa netreba hovoriť, že nemá človek čas, lebo čas sa furt musí najti. A rodina to už prebrala, to už tak berie ako samozrejmosť. To je súčasť môjho života, alebo našho života, takže asi tak.
0: Spomínali sme tú srednú školu, toto prvé počiatky vlastne poti srednej školy, tie vaše kroky veľmi deska za robotou, takže môže aj bola v tým smeri vaša droha a plus ten šport.
1: No a že ako im skončil poľnohospodársku školu, tak asi po mesiaciach sme skončili, sme museli ísť všetko na okresnú poľnohospodársku správu a tam nám pridelili družstva, kde sme robili ako zootechniky a tak tam im robil do vojny, potom píšol na vojnu a už ak im sa vernú z vojny, už im to neišol na družstvo a išiel do Jablonecké sklárni bižuterka.
0: Keď spomíname tú vojnu, aj tam ste môže prezentovali ten šport, znali o vás, že vlastne kto ste a že máte ten šport, jak sa hovorí, v svojim tíli, v duši?
1: No, mal jen takú predstavu, že pídu, sa chodí dostať aspoň do takoj menšoj dúkli, že my športovali počas tých 2 rokov, ale nemajem to šťastie, budem u preskumákoch, ale tam zas bol taký tvrdší výcvik, takže mi to vohovovalo. Ak im prišiel domy, tak im to cíti, že mám to tu v sobi vecej energii, sil počas tých 2 rokov, všem tam nám dobudnú preskumne roti. Vysoko

0: okrem toho ste bol účastníkom i na lyžarských dohonkách na Danovi pri Medžilabeci, Hrabovci nad Labicom a Uliči. A je pravda, že vecej dohoňkám ste sa začal venovať až po vrnutiu sa z vojenskoj služby. Dohonka stridali dohonka a midžitom ste usilovne trénoval.
1: Pravské prehľadky, štít a Spartakiáda. My sme boli poslední, ktoré sme stojali na Strahovi na tých značkách. Po nás už potom Spartakiáda končila.
0: Jak to takolik vyzerala tá Spartakiáda? Dnes ju môžeme archívnych záznamov len vidieť. Môže vaše počutia z toho celkového pretí na ten pravský veľký štadión, kopec ľudí, vojaky, teda prezentovali ste vojenskú základnú službu?
1: Vhodu malo toto, tá Spartakiáda, že malo, áno, bolo to na veľkým štadióni. Ale vhodu toto malo počas vojny, že my sme skoro 5 roka nacvičovali a chodili sme väčšinou v teplákoch po útvari, takže museli sme sa aj povinni opaľovať do kince. Toto malo veľkú výhodu. No a kde sa to dá sledovať? Asi už len z archívu, ale bola to dobrá akcia. Také asi už môže, podľa mene, už sa to nedá zorganizovať v takým množství, takýma ľuďmi, lebo toto malo, čo podľa mene už nie sú tak do športu, jak my sme boli.
0: Osnovná škola, stredná škola, vojenská, osnovná služba, vaša prvá životná, robotná krok, kde ste vlastne kračali ďalej po vojenskej službe, ste sa vrnuli?
1: No, píšem robiť do Jablonec sklárni, tam jem robil 6 rokov. Potom bola taká možnosť ísť do colnej správy, tak jem dal žiadosti a prešli sme skúškami, tak jem sa dostal potom k tých colných správy a tam jem to robil 32 rokov.
0: No, tak to je fakticky dosť, tam ste asi odušli, keďže známe, že končila aj tá hraničná, môže tak, kde na hranici ste boli. Spomínate na toto krásny rok, teda ono šuska to bolo spojené s vojenčinou, nebol tam ten šport, ale ten šport samozrejme po priti roboti ste sa tomu venovali, ku tomu sa vedneme, takže vlastne robota v todošní colni dnešní finanční správy.
1: Sa chodilo sa deďka, to sa nebolo na jednom místí. Ja nastúpil do palatu na hraničný prechod Slovensko-Polskej, Palata Radošice a potom nás dali podobne myšov na Barvinok, Dukla Barvinok, tam jem robil a tam, jak sa potom už hrušili hranici, tak tam sme skončili a sme išli na nutrozemské colnici a robím humením na colní pobočky.
0: Jaká to bola robota na hranici? Tiež známe z archívnych záberoch televízií, že fakticky ľudia prechodžali. Bola doba, kde na Slovensku sa nedalo štoto kúpiť. V Poľsku to bolo lacnejšie. Predpokladám, že ste robili na poľských hraniciach.
1: No, robota tam bolo dosť, lebo stoli sa chodilo, tam bolo dašto lacnejšie, u nás bolo dašto lacnejšie a ruch tam bol veľký. To sobotu toto kolono nemali kinca kraja, takže človek vyšiel vonka na ten pláč, ak sa hovoriť, skoro tam bol celých 12 hodin.
0: Robili ste na hranici s Poľsko-Slovackom, znamená, že je to v Beskydách, určite je tam v zimi inakšie, jak deska tu trozemí, takže vlastne, jak zimu ste tam prežívali, fúkalo tam sníh.
1: No je to pravda, že takoli boli väčšie zimy, jak sú teper zimy. Hlavne bolo toto ráno ísť do roboty na to 6, že sme tam boli a bolo to kus cestovania dlhé pre nás, takže drahy neboli až tak dakoli očistené, ak sú tepír, aj bolo veci s ňou, tak bolo sa problém dostať na pracovisko včas.
0: Čo vás na tí roboti bavilo, alebo fakticky, čo bolo ťažké, čo tak človeka môže, či ste ľutovali, alebo neľutovali, že ste sa dali do tej colnej správy, ďalšia služba, jak sa hovorí štátu?
1: Ťažko povísť, čo bolo ťažké, lebo je to robota, každá robota má svoju výhodu, svoje nevýhody, akože treba robiť, no.
0: Dochodžali ste, bolo to dochodžania pre vás, jak sa varí kuštičko, také stresujú?
1: Zimy sme museli chodiť o 5 hodin skorej do roboty, že by sme stihali na túto šestu, lebo prejti cez toto krivuli tam hory, to bolo takoli fakt ťažko. A
0: robota lehšia vnútrozemí, či na hranici bola?
1: Na hranici to bolo toto, jak jem varí, že trebalo by tí vonka stojati 12 hodin. A vnútrozemská to je 8 hodin, takže to sa dalo. Pri tých 12 hodinách potom človek mal doma viacej času. Každá robota mať svoje výhody a nevýhody.

0: Tepe trenujete 4 raz a 6 raz do týždňa. Berete účasť na dorožných a prespolných dohonkách v Poľsku, Česku, Maďarsku, kde ste absolvoval i budapešťanský maratón. V Holandii ste boli i na vytrvalostných dohonk a v Belgii ste zabihnul 6 raz pivmaratón. Medzinárodný maratón míru v Košiciach ste absolvovali už vše 25 raz. Zimy ste bral účasť na byli stopy Slovackého národného povstania pri Kremnici v kategórii do 55 rokov na 26 km. U voľnej technici ste skončil na krásnom sememisci. Popri tým ten šport ste neochobiali, takže vlastne jak to pokračovalo počas toj colnej správy. Znamená, že ste začali aj bíhať intenzívne, že boli maratóny rôzne, takže vlastne 10 ste pochodili, poďme ku tomu, jaká to bola robota colná správa, znamená, že tam sa robilo na službe, jak spomínate, ťahalo sa, dokoli aj unavení ste prišli a predsa boli rôzne súťaže, zmahania.
1: Športujem furt a jak jem robiť colné správy, bola taká možnosť, začali sa robiť medzinárodné preteky a bolo tam aj disciplína maratón, tak jem začal choliť za colnú správu a tam sa mi to celkom darilo. To sa mi podarilo vyhrať maratón Budapešti dva raz ako colnický maratón, tam je bol majster Európy v colnej správe dva roky po sobí v Budapešti a raz jem bol v Košicoch ako za colnú správu, takže vyhral.
0: Krim toho, keďže ste neprofesionálny športovec vlastní, što všetko a defi siadi, znamená, že aj zahraničí ste boli išli inde?
1: No, je to pravda, že jem taký poloamatér, alebo pochodujem za to čas dosť, tak môžu na rýchlo vymenovať, to bolo Maďarsko, Poľsko, Belgicko, Holandsko, v Turecku sme boli.
0: Ja znam, što si ja vám spolnil i son, štartovali ste na lasovým bihu u Švedii na 90 km. Za veciach 40 rokov aktívneho bihania ste odbihnul už vše 65 tisíc km.
1: V zemi chodžu bihať na bežka, tak chodžu na ten lasový beh do Švédska, takže asi tak.
0: Pomínam, zimu už tá zima nie je taká, jak bola dakoli. Dá sa ešte využiť ten zimný šport u nás?
1: No, ja si dúfam, že u nás na východe je furt toho snivu, chod si bolo povedené, že na východe nie je nič, ale ten z nich máme a chvála Bohu, že ho máme, lebo to je zimný šport, je krásny šport a chodci je treba na choliti kus dále, bo ja chodžu až na hranicu, bo u nás je tež kus tepr posilnú časy, ale keď začneme bežkovať od decembra, tak bežkujeme až do kince marca, až kolej do apríla.
0: Što je lehšie alebo ťažšie, ktorý šport? Bih, bežk, zima, lito?
1: Všim sa na tým ani nezadúmal, že što je ťažšie, ono je človek keď to znaj robiť, tak je to všetko ľahké. Keď nezná, tak sa trápi na tým bežkovaniu aj pri tým biháňu, ale jak už to robiť pravidelný príde na toto, tak už je to, nehovorím, že je to ľahké, ale dá sa to.
0: No ty si pri tom oddechnutý, je to taký aj relax, popri tým, že známe, že je to namáhavé, napríklad tá zima, ten sníh nevsadí, keď je to tak, sníh je udúpanej, môže byť tej kľskej, nečakané podmienky, ktorý človek ani si domal, že tak to nebude vlastne. Dá sa pri tom oddechnutý, relaxujete?
1: Tak to je veľký relax, to človek sa osamostatniť, mozog sa mu okysličiť, je celkom druhý človek. Ja keď prídu domy, alebo začnu to tak, že keď jem doma kus nervóznejšej, moja mi povie, znaš to, daj si botázky, ja ti zaviažu ich a iď bihatý. A jak prídu z toho behu, tam celkom inčakej.
0: Takže máte taký posun aj od manželka, teda od ženy, že vás tým podporuje, hej, takže je to krásne.

0: Milé sluchačky, sluchači, sluchate ďalšie vydanie rusínskej relácie Klub osobnostej. Našim dnešným hosťom je Miroslav Smetana z mesta Medžilabirci, jeden z najvýraznejších športových osobností regionu Medžilabirci, ktorý sa zaoberá neprofesionálnym športom, a to amatérským a rekreačným behom, behoňkam. U svojej vekovej kategórii si pravidelno umiestňujete na popredných či výťazných pozíciách. V minulosti ste zdobil ocenenia jak najlepšej športovec okresu Medžilabirci. Vzhľadom na veľké číslo odbiehaných kilometrov počas svojej amatérskej kariéry ste sobi vyslúžil uznania, že by ste svojimi vlkonami za to čas obrazne povedano obihnul i cílu Zemeguľu.
1: No tak čo sa týka tých maratónov, tak celkovo mám ich zabihnutých 35 maratónov, a to aj zahraničí, čo im spomína toto Budapešť, Brusel a tu v Košecoch. No a v Košecoch sa mi podarilo už zabihnutý za sobou. Mám po sobi 28 maratónov. Tam je to tak, oni to urobili organizátore, že kto má 25 košických maratónov zabihnutých, tak ho berú do diamantového klubu, a tým, že diamantovým klubom má tam nejaké výhody. No.
0: Poďme môže ku trasám, ktoré boli také najťažšie alebo najdôvšie, kde človek si domal, či to zvládne, či ne, ale odhľadňam bolo i ty do toho, skúsiť to a či už bude oceniť a či ne, ale je účastný, kto asi človeka najviac si potešil nad tým, že...
1: No, maratón je celkovo ako ťažká disciplína, ale ja furt hovoru, že perší maratón, kto ide bihatý, tak to pre neho je najlepší maratón. Lebo druhý maratón vinu znať už toho, čo bude čekatý, ale na perší maratón je najlepší maratón, tak asi na to mať také sú dobré spomienky.
0: No a keďže už máte ich za sobou veci, takže vlastne, jak to človeka baví, když je bíhatý napríklad ako trase, toto isté znáte, že tu nečaká to, túto, ale ja si myslím, že furt všetko príde, možno aj nepredvídané.
1: Počas tých 42 kilometrov a keď sa to bíže za 3 hodiny, tak človek príde na všelijaké myšlienka. Počas každého maratónu duba nadáš to inče a vnímať tých ľudí, čo si popri trati, takže... To je také, no, spestrenie.
0: Je to pro by sa také interesné, že keď vás povzbudžujú toto kotrstvo, alebo môže aj z rodiny, tak to znáte, že je tam a že vám tríme palci, že v duchu je s vami?
1: No, tak povzbudovania robiť barz veľo a hlavne chodžu povistiť, že chodžu pochváliť tí košecké diváky, tam ich je... Že vraj tam chodí až dosť veľo, viem či už je 80 tisíc, ale to neznám, či je to pravda, ale tam je to popri celý trati. Sú diváci a medzi nimi aj znám, čo sa poznáme, a keď začnú vokrikovať tam, tak to je také, no, extra.
0: Tak jasne, že poďte všetké deska v diaľky, máte pár kilometrov za sebou a čujete Mirku, Miro Smetana do toho, takže jak vlastne v rodini trimut vám, páci sú hordé na vás tým, podporujú vás napríklad v tom maratóni, že idú s vami dakoli, i keď môže ne, vse sa to dás.
1: Tak z začiatku chodili so mnou, díti ši boli menšie, tak sme chodili ako celá rodina. Teper už chodíme len, keď chodíme so manželkou a deti majú svý program, ale aj dakoli jej prejduť.
0: No poďme vlastne ku rodini, šport, rodina, sklbiň ako tomu. Vysiduje si až to jabko nepadať daleko od stromu. V tým prípade o vás je známe, že ste športovou rodinou, bo ste ku športu privil i svojho syna Marika Smetanu, ktorému ste osobným trénerom, a Marek dnes patriť ku mimoriadní úspešným bysťom, kde vyhrávať nelen klasičné dohoňky, bihu, no tak samo presadzuje sa i v disciplíni toveruning, što je bych doschodil, ci extrémnych dohoňkách do skokanských mostykoch. Takže môžeme povisti, že všetko je to v rodini.
1: No, to, k tomu všim sa len nedopatra, že bude tak to bol. Ale dáš to musieť byť ty. Môže asi po tomu didovi mi taký bol kus aktivnejší, nakoli sa koľko hrali a tak boli kolkárni po obcach. Takže si toto pamiatajme ja chodil. Tak sa hovorí, že nakoli to nie je z pokolenia na pokolenia, že zo svica na slná, ale nakoli až tak, že až z dida ide to na ďalšou, na vnúka sa to dedi. Tak.
0: No a voľný program okrem športu? Máte čas i nadáš to inšie?
1: No, chodím povisť, že nemám čas ani na človeče, nezlob sa, ale čas si furt človek nájde, ako aj na ten šport, aj na robotu, a tak to ide, no.
0: Máte voľný čas a za sobou nakoľko súťažujú, alebo vernete si, a čo vlastne robíte? Relaxujete? Jak dumky vás napadajú?
1: Najlepšia relaxácia je aktívna, aktívny

0: poďme ku kultúri. Známe, že mesto Labeci je známe po tej kultúrnej stránke. Predsa sa vernú ku tomu športu. Teda aj mesto vás ocenilo. Takže aké to je vlastne, že tých mestí, ktoré dalo ďakovný list, alebo môže také inšie ocenenia?
1: No jasne, reprezentujú mesto. Máme tam urobený svit, bežecký klub, BK medzi Laborce. A sponzorský, náš klub sponzoruje mesto. Takže mesto mať tož veľkú zasluhu nad tým, že jednu zo svojich zásluh, že chodíme po pretekoch a máme to financované.
0: To budúčne máte môže taký takýši svý son nesplnený teda, alebo ja viem, že každý človek má v každej svojí, jak sa hovorí, záľubí, či v profesii, či v robote taký son, aký môže váš je v tým športe.
1: Chobávať myši paru kilometriu, no dosť kilometriu šimu chobávať, že bym obihnul 3 raz kolo zeme guli. Mám už 2 raz obihnuté a vec jak polovičku, takže šimu chotil dobihnutý to tú tretiu čas a potom sa hovoriť 3 raz kolo zeme guli, môže by aj stačilo.
0: To im chotil povistiť, či to bude stačilo, 3 raz a dosť.
1: No, jem sám prekvapený, ale už dúmam si, že ďalšiu 4 raz už to sa nedá.
0: Bih, bežk, tak samo i bicykel u vás môžeme vidieť.
1: No, to je tak. Do obida chodžu trénovať a po obidi dám si to bicykel, rýchlu chôdzu, palíčk a zimy hlavne toto bežkovania. No. A medzi tým, či v líti, ak je už po maratónoch, takým časom, jak tepe, tak používam si aj kolečkové lyže ako príprava na zimu a zimy toto bežkovania.
0: Teprve už ste, jak sa povísť, na vsluhovi, penzii, poticolní stránky, takže ten šport a što inša zaľuba, ešte môžeme spomenúť.
1: No, tak jak jem hovoril, keď jem doma, typer mám dosť veľa času, ale je tylko času, že človek nemá času. To, ak vyjde vonka otvoriť oči, furt sa taká robota nájde, medzi tým ši toto tréning, takže skoro furt človek je v pohybi.
0: Poďme ku kultúri, známe, že mesto Labeci je známe nálim festivalom, má mnoho interesných spivákiu, keďže ste Rusín, što môže z toho máte radi modernú hudbu, populárnu hudbu?
1: No, čo sa týka kultúry, máme ten festival kultúra a športu, ktorý už mal tie prvý ročie minulé. Keď sa na to tak pozerám, mám rád ľudový súbor, len ak sa pozerám na toto generácii, jak toto staršie, čo teper vystupujú na tých festivaloch a tu už nebudú, tak neznám, či toto mladší takto budú znatí urobiť i to, jak sa robí to teper.
0: Z vašej strany taký pohľad, že môže mladšej generácii veci zapiatiť do tej kultúry, do našho folklóru, do našich tradícií, nezabývať na toto tradícii našich predkýv. Môže, ak dakoli boli svaďby, môže je to tá vaša?
1: No, tak to bolo dobrý tých mladých vece zapojať, lenže myslel zdať, že oni už veľký nemá už barz ochotu, dajak sa pohybovať. No, ale kto znať raz spívať, tá bude spívať. To chce tancovať, tá bude tancovať. No, takže ono môže toto fakt neumre, ale už nebude v takým, jak je to typer.
0: Berete účasť na rýznych zmahaniach športových, jak môže vidieť budúčnosť v športu? Znamená, že tá mladšia generácia dneska aj nelen v tým folklóri, ale aj v tým športi. Mladosia malo hbud, doma technika, počítač.
1: Tak chodžu po tých pretekoch a vedžu o tých žiackých, o tých malinkých, od prípravky, čo si bíhajú školkáre. Tak keď začneme štartovať, tak ide sa o tých najmladšej generácii, o tých školkáriv. A tých je furt plno školkáriv, peršákiv, druhákiv, ši aj treťákiv, ale čím to ide vyššie a vyššie ku tých deviatky, tak na štarte sú len dvoje, troje a je to také, no slabšie.
0: Čím to je môže? Čím si domáte, že ten šport tak u toj moločovej generácii ubúdať?
1: Lebo dakoli, jak Jaši chodil do školy na ZDŠku, môj keď to vočul na taký hodenie a ten mu povie učiteľ, že nepídeš na tý futbal, alebo nepídeš na ihrisko, alebo toto nám. Tam dakoli, keď nám zakázali telesnú výchovu za tres, jednu hodinu tam boli z toho hotovo. Teper toto deti majú šľako z prvodlienka, nechoď aj bar cvičiť.
0: Je to vidieť na populácii, pretože, ak im spomínal, technika, mobil,

0: Jak je to u vás v rodini, vaše deti?
1: No, tak moji tiež začali z začiatku, jak šiboli, jak hovoril to tu, malé deti si začali biháty, ale už potom vekom už prestávali. Ale ten mý chlopčisko moločne dal sa tepier na beh do schodiv. To je taká nová disciplína, už sa začala to aj tu na Slovensku rozširovať. Už je to druhé kolo slovenského pohára do kince. No, je to namahavý šport, biháty po schodiach 58. alebo na 26. Zaľúbilo sa mu to, začal to aj kus vece poctivýšie trénovať, robiť, no a na slovenským pohári sa momentálne pohybuje na tretím mieste.
0: Už ste si tu tak neprofesionálni, teda bez toho, že by ste to mali v procedurách vyskúšali jednu disciplínu, teda chôdzu, takže jak si čujete v tým, jak ste to zvládali?
1: No, zoberiem si túto disciplínu, rýchlu chôdzu, lebo pozerám sa, ak chodzu biháti a dosť veľa u nás žen to využíva, toto paličko, ale mi sa furt zdalo, že toto nemajú dobrý nastavené paličko, neznajú ten systém, chodím to zažetý, chodím znať toto pravidla toho Nordic Walding, jak sa to mať správne robiť a tu, jak im teprem poučujem sa, jak trimať paličko, jak boti v stretoj, kde sa pozerať, jak dýchať. Takže je to celkom minčák, jak pozerám na toto naše ženy, čo chodia s paličkami.
0: Športovec vlastní strava.
1: No, strava. Ja zím všetko, akože mám tam všetko neresty ako športovec, mohlo sa tu boti stravovania a inče, no ale snažu ísť veľa tých cestovín a tak sa stravovať, jak by to malo boti, no ale ako je len amatér, takže si dúmam, že no, stráviem sa, budem sa ich polipšiť, to je pravda.
0: Vaše môže obľúbené jídlo?
1: No, moje obľúbené jídlo, to je asi u každého rusnáka peroh. A môže boti chočtím, najlepšie s kvasnou kapustou a pečeno.
0: Nezapril ste sa, že ste rusnák, takže je to dobrý. Keď sme šli ku kulačím, ľudia obľúbujú kulači, takže u vás môže, jak je to?
1: Nemali by sme môj športovci a štívko kulači vysti, lebo to sú jednoducho cukr, ale neznám povisti, že nie. A aj každomu hváru, že dobrý, dám si jeden, ale dúfam, že si nepokáfram do postavu.
0: Je to tak, jak spomínate, v podstate. Ja vidím, že dnes naslúchajú zapálené nelen Labičané, ale i toto, ktoré môže neprofesionálne športujú, môže taký odkaz pro tých, ktoré slúchajú vás, teda na daného športovca neprofesionálneho. V Laboreckým mistí okresy určite vás znajú. Čo by ste poradili tým, ktoré by môže začali sa veci rušati, začali rozdúmať o športi, či už beh, bicykel, či už zimy, toto lyže, ako ska nemajú do odhodlania, teda od stola odejti, od počítača, od mobilu?
1: No, nikda nie je neskoro začatý, človek môže furt začatý. Ale ja znám, že si nájde v hovorku, že ja nemám čas. Ja každému hovoru, nemáš čas, tak stávaš o jaký? O 6? No tak stávaš o 6, tak stane o 5. Máš to tú hodinku, budeš mať hodinku pre sebe. Ale ja furt hovoru, že pohyb, ak sa človek prestane hýbať, prestane žetý.
0: No a môže také želania, nielen športovcom, ale i nešportovcom, vlastne všetkom sluchačom, ktorí nás sluchajú. A teda sme radi, že ste prijali naše pozvania.
1: No, znáte, aká je teper situácia vo svieti, ako nad celým svieti. Toto vojna a nehovorí Ukrajina, ale aj ďalších štátoch je to také šiliaké. Bombom za to, že by sa už ľudia prestali zabývať a že by sa menej tých zbraní urobilo, keď sa bude sa menej urobiť, menej bude mŕtvych a že by toto vojna už sa fakt skončili, lebo to sme taká generácia, že sme nezažili vojnu, ale môže byť.
0: No a my dávame teda našim hostiam výber obľúbeného spívaka, spívanka, kapela, takže je to teraz na vás, môžeš, to by vás potišilo.
1: No, tak ďakujem za to, že si môžu dobrať aj pesničku, tak to tvojom chodí v Javorové listia.

Naša hlinka u relácií Klub osobnosti, milé sluchačky i sluchači, sia chlit kukincu. Život v amatérskych a rekreačných dohoňkách bysťa Miroslava Smetanu iz mista Medžilabirci, ktorého kriminčoho sia siadi na svojich dohoňkových zmahaň hordo holosit ku Rusinam. Je jeden z najvýraznejších športových osobností v regióni Medžilabirci. Na dnešní relácii spolupracovali majster zvuku Stanislav Hurdych, redakčno i slovom vás provádzal Tomáš Michal Babiak. Majte šumnej i spokojnej večer, milé sluchačky i sluchači. Pro Slovackú televíziu a rozhlas Štúdio Košici vyrobila redakcia národnostného vyslania u 2026 roci.

Milí sluchači, vítam vás pri slúchaniu relácií Hudba národnosti. Toto, ktoré ľubíte folklór spívaka Štefana Šteca, vám netreba predstavľati, hlavne po jeho čudesným učinkovaniu na prvším ričníku celoslovenskoj súťaži Zemľa spívať. Netak dávno vyšol jeho debutový kompakt disk Poletil bym na kraj svita. Vyslúchajme sobie titulnú spívanku z toho albumu.

0: Štefan Štecia narodil 16. júla u 1987. roci u Košiciach, kde žije dodnes. Na svoje detinstvo spomínať.
1: Vyrostávam na sídlisku Furča a vychodujem tu i osnovnú i srednú školu, takže moje detenstvo aj mi taký mladéžný vík jem prežil tu, v Košiciach. No ale moji rodiče tu prišli za robotou z sela Habura, to je kolo Medžilaborec. Mám ši staršieho brata i najstaršiu sestru. Tu sme vyrostali, no ale samosobou jem chodovať do Habure, tam na prázdniny, čerez lito ku jedni babci, ku druhý. Takže jem sa stričal aj s tou takou, môžu povieť, seľskou kultúrou, ale aj s tou miskou, za to, že jem vyrostal tu v Košiciach.

0: Pred spivankou sme sa vyznali, što Štefan Štec často navštívial rodisko svojich rodičiv. Ako li bol jeho prvý kontakt so spivankou?
1: U Habury môžu poistiť, že i tam im sa navčil spívať tí písni, za to, že tam sme chodili i čerez dák siata, alebo ký bol dáky kermeš, tak u nás sa veľa spívalo i mi dido po tatovi strani, ale i po mameni strani, či jej sestra i do teper spívať, i tak rodena spívala, takže ja im to tak sliduval, keď sa tak stritli, či na pasku, už tak môže po nedeľok, keď chodili polevati, tak chlopi ľubili zaspívať, tak i tam bola perša môže také stretnutia s tou našou národnou spívankou, ale moja mama tež ľubila spívať, takže sme i doma spívali napríklad, ja to sa tak varím, že na piatim štoku v našej bytovci sme spívali za dveriami, i keď vonka sme vysidovali po slovensku, ale doma sme spívali po rusnácku, našu spívanku šliaké, čo nás učili moji rodiče, takže od malinka jem sluchal spívanku a najviac sa zainteresovala taká jedna platňa, makovecká struna z 85. roku, ktorú mi mama kúpila, to bola LP platňa a tam boli tak šliaké spívanky, naši spíváci. Takže ja od malenka jem tancujem kolo tej platni, znávam všetko spívanky. Toto bol aj možno taký prvý kontakt s takou už aj s muzičným spracovaním tých spívanok.

0: z košického štúdia Rádia Patria slucháte reláciu Hudba národnosti, u ktorej zvučat spivank z debutového albumu Štefana Štetca Poletil bym na kraj sveta. Charakterističnou čertou toho interpreta pri jeho vystúpeniu je, že pri spivi sobi i zatancuje. Kde si to naučil?
1: Jem spočatku len spíval, ale v 2006 roci jem započal tancovať u takým ansambli tu v Košiciach Hornad. To jem bol len čisto tanečnikom. Tam znali, že len tancujú, neznali, že spívam, a doma zase neznali, že tancujú a len spívam. No a tam sa to tak jaký by prepojilo i toto tancovania i spívania. Našu jem si takú jakby stežku do toho i národného tancu, ale toho takého autentického, takého tradičného, ktorý vychodil z toho tancovania, jak sa dakoli tancovalo dospravdu na selách. Takže tam jem začal tancovať, no a doteprí tam jem, dokince jem tam už umelecký vedúci v tým ansambli v Hornadi. A ja si domám, že i dakoli to tak bolo, že ten spív sa až tak neoddiľoval od toho tancu a jedno kolo druho tak žilo, takže ten, kto znal spívať, znal i tancovať, bo ten rytm mal u sobi. Takže moja taká idea toho i vedenia toho súboru, že nechoceme od tanečníky oddiľovať spív, najznal, kde spívať, tancovať, a potom je to také...

0: Štefan Štec od malenka bere účasť na rýznych spivackých neskôršie i tanečných zmahaniach. Najväčšie sa spomínať na prehliadku ľudových spivanok Makovická struna, kde bol dva raz laureátom.
1: Prvý raz jem bol laureátom do Viedna i s duom s Katerinou Pavlikovou, tej perušky Šidajovou, s spivankami Jichale Čumáke. A toto spivanku jem ču na jedním CD-čku, ktorým si kúpev na Lemkivský vatri, si pamňatam. A potím jem bol laureátom aj sám, jem spíval spivanku Letí ptášok, s ktorým sa prezentoval aj v takým zmahaniu zemňa spívať. Takže toto spivanka mňa tak provodit teper ten ostatný čas. No a prvý raz jem tam zaspíval, tam to sa mi podarilo vyhrať, ja bol jem laureátom Makoveckej stružne.
0: I keď spívanka Letí ptášok sa nachodiť na CD Poletí ubom na kraj svita, vyslúchajte ju u takej podoby, jak odzvučala u vokonaní Štefana Šteca na 38. ličeniku Makovickej strun u Bardiovi u 2010. roci. Doprovádzať orchester Juliusa Selčana.

0: Popularnosť Štefana Šteca prudko sa podňala k idu povným nasadzeniu v Kazevsia na celoslovackej súťaži Zemľa spívat u 2017 roci. Trebalo len kus vecej šťastia i môže by vyhral. Medži inšim ne je zvykom, što u spívackej súťaži zvyťazil tanečný kolektív. Ale to je inša téma. Pravda je taká, što toto podia stala motiváciou pro vydania CD, na ktorým súť jeho spívanky. Prodlžuje Štefan Štec.
1: To nejakú tak posunulo, že mal bojem už dašo zapísať a dašo vydať, za to, že i ľudia sa nás vydúvali, či nemám dák spívanka na dákým CDčku, tak to bol taký impuls, že sa to tak rozbihlo a mňa to tak naštartovalo, že sme sa aj doviedna s muzikou z Hornádu, ktorú vede Dominik Maniak, sme sa tak zešli a sme sa rozumali zapísať. Sú tam spívanka, ktoré ľubiu spívať, je rusinská, ukrajinská, ale aj zemplínska spívanka. Spívanka, ktoré mňa reprezentujú, ktoré mňa sporovovať a ktoré jem si domal, že mali by byť tým, tak kde zapísané za to, že sú to možno aj také spívanka, ktoré ľudia neznajú, na ktoré sa zabilo. Takže mať toto CDčko nelen takú, jak bym povedal, popularizačnú dajakú zadaču, ale mať aj takú etnografickú za to, že sú tam spívanka, ktoré že pozberal aj z inších regiónov, ktoré sa mi ľúbili a ktorým si domal, že už sú zabity a nemali by byť. A sú to všetko spívanky tak národných.

Milé sluchačky i sluchači, relácia Hudba národnosti sia chylitku kincu. Dnes u ní zúčali spivank u vukonaniu Štefana Šteca, prevažno z jeho debutového albumu Poletil bym na kraj svita, ktorý vyšol u 2018 roci. Reláciu vyhotovil muzičný redaktor Viktor Hašťák, zvuková spivpráca

0: Muzika etnika.
1: Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči, pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika etnika. Dnešné vydanie tejto multietnickej relácie bude špeciálne, keďže tohtoročný mesiac august je pre rozhlas taktiež špeciálny. Slovenský rozhlas oslavuje svoju storočnicu. Práve 3. augusta v roku 1926 začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. No jeho počiatky siahajú práve na východ. Úplne prvý pokusný prenos rozhlasového signálu na našom území sa podaril koncom roka 1925, a to v obci Haniska pri Košiciach. A na východe dnes aj zostaneme, pretože v dnešnom špeciáli Muziky etniky sa bližšie pozrieme do zákulisia národnostnej redakcie, keďže rozhlasové vysielanie na Slovensku nebolo nikdy len v jazyku slovenskom. Od jeho počiatku v ňom zneli a stále znejú aj jazyky národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. Z dnešnej redakcie národnostného vysielania v Košiciach prinášame do éteru množstvo relácií v jazykoch národnostných menšín, ale aj v jazyku slovenskom, ktoré sú venované témam spolužitia národnostných menšín a majority. Práve takou je relácia Tak ti poviem, ktorej epizódy sú realizované formou verejných nahrávok vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. A sú to zaujímavé diskusie doplnené kultúrnym programom. Za myšlienkou relácií Tak ti poviem stojí naša kolegyňa z rómskej redakcie, redaktorka Erika Godlová. My sa dnes pozrieme na zopár vydaní tejto relácie, ktorá sa postupne z rómskej relácie stala multietnickou reláciou. A keďže som spomínala zákulisie našej národnostnej redakcie v Košiciach, mojou dnešnou hostkou bude vedúca výrobného štábu Milena Nográdi, s ktorou sa porozprávame o jej práci, ale aj o verejných nahrávkach relácie Tak ti poviem, na tvorbe ktorých sa aktívne podieľa. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod vám ponúkneme rómske gitarové duo Farsa, ktoré bolo hudobným hosťom relácie Tak ti poviem práve začiatkom tohto roka.

0: V dnešnej relácii Muzika etnika sa rozprávame jednak o tom, že Slovenský rozhlas oslavuje teraz v auguste svoju storočnicu a ako sme si už na začiatku spomínali, venuje sa teda nie len slovenskému jazyku, ale aj jazyku a kultúre národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. My dnes máme takého špeciálneho hostia v našej relácii, pretože tento rozhovor nahrávame priamo tu na v rozhlase a mojou dnešnou hostkou v relácii Muzika etnika bude naša vedúca výrobného štábu v redakcii národnostného vysielania v Slovenskom rozhlase tu v Košiciach, alebo teda naša produkčná Mia, ale teda oficiálne pani Milena Nográdi. Ahoj Milena.
1: Ahoj a dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Na začiatok by som možno objasnila našim poslucháčom, čo vlastne táto tvoja úloha zahrňa. Môžeš im to vlastne nejako tak polopatisticky na diaľku sprostredkovať, lebo teba až tak často nepočujú, aj keď v niektorých reláciách ťa je počuť v národnostných. Čo je vlastne tvoja pracovná náplň?
1: Mojou úlohou v redakcii národnostného vysielania je tak trochu koordinovať výrobu relácií, ktoré poslucháči môžu počuť. Jedná sa o relácie národnostných menšín, ktoré v našej redakcii môžu poslucháči počuť. Takže ide o národnosti rómsku, ukrajinskú, rusínsku, českú, poľskú, nemeckú.
0: Teda tá produkcia, môžeme takto povedať, že prebieha vlastne ako keby na pozadí toho, čo poslucháči počujú, teda všetko to pred tým, kým si to rádio zapnú, tak vlastne máš na starosti ty to ako keby také povedzme systémové ošetrenie výroby tých jednotlivých relácií, ale ty si vlastne autorkou jednej z tých relácií, ktoré máme tu na v redakcii národnostného vysielania. Tá relácia sa volá Tak ti poviem. A mňa by veľmi teraz zaujímal ako keby začiatok tej relácie, ako došlo k tvorbe tej relácie, alebo vôbec, keď sa nejaká relácia začne ako prvýkrát vysielať, aký je ten, povedzme, brainstorming za ňou?
1: No, trošku ťa poopravím. Nie ja som autorkou tejto relácie, ale dobre, že to hovoríš. Autorom sú samotní redaktori, ktorí pracujú v rómskej redakcii. Oni túto reláciu navrhli, aj čo sa týka náplne tej relácie. Takým hlavným motivom tejto relácie, Tak ti poviem, alebo Avka tuke penava, čo je po rómsky teda Tak ti poviem. Hlavným motivom tejto relácie je teda spájať minoritu a majoritu v zmysle takého predstavovania tej minority majorite. Je vlastne tá relácia zameraná na rómsko-nerómske vzťahy, kultúru, vzájomný rešpekt a takú symbiózu spolužitia majority a minority.
0: Pekne sa nám to teda premostilo s tou rómskou tematikou a práve s tým dátumom 3. august, čo sa u nás datuje ako storočnica Slovenského rozhlasu a paradoxne práve v ten daný deň je ale aj iná pamiatka, ktorá je spojená s rómskou národnostnou menšinou, tak Milena, Mia, môžeš nám ešte priblížiť, ako sa august spája s rómskou národnostnou menšinou.
1: Áno, 3. august, noc z 2. na 3. augusta je takým pripomienkovým dňom. Je to vlastne pamätný deň rómskeho holokaustu, kedy bolo v plynových komorách v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždených 2897 rómskych mužov, žien a detí. Je to taký smutný sviatok, ale aj my si ho tak trochu pripomíname aspoň tým, že v tieto dni práve vysielame relácie z nášho archívu, ktorými si pripomíname aj my tento pamätný deň.
0: Keď sa teda vrátime naspäť k relácii Tak ti poviem, ktorá vlastne vznikla pôvodne ako rómska relácia s tým rómskym názvom Avka tuke penava. Aký bol potom ďalej ten jej priebeh, lebo vieme, že neskôr v ďalších rokoch sa rozšírila ako keby aj na ďalšie národnostné menšiny, tak skúsme povedať takú jej genézu, kedy vznikla a kedy sa to tak trošičku transformovalo na multietnickú reláciu.
1: Áno, ako som spomínala, vlastne autori tejto relácie sú rómski redaktori a také autorstvo by sa dalo možno pripísať našej externej redaktorke pani Erike Godlovej, ktorá pracuje v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. V roku 2018 mala táto relácia premiéru, ale na chvíľku v rokoch 2020 až 2023 mala taký útlm z rôznych dôvodov. A potom sa oživila vlastne v roku 2024 práve nahrávkou, ktorá si mala pripomínať Deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla, keď vystúpili v tejto relácii Sendrejovci. Práve v roku 2024 sa stalo to, že sme sa v týchto reláciách alebo v týchto verejných nahrávkach, lebo tieto relácie vznikajú práve ako verejné nahrávky, začali trošku venovať aj iným národnostiam a začali sme pomýšľať aj na to, že predstavíme národnosti, ktoré sme doteraz vôbec ani nepredstavili, ani v iných reláciách.
0: Ktoré to sú národnosti, ktoré nemali ako keby priestor byť predstavené v iných reláciách?
1: Takže začali sme prezentovať tak trochu židovskú národnosť. Predstavil sa napríklad Peter Gyuri, ktorý je známy tým, že aj vo svojom profesionálnom hudobnom živote usporadúva práve podujatia, ktoré spájajú židovskú minoritu a majoritu na Slovensku. V ďalšej časti relácie, tak ti poviem, sme mali hostí, ktorí takisto prezentovali židovskú menšinu a boli to stand-upisti Tomáš Hudák a Michal Satmári, ktorý sám o sebe hovorí, že je takým profesionálnym židom.
2: Muzika etnika.

0: práve nám dohrala ukážka z rannej šabatovej modlitby vďačnosti, ktorú nám do veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach priniesli hostia relácie, tak ti poviem, venovanej židovskej národnostnej menšine. A práve o relácii, tak ti poviem, sa dnes zhovárame s vedúcou výrobného štábu redakcie národnostného vysielania STVR v Košiciach Milenou Nogrády.
1: Do roku 2024 bola výsostne táto relácia venovaná naozaj Rómom a v roku 2024 a 2025 sme tu mali hosti, ktorí reprezentovali menšiny, ktorých redakcie v národnostno-etnickom vysielaní pracujú. Okrem prezentácie židovskej menšiny, ktorá vlastne redakcia tejto menšiny v našom národnostnom vysielaní nie je, ale máme tu redakcie nemecké, prezentovali sme tu helmutabistiku, Katrin Ličko alebo Brunhilde Linzel, ktorá je košickou huslistkou. Ďalšou časťou relácie bola prezentácia veľmi obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V ďalšej časti boli hostiami Mikuláš Petrašovský, ktorý je veľmi populárnym rusínskym spevákom. Jednu časť tejto relácie sme venovali aj Duchnovičovmu Prešovu.
0: Ako sme už naznačili v relácii, tak ti poviem, sa v roku 2024, 2025 a aj tento rok 2026 vystriedali vlastne aj ďalšie národnosti, národnostné menšiny, aj keď tá najväčšia časť tohto vysielania tejto relácie je stále rómska. Keď teda ľudia prídu na takúto verejnú nahrávku, ktorá sa uskutočňuje u nás vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach, môžu uvidieť teda aj teba, ty tam si ako tá produkčná na tom pliaci, povedzme. Tak aká je teda tvoja úloha potom počas tej verejnej nahrávky? Lebo môžeme takto posluchačom aj prezradiť, že keď sa u nás koná verejná nahrávka akejkoľvek relácie, že je to taký trošičku v ten deň mierny možno zhon, hlavne dole na chodbe je to živšie samozrejme, lebo viacerí ľudia, viacerí zamestnanci sú do takéhoto niečoho zapojení. Čiže aj to, čo možno vo výsledku znie ako hodinová relácia pre poslucháčov, tak tu nás sa to odohráva ako také spoločné dielo mnohých zamestnancov z mnohých tých oddelení. Tak aká je tá úloha pri verejnej nahrávke relácie, tak ti poviem, tvoja, Mia?
1: Áno, máš pravdu. Tento deň, väčšinou sú to posledné utorky v mesiaci, ale nie je to pravidlo. Záleží od toho, aké má štúdio kapacitu, či tu neorganizujú nejaké iné podujatia moji kolegovia, alebo teda naši kolegovia z Rádia Regina. Práca na takej verejnej nahrávke nie je celkom jednoduchá, alebo nie je krátka. Je trošku komplikovaná možno v tom, že mojou úlohou je zabezpečiť účinkujúcich v tom zmysle, že tých hostí, ktorých navrhnú redaktori, možno obvolám, dohodnem s nimi podrobnosti zmluvy, ktorú potom podpíšeme. A v ten deň, keď sa chystá teda tá verejná nahrávka, naozaj je tu tak trochu živšie, je v našom záujme, aby poslucháči, ktorí aj prídu na tú verejnú nahrávku, sa cítili v našom štúdiu dobre, preto ho trošku upravíme. Samozrejme, že zvukoví technici prichystajú techniku, ktorou celé to podujatie nahrajú. No a potom je už len taká koordinácia v mojej režii v zmysle, aby stihol moderátor doraziť na chvíľu, kedy je potrebné začať. Samozrejme, že aj on má úlohu, pripravuje si scenár, pripravuje si to všetko, čo sa chce hosti opýtať. No a potom už len vlastne čakáme na tú chvíľu, kedy sa to podujatie má začať. Veríme stále, že prilákame poslucháčov na tú verejnú nahrávku.
0: Musíme teda doplniť, že niekedy sa stáva to, že tých divákov tu príde toľko, že žiaľ sa nevojdu do tej kapacity toho veľkého, aj keď veľkého rozhlasového štúdia, čiže niekedy sa stane to, že naozaj je záujem veľký. Ty teda si priamo pri tom živom nahrávaní, treba povedať, že samozrejme živý zážitok, aj keď my sa ho samozrejme snažíme čo najlepšie sprostredkovať takto cez éter, stále je trošičku iný na živo ten zážitok ako sprostredkovanie. A ty keď si teda bola pri každom tom verejnom zázname tejto relácie, tak ktorá z tých relácií bola pre teba možno najemotívnejšia alebo najsilnejšia v zmysle nejakého odkazu, lebo mnohé tie relácie, ako si aj dnes púšťame úryvky z týchto relácií, a nie sú sebe odkaz, ktorý nositeľe týchto národnostných menšín prinesú do rozhlasu a teda do éteru vôbec. Čo tebe tak najviac utkvelo v pamäti? Môžeme sa na to pozrieť z rôznych uhlov. Či bola nejaká relácia možno skôr emočná v zmysle nejakého prejavu hudobného, spevného, alebo skôr potom aj možno taká v zmysle toho odkazu?
1: No vždy je to tak, že vždy sa mi tak páči, ale páčia sa mi naozaj všetky. Vždy tak, taká som nadšená z tej poslednej. To tak asi vždy tak je. Teraz sme mali poslednú verejnú nahrávku venovanú rómskej pomalej piesni typu Halgato. To môžem povedať, že to je naozaj, to bola téma, ktorá je mi blízka a je na škodu veci, že poslucháči nie rómskeho pôvodu alebo nie rómskej národnosti nerozumejú aj textom tých piesní, lebo práve text je pri takejto piesni naozaj dôležitý, lebo práve ten text je nositeľom tej emócie v zmysle toho, že ten spevák sa tak vyspieva z toho žiaľu a z toho nešťastného možno života, lásky a tak ďalej. Zaujímavé však boli naozaj všetky, lebo mali sme tú rómsku kapelu Pekovci, ktorí sú to mladí ľudia, ktorí naozaj majú snahu tú tradičnú rómsku hudbu nie len teda prezentovať, ale aj zbierať, zachovávať a naozaj sa jej venujú v najväčšej možnej miere. Bola tu Julka Kozáková s kapelou Manuša, ktorá je víťazkou prestížnej súťaže na Slovensku Rádiohlavy. Aj tá bola úžasná. Veľmi sa mi páčila napríklad poľská speváčka Agata Šemaško, ktorá perfektne ovláda slovenčinu, učí sa po maďarsky a len preto, že sa jej páči prejav v tej piesni tých národností, o ktorých spieva. Mali sme ešte jednu verejnú nahrávku, ktorá vlastne ani nebola verejnou nahrávkou, ale bola nahrávkou v Bratislavskom štúdiu, čo je taká rarita, lebo tam sme ešte nahrávku tejto relácie nemali a jej hosťom bol hudobník Eugen Vizvári.
0: A aký je možno ďalší plán do konca tohto roka? Túto reláciu nahrávame a vysielame v auguste. Do konca roka nás ale ešte čakajú rôzne témy v rámci relácie, tak ti poviem, a pri príležitosti toho, že jednak rozhlas oslavuje storočnicu, ale neskôr v novembri aj televízia bude mať svojich 70 rokov, čiže v rámci inštitúcie STVR máme takéto dve jubileá. Pri tejto príležitosti teda prebiehajú rôzne, povedzme, oslavné relácie, ktoré pripomínajú tieto jubileá. Čo sa týka relácie, tak ti poviem, aký je plán ďalej, kde budú poslucháči môcť prísť na túto verejnú nahrávku a aké budú jej témy alebo ktorým národnostným menšinám sa ešte bude venovať v relácii, tak ti poviem.
1: O pláne do konca roka ti ešte nepoviem, ale 1.9. by sa mala uskutočniť verejná nahrávka kapely Barbory Botošovej, ktorá má nový projekt pod názvom Roma Meets Klezmer. To bude tiež veľmi zaujímavé. Pozývame všetkých poslucháčov, ktorí majú záujem o túto verejnú nahrávku, aby prišli. Jaj.

Počúvate reláciu Muzika etnika, kde práve doznela rómska pieseň v podaní kapely Pekolci a poľskej speváčky Agaty Šemaško, ktorí boli hostiami relácie, tak ti poviem, v roku 2025. V dnešnom špeciálnom vydaní relácie Muzika etnika si vyberáme zostrihy z už multietnickej relácie, tak ti poviem, ktorá ale začínala ako rómska relácia Auka Tuke Penava. Ako sme si už v úvode spomínali, dnešné vydanie Muziky etniky je venované nielen storočnici, ktorú Slovenský rozhlas v auguste 2026 oslavuje. Rovnako 3. august sa spája s rómskou národnostnou menšinou. Je to pamätný deň rómskeho holokaustu. V rómskej hudbe nájdeme aj piesne, ktoré sa spájali práve s týmto nešťastným historickým obdobím. Rómovia svoj veľký žiaľ, spojený s témou rómskeho holokaustu a koncentračným táborom Osvienčim, Auschwitz-Birkenau, dokázali zhmotniť práve v piesni Auschwitzate Hinkem Baro. Ako nám už spomenula aj naša dnešná hostka Milana Dogrády, je naozaj veľkou škodou, že rómskym textom piesní nerozumieme, pretože nie len rómska hudba, ale aj texty rómskych piesní v sebe skrývajú veľké odkazy. Pri príležitosti spomienky rómskeho holokaustu vám dnes prinášame preklad piesne Auschwitzate Hinkem Baro. V Auschwitzi je veľký dom. Býva tam môj milý. Sedí a premýšľa. A na mňa už zabúda. A to čierne vtáčatko odnáša môj list. Nesie ho, nesie mojej žene, lebo som v Auschwitzi zatvorený.

0: Muzika etnika.
1: Doznela nám pieseň o rómskom holokauste v podaní ľudovej hudby Pokošovci a solistky Natálie Pokošovej, ktorá zaznela na verejnej nahrávke relácie Tak ti poviem v roku 2025. Rómskej hudbe a špeciálne rómskemu halgátu bolo venované aj jedno tohtoročné vydanie relácie Tak ti poviem, kde diskutovali etnomuzikologičky Jana Belišová a Jana Ambrózová a hudobnými hostiami boli súrodenci Martina a František Ďuďovci v doprovode gitaristu Mareka Ďuďu.
2: Sú rôzne dôvody, prečo sa v niektorých komunitách a v konkrétnych rodinách práve zachováva takáto tradícia. Musím povedať, pod obrovským tlakom súčasnej rómskej populárnej hudby. Presne sme sa rozprávali, že prečo to východné Slovensko, hej, je práve, musím povedať, v úvodzovkách vďačné na takýto piesňový žáner. Čo sa týka stredného Slovenska, tam sa pohybujem výskumne zase ja a najmä teda v prostredí sláčikových cymbalových kapiel. Stretávam sa aj s manželkami, matkami, sestrami týchto hudobníkov a sú to práve ženy, ktoré sú výraznými nositeľkami. Teraz nechcem kriudiť mužským interpretom, ale sú to veľmi silné dámy, ktoré ovládajú desiatky takýchto piesní. Prirodzene je to charakteristické práve pre tento žáner, ktorý bol piesňový, ktorý bol typický pre takéto privátne prostredie, až neskôr sa akoby začal inscenovať alebo prezentovať verejne, ale je to záležitosť naozaj veľmi intimného spievania si pre seba alebo v kruhu takých najbližších priateľov rodiny. A práve v tom privátnom prostredí, ktorého domenou boli práve rómske interpretky, tam sa práve tento žáner zakonzervoval a ja som mala tú česť, že som počas mojich výskumov, ktoré boli paradoxne zamerané na mužov, stretla fantastické dámy, charizmatické osobnosti, ktoré ovládali práve tieto piesne a práve vďaka týmto stretnutiam s nimi som mala možnosť zaznamenať. A bolo inak Jani zaujímavé, že napríklad sama si bola na Telgarte, ešte si zažila Ladislava Harvana z Telgartu, významného primáša a tak práve jeho pani manželka bola síce spohorelej, ale vynikajúca speváčka a ešte si teda v oblasti stredného Slovenska, kde sa už menej ako by predpokladá to prežívanie tých pôvodných rómskych piesní, práve tieto ženy konzervovali fantastický repertoár, ktorý skrátka už spolu s nimi aj odišiel.
3: Teda sa domnievam, že tie ženy sú ako speváčky. Že vlastne to bohatstvo týchto piesní sa konzervuje tým spevom. Že vlastne tou hudbou, sa domnievam, môžeš ma opraviť, sa konzervuje nejaký repertoár, ktorý oni proste hrávajú a on sa nejak uzatvorí alebo sa menej ako keby rozširuje. A preto ženy, lebo aj keď sú muži častokrát muzikanti, tak práve ženy častokrát teda sú speváčky, tak preto tie ženy sú nositeľkami, lebo oni to spievajú a oni to tak viacej a prenášajú to potom vlastne v rámci rodiny aj na deti. No, mne to prípada, že tie témy sú univerzálne, že tie sú nadčasové, aj medzinárodné. Veľakrát sú to piesne o smútku, o strachu, zumierania, o smútku za niekým, kto zomrel, o chorobe, o nešťastnej láske.
2: Zaujímavé sú piesne o rómskom holokauste. To znamená, že ako sú univerzálne, ale takisto sa aktualizujú podľa aktuálnych, možno historicko-spoločenských, povedzme, rán, ktoré rómska komunita zažíva. Takže tú intimitu v tom texte a tú poetiku tvaruje jednak tá veľmi prudko osobná skúsenosť toho speváka. Mnohé speváčky si zmenia jedno slovíčko, dve a adaptujú si ten text presne na svoj život, na svoju skúsenosť, hoci ten text existuje v rôznych lokalitách u rôznych spevákov, veľmi podobný, ale tá adaptácia je akoby na tej najintimnejšej úrovni a potom sú tu akoby také tie varianty textové alebo nové texty, ktoré vznikajú práve v takýchto zložitých situáciách a práve ich zjednocuje tá funkcia uľaviť si, hej, uľaviť si, vyplakať sa z toho žiaľu.

0: Muzika etnika.
1: V jednom z vydaní relácie Tak ti poviem boli hostiami Peter Diori a priatelia, ktorých preslávila práve táto pieseň Kindertransport do Terezína. Peter Diori je uznávaným židovským skladateľom a hudobníkom, ktorý stojí za unikátnym multižánrovým koncertným cyklom Svetlo porozumenia.
2: Ja neviem presne definovať, čo je pre mňa židovská hudba, lebo to, čo sa považuje vo filmoch, hlavne za Európy, čo je židovská hudba, tak je klecmer. A klecmer nie je úplne to, čo mám blízko k srdcu, ale tým, že som odišiel do Izraela, tak tam som bol svedkom tej neuveriteľnej mozaiky, čo Izrael vám umožňuje. Proste tam bola hudba židovská, ktorá bola ovplyvnená hudbou z New Yorku, z Jemenu, z Afriky, z Európy, všetko dokopy. A to, čo sme počuli predtým, to Lecha Dody, tak to je niečo také, čo ja by som povedal, že je židovská hudba pre mňa, ale tým, ako to máme celé zaranžované, že tam je trošku prvok klasickej hudby a jazzu, ty, ak si bola, si videla, ja mám tam väčšinou orchester veľký, tak ja neviem, ja mám rád tú hudbu a to, že tam je ten židovský element, tak to je jedna časť toho, ale neviem, aký je dôležitý ten židovský element. Boh stvoril hudbu, aby mohol komunikovať s ľuďmi. A to som chcel sa vrátiť, že nepoznám iný druh činnosti ľudskej, kde človek je tak blízko Boha. Keď vytvárate hudbu, tak sa dostávate do úplne inej dimenzie, aj ako poslucháč, aj ako ten interpret. A mne tá hudba pomohla strašne aj v tom, že keď som bol na tom veľmi, veľmi zle, akože fakt som na tom bol zle po tých operáciách, tak som mal takú malú gitárku, to sa volá gitar, ale tam som si hral a sestričky mi vravali, že už prestante, lebo už je večer a zo susnej izby sa ozvalo, hraj ešte Pet, že ja chci spáť. Akože, pardon, že to poviem tak ako neskromne, ale som hrdý na seba, že sa mi podarilo s Martinom Valihorom a s Jurom Griglakom a s Robom Fishmanom a s Robertom Rotom a s Aničkou, aj s Denny, vlastne aj s Lubošom v Bratislave v evangelickom kostole pripraviť Svetlo porozumenia pár mesiacov potom, ako bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu. A ja som mal ukrajinský zbor tam a ruského solistu. No a minulého roku sa mi podarilo niečo, čo sa dá považovať za diplomáciou cez umenie, pretože minulého roku v španielskej synagóge, kde je to Svetlo porozumenia, tak na jednom pódiu, no, pri tej záverečnej skladbe, ktorá sa volala Pocity, to boli pocity, moje pocity zo 7. októbra, čo sa stalo, tak na jednom pódiu, kde sme mali tam kvartet, mali sme tam niekoľko hudobníkov, jeden bol z Nemecka, ale tí hlavní predstavitelia boli z Libanonu, z Maroka a z Izraela. A je to utopia, pretože to boli tie 2 hodiny koncertu, potom to už tak nie je, ale aspoň keď budeme mať tú utopiu 2 hodiny, potom 3, 4, 5, potom 24 hodín, možno, že raz dojdeme k niečomu, čo sa volá, netreba ani svetlo porozumenia, stačí len to porozumenie medzi ľuďmi. Myšlenky sú preto, aby sa naplňali a nenaplňali keby. Nechcem sa vrácať zase, čo sa mi stalo, ale tí lekári, ktorí ma videli, tak mi povedali prvé, neviem, či budete mať nohu, neviem, či budete chodiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chodím a mám nohu. A ja teraz nechcem plakať, ale tá moja myšlenka bola v tom, že proste že vlastne človek musí mať nejakú myšlienku, ktorá ho ťahá dopredu a keby tá myšlienka bola pozitívna, nie je ten svet tak škaredý, aký je. Ale my si tu žijeme krásne, aj v Košiciach, aj v Prahe, chvála Bohu, ale ten svet nie je pekný práve preto, že tie myšlienky prvorade nie sú pekné.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika, kde si pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu dnes vyberáme piesne a zaujímavé rozhovory z už multietnické relácie, tak ti poviem, ktorá začínala ako čiste rómska relácia, no postupne sa rozšírila aj o hostí z ďalších národnostných menšín. A to aj napríklad zo židovskej menšiny, ktorá nemá v našom éteri pravidelné vysielanie. V jednej časti relácie, tak ti poviem, venovanej práve židovskej národnostnej menšine, boli hostiami stand-upisti Michal Satmári a Tomáš Hudák.
2: Ale ja si myslím, že tam ten vzťah ešte sa tak hlbšie nastavil, si myslím, že Svokor bol veľmi dojatý v momente, lebo oni majú ten prepis svojho mena Šrágeces Schragge. Ich prapredok bol nejaký vojnový zajatec, on sa tak dostal na územie Československa, niekde od Odesy. To bol vlastne odtiaľ Žid. A to meno vlastne už v Strednej Európe tejto prepise neexistuje. Čiže oni sú vlastne ako keby poslední nositeľia toho mena. A v tej rodine sú tým, že vlastne prežil jeden, mal dvoch synov a tam sú len dievčatá, takže vlastne to meno je odsúdené na zánik. A my sme vlastne nášmu synovi, keď sa narodil, to bolo nejaké spoločné rozhodnutie, že okej, že ja som povedal, nás Hudákovcov je toľko. Naozaj, že my východňari sa nemusíme bať, že...
3: Len vás je sedem súrodencov.
2: Ja mám šiestich súrodencov, čiže to meno pôjde ďalej. Tak sme sa rozhodli, že vlastne, že zmeníme tomu nášmu synovi meno a necháme mu to meno Šrage, práve kvôli tomu, aby... Pre mňa to je taký odkaz toho, že to, čo tým... Že nedovolíme tým nacistom zvíťaziť v tom, že v tom Osvienčime vymazali to meno, že nie. A že vlastne... A... Pamätám si na ten moment, keď sme to oznámili tomu svokrovi, že to boli slzy, to bolo... Pre Židov to strašne veľa znamená, keď vlastne aj to meno, ktoré... Takže v tomto si myslím, že v tej rodine som prijatý nad mieru dobre. Ale teda nie len kvôli tomu, akože máme, myslím, že veľmi fajn vzťah, ale že ja som to si zrazu začal tak viac uvedomať, pretože už len posledná veta, v niečom to mne došlo, že áno, ja som sa stal takto tou súčasťou rodiny, nepriamo, ale ten náš syn je už vlastne aj cez tú krv a že vlastne raz keď to bude niekde čítať tej histórii, že vlastne to bol jeho prapradedok, ktorý bol v tom Osvienčime, že sa ho to bude týkať. A že vlastne je to niečo, čo je ako keby súčasťou niečo, čo mu chcem raz vysvetliť a že bude dôležité, aby som ja o tom vedel rozprávať a vedel o tom čo najviac. Takže... Ale ten humor je naozaj v tom úžasný, že presne ako si vravil, že aj, viete, národ, ktorý možno takto veľa si otrpel, je možno citlivý na niektoré veci, ale aj Michal si myslím, že sa snaží nájsť tie veci, alebo že aj cez ten humor poukazuje práve na to, na tú históriu, na tie odkazy. Ty si raz mal takú, keď spomínaš, si rozprával takú tú vec, že si bol v Nemecku na pláži, a bola tam, si bol mladý ešte samozrejme, a bola tam nejaká mladá...
3: V ponuke som bol ešte, ano, tak ano, povedzme. Ano.
2: A bola tam, tak to už si, to bolo veľmi dávno.
3: Áno.
2: A bola tam taká mladá Nemka, ktorá akože začala flirtovať a Michal tiež, a teda, že ja som z Nemecka, že ja som do Slovenska, ale som slovenský Žid a tak blabla. A teda, že však tak zajdime niekde na kávu a jak sa ti ozvem a Miško, tak daj mi svoje číslo a ona vytiahla fixko, hovorí, že napíšem ti ho na ruku a on, že ne. Že naposledy, keď nám Nemci niečo písali nejaké čísla na ruku, nedopadlo to dobre. A je to vlastne...
3: Aj keď ja ten vtip je môj, rozprávam lepšie ako Tomino,
2: ale chcel som len poukázať na to, že je to, musíte poznať kontext, históriu a je to vlastne o tom, že vy poukázate na to, že tu sa takéto niečo udialo. Cieľom toho vtipu je aj poukázať proste na... A že toto sú veci, ktoré... Ja si myslím, že ten humor má mať aj v nejakej rovine túto rovinu, že ťa posúva niekam a núti sa ťa zamyslieť nad týmito vecami. A to je, to u Miška absolútne platí. Myslím, že preto to robí tak výborne.
3: Ďakujem. Ale aby som to doplnil. Ja ten židovský humor a tie vtipy o Židoch robím aj preto všetko, čo povedal Tomáš, ale aj robím to preto, že to je moja forma boja proti antisemitizmu. Tým humorom. Lebo ja ukazujem na tom pódiu a nielen ja, ale hoci kto z nás, komikov, ukazujeme a poukazujeme na všetky izmy a všetky zlé veci cez ten humor, lebo ako ja ako ten ako Žid ukazujem, že my Židia nie sme iní, že sme takí istí, že medzi nami sú tiež primitívi, zlodeji a že proste nič neskrývame, že nemáme tajomstva a že byť Židom nie je až také výnimočné. To, že som ja Žid, to je výnimočné, ale to som ja. Ale ostatní Židia nič také špeciálne. Ale... Čiže to je moja forma proti toho boja proti antisemitizmu, lebo ja inak neviem. Ja inak neviem a na našich vystúpeniach chodia ľudia, ktorí nemusia byť milovníci Židov, ani nemusia mať vzťah, alebo nestretli v živote Žida. A zrazu ma tam vidia a možno nesúhlasíme so všetkým, ale na konci dňa sa spolu smejeme. A o to tam ide.
2: Zdravím poslucháčov Rádia Regina, toto je Michal Satmar a Tomáš Hudák a naša skladba Veľkí hráči. Tak sa uvoľnite, či ste doma, alebo tu v sále. Pretože toto bude poriadna nakladačka. Aha, jo. Keď postavíš sa na stage, že nám vlhnú oči, netvár sa, že nevieš, o čom teraz točím. Vtipy k tebe patria, jak komín na streku. Treba na ne zaviesť novú dan zo smiechu. Ak by humor vraždil, tak ťa hľadá naka.
0: A vykotím ťa vtipom z kresla, jak huliaka.
2: Márne tu na teba, hľadám správne slovo. Si ako by ťa mali Anders Pavel Kovol. Si kápo, si čavo, si král komédie. Aj lasica by tlieskal, keby stále žije. Treba trafiť punchline, si Billy the Kid. Super funny slovenský, funny Žid.

0: Ďakujeme krásne.
1: V národnostnom vysielaní máme aj kolegov z nemeckej redakcie. Hostiami v relácii, tak ti poviem, boli huslistka Brunhilde Linzel, šéfredaktorka nemeckého časopisu Karpatenblatt Katrin Ličko a maliar Helmut Bistika, ktorý objasnil, ako vzniklo pomenovanie pre karpatských Nemcov Mantaci.
2: Niekde na stredné Slovensko, alebo niekde je to ako trošku taká nadávka, že ty Mantak, hej, ale vychádza to len z toho, že naši predkovia boli hámorníci, ktorí pracovali v hámri a vyrábali rôzne tie nástroje na obrábanie pôdy a tak, a chodili po celom Slovensku až do Maďarska a ďaleko vyvážali tie svoje výrobky, a keď chodili na trh, tak predávali to na tom trhu. A tým, že pracovali stále v tom hamri, v tom zariadení, v tom dome, kde búchalo to veľké kladivo, boli dosť hluchí. A ja som dosť hluchý. Takže oni boli dosť hluchí, a keď tak predávali svoje výrobky, mali aj toho predávajúceho, ktorý vlastne predával tie výrobky, a stále sa pýtal ten majster, že za koľko a ako bozmonta. Ako, čo myslel ten kupujúci, a stále keď sa naťahovali was meint er, was monta a montag, montag, a stále ten človek nejak vysloval to slovo monta, monta, tak ich tak prezývali, lebo nič sa nedalo s nimi čoskoro dohodnúť, lebo nebol ako dobre počujúci, ale v podstate boli veľmi šikovní a vedeli svoj tovar predať všade.
3: Mantáci sú teda príslušníci nemeckej menšiny viac menej zo Spiša, zrejme tak ten región Spiš, že?
4: Údolie Bodvy.
3: Tak, áno. A vy ste vlastne z Medzeva, a Nemci z Medzeva sú Mantáci, čiže to sedí, že ste Mantáci.
2: Je to taká menšina, a aj tá reč je vlastne nárečie nemecké, takže preto majú tak blízko tí ľudia v Medzeve a okolí, ktorí vlastne potom hneď vedia potom tú nemeckú reč, že sa veľmi rýchlo prispôsobia. Aj keď je to dosť rozdiel mantácky a nemecký, hej? Ale je to ako východoslovenský a slovenský a proste spisovne slovenský rozpráva. Asi tak nejak, že?
3: Uh-huh.
2: Viete, ja som mal problém aj so slovenčinou, s pravopisom, aj s nemčinou, takže som radšej maloval a kreslil. Takže preto som sa stal asi umelcom a nie literátom. Myslím, že je to veľká pomoc. Všetci tí, ktorí sú mantáci alebo majú ten dar reči, tak to aj veľmi využili, a mnohí našli aj nejakú prácu v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku, kde je tá nemčina ako doma, takže je to veľké plus, by som povedal teraz. Hej. Aj v Košiciach veľa z Medzeva ľudí pracuje v tých telekom firmách a v takýchto, kde je nemčina vlastne žiadaná.
4: A keď vyrastáš v takom dvojjazyčnom prostredí, aj sa naučíš ľahšie iné jazyky, ne?
2: Určite. My sme sa aj trošku, lebo my predsa Medzevčania žijeme tam veľmi blízko Maďarska, hej, a proste každá tá reč bola blízka a z každej sa človek trošku naučil. Ja si myslím, že je to taká malá Európa, tam ten východ, lebo vieme porozumieť Poliakom, Maďarom, Nemci, Ukrajinci. Takže tá reč je veľmi dôležitá.

0: prídem domov, najprv dám si do poriadku všetko okolie a potom pracujem, hej.
1: A ste takto presne, že chodíte na čas a tak?
0: No, hej, máš čas, kedy upratuješ, keď v sobotu po obede nevídeš pred dom a nepozametáš, tak sused sa s tebou pohnieva.
1: Ale inak to aj my robíme vo Švábsku, v Nemecku, ne?
0: Hej, hej.
1: Každú sobotu som musel, ne?
0: No. Ale cez týždeň tiež, ale v sobotu tak, aby to každý videl, aj všetko.
1: No. Lebo to je najdôležitejšie, aby to každý videl.
0: Hej, ja ešte aj okno umiem, hej. Ja zvonku, manželka znuka.

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala pieseň v podaní Brunhilde Linzel, košickej huslistky, ktorá je príslušničkou nemeckej národnostnej menšiny. V dnešnom špeciálnom vydaní Muziky etniky pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu sme si vypočuli ukážky zo zaujímavých rozhovorov doplnené hudobnými hostiami, ktorí boli súčasťou relácie Tak ti poviem v posledných rokoch. A do zákulisia tvorby tejto relácie sme sa vybrali s našou hostkou, vedúcou výrobného štábu národnostnej redakcie STVR v Košiciach, Milenou Nográdi. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 596. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A dnes sme čerpali z vašich tipov, o ktoré ste nás žiadali vo vašich e-mailoch a môžete tak robiť pravidelne na adrese martin.jurčo@stvr.sk alebo sa prihlásiť do skupiny Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave na sociálnej sieti. Tam nájdete aj program každého vydania relácie bez slov. Dnes začíname skladbou z profilového albumu Juraja Lehockého Strieborná trúbka. Vyšiel v roku 1975 a je výborný z hľadiska výberu skladieb, aranžérskych počinov Alojza Boudu, výkonu orchestra i nahrávky skladby. Posúďte sami, Hernándova skríša. Hrá Juraj Lehocký na trúbke, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1975 dirigoval Vieroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Aj keď Strieborná trúbka, tento album, ktorý vyšiel v roku 1975, je profilom Juraja Lehockého, trúbkára, predsa len nenápadnú a veľmi významnú spoluprácu na albume urobil Alois Bouda, klavirista, skladateľ, no najmä aranžér. Nájdeme tam aj jednu z jeho autorských skladieb, Porcelánový slon.

Hral nám Juraj Lehocký na trúbke a teraz bude hrať Dušan Húščava na tenor saxofóne. Najprv niekoľko ukážok z jeho albumu Hudba pre saxofón, ktorý vyšiel v roku 1980 a o rok skôr bol nahrávaný v štúdiu Opusu v Pezinku. Ten už nemá také kvality, najmä pokiaľ ide o technickú stránku. I sám Dušan Húščava ako interpret mal voči nemu isté technické výhrady, napríklad voči akustickému postaveniu orchestra a solistu. Posúďte sami, Dušan Húščava Signál, potom Bobby Hep Sunny a nakoniec Pripraviť sa Williama Robinsona. Samozrejme, to je slovenský názov tejto nahrávky. Na saxofóne hrá Dušan Húščava, spoluúčinkuje VV System Vlada Valoviča.

Na saxofóne nám hrá Dušan Húščava a počúvame ukážky z jeho profilovej platne Hudba pre saxofón z roku 1979. Hrá VV systém Vlada Valoviča, no a významnú spoluprácu na albume urobila aj vokálna skupina Bezinky z Prahy.

Prejdeme k ďalšiemu albumu, a to k profilovej platni Juraja Lehockého, ktorá vyšla v roku 1980. Bol to v poradí jeho druhý album, tentoraz s VV systémom Vlada Valoviča. Jedna zo skladieb Láska na dlani Ivana Horváta, pôvodne pesnička, ktorú spievala Zdena Studenková.

No a tento týždeň sme naše deti poslali do školy. Nebolo to 2. septembra, ale výnimočne 1. Tak ako sa do školy chodievalo aj kedysi. Karol Elbert napísal pieseň Keď som chodil do školy. Bola to skladba, ktorú ešte v 50. rokoch naspievali viacerí interpreti a v roku 1956 ju nahral v instrumentálnej verzii aj tanečný orchester Siloša Pohanku a o 20 rokov neskôr aj rozhlasový tanečný orchester v aranžmáne Mujmíra Bárteka. Takže najprv novšia verzia z roku 1978 a potom tá staršia z roku 1956. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a tanečný orchester Siloša Pohanku.

Školská téma zaujala viacerých hudobných skladateľov, no vďaka Alimu Brezovskému a detským televíznym filmom, ku ktorým skladal hudbu, mal príležitosť viackrát písať aj na tému začiatku školského roka. Napríklad v detskom hudobnom filme Zázračný autobus alebo vo filme Toto leto doma. Na cestu do školy je jedna z inšpirácií Aliho Brezovského. V roku 1987 vznikla instrumentálna verzia tejto skladby vďaka aranžmánu Radka Taubera, solistu orchestra Studio Brno. Solo na ústnej harmonike nahral Lubomír Pleva a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

Už sme minulý týždeň počúvali skladby v podaní Ladislava Gerharta, významného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, ale aj hudobného skladateľa, ktorý začínal ako muzikant ešte na konci rokov 50. s viacerými kolegami súputníkmi, ako boli napríklad Laco Déči, Gustav Ryška, Jozef Novan, Jan Halás, ale napríklad aj flautista Miloš Jurkovič. Na úvod skladba Neprišla, keď nám bude hrať bratislavské jazzové kvarteto. Jozef Novan, Ladislav Gerhard, Gustav Ryška a Jan Halás. Nahrávka je z marca 1962.

No a v tomto duchu bratislavského jazzového kvarteta pokračujeme aj v ďalšej nahrávke Laca Gerharta Večerná nálada. Skladba je z 18. decembra 1961.

a napokon pozvanie Ivana Horváta. Skladba bratislavského jazzového kvarteta ešte z obdobia, keď sám Ivan Horvát pôsobil ešte v oblasti jazzovej hudby. Neskôr od druhej polovice rokov 60. presedlal do hudby populárnej a stal sa úspešným hudobným skladateľom. Takže pozvanie, bratislavské jazzové kvarteto.

No a my pokračujeme v nahrávkach Ladislava Gerharta, tentokrát z priečinka populárnej hudby. Nahral viacero instrumentálnych skladieb, vtedy populárnych pesničiek. Začíname skladbou Aliho Brezovského Ty a dášť, ktorú nahrala dokonca dvakrát Jana Kocianová. V aranžmáne Karola Ondrejčku vznikla v roku 1978 instrumentálna verzia tejto skladby. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Pokračujeme hviezdnou láskou, stále so sólom Ladislava Gerharta na Fender piane a rovnako z roku 1978. Andrej Lieskovský, Hviezdna láska, pôvodne pieseň pre Evu Kostolániovú z roku 1971. O 7 rokov neskôr vznikla táto instrumentálna verzia podaní rozhlasového tanečného orchestra. Doplníme ju ešte nahrávkou Dlho s tichom sa hráš Ivana Horváta, pôvodne pesničky pre Alenu Tichú.

roku 1986 nahral Jozef Žabka album s pražskými madrigalistami a bola to jeho podsta skupine Beatles. Týmto nadviazal Jozef Žabka na svoje predchádzajúce albumy, respektíve každý z albumov bol o trošku iný. V jednom nahral výber populárnych úprav klasických melódií, napríklad Johanna Sebastiana Bacha, v inom zase úpravy známych svetových melódií s Vašom Patejdlom. V roku 1986 to bol album so spomínanými pražskými madrigalistami. Bola to podsta skupine Beatles. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Zdeněk Cón bol jedným z hudobných skladateľov, ktorí pôsobili aj ako dramaturgovia v rozhlase v hudobnej redakcii. On mal na starosti dychovú hudbu, ale rovnako bol aj skladateľom hudby populárnej. Z jeho tvorby si vypočujeme napríklad Rozmarnú náladu so sólom na klavíri Tomáša Seidmana. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz pokračujeme ukážkou z tvorby orchestra Gustava Broma, ale bude to skladba Zdeňka Cóna Ženský účes, ktorá v niektorých prípadoch je zaznamenaná aj pod názvom Ženský úsmev. Nájdeme ju napríklad aj na albume Pesničky z pamätníka.

A teraz si pripomenieme orchester Juraja Velčovského, ktorý strávil mnoho rokov v zahraničí ako kapela, ktorá účinkovala v západnej Európe. Boli to nielen koncertné pódia, ale veľkú skúsenosť získali aj pri hraní v rôznych barových produkciách. Z nahrávok Komba Juraja Velčovského teraz skladba z roku 1963 s názvom Vítame vás rytmom. Autorom je ako inak Juraj Velčovský.

To bola nahrávka z roku 1963 v podaní Komba Juraja Velčovského. Prejdeme o rok dozadu v našom kalendári do roku 1962. V 20. marca nahral v rozhlasových štúdiách Jaroslav Lajfer svoju inšpiráciu Jaroslavom Ješkom. Nazval ju Malá spomienka na Jaroslava Ješka, spracovaní Jaroslava Lajfera. Takže počúvajme.

No a na záver ešte spomienka a pripomienka tvorby Zdeňka Cóna. Najprv skladba v modernom aranžmáne od Karla Cóna Z hôr a dolín. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Miroslav Broš.

Rozlúčime sa skladbou Julia a starý pán. A so želaním, aby sme sa takto počuli opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.